אפילו המעשה הפשוט ביותר, היומיומי ביותר, וכל דיבור פשוט שמזדמן לנו לומר, וכל מחשבה פשוטה שמזדמן לנו לחשוב, כולם כולם כוללים רמזים עמוקים ונפלאים מהקדוש ברוך הוא, כדי שנתקרב אליו, כדי שנתחבר איתו. לכן הסכנה הגדולה ביותר זה הליצנות, הזלזול, הרגשת חוסר הרצינות למחשבות, לדיבורים ומעשים, להפסיק לנהל אותם על פי התורה הקדושה חס ושלום. שברגע שאדם מפסיק לנהל את המחשבות והדיבורים והמעשים שלו על פי התורה הקדושה, והוא מטה אוזן למי שעושה מזה ליצנות, הוא מרופף את הקשר. ואיזה סכנה יכולה להיות יותר גדולה לאדם מאשר התרופפות הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, התרופפות הקשר עם הקדושה. לא רק מפני שזאת האמת, ולא רק מפני שהוא אבינו ואנחנו בניו, אלא אפילו מצד זה, ויש אנשים שאולי רק זה מה שאולי ישפיע עליהם להבין את זה, אין שום אלטרנטיבה לקשר עם הקדוש ברוך הוא. האדם שמרופף את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, אם זה במידה קטנה, הוא נשאר אדם שאומר תורה ומצוות ומאמין, אבל במחשבות שלו, בדיבורים ובמעשים שלו, נכנסת חולשה בקשר עם הקדוש ברוך הוא. ואם זה אדם שממש חס וחלילה מנתק לגמרי את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, מה נשאר לו במקום זה? אין שום ברירה אחרת, אין שום דרך אחרת. האדם שמנתק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא נשאר בריקנות, נקודה. ומי כמונו, מי שכבר ראה גם את הצד השני, רבים רבים מהמאזינים עכשיו יודעים עד כמה כל העולם הזה שבחוץ, העולם שמנותק מן הקדושה, העולם שמנותק מקשר עם הקדוש ברוך הוא, עם הקדושה, עם התורה, עם התפילה, למרות שהוא מלא מיליוני ומיליארדי פרטים ועניינים, הוא בסך הכל התגלמות הריקנות. או כמו שרבנו אומר בשיחות הר"ן, שהאדם צריך שיהיה לו אמונה. ואומר רבנו, ומי שאין לו אמונה, תמה אני איך הוא חי. ובאמת הדבר הזה הוא כל כך אמיתי, שאם נתבונן נראה שאין בן אדם שיכול לחיות בלי אמונה. רק אם הוא לא זכה לאמונה בבורא כל העולמות, בקדוש ברוך הוא יתברך שמו, הוא מאמין בדברים אחרים. אמונה שהיא מעל לטעם ודעת, אמונה שהיא מעל השכל, אמונה שאין לה שום הוכחות. הוא מאמין בכל מיני דברים גשמיים שישמרו עליו, מאמין בכל מיני דברים גשמיים שיביאו אותו אל תכליתו. וכאשר הם מתרופפים או נעלמים או מאכזבים, הוא באמת נמצא בסערת רגשות עצומה, בהתמוטטות מוחלטת. הוא לא יודע לאן לפנות, ואז הוא מיד מוצא לעצמו דברים חדשים להאמין בהם. אבל הכל דמיונות, הכל הוא בונה על ידי כוח המדמה שלו, כי הוא לא יכול לעמוד באכזבה הזאת, הוא לא יכול לעמוד בפשיטת הרגל של הדברים המלאכותיים שבהם הוא האמין שהם יחזקו אותו. אבל הקדוש ברוך הוא יתברך שמו לא יאכזב לעולם, והאמונה בו תמיד מחזקת. ולכן אמר רבנו שמי שאין לו אמונה הוא תמע איך הוא חי, מפני שאדם חייב חיות. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר מאותה ליצנות שהיצר הרע עושה לנו על החיים שלנו בעצמנו, ומביא אותנו לזלזל בחשיבות המחשבות שלנו והדיבורים שלנו והמעשים שלנו. ועל ידי הזלזול הזה, על ידי הליצנות הזאת, הוא גורם לנו התרופפות הקשר עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נשארים בריקנות. אבל גם אם אנחנו נופלים לזה, ובבחינות שונות ועדינות, כל אחד מאיתנו נופל לזה אפילו עשרות או מאות פעמים ביום, צריך תמיד לזכור שהתרופפות הקשר הזה גם היא דמיונית,
אין שום בעיה להתחבר מחדש. כי הקדוש ברוך הוא, בלי שום קשר למה שאנחנו עושים, ממשיך תמיד לשלוח לנו רמזים במחשבה, דיבור ומעשה, להתחבר אליו מחדש. הוא לא מתייאש מאיתנו אף פעם. אנחנו יכולים חס ושלום להתייאש ממנו, אבל הוא לעולם לא מתייאש מאיתנו. ולכן תמיד תמיד אפשר להתחבר לאותה נקודה של, שבכל מחשבה יש, שבכל דיבור יש, שבכל מעשה יש. הנקודה שהופכת אותם לרמזים, לרמזים של אהבה, כמו שהסברנו קודם. שהקדוש ברוך הוא אומר, בוא, תחזור אליי. שובו בנים שובבים. זאת אותה בת קול שיוצאת כל הזמן מהר חורב. בלי הפסקה. ולעולם לא יהיה לה הפסקה. ובגלל שהיא דבר שאינו נפסק לעולם, שלא כמו הדמיונות האחרים שאנחנו לפעמים נאחזים בהם ומאמינים בהם ומנסים להתקשר איתם כדי שיהיה לנו ביטחון, כדי שיהיה לנו כוח. בגלל שהבת קול הזאת של שובו בנים שובבים, הרפא משובתם, אומר הפסוק. בואו, אני רוצה לרפא אתכם. האדם, ברצון שלו לרפואה, גם אם הוא מתרופף, גם אם הוא נופל לדברים אחרים, תמיד תמיד הוא יכול לקום ולהתחיל מההתחלה. וכמו שמשה רבנו אומר, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. אדם שייתן את הפה ואת הלב לקדוש ברוך הוא, יזכה לחדש את הקשר בכל רגע. כי הקדוש ברוך הוא שולח לנו רמזים כל הזמן, כי אנחנו חשובים לו, ולכן הוא צריך להיות חשוב לנו. יהי רצון שנזכה באמת על ידי זה להכניס את הדיבורים ואת המסרים הנפלאים האלה שאנחנו לומדים מספרי רבנו לתוך ליבנו, ולהתעורר כל רגע מחדש. והעיקר העיקרים, שגם אם נפלנו מזה, ואין אדם שלא נופל מזה, הוא מגיע לרמה מסוימת ואז הוא נופל קצת, תמיד תמיד אפשר לחזור בחזרה ולהבין שכל מה שקורה לנו חשוב ומשמעותי, והקדוש ברוך הוא מנהל את חיינו על ידי רמזים, מפני שהחיים שלנו כל כך חשובים ומלאים כזאת משמעות עמוקה שאי אפשר להגיד אותה במסרים חדים וברורים. אז אם כן, נעזוב את אותו רצון שלנו לקבל כל הזמן מסרים חדים וברורים, כי הרצון הזה גורם לנו לרפיון כוח, כי כל פעם שהוא לא מתמלא אנחנו נכנסים לייאוש, ועוד פעם מקווים לקבל מסר ברור, ועוד פעם מתייאשים. אלא נדע שעיקר העיקרים זה ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא בתמימות ובפשיטות, ולהתחבר ברמזים הנפלאים שהוא שולח לנו, באורות שהוא שולח לנו. ואם נגלה את נקודת השמחה, את נקודת האמונה, בכל דבר ודבר שאנחנו עושים, ובעיקר העיקרים, בשינה בקדושה, בציצית, בתפילין, בתורה, בתפילה, במסע ומתן עם מידת ההסתפקות, כמו שהסברנו קודם, מה שרבנו מביא בתורה נ"ד בליקוטי מוהר"ן, אם נזכה לייחס חשיבות ולהתחבר עם נקודת הרמז מהקדוש ברוך הוא בכל מאורע שקורה לנו, אז באמת נזכה להיות קשורים אליו.

כלל העבודה של שימת הלב לרמזים שדיברנו עליה, שנזכה לדעת שבכל מחשבה, דיבור ומעשה, הקדוש ברוך הוא רומז לנו רמזים של אהבה, של קרבה, כדי שנדע איך לעבוד אותו, נכלל אצל רבנו בעבודת הזיכרון, שעל ידי שהאדם זוכר את העולם הבא, זוכר את זמן שילום השכר, זוכר את הדעת הנפלאה הזאת, שיש אפשרות להתחבר בקדוש ברוך הוא בצורה כזאת שנזכה לשכר גדול. רבנו קורא לזה זיכרון דאלמא דאתי, זיכרון של העולם הבא. ורבנו אומר, באותה תורה נפלאה, בליקוטי מוהר"ן, תורה נ"ד, שאנחנו מדברים עליה, רבנו אומר שכך צריך להיות מנהג יראי השם. תכף בבוקר בהקיצו, קודם שיתחיל שום דבר, ייזכר מיד באלמא דאתי. ואחר כך יעשה זאת בפרטיות, שזה עניין הרמזים שדיברנו על זה. אם כן יוצא שהעבודה הכללית של הזיכרון של העולם הבא צריך להיות כמו העבודה הפרטית של ראיית הרמזים. ומה הפירוש של זה למעשה? כמו שזכינו לשמוע פעמים רבות מזקן חסידי ברסלב, רבי לוי יצחק בנדר, זכר צדיק לברכה, שאמר שכל הזיכרון שלנו שיש עולם הבא, ולזכור שיש דין ויש דיין, זה לא בא כדי להפיל אותנו, זה בא כדי לחזק אותנו. וכמו שאמרו חז"ל, אם פגע בך מנוול זה, כלומר היצר הרע, הם נותנים כל מיני עצות מה צריך לעשות. לקרוא קריאת שמע, להכניס אותו אל בית המדרש, ללמוד תורה, שהיא התרופה הגדולה נגד היצר הרע. אבל אז הם אומרים, יזכיר לו יום המיטה. ואמר רבי לוי יצחק, לקרוא קריאת שמע זה דבר טוב ונפלא, זאת מצווה. ללמוד תורה זה דבר טוב ונפלא, זאת מצווה. אם כן, למה שרק זיכרון יום המיטה יהיה פתאום דבר מפחיד ונורא והיום? אלא הוא אמר שהפירוש הפנימי, החסידי, של יזכיר לו יום המיטה, זה יזכיר לו שאפשר לזכות לשכר נפלא ועצום, לעידון ולעינוג הנצחי שהאדם יכול לזכות לו בעולם הבא. ולא להזכיר לו את העונשים, אלא להגיד לו, הרי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי עולמות עצומים של עדן רוחני, של עונג רוחני עצום ונפלא. אם כן, לא חבל להפסיד את העונג הנפלא והעצום שאפשר לזכות בו בעולם הבא בשביל קצת תאוות או כל מיני דברים שהיצר הרע רוצה למשוך אותנו לעשות? וכמו שברמזים אנחנו צריכים להתבונן בנקודה שהרמזים הם ליטוף, הם רמז של קרבה, הם רמז של ייחוס חשיבות נפלאה שהקדוש ברוך הוא מייחס גם לנו וגם לכל מה שעובר עלינו. ודאי וודאי שגם העולם הבא בכלליות, זאת המשמעות שלו. שכל ישראל יש להם חלק בעולם הבא. ויש עונג רוחני גדול שאפשר לזכות לו גם כאן בעולם הזה בחיים. כל התנתקות קטנה שלנו מגשמיות לכיוון הרוחניות מלווה בעונג נפלא. כל אחד מאיתנו שעשה אי פעם מעשה חסד, אמיתי, רציני, חשוב, ועזר למישהו, יודע שיש בזה הרגשת עונג נפלאה שלא משתווה, והיא הרבה יותר גדולה ועצומה מכל עונג גשמי רגיל. זה טוב להיות טוב. כאשר האדם הוא טוב, הוא מרגיש עם זה נפלא. זאת בחינה של בחינה של בחינה, של רמז כזה. שנדע מה זה העולם הבא, כמובן בלי שום שיעור וערך, אבל לפחות כדי שנדע ונאמין שהדבר הזה קיים. זה העניין של זיכרון עולם הבא, לזכור שתכלית בריאת העולם היא להתענג על השם, להתעדן בעידון האמיתי שהוא להתקרב אליו. וזאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו את התשוקה להנות. אנחנו
לפעמים, ואולי פעמים רבות מדי, ואולי לפעמים חס ושלום כל הזמן, משתמשים בתשוקה שלנו להנות ולהתענג לדברים גשמיים, שטותיים, זמניים, עוברים. אבל באמת הסיבה שאנחנו רודפים אחרי העידון, אחרי העינוג, זה מפני שזאת תכלית בריאת העולם, שהאדם יתעדן ויתענג על השם בעולם הבא. הזיכרון הזה הוא מאוד חשוב, והוא יכול להציל אותנו מהמון המון מכשולים, עבירות, נפילות, ובעיקר ממה שאמרנו קודם, מהזלזול, מהליצנות, מהדברים שבקדושה שמרופפים לנו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל רבנו אומר שעיקר הסיבה שאנחנו לא זוכרים להיות כל הזמן בזיכרון תמידי כזה, זה מפני שאין לנו דעת. דעת זה לא שכל. דעת לא בא מלימוד. דעת זה ההפך מדמיון. ככה מסביר רבנו, שאנחנו חושבים, מרגישים, מחליטים החלטות עם כוח המדמה, עם הדמיון, ואנחנו לא מתקרבים אל הדעת האמיתית. הדמיון הוא הפך הדעת. ורבנו אומר שכדי להגיע לדעת אמיתית צריך לעשות בירור של הרוח טובה מן הרוח הרעה. לכל אחד מאיתנו יש בחינה של הרוח רעה, אותה רוח שטות, אותה רוח עצבות, רוח כעס, הרוח של הצמצום. אבל יש בנו גם את הנקודה הטובה והנפלאה של הרוח טובה, של החסד, של העונג האמיתי הרוחני הקדוש, של הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל כל הרוחות האלה, הרוח טובה והרוח רעה שיש בתוכנו, הן מעורבבות, וצריך לעשות בירור. ורבנו אומר שהבירור של רוח טובה מתוך הרוח הרעה זה על ידי נגינה. כי הנגינה היא הדרך שבה אנחנו מבררים את הרוח. כאשר אדם מנגן בכלי נשיפה לדוגמה, שזה המשל הגשמי כדי להבין את העניין הרוחני הזה, הוא מוציא רוח, ועל ידי הדרך שבה בנוי כלי הנגינה, הרוח הזאת הופכת לצלילים, שבסדר מסוים ובצמצום הנכון ובמידה הנכונה היא הופכת מצפצוף למנגינה. ברוחניות זה דבר עמוק מאוד, ורבנו אומר שהזמן להגיע לנגינה הזאת, לבירור הרוח טובה מן הרוח רעה, לברר בעצמנו את הנקודות הטובות, נקודת הקשר, נקודת האהבה לקדוש ברוך הוא, הנקודה שבה כל מחשבה, דיבור ומעשה זה אמצעי להתקרב. הזמן לעשות את זה זה בלילה, לעשות התבודדות, לדבר בינו לבין קונו, ובדיבור הזה לברר את הרוח טובה מן הרוח רעה, לברר את הנקודות הטובות שיש בכל אחד מאיתנו, שזה בחינה של ניגון, ולנגן מנגינה חדשה לקדוש ברוך הוא, שיר חדש, כמו שהפסוק אומר, אלוקים שיר חדש אשיר לך. שבן אדם שר שיר חדש ונזכר שיש בעולם לא הרבה טוב, אין סוף טוב, והטוב הזה גם קיים בתוכי, רק היצר הרע עם כל צרות ומועקות החיים קובר את הטוב הזה תחת הרים של בוץ, הרים של תינופת, ואני צריך לברר את זה ולהציל את הנקודה הטובה שלי מהליצנות של היצר הרע, ולהיות רציני. אבל רציני זה לא עצוב, זה לא כבד, הפוך, רציני זה לשיר שיר חדש לקדוש ברוך הוא מתוך הנקודות הטובות שיש בי, וזה על ידי שאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, עושה התבודדות, מנגן לו ניגון חדש. זה הדרך שרבנו הקדוש מלמד אותנו איך צריך להתקרב לקדוש ברוך הוא, לזכור תמיד תמיד בעולם הבא, לזכור שתכלית כל הדברים זה שילום שכר, תכלית כל הדברים זה עדן ועונג, ותמיד תמיד בכל מחשבה, בכל דיבור ובכל מעשה לגלות את הנקודה הטובה
של הקשר, של האהבה, של העונג שיש בה בקשר עם השם יתברך. איך מבררים את זה? על ידי דיבור בינו לבין קונו, על ידי זה שאדם מדבר באופן חיובי, באופן נכון, באופן קדוש, ומגלה בעצמו את הנקודות הטובות שמהם הוא כביכול קושר כתר לקדוש ברוך הוא. והוא אומר לקדוש ברוך הוא במילים הפשוטות ביותר, אם הצדיקים האמיתיים גילו לי שכל מחשבה, דיבור ומעשה שיש לי בכל יום מלובש בהם רמזים נפלאים איך להתקרב אליך, ולא רק זה, אלא אתה מצמצם את אלוקותך מאין סוף ועד אין תכלית עד למקום שאני עומד, ומלביש לי במחשבה, דיבור ומעשה רמזים איך להתקרב אליך. זאת אומרת שאתה אומר לי שאני חשוב לך. אז אם כן, המסקנה שלי מזה זה שני דברים. א', שמעכשיו אני מתחיל גם להתייחס לעצמי שאני אהיה חשוב לעצמי, שאני לא אזיק לעצמי על ידי מחשבות לא טובות, על ידי דיבורים לא טובים, על ידי מעשים לא טובים. והדבר השני, שלא רק שאני אהיה חשוב לעצמי, אלא יש לזה תכלית. כי אין לי עניין להיות חשוב לעצמי, אלא אני אהיה חשוב לעצמי, כי רק אם אני אתייחס למחשבה, דיבור ומעשה שלי ככלים לרמזים אלוקיים עליונים, ואני אתייחס אליהם בחשיבות ולא בזלזול ולא בליצנות, אז אני אראה שאתה חשוב לי, ריבונו של עולם. כי באמת באופן כללי ודאי שהקדוש ברוך הוא חשוב לכל אחד מאיתנו, כמו שרבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, שכל אחד מישראל מאמין שיש אלוקים בכלל, אבל הוא לא מחבר את הידיעה הזאת אל הלב, כי העיקר זה הלב. והדרך לעשות את זה, על ידי הקשר הנפלא הזה, שהאדם מחפש בכל דבר את הנקודה הטובה, וממילא הרווחנו בזה עוד הבנה עמוקה. הנקודה הטובה שיש בי, זה בני שאני, כאדם חי, החיות שלי מורכבת ממחשבות, דיבורים ומעשים. כל תנועה וכל קיום של האדם בעולם נופל באחת משלושת המחלקות האלה. או מחשבות, או דיבורים, או מעשים. אם כן, איפה הנקודה הטובה? זאת בעצמה הנקודה הטובה. הרמז האלוקי שיש בכל מחשבה, דיבור ומעשה, שהקדוש ברוך הוא מלביש שם רמזים להתקרב אליו, היא בעצמה הנקודה הטובה. ואם כן, איך אני יכול ליפול בדעתי? איך אני יכול לחשוב על עצמי מחשבות רעות? איך אני יכול לזלזל בחשיבות החיים שלי? עם כל החומרים שהחיים שלי מורכבים מהם, שהם מחשבות, דיבורים ומעשים, כולם מלובש בהם אלוקות עליונה שהקדוש ברוך הוא מצמצם אותה מאין סוף עד אין תכלית ומכניס בהם רמזים. אם כן, אין לנו רשות לזלזל במחשבות והדיבורים ומעשים שלנו, וממילא אין לנו רשות לזלזל בחיים שלנו, וממילא אין לנו רשות לזלזל בעצמנו, אלא לזכור תמיד שזאת בעצמה הנקודה הטובה. הנקודה הטובה שיש בנו זה שהקדוש ברוך הוא רוצה בנו. ולכן האדם צריך להיזהר מהרס עצמי. הרס עצמי זה שהאדם לא רוצה בעצמו. הוא צריך להבין שהוא צריך לרצות בעצמו. הוא צריך לחבר את נקודת הרצון שלו עם נקודת הרצון של הקדוש ברוך הוא בו. ועל ידי החיבור הזה, שזה נקרא גילוי נקודה טובה, הוא מגלה שיר חדש, ניגון אמיתי, של חיבור המושלם בין האדם לבוראו, בין האדם לקונו. ועד כדי כך שמשה רבנו, בפסוק שהזכרנו קודם, אומר כי קרוב אליך הדבר מאוד, וכל מה שהיצר הרע רוצה זה רק להרחיק את זה מאיתנו. אבל אנחנו צריכים תמיד תמיד לחזור חזרה בכל רגע מחדש ולהגיד זה קרוב, כי משה רבנו אמר את זה בתורה, הצדיק אמר את זה בתורתו הקדושה של הקדוש ברוך הוא, ואמר כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו.
אנחנו רואים שבפיך ובלבבך לעשותו, זה כולל מחשבה, דיבור ומעשה. בפיך זה דיבור, בלבבך זה מחשבה, לעשותו זה מעשה. זאת הקרבה. איך קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. בכל מחשבה, דיבור ומעשה יש נקודת הרמז שהקדוש ברוך הוא מלביש בו, שבה הוא אומר לך, אני רוצה אותך, אני רוצה שתתקרב אליי, ויהיה לך רמז איך להתקרב אליי. אם כן, זאת נקודת הטובה של הקרבה, ולכן הדבר קרוב אליך מאוד, כי בפיך, בכל הדיבורים שלך, יש רמזים אלוקיים, בוא תתקרב אליי. בלבבך, וכל מחשבה שעוברת בך, מלובש ברמז אלוקי, בוא תתקרב אליי. לעשותו, בכל מעשה שאתה עושה, יש רמז אלוקי. ודאי וודאי שגם את האור הזה של הדיבורים הנפלאים האלה שנובעים מהנחל, נובע מקור חוכמה, מדיברוי רבנו, גם האור הזה אנחנו צריכים מאוד להיזהר להלביש אותם בכלים, במידת ההסתפקות, כדי להוציא מהם תועלת מעשית.

וידבר עליהם לקדוש ברוך הוא. ומילא הדברים יפרו וירבו בלב כל מי שידבר עליהם. ועל ידי הדיבור בינו לבין קונו, עם חיפוש הנקודות הטובות, על ידי זה הוא ישפיע גם על עצמו וגם על הסובב אותו, ובוודאי ובוודאי על כל העולם, שפע של קרבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שפע של חסד, שפע של ישועות. יהי רצון שנזכה לזה. לילה טוב לכל המאזינים.

תודה רבה לרב עופר, השם ישמור אותו. אני מקווה שהדיבורים האלה באמת נכנסו לליבותינו עמוק עמוק, ונזכה להפנים אותם וללכת איתם, והכל מתורתו של רבינו הקדוש. אנחנו אוהבים מקור חוכמה, רבי נחמן מפגה. אתם מאזינים לרדיו ברסלב 94 FM, 108 FM, 98.1 בירושלים.

0: מוחים וקטנות. אינם ענווה כלל. עכשיו יש אנשים שהם מסכנים, הם רוצים להיות, הם רוצים להיות צדיקים, רוצים להיות ענווה בענווה, והם לא יודעים מה עושים, מה. אז הם מסתכלים על איזה רב, איזה שהולך עם ראש ברצפה, וזה, אז הנה, זה הפוזה של ענב. אז הוא הולך בראש ברצפה, הוא רואה שהולך עם נעלי בית, אז הוא קונה נעלי בית. והוא רואה שהבגד קצת מרופט, אז הוא קונה, מרפא את הבגד, ועכשיו הוא ענב. תפס את הציור, הבן אומר לו, זה גאווה. הוא רוצה להיות ענב, הוא יודע שענבה זה הדבר הכי גבוה, אז הוא רוצה להיות ענב. כדי להתגאות, אני ענב. אתם מכירים את הסיפור הזה על בחור ישיבה, שראש הישיבה אמר לו, נו, תתחתן, כמה זמן, כמה זמן, כמה זמן, תתחתן. לא מצאתי, לא מצאתי, אני תלמיד חכם, ואני השפיץ של הישיבה, ואני זה, ואיזה קלה, צריך מישהי מתאימה, טק, טק, טק. עוד פעם הרב אומר לו, נו, תתחתן, הגיע הזמן. הרב אומר לו, אתה יודע מה? תלמד מוסר, עכשיו תקופה, עזוב את הגמרא, תלמד מוסר טוב, תזכה לענבה ותמצא קלה. עברת על זה ספרי מוסר, ענבה, ענבה, בא אליו הרב, אומר לו, נו, אומר לו עכשיו שאני הענב, אני כל אחד יקרא, תביא לי מישהי. אז הענבה, מוחין דקטנות זה לא, זה נקרא מוחין דקטנות. ענבה זה מוחין דגדלות, מוחין דגדלות שהוא קולט שהשם הוא האלוקים. אם השם הוא האלוקים, אז הכל בידו, הצלחות שלך, המחשבות שלך, כל מה ש... הכל ממנו. זה נקרא מוחין דגדלות, זה דעת, הוא קולט שהקדוש ברוך הוא המלך. מה שיהיה לעתיד לבוא. וידעת היום מה שיבואת, משה רבנו כתב פסוק אחד בתורה, פצצה וזה, זה כל מרכז התורה. אתה הורית על הדעת, כי השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. מה הפסוק הזה עושה בתורה? זה כל התורה. והדעת היום, והשיבות עליך, כי השם הוא אלוקים, זה דעת. צריך להראות את זה לדעת. תורה ז', חלק ב', רבינו אומר, זה ההבדל בין אדם לבהמה. אדם יש לו דעת, ומשה רצה להכניס דעת בעם ישראל, להראות להם שהשם הוא האלוקים, וזה דעת. וכשיש דעת, אז הכל מסתדר. גם הגדלות, העמידות. אז מוחין דקטנות אינם ענווה כלל, רק מעקמים הלב מהשם יתברך. כשאדם מוחין דקטנות, צפוף לו, הכל רע לו, הוא רואה הכל שחור. זה מוחין דקטנות, אז מעקם את הלב מהשם יתברך, יש לו כמו מעקם את האף. לא טוב, זה לא טוב, זה לא בסדר, הכל עקום לו. אז צריך לדעת שבאה התקופה הזאת, זה חייב לבוא. כן, רבנו אומר מוכרח, לפני העלייה שתהיה ירידה. וכשיש ירידה, איך הוא ירגיש את הירידה? מסלקים לו את הדעת, אומר רבנו. מסלקים לו את הדעת. תרצה מה שאתה... לא יעזור לך כלום, פתאום שואבים לך את הדעת ואתה במוח של תינוק. אז הכל שחור, הכל לא טוב, זה לא יפה, זה עקום, לא בסדר, זה לא בסדר, מוחין דקטנות. אבל במצב הזה צריך ללכת עם אמונה. עם אמונה, תשמע, בסדר, אני מבין את המצב שלי, תן לזמן לעשות את שלו, תהיה רגוע, לא להשתולל, חכה בסבלנות, כי כשבאדם בלחץ הוא מחפש פתרון זריז, מהיר. אז הוא מחפש פתרון, אז פתאום אשתו היא הבעיה. הוא חבר שלו, השכן שלו, הוא נעבור דירה פתאום. חכה, תן למוח שיעבור את הסיבוב, ותחזור הכל כרגיל. פתאום לא צריך לעבור דירה, אבל לא צריך כלום, הכל יסתדר. רק שיעבור הגלגל, יסתובב הגלגל במוח.
1: המתן. אולי גם בזה המתן.
0: כן, כן, כן. צריך להמתין שיגמור את הסיבוב שלו. וצריכים לזהר עם זה מאוד מאוד, בפרט תחילת ההתקרבות. וזה בחינת איסור חמץ בפסח, קבוע בפנים, איסור חמץ בפסח.

שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר. זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב אהוד שדה. להתראות.

בעיניני, מה שלומך? איך אתה מרגיש, הכל בסדר? כן? כן, איך עבר הלילה? כן, איך עבר היום? כן? איך היה בצהריים? נו? מה אתה אומר? אתה רוצה להתקדם? גם אני. אופה, אופה, אופה, אופה! אני רוצה להתקדם! אני רוצה להתקדם, אני רוצה להתקדם, אני רוצה להתקדם, אני רוצה להתקדם. אני רוצה להתקדם, אני רוצה להתקדם, אני רוצה לצאת מהמוחין בקטנות ולעלות למוחין בגדלות. אני רוצה לשנות את כל המצב של המוח שלי, של הלב שלי, של הרגשות שלי, של כל מה שעובר עליי. אני רוצה שזה הכל יהיה עניין אחר לגמרי.

אז מה עושים? מה עושים? איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך יוצאים מזה ונכנסים לזה? איך אנחנו עוברים ממצב אחד למצב שני? איך אנחנו, מה, מה, מה, מה, מה יהיה איתנו? איך אנחנו, איך אנחנו נעביר את זה? נעלה, נעלה, נעביר מהלך, כמו שאומרים. נעביר את המהלך למהלך הבא. איך? איך אנחנו עושים את זה? אז כבר, אמרו לנו, לא כל המרבה בסחורה מעשיר, ולא כל המרבה בישיבה מחכים, אלא מה יעשה? יעסוק במה שהוא צריך לעסוק, ויתפלל למי שהחוכמה שלו, למי שהאושר שלו, למי שכל העולם הזה שלו. זאת אומרת, לא מספיק לנו שאנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו, אלא צריכים גם להתפלל. ולא מספיק שנתפלל, צריכים גם לעשות את ההשתדלות שלנו. אוי אבא. והעיקר, העיקר, העיקר, העיקר, העיקר, העיקר, שהכל, הכל, הכל, הכל, הכל תלוי בו, זה השמחה. כי השמחה זה סוד כל ההצלחה. זה הסוד של כל ההצלחה, כל, כל, כל, כל, כל, כל ההצלחה. מה שכתוב בתורה הקדושה, והיא יוסף, איש מצליח, והיא יושב עמו, מתרגם שמה, הירושלמי, והיא יוסף, איש מצליח, שהיה מחרקר ומפזז. מחרקר ומפזז. היה כל הזמן שמח. כל הזמן היה רוקד. אבל רוקד בכל הצורות של הריקוד. מחרקר ומפזז. מחרקר זה עושה עיגולים, עיגולים מסביב עצמו, ומפזז זה קופץ, עולה ויורד. זה ההצלחה של יוסף. זה נקרא איש מצליח. מה קרה? מה קרה איתו? לאן הוא הגיע? אחרי שהוא היה אצל פוטיפר, שר הטבחים אצל פרעה, מקום כזה חשוב, ופוטיפר נתן לו את כל השלטון ואת כל הכוח, דבר כזה גדול, ודאי הוא היה איש עשיר. לא, לא. יוסף הצדיק, בזמן שהיה אצל פוטיפר, הוא לא היה איש עשיר, הוא היה עבד. הוא היה משרת אצל פוטיפר, אז ודאי נתנו לו תנאים טובים, נתנו לו חדר מיוחד, ונתנו לו בגדים חשובים. לא יכול להיות שהעבד שהוא אחראי על כל הבית ילך עם בגדים כאלה פשוטים. אבל סוף סוף הוא היה עבד, וכל מה שקנה העבד קנה רבו, אין לו שום דבר משלו. כל הבגדים היפים והחדר היפה, אולי היה לו איזה כרכרה חשובה עם סוסים חשובים, והיה לו אולי גם בעצמו איזה משרתים. אבל הכל, הכל, הכל, הכל,

פי כן, יוסף הרי ידע את זה. ואף על פי כן, יוסף מפזז ומחרקר. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, הוא היה בשמחה. וגם, כשהוא היה שם בפנים, גם שם הוא החזיק את עצמו בשמחה. אז זה השטח הראשון. איך אנחנו מגיעים לזה? איך אנחנו מגיעים לזה? איך אנחנו יוצאים מהצמצום של המוח להרחבה של המוח, להרחבת הדעת? איך אנחנו מרחיבים את עצמנו באופן כזה שכן, כן אנחנו נצליח להיות שמחים? עושים את זה, ככה רבנו אומר, ככה רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, שיש לו הצעה לכל מצב, הצעה ממש ככה, לכל מצב, בגלל זה באמת ההצעה יוצא לכולנו, ההצעה יוצא לכולנו תמיד לקרוא, לא משנה איזה ספר שנכנס לך ליד, תקרא, בוודאי שאתה תמצא שם איזה נקודה אחת, שהנקודה הזאת תאיר לך, שממנה תוכל להיות שמח. אם אתה לא יכול לקרוא כל הזמן, אז תשמע רדיו ברסלב, יש שם הרבה שיעורים על רבי נחמן מברסלב. שם ודאי גם כן תמצא איזה משהו. אז מה יש לנו? יש לנו, אני רוצה לצאת מהמצב הזה, לעבור למצב אחר. כדי לרומם את המוחים, אומר רבי נחמן, צריך לספר בשבח של הצדיקים. כדי לרומם את המוחים, צריך לספר בשבחם של הצדיקים. ועל ידי שמספרים בשבחם של צדיקים, על ידי זה המוח מתרומם. ואז המוח יוצא מהצמצום שלו, ויש לו הרחבת הדעת. וכשיש לאדם הרחבת הדעת, אז הוא רגוע, הוא שקט, אין לו לחץ. הוא יכול לחשוב על איזה עצה טובה, איך לצאת מהמצב שבו הוא נמצא. חשוב מאוד, כי כולנו, יש לנו את שעות הלחץ. בשעות הלחץ, מה הוא אומר לי לעשות? תספר בשבח הצדיקים. כשדיבר רבינו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, מהעניין הזה, של לספר בשבח הצדיקים, ומה קורה אז? היה אצלו יהודי אחד שהוא היה סוחר מהממשלה את הרשות למכור לצבא, והוא היה מוכר לצבא חיטה. הוא היה הספק הראשי של הצבא של חיטה. ובאותו זמן שהוא הגיע לרבנו, אז הוא סיפק לצבא כמות גדולה מאוד של חיטה, והרוויח את זה יפה מאוד. אבל כרגיל, היו צרות כמו שיש בכל מסחר, יש צרות ומחלוקות וויכוחים ואיומים. אז איימו עליו שם הקצינים הגבוהים שהם לוקחים אותו למשפט, והוא ייכנס לכלא להרבה זמן. הוא באמת לא ידע מה לעשות, מה יש לו לעשות, אלה הקצינים הגבוהים, המילה שלהם היא הרבה יותר מקובלת מהמילה שלו, מה הוא יכול לעשות? ואז בזמן הזה דיבר רבי נחמן מברסלב לדבר בשבח הצדיקים, ועל ידי זה הוא מרומם את מוחו, ואז הוא מוצא את הדיבורים הנכונים, ואז הדיבורים שהוא מוציא מפיו מתקבלים על הלב. יפה מאוד. אותו איש קיבל את הדבר הזה ברצינות, באמונה שלמה, וכשהוא נסע לדבר עם האדונים האלה, כל הדרך, לאורך כל הדרך, הוא רק דיבר מהשבח של רבנו רבי נחמן מברסלב. כמה אותו האיש, רבי נחמן, כמה הוא קדוש, כמה הוא פרוש, כמה הוא צדיק, כמה ראינו ממנו כאלה ניסים ונפלאות, כמה הגדולה והיכולת שלו. ובאמת, כשהגיע לשם ודיבר עם הקצינים הגבוהים של הצבא שהיו כל כך נגדו, נכנסו דבריו אל תוך ליבם, והכל יצא על הצד היותר טוב. זה אנחנו, אחי ורעי, אנחנו צריכים לזכור את זה.
כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. רק

לדבר בשבח של הצדיקים. רק כל הזמן לדבר בשבחם של הצדיקים. בשבח של הצדיקים. ועיקר, עיקר, עיקר. עיקר השבח של רבי נחמן מברסלב. ועיקר השבח של כל הצדיקים. זו אותה נקודה שהם באים לעורר אותנו לצאת מהשינה שלנו. ולהיכנס למקום אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. להיכנס לאותו המקום. לאותו המקום שגם אנחנו נקראים בנים לקדוש ברוך הוא. שגם אנחנו בעצמנו נקראים צדיקים. כן, גם אנחנו נקראים צדיקים. יותר מזה, כותב רבי נחמן מברסלב, שאדם לפני שהוא מדבר עם הציבור, זה דבר קשה מאוד לדבר עם הציבור, אז הוא צריך להתפלל. ריבונו של עולם, הרי אני מקשר את עצמי לכל הנפשות השומעים אותי, ויהי רצון מפניך שתשפיע לי שפע של דיבורים טובים ונעימים, ויכנסו לכל אחד ואחד בליבו את הדיבור הראוי לו, הנצרך לו, ולא ישמעו מה שהם לא צריכים, וכן ישמעו מה שהם כן צריכים. ועל ידי זה, על ידי זה, באמת הוא יכול להוריד את הדיבורים הנצרכים לכל הציבור. כי כל הקליפות אז בורחות ונעלמות. כל המסתינים, כל המקטרגים, כל המפריעים, בורחים ונעלמים. אבל יש איזה קליפה אחת דקה מאוד. יש איזה מקטרג אחד שהוא דק מאוד, והוא זריז מאוד, והוא יכול לברוח גם מהתפילה הזו. על זה מה צריך לעשות? לספר בשבח של ישראל. ואז גם אותו מקטרג נעלם. מה זה המקטרג? מה זה קליפות? מה זה מסתינים? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? זה מין דברים כאלה שלא יודע, לא רואים אותם. אם לא רואים אותם, אז מה? מה נעשה? איך? מה זה הדבר הזה? הדבר הזה, הקליפות, המסתינים, המקטרגים, מתבטא בעיקר בעיקר בעניין הזה שאין לאדם עצה איך להיחלץ, איך לצאת מאותו מצב שהוא נמצא בו. אדם רוצה לצאת ממצב שהוא נמצא בו. איזה סוחר גדול, סוחר גדול, משהו אדיר, כן? והוא עכשיו נמצא באמצע המסע ומתן והוא לא יודע איך לצאת, איך לצאת מהעניין הזה, איך אני יוצא. כאן דיברתי כאלה דיבורים, כאן הבטחתי כאלה בטחות. זה לא כדאי לי, אני לא יכול לעמוד בזה, וגם אני יכול לעמוד בזה, זה לא משתלם, חבל על התירחה. גם אם יהיה בזה רווח, זה לא שווה את זה. איך אני יוצא מזה? איך אני יוצא מזה? באופן כזה, שאני לא מרמה אף אחד, שאני לא פוגע באף אחד, איך אני יוצא מזה? הנקודה הזו, זה מוכין דקטנות, זה קליפות, זה מסתינים, זה מקטרגים, זה הזמן הזה שצפוף לאדם. ואצלנו האנשים הקטנים, שאנחנו לא סוחרים גדולים, אנחנו גם לא חכמים גדולים, אנחנו גם לא צדיקים נפלאים, כן? אז אצלנו, אנחנו הרבה פעמים אנחנו במצב הזה שנקרא מוחין דקטנות. הרבה פעמים קשה לנו לצאת מהמצב הזה שאנחנו נמצאים בו. ויש כאלה שזה לא רק הרבה פעמים, זה הרבה זמן. זה ממשיך לאורך זמן, וממשיך, וממשיך, ואין לזה יציאה, וזה נראה, זהו, די, אני ככה, אני לא יכול לצאת מזה, זהו, אני ככה, זה מה שאני, אני ככה, וזה גמרנו. לא, לא, לא, לא מצליח לי. מנסה, ורץ, ועושה, ולא מצליח לי, לא מצליח לי, לא הולך לי. איי, אבל, כל אחד ואחד יכול לתפוס אותו, אני זוכר שאיזה פעם אחת עמדתי ברחוב, וראיתי שני חבר'ה, לא יודע אם הם היו משהו תיקונים, שיפוצים, עם טנדר כזה שהוא שוקע עד למטה מרוב הציוד שהיה להם מאחורה. וירדו מאוטו, חבר'ה, בוא נגיד 25, משהו כזה, בערך. יצאו מאוטו, ואז אחד נתן ביתה לשני, ואז הוא נתן לו אגרוף ועוד ביתה, והתחילו לריב באמצע הרחוב ככה. זה היה משעשע כזה. אבל מה אתם? אתם ילדים קטנים בכיתה א', שזה השעשוע שלכם? שאתם רבים ככה באמצע? אין שום בושה? אין לכם בושה להתנהג בצורה הזו? זה מוכין דקטנות. זה מוכין דקטנות היום ונורא.
אבל כמה פעמים אנחנו תופסים את עצמנו במוחין דקטנות הזה? שאנחנו רבים על כלום, שאנחנו מתרכזים על שום דבר, שאנחנו מקפידים על אפס. יש לנו הרבה תירוצים לזה. כן, שעמם, כן, קצת להתרענן, קצת להתעורר, כן, בשביל זה אנחנו רבים. יפה, תירוץ נחמד מאוד, אבל להסתובב ככה כמו ילדים קטנים ברחוב, זה... מה זה? לריב על כאלה דברים? מה זה? להקפיד על כאלה דברים? מה זה? לצעוק על הילדים שלך באופן כזה, על הבעל חנות מקולת באופן כזה, על הפקיד בבנק, לצעוק, מה, איזה מוחין דקטנות זה, איזה צורה יש לך? מה זה, אתה מתקן הצדק בעולם? הוא מתקן את הצדק בעולם, מחנך עכשיו את הפקיד שהוא כבר בן 30-40, עכשיו הוא מחנך אותו בצעקות, ובוודאי הפקיד הוא כל כך כפוף למשמעתו שוודאי יעשה את שלו. איזה הערות אתה מהיר, איך אתה מהיר, מה אתה עושה? כל הדברים האלה זה מוחין דקטנות. כי רבנו רבי נחמן מברסלב לימד אותנו את זה. היום לתת תוכחה, היום לכוון בן אדם, על ידי צעקות, זה לא זה, זה לא הולך. היום יש שיחת חברים. אתה יכול לדבר איתו בשיחת חברים. זה מה שאתה יכול לעשות. אבל איך תדבר בשיחת חברים שהמוח שלך כזה מצומצם? מאיפה יגיעו לך רעיונות איך לפתוח איתו בשיחה? איך לדבר איתו? איך להעביר לו את המסר שבבקשה, תראה, אתה צריך להתחשב גם בסובבים אותך. ולהיות בטוח שנקלט לו המסר. אדם לא ישתנה ברגע אחד, מכיוון שהערת את דעתו, מכיוון שהערת את עיניו. הרי אתה בעצמך יודע על עצמך שכמה פעמים העירו את עיניך, וכמה פעמים אמרת נכון, זה האמת הגמורה, וכמה זמן לקח לך להשתנות ולהגיע למצב הזה שרצית. נכון? אז מה שאתה רואה מעצמך ונתת לעצמך את הזמן הזה להשתנות, תן גם לחבר שלך, תן גם לבני ביתך, תן גם לשכנים את הזמן להשתנות. תחליט, אני לא מחכה לתוצאות מיידיות, אני רק מחכה לתוצאות ממני. מה התוצאות שאני מחכה ממני? שאני אוכל לדבר. איך אני אוכל לדבר? אני אוכל לדבר על ידי זה שאני ישבח את הצדיקים. על ידי זה שאני אבוא ויספר מהמעשים הגדולים והנפלאים שראינו מהם. אם ראינו דוגמה, אתן לכם דוגמה נפלאה, שזה שבח הצדיקים, שהגיע איזה רב גדול, רב חשוב לאומן, לראש השנה, ושם הוא כל כך התפעל ממה שהוא ראה שם, והוא כל כך נהנה ממה שהוא ראה, והוא ברבים, עודה ברבים, איזה יופי, אני אף פעם לא ראיתי כזה דבר. אז יש פה שבח של שני צדיקים. הצדיק אחד, רבי נחמן מברסלב, הנה, רב כזה גדול משבח אותו ואומר שהוא כל כך ראה דברים חדשים, כל כך ראה עניינים חדשים, הרי זה לא בא מאדם פשוט, זה בא מרב גדול, שהוא רואה דברים חדשים וכל כך מתפעל. זה שבח גדול לצדיק, שהוא יכול אפילו לתת התפעלות לאנשים כאלה גדולים. וזה שבח לאותו רב, שהוא בא ברבים ואומר, כך וכך ראיתי, וכך וכך אני, בלי להתבייש על גדלותו, בלי להקפיד על חשיבותו. אז זה שבח לשני הצדיקים האלה. כשאדם רק מתחיל לדבר בשבח הזה, זה כבר פותח לו את הלב ופותח לו את המילים. וכשאנחנו נתחיל לדבר בשבח הצדיקים, מיד אנחנו נוכל לדבר בשבח עם ישראל. מיד אנחנו נוכל לדבר בשבחו של הקדוש ברוך הוא. שבח של בורא עולם. ומיד, בוודאי, שמיד השתנו החיים שלנו. מיד, אני אומר לכם מיד, לא, תצטרכו לחכות כל כך הרבה זמן. זה מאמץ. לצאת מהמוחין הקטנוניים האלה, לצאת מהמוחין האלה, מה הוא עשה ומה קרה ומה קרה ומה קרה, וכל, לצאת מזה ולהתחיל לדבר בשבח של מי שלא יהיה, זה עבודה קשה. אבל ברגע שכבר
יצאת והצלחת לדבר, תדע לך, תתאמץ, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ואתה תראה 5-10 דקות, רבע שעה, אתה תראה עניין אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אתה תראה דבר חדש לגמרי, לגמרי, לגמרי, שהמוח שלך הוא בעניין אחר לגמרי. מה נעשה עם אותו אחד שתפסנו אותו באמצע העסק, ועכשיו הוא רוצה, עכשיו הוא רוצה עצה חדשה? אז גם מזה שמעתי, מבעל עסק, כן? שבאמצע העסק, ולא היה לו עצה, אמר להם, רק שנייה, אני חייב לצאת החוצה לשנייה, ממש אני מבקש את לכתכם, קח דרכם של בני האדם, ויצא החוצה. ועד שהוא הלך לסוף המסדרון, ועד שהוא הלך לפה, ועד שהוא הלך לשם, בתוך כדי הדרך לעצמו, לעצמו הוא התחיל לשבח את הצדיק. ושיבח ושיבח ושיבח, וחזר אחרי 5 דקות. בן אדם אחר לגמרי. עם דיבורים אחרים לגמרי, עם רעיונות אחרים לגמרי, ועם הצלחה לגמרי לגמרי אחרת. שבח הצדיקים. זה מה שאנחנו צריכים. זה מה שאנחנו צריכים לקחת לעצמנו, את העניין הזה של שבח הצדיקים, לבוא ולהתחיל לשבח, לשבח, לשבח, לשבח עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כל הזמן, כל הזמן רק לשבח. וכשאנחנו נעמוד ונשבח, אז אנחנו נראה שהמוח שלנו, המוח שלנו נהיה אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. נהיה לנו מוח חדש. מוח חדש. מוח שלא היה לנו לפני זה. הצדיקים.

הצדיקים יושבים בעטרותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה. זה לעתיד לבוא. אבל גם כאן, גם כאן, מי שיכול לפתוח את העיניים שלו ולהסתכל ולראות, ולראות את זה, אז הוא רואה, הוא רואה איך שהצדיקים גם כאן יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. יש לנו ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, השתבח שמו לעד ולעולמי עולמים, שחמל על עם דל ועני, על עם נדכה ואומלל של אחרית הימים הזאת, על עם כזה שנקרא עם הספר, הוא בקושי מסוגל לפתוח את הספר, והקדוש ברוך הוא כל כך ריחם עלינו, כל כך ריחם עלינו, עד כדי כך שנתנו לנו כאלה ספרים שגם אנחנו יכולים לפתוח אותם. גמרא, נו, גמרא, ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות. מה נגיד? מה נגיד? מה נאמר ומה נדבר? זה מובן, זה מובן שהספרים האלה ספרים קשים, מובן. אבל ספר המידות, שבחי הר"ן, ימי מוהר"נת, אלו ספרים שאנחנו יכולים לפתוח, סיפורי מעשיות. וככל שהדור והזמן עובר ויורד למטה, באים אנשים רחמנים בני רחמנים, ישראל נאמנים, ועושים כל מיני קבצים. קבצים לראש השנה, קבצים ליום כיפור, כל מיני קבצים כאלה שגם אנחנו יכולים לפתוח אותם, שגם אנחנו יכולים להסתכל עליהם. והסיפורים האלה, אחי ורעי, היקרים, הסיפורים האלה שנמצאים בשבחי הר"ן, בימי מוהר"נת, בסיפורי מעשיות, הספרים האלה שנמצאים בסיפורים, משלים וחלומות, כל הסיפורים האלה זה סיפורים שיכולים להראות לנו את גדולת הצדיקים. בימי מוהר"נת, מה זה ימי מוהר"נת? הימים של מורנו ורבנו, הרב רבי נתן. אז הוא קרא לזה ימי נתן, והתלמידים קראו לזה ימי מוהר"נת. והספר שבחי הר"ן, זה שזה שבחי רבנו רבי נחמן מברסלב, וחיי מוהר"ן, שזה מספר על החיים של רבי נתן. הספרים האלה, שאנחנו נסתכל בספרים האלה טוב טוב, אנחנו נראה את האהבה של רבי נתן לרבנו הקדוש רבי נחמן. ואנחנו נוכל לראות גם, אם נסתכל טוב טוב, אנחנו נוכל לראות איך שהוא רואה, מה הוא רואה רבי נתן. אז יש בימי מוהר"נת בסימן י' ז', מסופר שמה ש רבנו רבי נחמן נסע והיה בעיר קרמינצ'ק, וחיכה שם ללידה של ביתו הצדקת מרת שרה תחיה, שהייתה קרובה ללדת, והמתין שם עד שילדה בן זכר למזל טוב. הוא מספר רבי נתן, וקודם לידתה היה רבנו זיכרונו לברכה בצער גדול מאוד מאוד בלי שיעור, ולא הראה שום פנים שוחקות כלל, וגם לא הניח שיתנו לו שני תבשילים בסעודתו, כדרך שאדם לא רוצה לשמוח, אפילו בסעודה לא רוצה לשמוח. והיה יושב ומצפה שתלד בשלום. ואחר כך באותו הלילה שילדה בשלום, בישועת השם, בא בשמחה גדולה וציווה תכף להדליק נרות ולעשות משקה פאנץ' שימתין שם, וימתין שם עד אחר המילה. ואז היה גם כן בשמחה. אחר כך, ביום השלישי למילה, חלתה ביתו היולדת הנזכרת, והיה לו צער גדול מאוד מאוד, ויצא מקרמינצ'ק בבהלה וחיפזון גדול, כמו בורח ממש. ואחד מאנשיו, שנסע עמו לשמשו, התמהמה שם קצת, והניחו שם, הוא ברח ממנו. והאיש הזה, הוכרח לזכור עגלה ולרדוף אחריו כמה פרסאות. ואמר רבנו זיכרונו לברכה אז בעת שברח משם, שקרוב שתצא חיותו מגודל הצער, כי מה שעבר עליו
בעניין בניו ויוצאי חלציו שיחיו לאורך ימים ושנים, אי אפשר לספר. כי בניו ויוצאי חלציו הם סגולות יקרות מאוד מאוד, והעולם צריכים אותם מאוד מאוד. ואמר שהם אילנות יקרים מאוד, ויגדלו מהם פירות נפלאים מאוד, והזהיר לכבדם מאוד. ואמר שהגואל צדק יצא מיוצא חלציו, ונסע מקרמינצ'ק, הוא בא לביתו ברסלב, ולא נתמהמה הרבה אז, ונסע מכאן לנסיעה הגדולה למדינת פליסה, לקהילת הקודש נבריץ', וחזר משם לאוסטרה וזסלב, כמבואר במקום אחר בחיי מוהר"ן. והנסיעה הזו, שטלטל עצמו בטלטול קשה כזה, בלי שום טעם על פי פשט, היא פליאה גדולה, כי לא קיבל שום ממון בנסיעה זו. אדרבה, פיזר סך עצום מכיסו על הוצאות הדרך. על כן עדיין אין שום אדם יודע, שום רמז ופירוש על נסיעתו זאת, שהייתה פליאה נשגבה מאוד. וכן עשה כמה נסיעות בלי טעם על פי הפשט, כמו לשריגרד וכו'. אבל הנסיעה הזאת נמשכה זמן גדול, והיו לו טלטולים קשים ועצומים והוצאות הרבה, ואין שום אדם יודע כוונתו הנוראה בזה. ואמר שאם היו יודעים העולם על מה הוא נוסע, היו מנשקים כל פסיעה ופסיעה של נסיעתו. ואמר שבכל פסיעה ופסיעה הוא מכריע את כל העולם כולו לקו זכות. הוא כבר מבואר מזה קצת במקום אחר. איי, אבאלה, אבאלה, אבאלה. מה אתה רואה? מה אתה רואה פה? מה קורה פה? מה העניין? מה קרה בדיוק? מה קורה? מה ראית פה? אז אני אגיד לכם מה ראיתי פה. אני אגיד לכם, אנחנו מספרים סיפור. סיפור על איש צדיק שחיכה שביתו תלד, שיוולד לו הנכד. יפה מאוד, אפשר לחשוב על זה המון מחשבות. שהוא חיכה שם, הוא רצה לראות שיש לו המשך, הוא באמת רבי נתן, הבנים שלו לא המשיכו לחיות, רק הבנות שלו המשיכו לחיות, ועכשיו בזה שנולד לביתו בן זכר, אז הוא זוכה באמת לקיים את המצווה של פרו ורבו, כי גם שנולד גם בן הבת, הוא נקרא בן זכר, וכדי לצאת ידי חובת המצווה צריך בן ובת, או שני בנים ובת. אז הנה הוא זוכה לזה, אז בוודאי, ודאי שהוא בצער מאוד, קשה לו, הכאב של הבת שלו, הוא בוודאי שהוא בשמחה, כשנולד לו הנכד היקר, הוא בוודאי כשהיא חולה מיד אחרי זה, ודאי שהוא בצער גדול מאוד. בורח? לא עולה בדעתי העניין הזה של בורח, למה בורח, מה בורח, איך בורח, מה קורה, למה? לא יודע. מה? סיפור, בן אדם רגיל, מה ראית פה? מה ראית פה רבי נתן? מה ראית שאתה בא לספר לנו סיפור כזה? ואז אחרי שרבי נתן מספר דבר שהוא קצת מוזר, אני למשל לא הייתי בורח. אז הבת חולה, נו בסדר, חולה, אבל לא צריך לברוח, אפשר להתפלל, אבל לא לברוח, קרוב שתצא חיותו מגודל הצער. אבל אז רבי נתן אומר לנו, כי בניו יוצאי חלציו הם סגולות יקרות מאוד מאוד, והעולם צריכים אותם מאוד מאוד. ואמר שהם אילנות יקרים מאוד ויגדלו מהם פירות נפלאים מאוד. כמה דיבורים כאלה, סגולות יקרות, אילנות יקרים, פירות נפלאים. ועד כדי כך שבוודאי הגואל צדק, משיח צדקנו, יהיה מאלה הנכדים. ודאי שהוא יהיה מאלה הנכדים. ודאי, זה פשוט שהוא יצא משם. שבח הצדיקים. רבי נתן רואה בתוך מעשה של איש רגיל. איש רגיל, לכאורה אנחנו יכולים לדון את המעשה הזה, מעשה של איש רגיל לגמרי, לגמרי, לגמרי. והנה רבי נתן רואה שזה עניין אחר לגמרי. רבי נתן רואה שזה עניין אחר לגמרי. הנסיעות האלה, בן אדם נוסע, הלוך, חזור, מה הטעם? אתה לא עושה שם כסף, אתה לא עושה פרנסה, אתה גם לא מקרב רחוקים, לא עושה שום דבר. אבל רבי נתן כותב, אם היו יודעים
אם היו העולם יודעים על מה הוא נושא, היו מנשקים כל פסיעה ופסיעה של נסיעתו, ובכל פסיעה ופסיעה שהוא הולך, הוא מכריע כל העולם כולו לקו זכות. איזה דיבורים, זה דיבורים, זה דיבורים, זה דיבורים שהמוח לא מקבל אותם בכזה קלות. איך אתה יכול לקבל כזה קלות? זה האמונה. בכוח האמונה שהיה לרבי נתן, הוא היה יכול לראות, הוא היה יכול לראות בעיניים שלו, שכל דבר ודבר שרבנו הקדוש רבי נחמן עושה, יש בזה שבח גדול, היום ונפלא. על איזה ספר אנחנו מדברים? על חיי מוהר"ן? על שבחי מוהר"ן? שבחי הר"ן? מה, זה הספר של השבחים של רבי נחמן מברסלב? זה הספר שהוא מספר על החיים של רבי נחמן מברסלב? לא. זה הספר שהוא מספר על החיים שלו. מה זה החיים שלו? החיים שלו, החיים של רבי נתן, זה להסתכל ולראות את הפלא הגדול, העצום והנורא הזה, שיש איש פלא כזה, עם נשמת פלא כזו, שחי כאן ומסתובב כאן בינינו. וההסתכלות הזו, שרבי נתן נתן את כל הימים שלו, יום אחרי יום, יום אחרי יום, על ההסתכלות הזו, על ההתבוננות הזו, על השימור של הפלא הגדול הזה, והעברתו לדורות, על זה גם לנו יש איזשהו משהו, איזשהו חלק בפלא הגדול הזה. רק צריך להתחזק באמונה. צריך להתחזק באמונה ולדעת שכל פסיעה ופסיעה שרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב פסה, על כל פסיעה ופסיעה הוא הכריע את כל העולם כולו לקו זכות, וזה כולל אותי. זהו זה, זה כולל אותי. זהו, זה כולל אותי, וזה העיקר, זה בשבילי העיקר, שגם אני, גם אני, יש לי סיכוי להרים את המוח שלי ולצאת מאותו מקום שאני נמצא בו ולעבור למקום אחר, לצאת מאותו נקודה שאני נמצא בה ולעבור למקום אחר לגמרי, להיות מקום אחר לגמרי. זה שבח הצדיק, שבח הצדיק, השבח העיקרי של הצדיק הזה ושל כל הצדיקים שהיו מאז בריאת העולם עד היום הזה. זה העניין הזה של קירוב רחוקים, זה העניין הזה של גילוי מלכות השם יתברך בכל מקום ומקום. והגילוי הזה זה על ידי זה שיש אדם כזה שהוא הגיע למדרגה כזו, שבכל פסיעה ופסיעה הוא דן את כל העולם כולו לקו זכות. וזאת אומרת שכל רגע ורגע הוא מקרב את העולם אל הקדוש ברוך הוא, הוא דן אותו לקו זכות. אם הקדוש ברוך הוא היה בכעס על מישהו, אם היה כיתרוגים על מישהו, אם היה קליפות וסטרה אחרה וכל הדברים האלה, שאנחנו לא בדיוק מבינים מה זה, אנחנו רק מבינים את התוצאה של זה, שזה ריחוק מהקדוש ברוך הוא, שזה עצבות, שזה עצלות, שזה נפילה, שזה חוסר הצלחה, אפילו אם זה בנקודה אחת. זה כי היו עליי כתרוגים באותו מקום. אז אני לא מבין מה זה סטרה אחרה, ומה זה קליפות, ומה זה... לא, בסדר, לא מבין. אבל את התוצאה אני רואה. התוצאה זה אני נראה, איך שאני נראה. ועובר עליי מה שעובר עליי, ואני לא מצליח במה שאני לא מצליח. אבל זה האיש, הפלא הזה, הוא הכריע בכל צעד שלו את כל העולם כולו לקו זכות, כולל אותי, אותך, אותנו, את כל עם ישראל. אז אם אני אסתכל על הפסיעות האלה באמונה, אני אסתכל על זה באמונה, ואני אתחיל לשבח את אותו האיש, ואני אתחיל לשבח את אותו תלמיד יקר הזה, שמסר את כל ימי חייו, כדי להניח גם לי איזה נקודת אחיזה באותו האיש, מתחיל לשבור. מתחיל לשבור את כל הקליפות, את כל השמות הרעים האלה, את כל הרע, אני מתחיל לשבור. מתחיל לשבור אותו, להוריד אותו מעליי, על כל פנים להרחיק אותו, על כל פנים לאיזה קצת זמן. אומרים, למה רבי נתן קרא לספר שמספר על חייו של רבי נחמן, הוא קרא לו חיי מוהר"ן, החיים של מורנו ורבנו רבי נחמן, ועל הספר שלו הוא קרא ימי נתן. למה? מה? למה לזה הוא קרא חיי ולזה קרא ימי? אז הוא מסביר בעצמו שחיי זה כי הוא חי. הוא היה איש חי. הוא היה נקרא איש חי.
כמו שכתוב על בנייהו בן יהוידע, איש חי. אז כתוב עליי איש חי, כי הצדיק הוא נקרא חי. ועליו, רבי נתן קרא לעצמו ימי מוהרנת, שעל כל פנים הוא ישתדל לראות שכל יום ויום יהיה מלא מעבודת השם. יהיה מלא מהתקרבות לשם. זה ההבדל. אבל, חיי מוהרן זה החיים, באמת. החיים שככה, זה ככה, ככה צריך לראות, ככה צריך לראות יהודי. וגם אנחנו, אנחנו נתקרב לחיות חיים לעתיד לבוא. כשיבוא משיח, הוא יראה לנו איך חיים חיים של יהודי. אבל בינתיים, אנחנו צריכים לחיות את הימים שלנו כמו מוהרנת, כמו רבי נתן, שכל יום ויום היה מוקדש אצלו לעוד יותר התחזקות באמונה בצדיק האמת. ועל ידי ההתחזקות באמונה הזו, הוא היה יכול לראות עוד יותר ועוד יותר ניסים ונפלאות שקורים איתו, ניסים ונפלאות שהצדיק הזה עשה, ניסים ונפלאות של הקדוש ברוך הוא בכל העולם. ועל ידי זה הוא מרומם את המוחין שלו. על ידי זה נהיה לו חיים אחרים לגמרי. כי אם בן אדם רואה ניסים ונפלאות, אם אדם רואה ניסים ונפלאות בכל רגע ורגע, והוא יודע שכל הירידה שלי וכל המטרה עכשיו של אותו רגע של לחץ, אותו שעה של לחץ, אותם ימים של לחץ, כל הדברים האלה זה מנפלאות, נפלאות הבורא יתברך. כל זה מהניסים והנפלאות של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רצה לתת לי, מתנות נפלאות, לפתוח את העיניים שלי. רק מה? אני לא רואה, אז הוא מצמצם אותי לאיזושהי פינה, שמהפינה הזו אני כן אראה. כשאדם מתחיל לספר בשבח הצדיקים, הוא מתחיל להבין למה עובר עליו מה שעובר, ואיך הוא צריך לעבור את מה שעובר. וכשאדם בתוך המלחמה רואה שהוא מנצח את המלחמה, שהוא מתמודד עם המלחמה, הוא מתמלא בסיפוק, הוא מתמלא בשמחה, ואז טוב לו, יש לו חיים טובים, יש לו חיים טובים, זה לא משנה המצב הגשמי שהוא נמצא בו עכשיו, אם זה כן השירות, אם זה לא השירות, אם זה כן חוכמה, אם זה לא חוכמה, כל מה שעובר עליו זה לא, אין לזה שום קשר. רק אני מבין מה קורה, ואני מבין שאני הולך בדרך הנכונה, ואני מבין שמכיוון שאני מבין מה קורה, כיוון שאני מבין שאני הולך בדרך הנכונה, אני כבר המנצח במלחמה. אני פה מנצח. יש לי מפקד כללי דכללי, יש לי את הסגן שלו, שהוא המפקד הכללי שהכללי, ויש עוד צדיקים אחרי זה, וקדימה, אני במלחמה. אני רואה עצות, אני רואה מה קורה. אני רואה נפלאות. ועיקר הנפלאות, עיקר הנפלאות, עוד פעם, אנחנו צריכים לחזק את עצמנו בדבר הזה, לדעת. עיקר הנפלאות, נכון, יש נפלאות כאלה שפותחים את הספר ליקוטי מוהר"ן, ונופלים בדיוק על לצה שמתאימה לנו, ובדיוק על ידי התפילה הזו נתרפא החולה, זכה לפרנסה, זכה להרבה דברים, כמו אלה שנוסעים לאומן, וחזרו חזרה עם סיפורים מדהימים, סיפורים על שידוכים, סיפורים על רפואה, סיפורים על הצלחה בפרנסה, סיפורים על על על על שלום בית, סיפורים נפלאים של ניסים ונפלאות ממש שלא ראינו משום מקום, בשום מקום לא ראינו את הניסים ונפלאות האלה. אבל העיקר הוא מה שהזכרנו, את אותו רב שנסע השנה הזו לאומן, והוא דיבר מהדבר הזה. העיקר הזה, איך אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, איך אתה מתפלל, איך אתה רואה את חיי היום יום שלך נהיים אחרת. העיקר הוא הנס והפלא הזה שלהוציא אותי מאותו נקודה שנמצאתי בה ולהעלות אותי לנקודה אחרת. הנקודה הזו שאני רואה אדון עולם, אני רואה יש אדון לעולם, יש בעל הבית לעולם, והוא מנהיג אותי בכל רגע ורגע, והוא שם לב על כל רגע ורגע מהחיים שלי, והכל זה ההנהגה שלו. אתה לא מאמין, אה? נו. זה לא, אמרנו שזה פשוט. לא אמרנו שזה פשוט. העיקר זה האמונה. באמת, העיקר העבודה שיש לאדם לעשות כאן, בחיים האלה, זה האמונה.
לחזק את עצמו באמונה, עוד יותר באמונה, עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. זה העיקר מה שאנחנו צריכים לעשות. אין לנו מה לעשות, שאנחנו נחזק את עצמנו יותר ויותר באמונה שיש, יש כאן, יש כאן. היי, יש כאן, צדיק נפלא כזה, יש כאן, לא, זה לא היה פעם, יש כאן, יש כאן, צדיק כזה, נפלא כזה, חזק כזה, טוב כזה, שיכול לפתוח גם לי, לפתוח גם לי את הדרך. אז בוודאי ודאי, ודאי ודאי שאני אראה חיים אחרים, אחרים לגמרי לגמרי לגמרי, חיים אחרים לגמרי, חיים כאלה שגם לי יהיו חיים טובים. אולי, אולי אפילו חיים של... וישראל אמר כולם צדיקים. אם לא צדיק כזה, אז ישראל אמר כולם צדיקים.

צדיק התמר יפרח. כמו תמר שפורח ונותן פירות כאלה שיכולים להסביע ולחזק ולשמור, ככה הצדיק, ככה הצדיק. אבל אנחנו יושבים לנו בשלום, בשלווה, השקט בבטח, יושבים לנו על מקומנו, וברוך השם נהנים. איזה יופי, איזה נהדר, איזה נפלא, איזה חזק. צריכים לרוץ, צריכים להתאמץ, צריכים לעבוד. כן, כן, אנחנו רוצים לצאת, אנחנו רוצים להצליח, נכון? ככה התחלנו, רוצים להצליח, רוצים לצאת מהמוחין דקטנות למוחין דקטנות, צריכים להתאמץ. מה אתם חושבים? כל העשירים שבעולם, הם לא מתאמצים? לכו אליהם, תנסו להשיג אצלהם פגישה. כל היום הם בפגישה, עסקים כזו, עסקים כזו, עסקים כזו, עסקים כזו. כל היום וכל הלילה המוח שלו רק תוכן. מה היה שם, מה היה עם העסק הזה, מה היה עם העסק ההוא, מה פה, מה שם. אז כן, הוא נראה כמו ככה יושב, נינוח. זה נראה ככה, אבל באמת כל הזמן המוח שלו עובד. כל הזמן הוא מוציא המון אנרגיה כדי לעשות עוד וכסף, ועוד כסף, ועוד כסף. אותו דבר הצדיקים. הצדיקים, התלמידי חכמים, אם אנחנו באים אליהם הביתה, אז הוא פונה אלינו בסבר פנים יפות, ונינוח ושקט. אבל הוא עובד. הוא עובד. הוא עובד. מי שרוצה להצליח, הוא צריך לעבוד. הוא צריך להתאמץ. אנחנו, ההצלחה שלנו היא כאן, בעניין הזה של האמונה. אני מאמין באמונה שלמה. שאני הולך אחרי הצדיק הנפלא הזו, הנפלא הזה. אני הולך אחרי הצדיק הזה, בוודאי, בוודאי, בוודאי. בוודאי, בוודאי, בוודאי שאני הולך בכיוון הנכון. מה ההוכחה? ההוכחה זה רבי נתן, רבי יודל, רבי נפתלי. אלה התלמידי החכמים העצומים האלה, שהלכו אחרי רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב. וכל אחד ואחד מהם היה חידוש נפלא. אלה הולכים אחריו. בעיניים עצומות, גם אני יכול. גם אני יכול ללכת אחריו בעיניים עצומות. איך עושים? אמר רבי נחמן. אילו היינו רואים אוצר, היינו רצים בוודאי אליו, והיינו חופרים ומלכלכים עצמנו ברפש בתית כדי לחתור אחריו למוצאו. יש אוצר, פתאום ראינו באיזה ביצה, אוצר, רואים את זה, בוודאי, רואים את זה, זה אוצר, יש שם זהב, מרגליות, אבנים טובות, מיליונים, מיליונים, מיליונים של דולרים. מה היינו עושים? היינו חושבים את כל המחשבות איך להיכנס לתוך הביצה הזו, והיינו עושים את זה כמה שיותר מהר, כדי שאף אחד אחר לא ישיג אותנו, והיינו מוכנים להתלכלך בכל מיני לכלוך, והיינו מוכנים לנסר את העצים הכי גדולים, ולהפיל אותם לתוך הביצה הזו, וללכת אל העצים האלה, ולהתלכלך, ולהסתכן שחס ושלום ניפול לביצה ולא ניצא יותר, רק כדי להגיע לאוצר הזה. למה? כי החיסרון של העולם הזה, זה חיסרון ניכר לעין. אנחנו רואים את החיסרון, אנחנו רואים שמסכן, מי שאין לו כסף לקנות לחם, הוא רעב. מי שאין לו כסף לקנות בגדים כמו שצריך, אז הוא הולך עם בגדים לא כמו שצריך. וכן על זה הדרך. לא יכול לחנך את הילדים שלו כמו שהוא רוצה, כי לא מקבלים אותם. וכן על זה הדרך. כל מה שהולך אומר, אם היה לי כסף, אם היה לי מיליונים, מיליונים, אוצר כזה גדול, בוודאי שהחיים שלי היו נראים אחרת. פשוט לא. למה? כי אנחנו רואים את החיסרון הזה. את החיסרון הזה של העולם הזה, אנחנו רואים את זה בעיניים שלנו, ואנחנו מבינים את זה עם הגוף שלנו. ואמר רבי נחמן, והלא אני אוצר של יראת שמיים, ומדוע לא יהיו להוטים ורצים אחריי לקבלו? הנה, יש לי את האפשרות לקבל את היראת שמיים, את האמונה. היראת שמיים זה נובע מאמונה. אי אפשר שאני יהיה לי יראת שמיים. אני לא יכול לפחד מהקדוש ברוך הוא. אם אני לא מאמין שהוא קיים, אם אני לא רואה אותו שהוא קיים עליי כל הזמן, אז אני לא יכול להאמין בו. איך אני אאמין בו? איך אני אגיע לזה? תרוץ אחריי. תרוץ אחריי. תתלכלך ברפש ותית. תתאמץ. תעבוד. זה הכל. פשוט, אה? איך עושים את זה? אז מה אתם חושבים שרק אנחנו שואלים איך עושים את זה? גם אותו תלמיד שעמד לידו, גם הוא שאל איך עושים את זה. איך אפשר לקבל? איך אפשר לקבל את זה? מי איפה אני אקבל את זה? אמר לו, עם הפה והלב צריכים לחתור ולבקש. כמו שכתוב בתורה, בפיך ובלבבך לעשותו. בפיך
ובלבבך. כל אחד, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. קרוב אליך הדבר מאוד. אפילו אם אתה שוכב ואתה לא יכול לזוז, אפילו אם כולם מתקיפים אותך עכשיו ורוצים להכניס אותך לאיזה עסק שבוודאי לא טוב לך. מה שלא יהיה, איזה דינים שיש עליך, איזה צרות שיש עליך, בפיך ובלבבך לעשותו. אתה יכול להפנות את עצמך מכל העולם רק על ידי זה שתוריד את הראש לרגע אחד. תוריד את הראש לרגע אחד ותמלמל איזה כמה מילים. אף אחד לא חושב שאתה מוזר. ואם אתה חושש לזה, תפתח ספר, תפתח עיתון, תפתח את היומן פגישות שלך ותסתכל רגע אחד ותמלמל לעצמך איזה כמה מילים מתחת לשפם. תסתובב, תצא החוצה עם הפטנט של אותו איש שאמר, רק רגע, אנחנו רק בני אדם, תן לי לצאת החוצה רק שנייה אחת. ואת אותו רגע תדבר בפה שלך, ריבונו של עולם, אתה חייב לעזור לי עכשיו, תראה באיזה מצב אני נמצא, תראה באיזה מצרים אני נמצא עכשיו, אין לי שום דרך לצאת החוצה מהמצב הזה. אין שום דרך לצאת החוצה מהמצב הזה. תעזור לי, רק אתה יכול לעזור לי פה, אין לי אף אחד, אין לי מי שיבוא לפה. והנה אני מקיים עכשיו את ההצעה של רבי נחמן מברסלב, ואם כן, גם הוא בעזרי, והוא כבר הכריע את כל העולם כולו לקו זכות, גם אותי. אז תעזור לי עכשיו, כמה זמן זה לוקח, תסתכלו על השעון, הדיבורים האלה לוקח בדיוק 30 שניות, לא יותר מזה. ובדקה אפשר להכניס 200 מילים, זה המון. בדקה אחת. אוי אבא, אוי אבא. לא באתי להטריד אתכם, חשב שלום. לא להטריד אתכם, לא להפיל עליכם איזה עבודה כל כך קשה. זה הדרך הכי קלה. זה הדרך הכי קלה שיש לנו לחיים טובים. חיים שלא תלויים כלל בעולם הזה. חיים שהצדיקים יושבים בתותיהם וראשיהם כאן בעולם הזה. כאן בעולם הזה, הצדיק אין לו שום השפעה. העולם הזה זה לא הדבר שמשפיע על החיים שלו. זה לא הבעיה שהבת שלו יולדת עכשיו, זה לא הבעיה שלו שהבת שלו חולה עכשיו, זה לא הבעיה. העניין, מה הוא חי? הוא חי את הפירות הנפלאים שעתידים לצאת משם, את הצער הזה הוא חי, את הצער של עם ישראל הוא חי. שמה יהיה עם עם ישראל לעתיד לבוא? הרי עם ישראל צריך את הפירות הנפלאים האלה. את זה הוא חי. הוא חי במקום אחר לגמרי. כל פסיעה הוא פסיעה מכריע את כל העולם כולו לקו זכות. מי יכול לדבר דיבור כזה? מי יכול להגיד כזה דבר? רק רבי נתן יכול להגיד כזה דבר. אנחנו יכולים להאמין, ואנחנו יכולים לחזק את האמונה שלנו על ידי זה שנדבר בפה, ריבונו של עולם, תן לי אמונה, תפתח לי את העיניים, תחזק לי את השכל, שגם אני אוכל לראות דברים נפלאים, שגם אני אוכל לראות את פעולת הצדיק שפעל בתוכי. זה אני רוצה לראות. מה פעולת הצדיק שעשה אצלי? ואני אומר לכם, תדעו לכם, בדוק ומנוסה, תתחילו לשבח. תתחילו לשבח, תתחילו לשבח, תתחילו לשבח, תתחילו לשבח, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אתם לא יודעים מה לשבח? תפתחו את הספר חיי מוהר"ן, שבחי הר"ן, ימי מוהר"נת, וספרים קלים. זה ספרים קלים, שזה הכל סיפורים, זה לא לימוד כזה שאנחנו צריכים ללמוד בעומק ובעיון ורק אז להבין. זה סיפורים, סיפורים. עשה ככה, הלך ככה, התלמיד הזה בא, התלמיד הזה בא, זה בא לכאן, זה בא לשם. תתחילו, ותתחילו לדבר על זה עם אנשים שגם כן יש להם איזשהו קרבה לרבי נחמן מברסלב. ואז תתחילו לשמוע סיפורים. סיפורי ניסים, ניסים ונפלאות כאן של העולם הזה, שזה מחזק. ועוד ועוד ועוד ועוד. תראו עד איפה מגיע כוח הצדיק. אמר לאחד, רבי נחמן אמר לאחד, שהכוח שהיה לדוד המלך עליו השלום לומר 8 פעמים אבשלום בני, בני, ועל ידי זה העלה אותו משבעה מדורי גיהנום, והכניסו לגן עדן, כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה במסכת סוטה. שעל ידי זה שדוד המלך שמע שאבשלום בנו נהרג במלחמה נגדו, הוא הלך ואמר אבשלום בני, אבשלום בני, בני, הוא אמר זה 8 פעמים, על ידי זה העלה אותו משבעה מדורי גיהנום והכניסו לגן עדן. הוא אמר, רבי נחמן אמר, זה הכוח יש גם לי.
שהוא יכול זאת גם כן להעלות בדיבור באלמה את האדם מכל שבעה מדורי גיהנום ולהכניסו לגן עדן. אז מה אני דואג? מה יש לי לדאוג? אני נמצא במקום הנכון? עכשיו כל מה שאני עושה, אני רק נותן קרקע יותר פוריה לצדיק שיוכל לשלוח לי ישועה יותר גדולה. אם את אבשלום, אבשלום, מה הוא עשה? הוא מרד בדוד המלך. מרד במלך. במי? בדוד המלך. איך אפשר לחשוב על כזה דבר? מרד במשיח. ואף על פי כן, אפשר היה להעלות אותו משבעה מדורי גיהנום, להכניס... אני לא מורד. אני לא מורד במשיח. עכשיו, אולי אני לא מקיים את כל התורה כמו שצריך, אולי אני בכלל לא... אבל מורד אני לא. זה כבר התחלה. אני כבר בהתחלה טובה מאוד. אני לא מורד. אני לא בדווקא עושה. אין לי כוח. אני משועבד לתאוות שלי, לרצונות השטותיים שלי, למעשה היומיום שלי. בסדר. אבל אני עדיין לא מורד. אני לא בגדר של מורד. התחלה טובה. ועוד יותר עם זה, אם אני אתחיל לדבר, אני אתחיל לדבר ועל ידי זה אני מפעיל את הלב שלי. אני אתחיל לקרוא ועל ידי זה יש לי מה לדבר ואיך להפעיל את הלב שלי. אני אתחיל לבוא ולשבח ולהלל את הצדיקים ככה, כל מה שאני קורא, ככה זה. ככה זה, זהו, גמרנו. לא חוקר, לא שואל, לא זה. ומשבח את הדבר הזה. אתה תראה בעשר דקות. החיים שלך משתנים, המוח שלך משתנה, המצב שלך נהיה מצב אחר לגמרי. אז זה מה שאנחנו מדברים היום. שבח הצדיקים. שבח הצדיקים, להתחיל למצוא שבח בצדיקים. וזה לא רק רבי נחמן מברסלב, רבי נתן ושאר התלמידים עד היום הזה. כל הצדיקים שאנחנו יודעים, כל הצדיקים שאנחנו מכירים, שאנחנו מתחילים לשבח אותם, המוח שלנו משתנה. המוח שלנו נהיה מוח אחר לגמרי, חדש לגמרי, ואז אנחנו יוצאים מכל המצרים שאנחנו נמצאים בהם, מכל הצמצומים שאנחנו נמצאים בהם, ואנחנו יוצאים למקום אחר לגמרי, חדש לגמרי, עניין חדש, חדש, חדש, חדש, אחר לגמרי. אשרינו, אשרינו, אשרינו, אחי ורעי, ואנחנו מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, בתפילה, בתפילה, בתפילה, בתפילה, בתפילה, ריבונו של עולם. באמת, אנחנו רוצים לעשות את זה. באמת. רק שזה מאוד קשה לתפוס את עצמנו בזמן הזה. מתחילים, אני באימונים. ההתחלה היא, אני לא מורד. מכאן ואילך, אני יכול להמשיך הלאה והלאה. כאן אמרתי קצת שבח, כאן קצת שבח, כאן קצת דיבור, עוד דיבור, עוד דיבור. שמעתי... עוד דיבור ברדיו, שמעתי עוד דיבור מחבר, דיברתי אני לחבר. לכן על זה הדרך, לאט לאט עולים, לאט לאט, אבל בטוח.

זהו זה, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו וירים אותנו למעלה למעלה, שנזכה באמת לחפור, להתלכלך ברפש בתית, להילחץ בכל הלחצים שיש כדי למצוא את האוצר של יראת שמיים, את האמונה, לדבר, לבקש, לספר בשבח הצדיקים, בשבח כל עם ישראל. להתראות אחיי ורעיי, ובהצלחה.

0: ועכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נדבר הלכה בכשרות המאכלים. רבים שואלים, הולכים לסופר, קונים בשר. רבים אוכלים כשרות הרבנות הראשית לישראל. וכידוע לכולם, לנו הספרדים, חובה לאכול רק חלק בית יוסף. דיברתי על זה בעבר כמה פעמים בכל מיני סיטואציות. שאלה היא, אנחנו מוצאים לפעמים בשר שנקרא בשם חלק ריאה. זו מדבקה כחולה של הרבנות הראשית לישראל, ויש מדבקה אדומה שזה בשר חלק בית יוסף. מה זה החלק ריאה הזה? אפשר לאכול אותו או אי אפשר לאכול אותו? לאחר בירור מעמיק, לא אוכל להאריך גם מפאת הזמן וגם מפאת עוד כמה סיבות. אדם שאוכל רבנות הראשית לישראל לא יקנה את הבשר הזה חלק ריאה. יקנה את הבשר חלק בית יוסף עם המדבקה האדומה. זאת ועוד שבקרוב כבר לא תראו יותר את החלק ריאה הזה. מכל מיני סיבות שהם הולכים להפסיק עם הדבר הזה. חלק ריאה, הרעיון שלו, הרי ודאי שאם הריאה לא חלקה, אז ודאי שהוא לא חלק. מה שהחלק ריאה, יש חלק שלא ריאה? כל המושג חלק זה בריאה. היו צריכים לומר, לא חלק ריאה, חלק רק ריאה. כי שאר דברים הם פחות מקפידים. לכן חלק בית יוסף, כתוב חלק בית יוסף, זה יותר דגש. בדרך אגב, מי שאוכל בשר שחשר של הרב לנדו, אם זה בשר גלט, אנחנו הספרדים עשו לנו לאכול אותו. אם כתוב חלק בית יוסף, זה דיברתי אישית עם הרב לנדו. אמר לי, גלט זה לאשכנזים. חלק בית יוסף זה לספרדים, יש לו שתי סוגי בשרים. אבל אולמות, מסעדות, הכשר של הרב לנדו, שם ההוראות שהוא מקפיד שיביאו רק חלק בית יוסף. למה? כי באים הרבה ספרדים לאכול, צריך לדאוג גם להם. אבל אם זה רק גלט ואתה קונה את זה בקנייה פרטית, אין לספרדים לאכול את הבשר הזה. תודה רבה וכל טוב.
2: הרע זה לא אני, אחי, הרע זה היה צרה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
3: לא, אבל למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
2: לא, עזוב אותו. עזוב, אתה שומע עכשיו? תראה, תראה. הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
4: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון יפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

אנחנו שוב בפינת הסיפור הקצר, כאן ברדיו כל הנחל, סיפור קצר, אך מלא תוכן, בבקשה.

שנת תש"י, 1950 למניינם. מגפה חריפה של פוליו שיתוק ילדים פשטה בארץ. כמו בכל המגפות שהפכו לבנות בית בימים ההם במקדש מלך, הפיל השיתוק הזה חללים. עד כי דומה היה כי אין בית אשר אין בו פגוע של שיתוק ילדים. מי שלקה בשיתוק נלקח בבהילות לבית חולים. הרפואה הפרימיטיבית בירושלים של הימים ההם לא הייתה מצוידת בידע של ממש כיצד להתמודד ולטפל במחלה שהותירה את מרבית הילדים פגועים לכל ימי חייהם. הסיוע היחיד שרשויות הבריאות יכלו להושיט היה להכניס את הילדים לבידוד מוחלט. היה זה בידוד שהיה לו התחלה, אבל לא בהכרח סוף. בהיעדר תרופות היה עלול הבידוד הזה להתמשך שנים. גם בביתו של רבי שמואל שפירא פגעה המחלה המרה. ביתו הפעוטה אסתר נפגעה גם היא בגיל 10 חודשים והושפזה למשך זמן ארוך בבית החולים שערי צדק בבידוד מוחלט כנהוג. הרופאים התראו בהם כי היא לוקה במחלה בצורה מדבקת. בכל ימי שהותה בבידוד הותר לאחות אחת בלבד להיכנס לחדרה. רבי שמואל היה מרבה לבקרה, אבל לא הורשה להיכנס. היה ניצב אפור במשך שעות מול חלון חדרה, מציץ אליה מן החרקים. שעות ממושכות היה משקיף על פניה הקפואות המאובנות של ילדתו. יגונו העולה על גדותיו השתלב ביגונה ואומללותה של הילדה. הוא העניק לתפילתו איכות נדירה של תפילה להעניק יעטוף. אותה תקופה העביר רבי שמואל חלק נכבד מעבודת התפילה וההתבודדות שלו למסדרונות הבידוד של שערי צדק. התפילה שלו בקעה רקיעים ושימשה מושא השראה למשפחות השבורות שסבבו אותו. היה ניצב במחלקה הרגישה והכאובה ביותר בבתי החולים בירושלים כעמוד בזלת מול אבות ואימהות שיקיריהן הלכו וגבעו לנגדם ועיניהם רואות וקלות. לאחר תקופת בידוד של חודשים ספורים בשערי צדק, שלרופאים היה ברור שמוצו כל הניסיונות והילדה אינה מראה כל סימני התאוששות, לא היה עוד מקום להחזיק אותה במוסד שהתיימר לרפא, וכיוון שסכנת ההדבקה חלפה, הוא עברה הילדה לאשפוז קבע במוסד אלין, ארגון לילדים נכים בקטמון. הפירוש של אשפוז באלין היה מצמרר. בעצם, במילים אחרות, אין עוד תקווה וארוחה לילדה, כל שנותר הוא לסעוד אותה במחלתה. בניין אלין שכן בימים ההם בחצר סמוכה לבית תפלות של עבודה זרה. חלק מסדר יומן של הנזירות, שמה בכנסייה, היה לסעוד את רוחם של הילדים המשותקים באלין. הנהלת המוסד העניקה לנזירות יד חופשית, והן סבבו בכל שעות היממה בין החולים הצעירים המאושפזים במוסד. המגע התחוף הזה בין הנזירות המטפלות למטופלים הקטנים היה כרוך מטבע הדברים בסכנה רוחנית חמורה. חלק מרכזי בעבודתן ואמונתן של הנזירות היה להושיט סעד נפשי ורוחני במרכאות לנפגעים האומללים, תוך כדי הכוונה הדרגתית לחיפוש סעד באמונות של אקום, אמונות עובדי כוכבים ומזלות. הפחד הנורא שבנוסף למחלת ביתו, גם יתמעו הנזירות את נשמתה בעטפה למינות, החריד את נפשו של רבי שמואל. אבל לא היה לאל ידו להושיע. הילדה גבעה לעיניו. מעבר לזה, המדינה שחששה מסיבות מסתוריות ומוזרות שהמחלה תדביק אחרים, לא התירה מגע חופשי עם החוסים הצעירים. הילדה הייתה כלואה אפוא פיזית ונפשית בעולם אכזרי נטול ישע. כיוון ששררה עדיין מעין אמונה שהשיתוק הזה מדבק, לא אפשרו שלטונות הרפואה להוציא את הילדה מתחומי המוסד, שהיה היחיד בירושלים שהיה ערוך לטפל בסוג הזה של משותקים. זה יגיע לכדי כך שההנהלה הציבה שמירה קפדנית בשערי המוסד, הן על הנכנסים והן על היוצאים. כיוון שכך, היה רבי שמואל מרבה מאוד לבקר את ילדתו. הרבה לדבר איתה בדיבורים של אמונה תמימה, היה מחדיר בלבבה הרך של ילדתו התמימה, אמונה תאורה, אהבת השם ועירתו, שיעמדו לה במקום המסוכן אליו נקלעה. גם שאר בני משפחתה שהתגוררו בסמוך לאלין, היו מרבים לבקר אותה ומחזקים את ליבה הרך ביסודות של אמונה. הנהלת המוסד הייתה בעלת נטיות אנטי-חרדיות מובהקות,
זלזלה במופגן בכל דבר שבקדושה. אחד הקשיים הנוראים שחווה בימים האלו היה הבוז שהפגינה הללה למקדשי שביעי. לא אחת נאלץ רבי שמואל להילחם בחירוף נפש ממש, רק כדי שלא יאלצו את הילדה שלו לחלל שבת. כאשר מלאו לאסתר הקטנה 8, לא ידעה עדיין ללכת, כי אם רק לזחול, ילדה בת 8, רק זוחלת. המוסד המשיך להחזיק אותה באווירה חילונית מחפירה, היא הייתה נתונה בצוות כפולה של אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי. מחד, עשו שם הנזירות שמות בתפלות ובעידוד הבנות לאמונתם. לצד זה, היה המוסד עצמו, שהיה מוסד חילוני לכל דבר, שרוי באווירה חילונית פורקת רסן. המצב הנורא הזה, בצירוף מחלתה המרה, זעזע עד דקה את שלוות נפשו של רבי שמואל. והוא לא חדל להשית עצות בנפשו כיצד להושיע את ביתו, ישועת הגוף וישועת הנפש. כך נמשך העניין 8 שנים תמימות של סבל בל יתואר. באחד מימי 10 ימי תשובה, תשי"ח, לאחר שכל הדרכים, הפעולות והתפילות לא נעתרו, כשל כוח סבלה של הרבנית. ליבה נשבר, והיא החליטה לפנות לרופא הגדול, שרבי שמואל היה ממקורביו המובהקים, רבי שמעון בר יוחאי במירון. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת דחק נוראה זו. רבי שמעון לא ישקוט בשמי שמיה נוכח צערה של ביתה. רבי שמואל כדרכו בקודש מראש השנה ועד אחרי יום הכיפורים, שעה באותם ימים במירון ולא ידע דבר על כוונת אשתו. חדורה בביטחון המוחלט ברופא הגדול ניסתה להידבר עם הנהלת המוסד, אבל התגלו מכשולים שנראו בלתי עבירים. אלין היה מוסד ממשלתי, לא הייתה כל אפשרות במצבה של הילדה להוציא אותה משם ללא אישור של ההנהלה. וההנהלה סירבה בתקיפות להוציא מטופלים בין כותליה. כיוון שכך, הפעילה עליהם לחץ רגשי כבד לשחרר את הילדה לשבת. להעניק לה את הזכות לעשות את השבת במחיצת משפחתה. היה מקום לחשוב שהאווירה משפחתית, חגיגית, אוהבת, תתמוך ברגשית. היא ניסתה לשכנע את ההנהלה שהטלטול לא יהיה גדול, כיוון שהילדה גרה בסמיכות מקום. לאחר דין ודברים ממושך והתחבטויות רבות, נענתה הנהלת המוסד והסכימה לשחרר את הילדה לשבת אחת. בתום השבת, ארזו את צרורותיהם, השאירו את ילדיהם הקטנים תחת פיקוחה של ביתם הגדולה, אודל, ואילו הרבנית, ובנה, הילד אהרון, ארזו בציקלונם לחם ומים, נטלו את אסתר המשותקת, ועלו מרונה לחלות ולחנן על נפש ביתם. הנסיעה בתנאי התקופה ההיא ערכה יום שלם. תחילה עלו לקו 4, היוצא מקטמון לתחנת הרכבת בירושלים, בדרך בית לחם. עם הרכבת נסעו לחיפה, ומחיפה ערכה דרך 4 שעות עד לתחנה המרכזית בצפת. במשך כל שעות הנסיעה המפרכת, נאלצו לשאת את הילדה בת 8 על כפיים. בתום מסע תלאות, הגיעו אל ההר השמם מאדם, לציון הרשב"י. כששמע רבי שמואל כי זוגתו ובנה הביאו את ביתו אסתר למירון, התקשה להאמין למשמע אוזניו. לנחישות ואמונה כזו, הוא לא ציפה. משהגיעו למערה, פרס רבי שמואל שמיכה במערה הסמוכה לציון, בעזרת אנשים באוהל של התנא רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון, והשכיב עליה את ילדתו הפעוטה. רעייתו ישבה לצידה, ורבי שמואל פנה לעבודותיו, תפילותיו ולימודו. 3 ימים, לילה ויום, ערכה שהותם במקום. רבי שמואל היה נינוח כל אותם הימים. התהלך סמוך ובטוח בכוחו של רבי שמעון, יומם וליל היה שקוע בלימודו ותפילותיו. נותר עוד יום אחד בלבד, עד תום המועד שהקציבה להם הנהלת המוסד. ובליבו של רבי שמואל לא חלף צל של היסוס או פקפוק על תבונת הרעיון לטלטל את הילדה למירון. ביום 3 לשהותם בציון הקדוש, שעות ספורות לפני שתכננו לעזוב את הציון,
הבחינה לפתע הרבנית כי אסתר הקטנה נעלמה. כזכור, היא ידעה רק לזחול. כשנפנתה לחפש אחריה, ראתה את ביתה, שטרם למדה לעמוד על רגליה, זוחלת באיטיות לעבר קברו של רבי אלעזר. עיניה עקבו במתח עליון בצעדי ביתה. היא רואה את הפעוטה זוחלת ומתקרבת אל המעקה הסובב את ציון רבי אלעזר. אצבעותיה נוגעות בסורגים המקודשים. היא עקבה אחר כל צעד מצעדיה בדריכות עליונה. לפתע נפערו עיניה של הרבנית בתדמה. ידיה הזהירות של הילדה אחזו במעקה הסובב את ציון רבי אלעזר, ואת את כאילו הייתה מונעת ויונקת מכוח עליון תמיר, החלה הילדה מזדקפת ונעמדת על רגליה המשותקות, ולראשונה בשמונה שנותיה עלי אדמות החלה פוסעת. לפתע החלה להקיף את ציון רבי אלעזר מספר פעמים בכוחות עצמה. שעה ארוכה ניצבה ככה רבנית, מבולבלת, המומה, כאילו צפתה בחיזיון מעולם אחר. ביתה הקטנה, הבת שלה, שהרופאים כולם לא נתנו כל סיכוי להחלמתה, ביתה שבילתה את 8.5 שנותיה הצעירות בשבר כלי, כשבר כלי בהריסות ומיטות בתי החולים, פוסעת כיום בביתך כאחד האדם. כל חלומותיה באינספור לילות נדודים מיוסרים, קמו וניעורו לתחייה. היא רצה נסערת לעבר הילדה, צוחקת ובוכה חליפות. לאחר מכן רצה נסערת עד עומק נשמתה לעזרת הגברים, לפינתו הקבועה של רבי שמואל, בעלה. מי שהגיע רבי שמואל וראה אף הוא את הילדה, פוסעת בביתך ברחבי ההיכל, לא ניכרו על פניו אף סימני הפתעה. כאילו היה המעמד המפעים הזה המשך טבעי למאות הלילות בהן התמזגו ייסוריו בייסוריה בבית החולים, במוסד. הוא הרים את עיניו מספרו ואמר בפשטות, נו, פלא יש כאן, כוחה של רבי שמעון, וכי אפשר היה אחרת? עוד באותו יום קמו הרבנית ובנה אהרון ונסעו בחדווה עצומה לירושלים. זה היה יומו הגדול של רבי שמואל, יום החלמתה המופלאה של ביתו, יום הצלתה מזרועות הטומאה של המיסיון. מעבר לכך, סימן היום הזה נקודת מגע נוספת, עם קדושתו הנוראה של התן האלוהי. למרות כל זה, לא הראה רבי שמואל סימני התפעלות. החלמתה השלמה של הילדה, הגילוי המוחשי של הכדאי ורבי שמעון, היו מהלך טבעי ומוכרח. רבי שמואל נשאר במירון כמנהגו בקודש עד אחרי יום כיפור. הרבנית חזרה למוסד בחשש גדול. שלושת הימים ששהו איתה במירון היו למעשה מעין חטיפה, והיה מקום לחשוש מתגובה חריפה של ההנהלה. כשהוחזרה הילדה למוסד, קיבל את פניה הפרופסור הראשי מר פלבסקי. כשראה אותה צועדת, ניצב הפרופסור וצרבת רופאיו המומים. חוקיה הבסיסיים ביותר של הרפואה התנפצו לעיניהם ברעש גדול. לא נמצא כל הסבר רפואי למה שהתחולל עם הילדה. ההתרגשות גדולה עפפה את המוסד, את כל באב ואת רופאיו. הצוות הרפואי כולו הגיע לחלות פני הילדה המבריאה. כשהמאורע צבר פרסום והגיע לאוזני מנהלו הראשי של אלין, זימן אליו את ההורים לשיחה. המנהל, פרופסור פלבסקי, ביקש לדעת לאיזה טיפול הם לקחו את הילדה. אבל כיוון שלפי ההסכם היה על הפעוטה להישאר בביתם, עמדה בתוקף על גרסתה שהילדה שהתה בביתם ולא הובאה לאף מטפל. לאחר הפצרות ממושכות של הסגל הרפואי, הודתה. אכן, היינו אצל רופא גדול. רופא גדול מאוד. היא סיפרה לצוות הרפואי המשתאה לאיזה פרופסור טלטלה את הילדה ומה הראה שם, בקליניקה המקודשת בהיכלו של רבי שמעון. הרופא פרופסור פלבסקי
רחוק בתכלית מתורה וקדושה, היה התקשה להאמין לסיפורם. שעה ארוכה התהלך נרעש ונרגש. שוחח עם מומחים, בדק אפשרויות ריפוי במרכזים רפואיים בארץ ובעולם. ומי שנוכח שלא קיים בטבל הסבר מדעי למהפך שהתחולל באסתר, הוא קרא לרבי שמואל שפירא. רבי שמואל שפירא הגיע, הרופא הרכין את ראשו בהתפעמות והכריז שלראשונה על כורחו, הוא מאמין שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. באותה תקופה עצמה הייתה מאושפזת בעלין באותו מוסד גם ביתו של הרב החכם רבי יעקב מאיר שכטר, שלקתה אף היא בשיתוק ילדים. השמועה על החלמתה העל טבעית של אסתר שעשתה כנפיים התפרסמה והגיעה לאוזני מקורביו של רבי יעקב מאיר. היו שעלו אליו והציעו לו שיעשה גם הוא עם ביתו כמו שעשה רבי שמואל שפירא. רבי שמעון הוא אותו רבי שמעון, השיב רבי יעקב מאיר, אבל רק בכוחו של רבי שמואל שפירא לפעול כך. מאותו יום הלך מצבה של הבת והשתפר. בני המשפחה כולה התגייסו לשיקומה. את את למדה לנוע כהלכה ולהתנהל בכוחות עצמה. כשמצבה אפשר זאת, מיהר רבי שמואל להוציא אותה מהמוסד הטיפולי החילוני ולהשיבה הביתה. עצם ההחלטה להחזיר את הילדה הביתה היה צעד אמיץ שדרש תעצומות נפש. למרות שהשתקמה, נותרה סיעודית בחלק מכריע מפעולותיה. בתנאים ששררו בירושלים של הימים ההם, כשהקיום היומיומי היה תלוי מנגד, דרש צעד כזה אומץ לב ותושייה נדירים. אבל מאותה שעה שיצאה מכלל סכנה ומכלל נכות גמורה, ראה רבי שמואל רק את עתידה הרוחני של ביתו. אסתר שבה הביתה והשתלבה בהדרגה במסגרות החברתיות בירושלים של מעלה. ברבות הימים הקימה בית מפואר בישראל עם הרב החכם רבי משה ליפקוביץ ממונסה. גם לאחר נישואיה ניצב עדיין חשש כבד שלא תוכל עוד להרות וללדת. בעקבות דברי טובי הרופאים שאין כל אפשרות שתזכה אי פעם לברי בטן, רבי שמואל ביטל את החששות מכל וכל. וכך היה אומר, כדאי הוא רבי שמעון גם למגר את החרדה הזו. כל הרופאים אמרו שאין סיכוי שיהיה לה אי פעם ילדים. ובכן, 13 ילדים שתלה מרת אסתר ובעלה בקרם בית ישראל. זכות רבי שמואל שפירא ורבי שמעון בר יוחאי תגן בעדנו, אמן.

0: ועכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: עוד דלת התחזקות. צריך לדעת שהשם יתברך מתפאר, שהשם יתברך מתפאר אפילו עם הקל שבקלים שבישראל, אפילו פושע ישראל. כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, יש בו התפארות פרטי, שהשם יתברך מתפאר עמו. מה זה הוא מתפאר? כמו יצרן, משוויץ, מה שאנחנו אומרים בשפה שלנו, הוא מתפאר בנו. תראה איזה ייצור עשיתי, תראה איזה ייצור עשיתי, תראה איזה ייצור, תראה, כל אחד, מה שיש בו אין בחברו, תורה למדלת, מה שיש בזה אין בחברו, בכל אחד יש איזו נקודה ספציפית שקדוש ברוך הוא מתפאר בה, שהוא עשה איזו נקודה יפה בבן אדם הזה, רק היא מחוסה, מחוסה. לכן רבנו אומר ברש בבית, תגלו את הנקודות הטובות שבכם, בחברים שלכם ובכם, תגלו את האלקות החוצה, אז יש התפארות לקדוש ברוך הוא, יש שמחה לקדוש ברוך הוא. אבל אם אנחנו כל הזמן מוצאים פגמים, אז מה אתה אומר בעצם? היצרן הזה, אז, איזה ייצור, מה זה, זה יצרן זה? זה יצרן זה? תראה מה הוא עשה, פה דפק, שם דפק, זה לא יצרן, אין התפארות לקדוש ברוך הוא. ועכשיו, כשהקדוש ברוך הוא מתפאר בנו, מה זה נקרא מתפאר? רבי יוחנן קרא למנה מכבדותי, רבי יוחנן קרא לבגדים שלו מכבדי. אז הבגדים, זה ההתפארות שלו, אתה מתפאר. אז הקדוש ברוך הוא מתלבש בישראל. כשהוא מתפאר בישראל, מתלבש בישראל, הם הופכים להיות לבוש לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא שוכן בכל, בתוך כל אחד ואחד, כשיש לו מקום. רבנו אמר פעם, כמה עמלתי, כמה עבדתי עליכם. אתם דומים, אני הייתי דומה כמו אחד שהולך במדבר, ואין שם כלום, והוא אפר מהמדבר ליישוב, וניקה, וסידר, והכין, אתה יודע, מדבר, אין, אי אפשר להתקיים שם, הוא סידר הכל. ככה הלב שלכם היה מדבר, וחרשתי שם, וניקיתי, וזיקרתי כדי שיהיה מקום לשכינה, להיכנס אצלכם בלב. לשכון בלב, זה האמונה, שיש לך אמונה, זה השכינה צריך בלב. אז יש התפארות לקדוש ברוך הוא.
2: השם הלך להתלבש. שאמרנו שהלבוש זה ההתפארות.
1: התפארות, שאתה מתחבד בזה.
2: אז שיש להשם גאווה מאיתנו, אז הוא לובש אותנו ומתפאר איתנו.
1: כן. ותראו איך, כמו שלמדנו אתמול, התורה מחיה את כל הפרטים של הבריאה, נכון? האותיות של התורה. אתם מכירים את המושג כבודה? כבודה בשדה תעופה.
2: כבודה.
1: כבודה, מה זה כבודה?
2: כבודה, הכבד.
1: לא הכבד. כבודה זה הבגדים. הבגדים. הבגדים שאתה לוקח. זה הבגדים, זה כל האותיות של התורה נמצאים. כן, לא בגלל שזה כבד המזוודה. לא, כשזה היום, אנשים נוסעים, לא לוקחים בגדים. חוץ מאלה שנוסעים לאומן, לוקחים איתם בגדים. אבל פעם זה היה ככה. אנשים היו לוקחים איתם בגדים, לוקחים איתם חליפות ועניינים. הוא הולך, נוסע לחוץ לארץ, ולחוץ לארץ לא כל אחד היה נוסע. זה היה סיפור.

0: היום זה פשוט, אבל פעם זה היה הכבודה שלו, הכבודה.
1: ובאמת כשאמרו כבודה זה היה הכוונה?
0: התכוונו לבגדים, זה, היו לוקחים במזוודה את הבגדים, כל אחד לוקח את הבגדים שלו. חליפות ועניינים.
1: מענה
0: מכבדותה. לכן, על כן עשו לאדם לאש עצמו מהשם יתברך. אפילו אם קלקל ופגם הרבה מאוד חס ושלום, כי עדיין לא פסק חביבות השם יתברך ממנו כנל. ועל כן עדיין יכול לשוב להשם יתברך. והעיקר הוא על ידי אנשי אמת, שהם יכולים למצוא גם הטוב, ההתפארות שיש אפילו בגרוע שבגורים, להשיב הכל להשם יתברך. חבר את הכל הקדוש ברוך הוא. לא פסק חביבות השם יתברך מאיתנו. רבנו מביא שישראל עמדו אל הר סיני, זה היה חתונה של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. מתן תורה, זה ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. אז על הפסוק, ליבפתיני, אחותי קלה, ליבפתיני באחד מעינייך, כך כתוב פסוק. ליבפתיני, את אוהבת אותי, אוהבת אותי, את אוהבת אותי עם עין אחת. זה כאילו אנחנו חברים רק עד כאן. את אוהבת אותי בעין אחת. אז אני אומר, מה עם העין השנייה? עם העין השנייה היא כבר הסתכלה על העגל. עכשיו הולכים לקבל תורה מהקדוש ברוך הוא, והעין השנייה כבר פזלו לעגל. למה הדבר דומה? לקלה ביום חופתה, יושבת בתחת החופה, מברכים ומקדשים אותה, והיא פוזלת למישהו מהצד. איזה בעס הזאת. אבל פי כן, ליבפתיני, אני אוהב אותך, אחותי קלה, לא פסק חביבותי מישראל, מרוב שקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. לא פסק החביבות שלו. איך יכול להיות? אני אגיד לך איך יכול להיות. החסד או אהבה אצלנו הם בגבולות. אתה אוהב מפה עד פה עד פה עד פה עד נקודה מסוימת, אבל אם הוא יעשה לי דבר כזה אני אפסיק לאהוב אותו, אני יכול לאהוב אותו
1: ונגמר.
0: אבל אצל הקדוש ברוך הוא יש עוד אהבה ועוד מדרגה, ויש עוד אהבה ועוד מדרגה. לא יודע, קח את הדבר הכי גרוע שבגורם שתעשה, עדיין לא יזזת לו כלום, כי הוא אין סוף. אין סוף לאהבה, אין סוף לחסד, ואין סוף לטוב. רבי נתן אומר, אם היינו קולטים איזה טוב הוא הכין לנו, לא היינו שנייה רוצים להישאר פה בעולם, היינו כבר מחפשים דרך לצאת מפה. ואי אפשר לקרוא לזה במילים אחרות, רק טוב, כי אצלנו המושגים הכי רציני, המילה אצלנו זה טוב. אנחנו משתמשים במילה טוב, אבל טוב זה כלום. לפי מה שהוא הכין לנו, שהוא אינסוף. אי אפשר לתאר את זה. אז רק צריך להכין כלים, שיהיה איך לקבל את הטוב הזה, כי כמה שאדם מכין יותר כלים, הוא יותר יכול לקבל יותר אלקות, לפי הכלים שהוא מכין. ורבנו אומר, כל האיסורים שאדם עובר, בונים לו כלים, וכל המניעות, וכל, העיקר הרצון, תמשיך לרצות, תרצה עם האיסורים, עם כל מה שקורה, תמשיך, תהיה אדם חזק, לא נשבר מכל כזה עלה נודף, מסכנות, כאילו רוצה להיות מסכן, נפל, עזב, צהלה, מה אכפת לך, ממנה אנחנו על הגשר.
1: עוד מעט נגמר.
0: תשמע, אני שמעתי התחזקות, אני לא אגיד את שמו, אתם מכירים אותו, הוא מסתובב פה. יש פה איזה בחור שהוא מצבו, קודם כל הוא בודד. אף אחד לא מתחבר איתו, הוא בודד. ויום אחד אני הולך בשביל, בלילה, אני רואה מישהו שוכב על הרצפה. חשבתי מישהו, קרה לו משהו וזה, באתי. אתה צריך עזרה, משהו? לא, עזוב, אני רוצה למות. די, אני רוצה למות. אמרתי לו, מה קרה? יש, בקיצור מיואש לגמרי. אז התחלתי ללכת לקראתו, והזמנתי אותו אליי הבית השבתות, וזה, שבת, וזה, מה שהייתי יכול לעזור לו כזה. יום אחד הייתי במצב רוח על הפנים. נפול. פגשתי אותו, ואתה, נו, מה נשמע? הוא אומר לי, אתה יודע מה מחזק אותי? שהאיסורים יגמרו לי במיטה. אמרתי, וואלה, תראה איזה התחזקות. מה אני כזה שבור? הוא אומר לך, עוד מעט ייגמר, האיסורים ייגמרו במיטה. הוא אומר את זה לעצמו, אין לו כלום, מסכן.
1: אין לו,
0: כן, אומר לי, אני מתחזק בזה, שזה לא לנצח האיסורים האלה, אני, זהו, במיטה ייגמר, כך הוא אומר לי.
2: עד מתי אני אסבול כאן? לא אומרים כמה שניות, הוא שומע כמו איזה בת, הוא אומר, עוד מעט יפסקו ממך היסורים. כשהעיניים שלו התרגלו לחשיכה, הוא אומר, עוד איזה אחד שוכן. הוא אומר, איך אתה יודע שעוד מעט יפסקו להיסורים? אבל אתה תתרגל אליהם, הם לא יהיו היסורים.
0: יש עוד סיפור דומה לזה. תמיד זה יחסי. אחד החיים שלו הגיעו למצב, זהו, זה החליט להתאבד. החליט להתאבד, אמר, הוא הולך לטפס על איזה הר גבוה. פסוליות. פסוליות, זה תפוחי עץ, משהו כזה. אתה תזכיר לי מה זה עם הפסוליות? נו, תגיד.
2: תגיד, נו.
0: נו, נו, עכשיו שכחתי, נהיה פסוליות, היה תפוח עץ. נו תזכירי, לא? אז מה היה?
2: הוא אמר, אני אוכל משהו טעים לפני שאני קופה.
0: אה, כן. עלה להר, לפני ההתאבדות הוא בא עם סכין, אמר, נסתלבט, נאכל משהו לפני ההתאבדות. אוכל, זורק את הקליפות למטה, זורק למטה, עכשיו הוא רוצה לקפוץ, רואה מישהו אוסף את הקליפות ואוכל אותם. אמר, יש יותר גרועים ממני. פסוליה זה לא יכול להיות, איזה קליפות יש לפסוליה? כשצריך אדם.
2: זה מה שאליהו הנביא עשה לרבי עקיבא לפני שהוא נהיה רבי.
0: מה?
2: שבהתחלה הוא ואשתו היו ישנים על
0: קש.
2: אז השם רצה להרגיע אותו, לנחם אותו, שלח לו את אליהו הנביא בדמות של בן אדם. שואל אותם, אולי יש לכם קצת איזה קש לתת לאשתי ילדה ואין לה על מה להשקיף אותה. הוא אומר לאשתו, יש עניים יותר מאיתנו.
0: היי, כשצריך האדם לעלות מדרגה לדרגה, צריך שיהיה לו ירידה קודם העלייה, חייב להיות דבר כזה. זה שוב פעם, אני מזכיר את זה הרבה פעמים את הנקודה הזאת. אם אדם מכניס לתודעה שלו שזה המצב, הוא לא יתרגז ולא יכעז ולא... ולא יתבאס מהמצב. אם אומרים לו, תשמע, זה או זה, ככה המצב. אתה רוצה להיכנס לחברה הזאת, לקבוצה הזאת, ככה זה עובד שם. מתאים לך? הוא חותם, כן מתאים. יאללה. כשאדם לפני שיורד לעולם, אומרים לו, תהיה ככה, יהיה ככה, אתה חותם? כולנו חתמנו, הנה אנחנו פה. אז מה עכשיו? אתה אומר, לא, לא חשבתי שזה עד כדי כך. יש כאלה.
2: זה לא
0: חתמתי,
2: לא הראו לי את
0: הסיפה קטנית. באו זוג ככה, הוא הביא את הקלה, מה אנחנו רוצים להתחתן, מה אתה אומר, מה דעתך, אני מכיר אותו, אתה לא מכיר, הוא הביא את הקלה לפני התונה. עכשיו אני אמרתי לו, תשמע, אם אתה מביא אותה, אני אומר את האמת עד הסוף. יכול להיות שתגיד לך, לא רוצה להתחתן אם אני אספר עליך את האמת. הוא אומר, לא, יהיה בסדר. התחלתי לספר לה, תשמיעו ככה, ככה, ככה, ככה, הוא אומר, לא נורא, לא נורא. אחרי החתונה, לא ידעתי שזה ככה, מה אתה אמרתי לך?
2: לא ידעתי שזה עד כדי כך.
0: לא ידעתי שזה עד כדי כך. ככה, אתה יודע. מסתנברים, זה בסדר, יהיה בסדר. במצב הזה את הסתדרי, כן.
2: כמו שאיזה שבחן אחד בא להציע לגוש איזה הצעה. הוא מציע לו אחרי שהוא גמר לשבח ולפאר אותו. הוא אומר, יש להם בעיה קטנה. זה רק זה, זה לא נורא. בבעיה אחת הוא עבר, אבל הכל באמור, זה לא נורא. בסוף הוא אומר, תגיד לי, אם לך זה לא נורא, אז למי זה נורא? אבל אומרים על המדרגות, אנחנו בגשמיות, כשבאים לעלות מהדרגה, מרגיש ישר עלייה. אבל ברוחניות זה מחולק לשניים. עזיבת המדרגה הקודמת, אז זה ההרגשה של הירידה. השלב השני זה העלייה. בשביל זה מה שהעולם רגיל לומר שירידה לצורך עלייה, רבנו אומר ירידה זה התחלת עלייה. לא רק לצורך, התחלה של העלייה. זה הדרך, אתה עוזב, אתה עולה.
0: כן.
2: כמו אדם עם האופניים שלוקח פור, התחיל לעלות עלייה ונתקע, מה עושה? יורד למטה.
0: כשצריך האדם לעלות מדרגה לדרגה צריך שיהיה לו ירידה קודם העלייה, כי הירידה היא תכלית העלייה, וזה יכול כל אדם להבין כמה הוא צריך להתחזק בעבודת השם ולא ליפול לעולם בדעתו מכל הנפילות והירידות שבעולם שעוברים עליו, שלא ייפול בדעתו. ליפול בדעת זה נקרא נפילה, לא ליפול מאיפה שהיית, ליפול מהדעת, להתייאש, והוא לא שווה ומרגיש את עצמו, זה נקרא נפילה, לא ייפול בדעתו. ויזכה, ואפילו יעבור עליו מה? יזכה לבסוף שיתהפכו כל הירידות לעליות גדולות, כי הירידות, הירידה היא תכלית העלייה. ויש בזה הרבה לדבר, כי כל אחד למקום שנפל, נדמה לו שעליו אין אמרים דברים אלה, כי נדמה לו שעליו אינם אמורים רק לגדולים במעלה, הצדיקים שיש להם עליות, ירידות, אבל הוא אדם כלום בעבודת השם, חושב עליו לא מדובר. הכל בן אדם, אפילו שנמצא במקום הכי נמוך שבעולם, אפילו גוי, הוא חי בתוך עולם שיש בו ירידות ועליות, במוסר. יש לו נפילות במוסר, משבע מצוות בני נוח, במוסר יש לו ירידה, עלייה, כולם. אז לדעת שזה המסלול. אבל באמת תדע ותאמין, כי כל דברים האלה נמרים גם על הקטן שבקטנים והגרוע שבגורים, כי השם יתברך טוב לכל תמיד. זה הטוב של הקדוש ברוך הוא. שנותן לך לירידה, נאיחה למוחין, בירידה אתה חוזר להיות במציאות, אחר כך אתה מתחיל לטפס, עוד פעם מקום רוחני, אחר כך עוד פעם יורד, לקבל את זה באהבה. הדבר הזה זה כדי שהמוחין יישארו קיימים. כי השגות הלקות, שאדם קשור לרוחניות יותר מדי, זה עושה לו מצבים לא טובים במוח. זה יכול לעשות פגמים במוח. שאדם רץ, וזהו, מאבד את הקרקע. כתוב, משה איש האלוקים, חציו, מלמעלה אלוקים, חציו למטה איש, איש, צמוד לקרקע, משה. מדבר עם אנשים, חי עם אישה, ילדים, משפחה, הכל, אוכל כמו כולם, לא טס. חייב להיות הצמצום הזה. רבנו אומר, אין קיום לעולם בלא צמצום. חייבים צמצום. רבנו מדבר על זה הרבה לצמצום. ויש אנשים, לא, הוא רוצה לעוף, אורות, ומתרסק. אין, מה אורות. זה אי אפשר, חייבים את המצב. כן. זאת אומרת, רבנו, האמת ככה רבנו עושה, מטיס אותך למעלה, ונותן לך מצנח ביד, תזכור, גם נופלים, פתח אותו. תרד לאט לאט, תקבל באהבה. יש כאלה, הם עיפים אותך, ושוכחים לתת לך מצנח. ואתה, בום. השם ישמור. ברוך השם זכינו לרבנו, לאורות שלו. זהו, שיהיה ערב טוב, וזהו, זה הזמן.

נלמד בעזרת השם לקוטי מורה חלק א' תורה קופטת ו'. אומר רבנו לפסוק ויעמוד העם מרחוק ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. לפני קבלת התורה אז כתוב שהעם עמד מרחוק ומשה ניגש אל הערפל שהיה להר סיני כדי לקבל את התורה. אומר רבנו, כי מי שהולך בגשמיות כל ימיו ואחר כך נתלהב ורוצה ללך בדרכי השם יתברך, אזי מידת הדין מקטרג עליו ואינו מניע אותו ללך בדרכי השם יתברך ומזמין לו מניעה. כשאדם עובר ממצב למצב, רבנו אומר, המעבר ממצב למצב זה הכי קשה, התחלה הכי קשה. כשאדם כל ימיו הולך בגשמיות בענייני העולם הזה ונפתח לו פתח להיכנס לקדושה, לעבור לעולם אחר שזה העולם של הקודש, ללכת בדרכי השם יתברך, אז מידת הדין מקטרג עליו, מתחילים להיות לו צרות, איסורים, בעיות, מניעות שונות ומשונות, שהמניעות האלה באות להפריע לו להיכנס לעבודת השם. והשם יתברך חפץ חסד הוא, הוא מסתיר את עצמו כביכול במניעה הזאת. זאת אומרת, זה המהלך, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות, שכשאדם רוצה להתקרב ישר יש לו מניעות, מידת הדין מקטרגת עליו. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה חסד, החסד שלו הוא אין סוף, וכל מה שהוא ברא זה רק מצד החסד, וגם המניעות והאיסורים וכל מה שעובר על האדם זה הכל מצד החסד, כדי לקרב אותו יותר, כדי לתקן אותו, כדי לבנות אותו, כדי שהוא יגיע לתכלית הנפלאה שהקדוש ברוך הוא הכין לנו. והיות שהקדוש ברוך הוא רוצה חסד, אז בתוך המניעה עצמה, בתוך המניעה עצמה, הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתוכה. זאת אומרת, הוא זה שמפעיל את המניעה הזאת על האדם, אבל הוא מפעיל אותה בצורה מוסתרת דרך מידת הדין, שלא ייראה שזה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. אז כשבן אדם באים עליו כל מיני דברים כאלה של מידת הדין, אז הוא יכול להישבר, הוא יכול לראות את זה בצורה לא יפה, כי הוא לא יודע שמסתתר שם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהמניעה הזאת היא בעצם הקדוש ברוך הוא דרך מידת הדין. הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתוך המניעה מצד חסד, שאם האדם יפתח את העיניים טוב ויתחזק באמונה, שידע שכל מה שקורה, כל מה שעובר עליו וכל המניעות זה הכל מהשם יתברך, אז בעצם המניעה עצמה היא ההתקרבות להשם יתברך, כי הוא יודע שהשם יתברך עכשיו מאחורי הדבר הזה, והקדוש ברוך הוא עושה את זה לטובתו, לקרב אותו, להזק אותו, לתקן אותו, להביא אותו לתכלית. זה החסד של השם יתברך, שהוא מסתתר בתוך המניעה. זאת אומרת, לפי הכללים והחוקיות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, שכשעוברים ממצב למצב, התקרבות מהחול אל הקודש, צריך שיהיה מניעות והפרעות, אבל הוא מסיר את עצמו בתוך ההפרעה, כדי שגם כשההפרעה באה אליך, המניעה באה אליך, גם מתוך זה תוכל לקחת את הקדוש ברוך הוא ולהתקרב אליו. ומישהו בר דעת, הוא מסתכל במניעה, הוא מוצא שם הבורא ברוך הוא. כמו דעית בירושלמי, אם אמר לך אדם, איכן אלוקיך? תאמר לו בכרך גדול שבארם, שנאמר אליי קורא מסעיר. שואל אותך הכופר, איפה השם? אתה אומר לו, השם נמצא בתוך הדיבור שלך, בתוך הכפירה שלך, בתוך העבודה זרה, בתוך המניעות.
הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום ומקום. אז מה יוצא? שבתוך הסיטרה הרעה, מכל מצב שעובר על האדם בחיים, כשהוא בר דעת ויודע שהכל בהשגחה מהשם יתברך, למרות שבא לו מניעה, למרות שבאים לו איסורים, זה מקרב אותו לקדוש ברוך הוא, כי הוא יודע שמאחורי המהלך הזה נמצא הקדוש ברוך הוא. ומי שאינו בר דעת, כשהוא רואה המניעה, חוזר תכף לאחוריו. לא רוצה להתעמת, זה מפריע לי, זה לא הולך, נשבר, חוזר אחורה. אבל מי שבר דעת יודע שמאחורי כל המהלך הזה הקדוש ברוך הוא נמצא. תמשיך הלאה, תתחזק, אל תישבר. בתוך זה הקדוש ברוך הוא עושה פה איזה מהלך שיקרב אותך יותר אל התכלית. ומניעה הוא בחינת ענן וערפל. כי ענן וערפל היינו חושך. חושך הוא לשון מניעה, כמו שכתוב, ולא חסכת, לשון חושך. וזה פירוש הפסוק. ויעמוד העם מרחוק, כי כשרואים הערפל, היינו המניעה הנ"ל, עומדים מרחוק. הוא אומר, לא, זה קשה, זה לא בשבילי, יש מניעות, יש חושך. ולמעשה כל החושך וכל המניעות הם רק במוח של האדם. כי אם הוא יכניס לתוך המוח שלו שהמהלך הזה זה של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מאיר לתוך החושך הזה אור גדול. הוא יודע שזה מהלך טוב, זה הקדוש ברוך הוא לטובתך. אבל העם עמד מרחוק, שראה חושך על ההר, כדי לקבל, להתקרב לקבלת התורה, להתקרב לקבלת הדעת, כמו שהיה בהר סיני, עמד מרחוק, ומשה, שהוא בחינת דעת כל ישראל, ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. בתוך הערפל, בתוך החושך, בתוך המניעות, הכל מובל על ידי הקדוש ברוך הוא לטובתך. היינו, הוא ניגש אל המניעה, שבה בעצמה נסתר השם יתברך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה פה איזה חסד נפלא, שגם כשיש מצבים קשים לאדם, הוא מסתיר את עצמו בתוך המצבים הקשים. זאת אומרת, כשנותנים לאדם איזה דבר לא טוב, איזה מכה חס ושלום, איזה בעיה שמביאים לאדם, בתוך הבעיה הזאת נמצא השם יתברך. אז כשהביאו לו את הבעיה, זה רק החיצוניות, הקליפה, הכיסוי. הבעיה זה רק הכיסוי, אבל בתוך זה נמצא השם יתברך. אז בעצם קיבלת מתנה, קיבלת את השם יתברך. כי זה תלוי במדרגה של האדם. החסד של השם יתברך זה שכל אדם, בכל מדרגה שהוא נמצא, הקדוש ברוך הוא איתו. רק כשאדם הוא במדרגה נמוכה, מרוחק, אז אי אפשר לדבר איתו בשפה יותר עדינה, בשפה של שכל. הוא נמצא במקום שהוא לא יכול להבין אחרת, אלא רק על ידי הציפוי הזה שבא בצורה כזאת של מניעה, של חושך, של איזה בעיה. אבל הוא צריך לדעת שהבעיה הזאת זה מהשם יתברך, ולא בגלל שהוא שונא אותך, אלא אין אפשרות אחרת שתקבל את הקדוש ברוך הוא אלא רק דרך זה. ההבנה של האדם במדרגה הנמוכה היא רק בצורה כזאת. כמו שרבנו אומר, הקדוש ברוך הוא מרמז לאדם, הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, מי שמדרגה יותר נמוכה הוא מכה אותו, בועט בו, תלוי לפי המדרגה של האדם. אבל זה עדיף ממצב שהקדוש ברוך הוא מתנתק. טוב, לך תעשה מה שאתה רוצה, אני לא בקשר איתך. כי אתה לא יכול לקבל את האור, את הקדוש ברוך הוא, בצורה יפה, בצורה של חסד. אז בעצם הכל הוא חסד. רק יש חסד גבוה ויש חסד יותר נמוך, והחסד יותר נמוך ויותר ויותר ויותר. החסד היותר נמוך, יותר נמוך, הוא מתבטא בצורה של מניעות, של חושך, של בעיות. אבל זה חסד, כי הוא מתייחס אליך. כי הוא מתגלה אליך בצורה הזאת. כי אי אפשר לגלות לך, אתה לא יכול לגלות אותו בצורה אחרת בגלל המדרגה שלך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מופיע מאין סוף עד אין תכלית לכל המדרגות, ולכל מדרגה ומדרגה הוא בא בשפה הברורה לאותה מדרגה. אז גם במצב של מניעות, מצב של ייסורים, בעצם כשאדם יש לו דעת ויודע שזה הקדוש ברוך הוא מאחורי זה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מתייחס אליי. כמו ילד בכיתה, ילד שעושה בעיות, מופרע, לא מתייחסים אליו. יוצא מהכיתה, לך לשחק בחוץ.
אבל כשהוא רוצים אותו, אז מה, נשים אותו, מעמידים אותו בפינה, נותנים לו כל מיני תיקונים, כל מיני דברים לעשות. זאת אומרת, אז עוד יש קשר אליו, עוד חושבים עליו, עוד מצפים ממנו לאיזה תיקון, לאיזה ישועה. אז יש התייחסות אליו. כמו שמובא באחד המפרשים, כשאדם הראשון חטא בעץ הדעת, אז אדם הראשון בזעת הפחה תאכל לחם, והווה בצער תלדי בנים, ונחש קילל אותו אפר תאכל כל ימי חייך. אז המפרשים שואלים, מה פה? איזה מין עונש זה? אפר תאכל כל ימי חייך? זה מתנה, זה לא עונש. אפר, איפה שתלך יש אפר, לא צריך להתעמת בכלל. מה, הוא נתן לו מתנה? תאכל אפר כל ימי חייך? אז הם אומרים את הנקודה הזאת. העונש הוא שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אני לא רוצה איתך יותר שום עסק, לך, קח שפע אין סוף של אוכל, אפר, איפה שתלך יהיה לך, אל תבוא אליי, אל תבקש ממני, שלא יהיה לי איתך שום קשר. אבל אדם הראשון והווה המשיך להיות קשר אחרי החטא. הקשר הוא שבזעת הפחה תאכל לחם ויהיה לך קשה ותצעק לקדוש ברוך הוא ותבקש סיוע, שיהיה לך קשר עם הקדוש ברוך הוא, וזה המתנה. זה נקרא שקדוש ברוך הוא נסתר בתוך המניעה מצד חסד, מצד אהבה, כדי שלא תפספס את הקטע, תמשיך להיות. אבל כשאדם מזדקח יותר, אז הקדוש ברוך הוא כבר מדבר איתו בשפה יותר עדינה, כי הוא מבין. כל עוד שהוא לא מבין, אז מצד החסד אני חייב לדבר איתו בשפה הזאת, כדי שיהיה קשר. אבל כשהוא מזוכח יותר, אז לא צריך את השפה הקשה, יותר בעדינות, יותר בחסד, חסד יותר ברור, יותר ברחמים. אומר רבנו, רבי נתן, עוד שמענו בזה מפיו הקדוש של רבנו, שהוסיף לבאר העניין הנ"ל. מה שהשם יתברך בעצמו מסתיר את עצמו בתוך המניעה כנ"ל. ואמר, כי השם יתברך אוהב משפט. מה זה משפט? זה בדיוק כמו שצריך. לפי הכללים, לפי החוקים, עשה טוב, יקבל טוב, עשה רע, יקבל רע. הקדוש ברוך הוא קבע חוקים, וזה דבר טוב. זה נקרא מידת המשפט. זה קו האמצעי, האמת, מידת המשפט זה מידת האמת, שכל אחד איך שצריך, נותנים לו כמו שצריך. אבל גם הוא אוהב את ישראל. זה שני דברים שסותרים. צד אחד הוא אוהב את המשפט. עשית ככה, מגיע לך ככה, תקבל ככה. מצד שני יש לו אהבה. אז איך? מצד אחד אתה צריך לעשות כמו שהמשפט אומר, לפי החוקים, הכללים. מצד שני הוא אוהב, כשיש אהבה זה חסד אין סוף, בלי להתייחס מה עשית ומה לא עשית. זה חסד אין סוף. אך אהבתו שהוא אוהב את ישראל, היא גדולה יותר מהאהבה שהוא אוהב את המשפט. ועל כן, כשמידת הדין מקטרג, כשהוא מינה אותם הרי, לקטרג במקום שאדם הוא במקום נמוך, והוא רוצה לעבור ממצב של גשמיות, חומריות ורוחניות, אז מידת המשפט אומרת, תשמע, זה לא מתאים. מה, ניתן לו מתנה? אדם שהולך בגשמיות ובתאבות וכל ענייני העולם הזה, אז איך ניתן לו את החסד הזה, את המתנה הזאת? אז מידת הדין מקטרגת כמו שצריך, לפי המשפט. ועל כן, כשמידת הדין מקטרג על מי שאינו ראוי להתקרב להשם יתברך, לבלי להניחו לקנוס לדרך החיים, לתת לו את המתנה הזאת, להתקרב לצדיק האמת ולדרך האמת, להתקרב לקדוש ברוך הוא, והשם יתברך הוא אוהב את המשפט, הרי הוא קבע את החוקים והוא רוצה שזה יהיה ככה החוקים. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא עושה פה משהו, פרוטקציה מתחת לשולחן. על כן הוא יתברך, מוכרח כביכול להסכים, להזמין לו מניעות, למונעו מדרך החיים, כי הוא אוהב את המשפט. כפי הראוי לו, לפי מעשיו הרעים, על פי הדין והמשפט. כי הוא יתברך אינו יכול לדחות את הדין, כי הוא קבע חוקים כאלה. כי הוא יתברך אוהב משפט כנ"ל. אך מאחר שבאמת הוא יתברך אוהב ישראל, ואותה אהבה של ישראל היא גדולה יותר מאהבה של משפט כנ"ל, מה עושה השם יתברך? עושה תרגיל. כי הוא מוכרח כביכול להסכים על המניעות למונעו מן האמת,
מחמת הדין והמשפט שעליו, כי הוא אוהב משפט כנל. אבל אף על פי כן באמת לעמיתו רצונו וחפצו יתברך, שאף על פי כן, למרות המצב הרחוק של האדם, שכן יתקרב, וכן שיקבל, וכן שתהיה לו אהבה וחסד אינסוף, כי הוא אוהב ישראל יותר מהמשפט. על כן השם יתברך נותן רשות להזמין לו מניעות, בסדר? לפי הכללים, לפי החוקים, תעשו את המשפט, אבל הוא יתברך בעצמו מסתיר עצמו כביכול בתוך המניעות. זאת אומרת, כשהם מידת הדין מביאים את החבילה לאדם, הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתוך החבילה בלי שהם ירגישו, ואז כשקיבלת את החבילה, תפתח אותה בפנים הקדוש ברוך הוא, קיבלת את החסד, קיבלת את האהבה, קיבלת את הכל. רק הוא עושה את זה בהסתרה, כי הוא רוצה כלפי חוץ שיראה שהוא עומד לפי החוקים שהוא קבע במדינה. ומישהו בר דעת יכול למצוא את השם ידבר בתוך המיניות בעצמם, בתוך האיסורים, בכל מה שעובר עליו. תבדוק פנימה פנימה, תקלף את הקליפה, את המעטפה של החבילה, תמצא את הקדוש ברוך הוא בפנים, ותראה את החסד שיש שם בתוך המניעה הזאת, את החסד והאהבה שהוא בא אליך בצורה הזאת, עם מלא חסד ואהבה. רק צריך דעת לקלוט את המהלך של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מוביל אותך בצורה נפלאה, שמחיצוניות הדבר נראה שזה לא טוב. כי באמת אין שום מניעה בעולם כלל. כי בתוקף המניעות בעצמם, נסתר השם יתברך. ועל ידי המניעות בעצמם דייקה יכולים להתקרב להשם יתברך. כי שם נסתר הוא יתברך. וזהו, ומשה ניגש אל הערפל שהוא המניעה, כי שם האלוקים.

0: ועכשיו, רונן קרתא, בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק, מתוך הספר, חיזוק יומי, בנושא כוח רצון. איש עני מאס בחייו. בוקר אחד הוא החליט ללכת אל בורא עולם ולשאול, מדוע הוא לא נותן לו הזדמנויות לשנות את מזלו. בדרכו הוא פגש עץ יבש ושאל אותו, אמור נא לי עץ, איך החיים? השיב לו העץ, על הפנים, אני מתייבש, המים לא מגיעים אליי. אמר לו האיש, אני בדרכי לבורא עולם, אני אדבר אותו גם בשבילך. אמר העני והמשיך בדרך. באמצע הדרך הוא פגש בחורה עצובה, שאל אותה, איך החיים? אוי, אל תשאל, מאכזבים, אני רווקה, ועדיין אף בחור לא הציע לי את ידו. אמר לה העני, אני בדרכי לבורא עולם, אני אדבר איתו גם בשבילך. לקראת סוף הדרך הוא פגש העני אריה כחוש. התלונן האריה שכבר חודש לא נכנס דבר מאכל לפיו, והבטיח לו גם העני שגם הוא ידבר איתו בשבילו עם בורא עולם על המצוקה שלו. הגיע האיש אל בורא עולם ושטח לפניו את בעיותיו. אני משנה לך את המזל, אמר בורא עולם, אבל תהיה מספיק חכם לתפוס אותו. בנוסף ציין אותו בורא עולם במכתב לכל אחד משלושת המאוכזבים שפגש בדרך. הגיע אני אל העץ היבש והגיש לו את המכתב. עיין העץ במכתב ואמר, הקדוש ברוך הוא כתב שהסיבה שאני יבש היא עקב שקית מלאה ביהלומים שתקועה בין שורשיי, בין שורשיי לבין המעיין. אולי אתה תוכל לעזור לי לחלץ את השקית? שאל העץ את עני. או, מצטער, השיב עני, אין לי זמן, אני חייב למהר לתפוס את המזל שלי. בדרכו פגש עני את הבחורה ונתן לה את המכתב מבורא עולם. כתוב במכתבי, אמרה האישה, הגבר הראשון שיסכים להתחתן איתי יזכה לעושר ועושר עצום. כבודו, האם תהיה מוכן להיות בן זוגי? שאלה את עני. או, אני מצטער, השיב עני, אני חייב לרוץ ולתפוס את המזל שלי. המשיך עני ופגש את האריה הרעב, מסר לו גם את המכתב מהבורא, והאריה עיין במכתב ומיד תפס את העני בגרונו. רגע, לפני שהעני איבד את חייו, הוא הצליח להציץ למכתב שקיבל האריה. שם היה כתוב, כשיגיע אדם טיפש, תאכל אותו. כל אחד מאיתנו הגיע לעולם ונשתל במשפחה מסוימת, בתרבות, במוצא מסוימים. זהו גורלו של האדם, ואין לו באפשרות לשנות את הנתון. אך את אורך חייו, את האושר שבחייו, את המזל שלו, הוא יכול לשנות, הוא יכול להשפיע עליהם. לכן גם אם מזלך לא שפר עליך, גם אם השנה התחילה בקשיים, יש בכוחך היכולת לבחור בכל רגע, לשנות, ליזום ולשפר. בורא עולם שולח לאדם קרש הצלה, אך לא פעם האדם מדלג עליו, מסית אותו מדרכו ומתעלם מקיומו. אם נפלה לידך הזדמנות לשינוי, זהו סימן מבורא עולם להפוך את מזלך. לכן אל תתעלם, תפעל לשינוי הנחשף. תזכור תמיד, השינוי דווקא מתחיל בך. יש בידיים שלך לשנות, להפוך את המצב לחיובי. יש דברים שלא ניתן לשנות, אך את חייך אתה יכול להפוך. יום טוב ובשורות טובות.

שלום למאזיני רדיו כל הנחל, מקווה שאתם שמחים ומחוזקים, אבל אם עוד יש מישהו שמרגיש שצריך להתחזק עוד קצת, והאמת שכולנו צריכים את זה, אז נעבור לשמוע כולנו ביחד עוד שיחת התחזקות נפלאה של הרב יעקב חיון, ובעזרת השם יתברך נזכה להתחזק באמונה ובשמחה. בבקשה.

בעזרת השם יתברך. ריבונו של עולם, פתח פיך לילם כמוני ותשלח לי דיבורים ממון קודשך מן השמיים, באופן שנוכל לדבר ולהשיח דיבורים של אמונה עם עם ישראל, שנזכה רצון ריבונו של עולם לזכור אותך לנצח נצחים בכל רגע ובכל שנייה בעולם הזה, שנזכה לנצח את המלחמה ולזכור אותך תמיד בכוח הדיבורים האלו, מה שנראה היום, בכוח הדיבורים האלו שנובעים מהמעיין הזה, שכל הזמן נובע ונובע, בחינת מוסיף והולך. זה המעיין הזה, הנחל נובע מכוח חוכמה, וזה רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שהוא כזה מין מעיין, כזה מין באר. רבי יצחק תמיד היה אומר, יש לנו כזה רבי, יש לנו כזה מעיין, יש לנו כזאת באר, רק שנדלה מן הבאר, נדלה מן הבאר. יש לנו כאלו יהלומים, יש לנו כאלו אוצרות, יש לנו כזה רבי שהוא מלא אוצרות, הוא מלא טוב, רק אנחנו צריכים להתפלל ולבקש, ריבונו של עולם, קירבת אותנו לצדיק הזה, נתת לנו לדעת מהצדיק הזה. ריבונו של עולם, תרחם עלינו, תדביק אותנו בצדיק הזה, שנזכה, כמו שכתבו על רבי נתן, שכל חייו של רבי נתן, זה האיש, זה האיש, לא נתן תנומה לעיניו ולפפיו תנומה, לא נתן שינה לעיניו ולפפיו תנומה, מורנו הרב רבי נתן, רק היה עוסק לדלות ולהשקות מתורת רבו לאחרים. זה רבי נתן, היה עוסק תמיד לדלות, לדלות מהתורה של הרבה, להחיות עצמו ולהשפיע עם האור האינסופי הזה לכל עם ישראל. זה היה רבי נתן, והשם בך יזכה את כולנו ללכת בדרכו של רבי נתן, להתחבר לרבה הזה, להידבק ברבה הזה, להיות קשורים אליו, להיות דבוקים בו בקשרי חבלי אבותות אהבה, כי רק זאת תקוותנו, רק זאת נחמתנו. הצדיק הזה רבי נחמן מברסלב, שאי אפשר להבין מה זה הצדיק הזה, מה זה הרפואות של הצדיק הזה. פעם רבי נתן, פעם רבי נתן דיבר מגדולת רבנו, והתחיל לדבר ולדבר ולדבר מגדולת הרבי. רבי נתן שהוא היה מתחיל לדבר מגדולת הרבי, הוא לא היה מפסיק, הוא היה מוסיף עוד דיבורים כאלו ועוד שבחים ועוד דיבורים, ובסוף היה אומר, מה שאמרתי עכשיו זה כלום, זה הרבי באמת, זה לא דומיה תהילה, הדומיה זה התהילה שלו. זה אי אפשר בכלל לתאר מה זה הצדיק הזה רבי נחמן מברסלב, שזכינו להיות קשורים אליו ודבוקים בו בקשרי חבלי אבותות אהבה. הרבי הזה, שהשם בחריכם עלינו, על כולנו, על כל מי ששומע את הדיבורים האלו, אז שידע שיש לו כזאת זכות, שהשם יתברך כל כך אוהב אותו ונתן לו את המתנה הכי יפה שיש בעולם הזה, את המתנה הכי גדולה שיש בעולם הזה.

לשמוע דיבורים שנובעים מהנחל הזה, מהמעיין הזה, מהבאר הזה, ברבי נחמן מברסלב. אז רבי נתן דיבר ודיבר מגדולת הרבה. אז איזה אחד עבר שם, שאל אותו, רבי נתן, למה אתם כל כך מפליגים? מה אתם כל כך מדברים מגדולת הרבה? מפליגים ומדברים ומוסיפים וכו'. אמר לו מורנו הרב רבי נתן, אני מרעיש, אני מפליג. אז בכל רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול. הוא אמר לו את הקטע הזה מהתפילה, מתפילת הבוקר. אז בכל רעש גדול, אמר לו מורנו הרב רבי נתן, לעתיד לבוא. אז בכל רעש גדול, כשבאמת יתגלה האמת בעולם, אז יתגלה ויתפרסם שמו של רבנו הקדוש בכל העולמות. ואז באמת יהיה רעש גדול, ואז באמת יהיה רעש גדול, ואז באמת כל העולם ידעו מגדולת הרבה, כל העולם ידעו מה זאת המתנה הזאת שהשם ברך שלח לעולם הזה, לרחם גם על מסכנים כמונו, להדביק גם אנשים מגושמים כמונו, והקדוש ברוך הוא, להדביק גם אנשים כמונו שכבר נפלנו לאיפה שנפלנו בעולם הזה, וכבר הושלחנו שם רחוק מעבר להרי החושך. השם יתברך יודע את המחלות שלנו, והשם יתברך שלח לנו את הצדיק הזה, שהוא רופא הנפשות, שהוא אמר ואני רופא אותה, שהרבה הזה הוא אמר ואני רופא אותה, שהוא התבונן, צפה וראה את הבת מלך, שזה הנשמה שלנו, והרבה הזה כבר צפה וראה את המלך האכזר, את הסמך מם, דופק בה כבר את כל העשרה מיני חיצים, את כל העשרה מיני חיצים שמשוכים בעשרה מיני סמים של רעל, שזה אלפים מורבבות של בחינות, של כל מיני פגמים נורא והיום, אומר רבי נתן, כבר נפלנו וכבר הושלחנו. אבל השם יתברך, לא יידח ממנו נידח, בעוצם רחמנותו הנוראה והנפלאה על כל יהודי, שלח לנו כזה רופא, השם יתברך, שלח לנו כזה רופא, את רבי נחמן מברסלב, שהוא מדביק כל יהודי שירצה באמת להידבק בקדוש ברוך הוא. רבנו הקדוש מדביק אותו בקדוש ברוך הוא. רבנו הקדוש מאיר לו דעת, מאיר לו דעת, שגם הוא יכול להתקרב להשם יתברך בכל מקום, יהיה איך שיהיה, איך שהוא, בכל מצב, יהודי יקר, גם אתה יכול לזכות לשלמות הזאת, לנחת הזה, לטוב הזה. אני לא צריך שום דבר, אני רק דבוק בשם יתברך, אני לא צריך כלום. כי יהודי שתואם טיפה רוחניות, טיפה קשר אמיתי עם השם יתברך, הוא כבר לא צריך שום דבר. וזאת המתנה שרבנו הקדוש נותן לפחות שבאנשיו. כי את הפחות שבאנשי, אמר רבנו הקדוש, אני מוליך בדרך של צדיקים גדולים. את הפחות שבאנשי, אני מוליך בדרכם של צדיקים גדולים. רבנו אמר, את זאת תקבלו ממני, אני נותן לכם כזאת מתנה. אמר רבי נחמן מברסלב, אני נותן לכם כזאת מתנה, את זאת תקבלו ממני, שהעולם אתכם כבר לא יתאה. ואלו הדיבורים עם ישראל, אין לי חידושים. כל פעם אני השם ברך יזכה אותי לחזור על הדיבורים האלה עוד פעם ועוד פעם, אבל כל פעם זה יהיה עולם אחר לגמרי, כל פעם זה יהיה מתחדשות נפלאה אחרת לגמרי. זה פעם רב לוי יצחק סיים איזה שיעור שהוא אמר, ואז איזה אחד מהתלמידים, שהוא בדיוק עבר שם, הוא ראה את רבי יצחק יוצא מהשיעור, הוא לא היה בשיעור, התלמיד הזה פספס את השיעור של היום, אז הוא ניגש לרבי יצחק, הוא אמר לו, רבי יצחק, על מה דיברתם היום? עוד פעם על הרבה? עוד פעם על התבודדות, עוד פעם על תפילה, עוד פעם על חצות, עוד פעם על נקודות טובות. רבי יצחק אמר לו, נסתכל עליו ככה במבט, אין לנו משהו אחר, אלו העצות, אלו הדיבורים. רק שנזכה להתחדש בעניין של הרבה, שכל רגע זה יהיה בינינו כחדש לגמרי. אלו הדיבורים ואלו העצות. איי, איי, איי. את זאת תקבלו ממני, אמר רבנו הקדוש, שהעולם אתכם כבר לא יתה. שהעולם לא יתה אתכם. שיש מלחמה בעולם הזה, מלחמה של 24 שעות ביממה, מלחמה חזיתית נורא והיום, בין היהדות לבין הסיטרא אחרא, בין היהודי שבתוכי
לבין הסמך מם שרוצה להשתלט עליי. ועל מה המלחמה? שהעולם, העולם הזה, זה מלשון נעלם, ככה כתוב, הוא רוצה להעלים את השם יתברך. הוא רוצה שנשכח את השם. הוא רוצה שנחיה את העולם הזה, נעבור את העולם הזה, בלי לזכור את השם יתברך. אבל היהודי שבתוכנו, הנקודה הקדושה שבתוך כל אחד ואחת מאיתנו, שזה נקודת הצדיק, נלחמת, מלחמת חורמה, רק לזכור את השם יתברך תמיד, 24 שעות, שיהודי רק יזכור את השם יתברך, שיהודי לא יעבור שנייה אחת בעולם הזה, בלי לזכור את השם יתברך, שרק אזכה לזכור אותך תמיד, ריבונו של עולם, שאני לא אשכח אותך אפילו לא לרגע, בכל רגע, בשוכבנו וקומנו, ובלכתנו בדרך, אדם נפגש עם אנשים, אדם עושה כל מיני דברים, לצורכי ביתו, הולך, עוזר, שרק נזכור אותך תמיד, ריבונו של עולם, שלא נשכח אותך, שלא נסיח דעתנו ממך, אפילו לא לרגע, שנחיה איתך, שנאהב אותך, שנרגיש שאתה הולך איתנו יד ביד, אפוי בלב, שאתה איתנו השם יתברך, ואנחנו איתך ביחד. ואת המתנה הזאת, את הזיכרון הנפלא הזה, כי רבנו אומר כי צריך לשמור מאוד מאוד את הזיכרון, שלא ייפול לשכחה, שהיא בחינת מיטת הלב, ששכחה אומר רבנו, שאדם שוכח את מה הוא שוכח, את מה יש לזכור ואת מה יש לשכוח. שאדם שוכח את השם יתברך, שאדם שוכח את התכלית. אז אומר רבנו, זה בחינת מיטת הלב. אז אמנם הוא הולך, הוא חוזר, הוא חי, הוא נושם, אבל הוא מת, הוא חי מת. ואותו צדיק שאמר שצריך לשמור מאוד, מאוד את הזיכרון, הצדיק הזה, אם נזכה להתקשר או להתחבר איתו בקשרי חבלי אבותות אהבה, הרבי הזה נותן לנו לזכור את השם יתברך. הרבי הזה נותן לנו לזכור באלמא דעתי. הרבי הזה נותן לנו ללכת עם הרגליים בעולם הזה ועם הראש באלמא דעתי. הרבי הזה נותן לנו כזאת מתנה, לחיות בעולם הזה, לחיות בעולם הזה. אבל להיות באמת באלמא דעתי, בעולם הבא. שזה מה שרבנו אמר, שאיש כשר זה עניין אחר לגמרי. זה מה שרבנו אמר, שרואים שני אנשים, אחד מהם זה איש כשר, והשני הוא לא איש כשר. אז רבנו אמר, לכאורה מבחינה חיצונית, הם נראים אותו דבר. הם אפילו יכולים להיות לבושים אותו דבר. הם דומים אחד לשני. לשניהם יש שתי ידיים, שתי רגליים, אותו דבר. אבל רבנו אמר, אם אחד מהם זה איש כשר, אז זה עניין אחר לגמרי. הוא עניין אחר לגמרי, הוא מציאות אחרת לגמרי. ולמה הוא מציאות אחרת לגמרי? כי הוא נמצא בעולם הזה, אבל הוא חי באלמא דעתי. הוא עם הרגליים בעולם הזה, אבל הוא עם הראש, בעולם הבא, באלמא דעתי. הוא עם המחשבה, הוא עם השם יתברך. שזה הסוד, זה אמר רבי יצחק ברייטר, עליו השלום, מחסדי ברסלב, בפולין שלפני השואה, שנרצח בשואה. רבי יצחק ברייטר, שאמרו עליו שאם הוא היה ממשיך עוד ועוד לפרסם את רבנו, אם הוא לא היה נהרג בשואה, אז הוא היה הופך את כל פולין להיות חסידי ברסלב. את כל האדמורים, את כל החסידים, היה שם מאות אלפים של חסידים, מיליונים של חסידים היו בפולין. רבי יצחק ברייטר היה הופך את כל העולם הזה להיות חסידי ברסלב. כזאת לשון מתוקה ויפה הייתה לו בדיבורים של הרבי. רבי יצחק ברייטר אמר, הוא אמר שבגמרא כתוב הרבה תשמה, תשמה בואו שמה, שזה מה המרחק שאפשר לשמוע. אפשר לשמוע ממרחק מסוים, שני אנשים מדברים, אז מקסימום אחד מהם צועק, אז הוא יכול לשמוע אותו מאיזה מרחק של כמה מאות מטרים, אולי עם איזה מיקרופון אז כמה קילומטרים, אבל לא יותר מזה. זה תשמע. אמר רבי יצחק ברייטר, זה הגמרא. היותר גבוה מהגמרא, יותר גבוה מהגמרא, זה הזוהר הקדוש, שבזוהר הקדוש כתוב תמיד תחזה. בוא ראה, כתוב תחזה. שלראות, אפשר גם ממרחק יותר גדול מכמה מאות מטרים וכמה קילומטרים. אפשר לראות ממרחק הרבה יותר גבוה משמיעה.
זה הזוהר הקדוש, איזה תח הזה. ואמר רבי יצחק ברייטר עליו השלום, שבליקוטי מוהר"ן רבנו הקדוש כל הזמן כתב את המילה דה, כל הזמן כתב את המילה דה, שאמר רבי יצחק ברייטר זה גבוה מעל גבוה. דה זה הכי גבוה שיש, זה יותר גבוה מהכל. כי דה, אדם מדביק מחשבתו בשם יתברך, אז הוא נמצא עם השם יתברך. שאדם יודע את השם, וידע אדם את חווה אשתו, וידע זה מלשון חיבור, לדעת זה מלשון חיבור. אז הוא אמר שרבנו הקדוש נותן לנו את המתנה הכי יפה בעולם, שאדם יכול להדביק את מחשבתו באלמא דעתי, הוא נמצא באלמא דעתי. מה המרחק של אלמא דעתי מאיתנו? השתבח שמו לעד, ולכן דה, זה הכי גבוה שיש בעולם. ולכן רבנו הקדוש, כמה ראוי לנו להודות ולהודות להשם יתברך, שקירב אותנו לכזה צדיק, שנתן לנו כזה צדיק, שלח לנו כזה צדיק בעולם, שמלמד אותנו איך להתחבר עם השם יתברך, איך לברוח לשם יתברך מתוך כל מה שעובר עלינו. וזה אומר רבי נתן שראוי לאדם לעסוק תמיד להודות ולהלל השם יתברך על כל הניסים והנפלאות שעשה עם אבותינו ואימנו מאימות עולם עד הנה בכלליות ובפרטיות, ולזכור היטב ולבלי לשכוח כל הטובות הנוראות שגומל עמנו בכל עת ועת, כמו שכתוב אל תשכחי כל גמוליו. שאדם יזכור היטב ואל תשכחי כל גמוליו את כל הטוב שהשם בך עושה איתנו. רב לוי יצחק אמר שעיקר הטוב שאדם ראוי לו לזכור שהשם בך עשה איתו, עיקר הטוב זה שהוא זכה באמת להתקרב לשם יתברך, שהוא זוכה באמת לדעת את השם, שהוא זוכה באמת לדעת שגם הוא יכול לדבר עם השם יתברך, שהוא יכול לשיר לשם יתברך שירים, שהוא יכול לפקוט לפני השם יתברך, הוא יכול לספר לשם יתברך את כל מה שעובר עליו. איזה מתנה, אין מתנה יותר גדולה מזאת, שאדם הוא דבוק בשם יתברך. תמיד כשקשה לי אני בוכה לפניו, כשטוב לי אני שר לו שירים ואני מודה לו ואני שמח איתו ואני רוקד איתו ואני מספר לו כל מה שעובר עליי. כשמשהו מציק לי אז אני בא, אני הולך להתייעץ איתו. אבא ליקר, תקננו בעצה טובה מלפניך. איזה מתנה, אין מתנה יותר גדולה מזאת. ועל זה עיקר התודה והודעה שאדם ראוי לו להודות לקדוש ברוך הוא, על זה שהוא זכה לדעת מהשם יתברך. תודה רבה לך השם שנתת לי בכלל לדבר איתך, שאתה נותן לי לדבר איתך. אם מלא לא באתי לזה העולם אלא לדעת שאני יכול לדבר איתך דיינו, ולמלא לא באתי לזה העולם, ככה אמרו חסידי ברסלב, תלמידי רבנו ותלמידי רבי נתן, שבזוהר הקדוש, הרי תלמידי רבי עקיבא פגמו בעניין הזה של אהבת חברים, הם פגמו בעניין הזה של אהבת חברים ולכן הם נהנשו, ורבי שמעון בר יוחאי עשה תיקון לעניין הזה. רבי שמעון בר יוחאי אמר ענן בחביבות אתה למילתא, כל העניין שלי זה חביבות, העיקר זה חביבות, זה קירוב, זה עידוד, זה אהבת חברים, זה הסוד של רבי שמעון בר יוחאי. וזה רואים בזוהר הקדוש שאנשי רבי שמעון, תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, שאחד החברים היה אומר חידוש אז הם היו מתלהבים, היו כל כך מפרגנים לו, היו כל כך שמחים איתו, הם היו עומדים כולם ביחד, היו נעמדים ואומרים איי רבי יוסי איזה חידוש אמרת, אלמלא לא אתן עליי אלמה אלא למשמע די. הם כולם היו נותנים כאלו זעקות ביחד, אלמלא לא באנו לזה העולם אלא לשמוע את החידוש שלך, מה שאמרת עכשיו אחד החברים, דיינו, אנחנו כל כך שמחים בחידוש שלך, כל כך מתוק החידוש שלך, כל כך מחיה אותנו, כל כך מאיר לנו, אנחנו מודים לך. ולא רק שאנחנו מודים לך, אלמלא לא באנו לזה העולם אלא רק לשמוע את הדיבור שלך, את החידוש שלך חבר יקר שלנו, אז דיינו. ככה זה רבי שמעון בר יוחאי הוריד לעולם את האור של החביבות, של אהבת חברים, של אהבת עם ישראל. ענן בחביבות אתה למילתא, כל הסוד של רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום זה חביבות. וזה אמר, זה היו אנשי שלומנו גם כן, תלמידי רבנו, תלמידי רבי נתן, שהיו אומרים תמיד אלמלא לא באנו לזה העולם אלא לשמוע דיבור אחד של הרבי. ככה רבי נתן אמר, אלמלא לא באנו לזה העולם אלא לשמוע רק מילה אחת שהרבי אמר דיינו, ואלמלא לא באנו לזה העולם לשמוע משפט שהרבי אמר, אוי דיינו, בכלל דיינו.
אוי, וצירופי משפטים כאלו, אומר רבי נתן, משפט ועוד משפט ועוד משפט, שמזה נעשה תורה, בכלל דיינו. ולא כל שכן ששמענו כמה וכמה תורות, אומר רבי נתן, וסיפורי מעשיות כאלו נוראים ונפלאים, בכלל דיינו ודיינו. אז זה אמרו אנשי שלומנו, אלמלא לא באנו לזה העולם, אלא רק להתקרב לרבב, ולהיות קרויים על השם שלו, חסידי ברסלב, דיינו. ואלמלא לא התקרבנו לרבב, אלא רק בשביל לדבר איזה דיבור אחד הקדוש ברוך הוא פעם אחת בחיים. נגיד איזה דיבור אמת לפני השם יתברך, דיינו, בוודאי דיינו. איי, איי, איי. וזה מה שאומר פה, שעיקר התודה והודעה, זה שזכינו להתקרב לשם יתברך, זכינו להתקרב לצדיק הזה, לרבי נחמן מברסלב, שהוא מדביק אותנו, מקרב אותנו לשם יתברך באמת. את כל מי שרק רוצה באמת, רבנו הקדוש הולך איתו, צעד אחר צעד, מוליך אותו, את הפחות שבאנשי, אני מוליך, בדרך שצדיקים גדולים, הוא מוליך אותנו, הוא הולך לפנינו, אין לנו מה לדאוג, מה לכם לדאוג? למה אתם דואגים? הוא אמר בתמיעה, בפליאה כזאת. כמה זמן לפני פטירתו אמר רבנו הקדוש, מה לכם לדאוג? מה לכם לדאוג? מה לכם לדאוג? מה לכם לדאוג? אמר, למי הוא אמר? לך? הוא אמר לך, הוא אמר לכל אחד ואחת מאיתנו, מה לכם לדאוג? שאני הולך לפניכם ואני מוליך אתכם צעד ועוד צעד בדרכם של צדיקים גדולים. אמר רבנו הקדוש, השם מטבח לא יעשה לי כזאת, לקחת אחד מאנשי קודם זמנו, היינו קודם שישלים את תיקונו, קודם שישלים את כל מה שבא לעולם הזה, השם מטבח לא יעשה לי כזאת. אין מצב כזה, אמר רבנו, אין מצב שנזכה כולנו בעזרת השם לאריכות ימים ושנים, לחיים טובים ומאושרים, בעזרת השם כולנו, אמן כן יהי רצון. אבל רבנו אמר, רואים חסיד ברסלב שנפטר? אז תדעו, תדעו שהוא סיים את התיקון שלו בשלמות, בשלמות, בשלמות, בשלמות, זכה להיות מילה מדבב צדיקים שבדור. זה ככה רבנו אמר, השם יתברך לא יעשה לי כזאת, לקחת אחד מאנשי קודם זמנו. אין מצב כזה שחסיד ברסלב אמיתי ייפטר באמצע העבודה שלו. אין דבר כזה, כי רבנו מוליך אותו צעד ועוד צעד, יד ביד, אפוי בלב, אין גבקן ארצן, כמו שרבנו אמר, אפוי בלב. רציתי שנהיה אפויים בלב אחד של השני, רציתי שתהיו אפויים לי בלב. איי, איי, איי. אז כזה רבי זכינו, אז תודה רבה לך השם יתברך, תודה רבה לך השם יתברך על הצדיק הזה ששלחת לנו ברחמך אינסופיים. אז ממשיך פה רבי נתן ואומר, הוא מעוצם הצרות והאיסורים והמניעות שבזה העולם. אמרנו, העולם הזה הוא כבד, הוא מכביד עלינו, מי שקשור לעולם הזה שהוא שכח או שהוא לא ידע עד היום שבאמת יהודי יכול לזכות, ככה רבנו מגלה לנו, שיהודי יכול לזכות להיות קשור לאלמה דעתי, אמנם הוא חי בעולם הזה, הוא הולך בעולם הזה, הוא נמצא בעולם הזה, אבל הוא יכול לחיות באלמה דעתי, ככה רבנו מגלה לנו. אבל מי שקשור רק לעולם הזה, אומר רבי נתן, אז זה קשה, זה כבד, העולם הזה הוא מלא צרות, איסורים, מניעות, ולכן קשה וכבד על האדם להתקרב לעבודתו יתברך, ואפילו להתפלל ולהתחנן ולפרש צרו לפני השם יתברך, גם כן קשה מאוד, ועל כולה, לכולנו זה קשה. מחמת ריבוי המניעות והאיסורים שאותמים את ליבו, עד שאינו יכול לפתוח את פיו, ולא להתקרב לשום עבודה תמה, כאשר יודע כל אחד ואחד, הכבדות שיש עליו בכל פעם ופעם, ובכל יום ויום. אומר רבי נתן, יהודי יקר, אתה מרגיש כבדות? אתה מרגיש שקשה לך לדבר עם הקדוש ברוך הוא? נכון, אתה יודע שבאמת זה הישועה שלך, זה הנחמה שלך, זה השמחה שלך, זה האושר שלך, זו השלמות שלך, אבל אתה מרגיש שעובר עליך בעולם הזה וקשה לך לפתוח את הפה ולהתחבר עם השם יתברך ולספר לו כל מה שעובר עליך ולהודות לו ולשיר לו ולפקוט לפניו. זה קשה לך, יש לך כבדות כזאת, אז תדע לך, זה הדרך, זה המצב, אל תתבלבל מזה, זאת הדרך. אני מבין אותך, רבי נתן אומר לנו, אני מבין אותך, אני מבין אותך שיש לנו כזאת כבדות, כי העולם הזה הוא כזה כבד, העולם הזה הוא נלחם עלינו, כמו שאמרנו קודם, 24 שעות
רק שנשכח את השם, רק שלהחשיך לנו את אור השם יתברך. זה העולם הזה, ולכן אנחנו מרגישים הרבה פעמים כבדות וקושי כזה לפתוח את הפה ומניעות ואיסורים שאותמים את ליבו. אומר רבי נתן, אני מבין אתכם, אבל רבי נתן לא משאיר אותנו רק בה אני מבין אתכם, רק לא משאיר אותנו רק בטוב זה המצב ובסדר אין מה לעשות. רבי נתן מגלה לנו, נכון, אני יודע, אנחנו חולים כולנו, אומר רבי נתן, אבל תדעו לכם, יש רפואות. כי הרב שפך עלינו אמבטיה של רפואות, אמבטיה של רפואות שפך עלינו רבנו הקדוש. ממשיך פה רבי נתן ואומר, רפואה לעניין הזה. ועל כן עצה גדולה לזה, לא סתם עצה, עצה גדולה לזה, שבכל פעם יזכיר את עצמו את כל הטובות האמיתיות והנצחיות שעשה השם יתברך עם אבותינו ועמנו, עם כל אחד ואחד בפרטיות. והעיקר מה שזכה להיות מזרע ישראל, בכלל מקבלי התורה, והעיקר מה שזכה להיות יהודי, ובפרט יהודי כזה, בכלל מקבלי התורה, שזכה באמת להתקרב ולשמור תורה ומצוות, להתקרב לשם יתברך, והבטילו מן התועים, בדרכי המחקרים וכולי, הנהוגים עכשיו, אומר רבי נתן, והשם יתברך הבטיל אותנו מן התועים, שרבנו אמר שיש שני מיני תועים, ככה רבנו אמר, יש סוג אחד של תועים, שזה אנשים כאלו, או שזה גויים, או שזה יהודים שלא קשורים לתורה ומצוות. אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תודה רבה לך שהבדלת אותי מן התועים. והסוג השני של התועים, זה אנשים כאלו, שקצת מתבלבלים, ולא מאיר להם גדולת הרבה, רבי נחמן מברסלב, שזה בכלל ראוי לנו להודות, ריבונו של עולם, תודה רבה לך שקירבת אותי לצדיק הזה, ותודה רבה לך שאני זכיתי משמיים כזאת מתנה להיות קרוי על השם שלו, ברסלב וחסיד, אין דבר יותר גדול מזה. אומר רבי נתן, כי כל אחד ואחד מישראל אם מסתכל היטב על כל מה שעבר עליו מעודו, יראה ויבין חסדי השם וטובה ונפלאותיו עליו בלי שיעור. עוד פעם, זה צריך לעשות מזה סטיקר עם המשפט הזה. צריך לכתוב את זה על לוח ליבנו, שיביתי השם לנגדי תמיד, שתמיד נראה את המשפט הזה. שאומר לנו רבי נתן, כי כל אחד ואחד מישראל, אין יהודי, אפילו התועים האלו, אפילו אותם תועים, יהודי יקר, תדע לך, שגם אתה, כל אחד ואחד מישראל, כערף עין, אתה הופך מי תועה, לאדם שהולך בדרך, בדרך הטובה, כערף עין, ברגע אחד, עבודת השם זה לא איזה משהו מפחיד כזה, זה לא משהו קשה, זה לא משהו כבד כזה, זה לא מסע כבד. ברגע אחד, בירור תשובה, בן איש חי פוסק, בירור תשובה, ככה בן איש חי פוסק. אדם בירור תשובה יכול להיות נעשה מהרשע הכי גדול בעולם, מהתועה הכי גדול בעולם, לצדיק גמור, שאין בו טעם חטא, ככה פוסק הבן איש חי, בירור תשובה. בפסק הלכה, ככה פוסק הרב בן איש חי עליו השלום, רבנו יוסף חיים, בירור תשובה. אז זה אומר פה רבי נתן, כי כל אחד ואחד מישראל, אם מסתכל היטב על כל מה שעבר עליו מעודו, מסתכל היטב, לא ככה הסתכלות באלמה, ככה אם אדם מסתכל באלמה, אז הוא מרגיש כבד, הוא מרגיש שהעולם הזה הוא מסע כבד, שרע לו, שקשה לו, שמר לו, שצר לו. אבל אומר רבי נתן, תסתכל היטב, תתבונן היטב, תעמיק מחשבתך על כל מה שעבר עליו מעודו. יראה ויבין חסדי השם וטובו ונפלאותיו עליו בלי שיעור, בלי שיעור. איי, איי, איי, בלי שיעור. וכמו שאומר ונשמת כל חי, לופינו מלא שיר הקיים, ולשוננו רינה כהמון גאלה ושפתותינו שבח, כמחבר הקיע וכו' וכו'. מה אילו כל זה? אין אנחנו מספיקים להודות לך השם אלוקינו על מה? על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות, פעמים הטובות ניסים ונפלאות, שעשית עמנו ועם אבותינו, על אחת מאלף, על טיפה מן הים, אנחנו לא מספיקים להודות לך. איי, איי, איי, הכלל אומר רבי נתן, שכשאדם רואה גודל צרותיו בגוף ונפש וממון, ושהוא רחוק מהשם יתברך מאוד כמו שהוא יודע בעצמו, וגם בפרנסה ובגוף, יש לו גם כן איסורים, כמו שהוא שכיח ברוב העולם. אפילו כשבא עליו איזה צרה ממש חס ושלום, הוא צריך לבד להתבלבל לגמרי, מחמת הצרות והאיסורים, אומר רבי נתן, גם כשעובר עלינו מה שעובר, אחמנה ליצלן, שהשם בך ייתן לכל יהודי רק שפע ואין סוף של טוב, ברוחניות ובגשמיות בעולם הזה. אבל ממילא העולם הזה מלא כל מיני בלבולים וכל מיני מעברים לא פשוטים,
ורבי נתן ורבנו הקדוש מכינים אותנו, הרב והתלמיד, רבנו ורבי נתן מכינים אותנו איך לשרוד ואיך לעבור את העולם הזה באמונה, בדבקות, בשלום, בטוב. אז אומר רבי נתן בשם רבנו הקדוש, הוא צריך לבד להתבלבל לגמרי, כי זה רבנו נותן לכל אחד מהמקורבים האמיתיים שלו. רבנו נותן לו כוח, נותן לו כזה אור, כזאת אמונה, כזה יישוב דעת, שלא יתבלבל, שלא יהיה פליטס, שלא יהיה מבועל. כי רבנו אמר, יש צדיקים שהם באמת צדיקים, אבל הם לא זוכים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הם לא זוכים להידבק במלך יתברך. אז רבנו אמר, רבנו קרא להם פליטס, הם כשיבוא משיח הם יהיו מבועלים. הם יתחילו לרוץ ממקום למקום, והם יגידו, מה עושים עכשיו? מה עושים עכשיו? הנה בא משיח. הם יתחילו להתבלבל, לרוץ, לקפוץ, הם לא ידעו מה לעשות עם עצמם. הם יהיו מבועלים כאלו, רבנו קרא להם פליטס. אבל אנשי שלומנו, לאנשי שלומנו לא יוכלו להטעות. לאנשי שלומנו לא יוכלו להטעות, כי רבנו נותן לנו כזה מין יישוב דעת. כי כשיבוא משיח, כשתתגלה מלכותו בעולם, אז כל אחד ואחד מאנשי שלומנו ירים את אצבעו ויאמר, זה השם קיווינו לו. זה השם, על זה אני מתפלל. על זה אני בוכה יומם ולילה. על זה אני בוכה יומם ולילה, על התגלות מלכותו בעולם. על זה אני מתחנן ומתפלל, ריבונו של עולם, שאני רק אזכור אותך תמיד, שאני לא אשכח אותך אפילו לא לרגע, כי העולם הזה רק מעלים אותך, ואני רוצה רק לזכור אותך, רק להיות איתך, רק להידבק בך, רק להאמין בך. והנה, סוף סוף, סוף סוף, מתגלם, לא חל כל העולם כולו בכבודך, והנסה על כל הארץ ביקרך, והופע באדר גאון וזך, על כל יושבי תבל ארצך. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפור, השם אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, ומלכותו בכל משלה. על זה אני מבקש, על זה אני מתפלל יומם ולילה, כל אחד מאנשי שלומנו. והנה זה מגיע, זה השם קיווינו לו. איזה נחת, איזה יישוב דעת, איזה מתוק יהיה לכל אחד מאנשי שלומנו. כי רבנו הקדוש רבי נחמן נותן לנו מתנה של לבל התבלבל, לבל התבלבל לגמרי, שאדם יזכה ליישוב דעת. ויישוב דעת זוכים רק אם קשורים לצדיק, רק אם מקושרים לצדיק הזה. לרבנו הקדוש אין שום יישוב דעת, אין שום יישוב דעת, לאף אחד בעולם אין יישוב דעת, כולם מטורפים, משוגעים, לא נורמליים. השתבח שמו לעד, רק מי שזוכה להתפלל כל יום, ריבונו של עולם, שלחת לעולם כבר כזה צדיק, הורדת לעולם כבר כזה רבה, ונתת לי טיפה מן הים לטעום מהרבה הזה. אי, ריבונו של עולם, תעשיתי חסד, תכניס אותי לשק שלו עוד, תדביק אותי בו, שאני לא יצא משם לעולם, ותקשור אותי לרבה הזה, בקשרי חבלי אבותות אהבה, ריבונו של עולם. אז אדם כזה שזוכה הרבה הרבה לבקש, כל יום שרק יזכה להיות דבוק בצדיק הזה, ברבי נחמן, אז הוא זוכה ליישוב דעת. וזאת המתנה של הצדיק, שהעולם אתכם כבר לא יתאה, שהעולם לא יתאה אותנו, לא יבלבל אותנו, לא יעלים מאיתנו את אור השם יתברך. אז מה בכל זאת? רק בכל עת ועת, בפרט בעצרה חס ושלום, ייתן עיני ליבו ודעתו להסתכל ולהתבונן היטב על חסדי השם וטובותיו שעשה אמו עד הנה. כי כל אדם כמו שהוא, אומר רבי נתן, אדם יגיד, מה, איזה טוב, איזה חסדי השם, תראה מה עובר עליי, איסורים כאלו, מניעות, צרות, רחמן על יצלן. אז ממשיך רבי נתן ואומר, כי כל אדם כמו שהוא, מאחר שהוא בכלל ישראל, הוא מניח תלית ותפילין בכל יום, הוא מייחד שמו יתברך בכל יום ויום, ראוי לו ליתן הודעה ותודה להשם יתברך בכל יום ויום, על עוצם חסדו וטובו יתברך עליו, שזכה להיות בכלל ישראל מקבלי התורה, שזכה להיות יהודי, שזכה להיות יהודי, שזכה לברך שהכל נהיה בדברו, שזכה להתעטף בתלית, שזכה להניח תפילין, שזכה השתבח שמו לעד לברך ברכת המזון, להדליק נרות שבת קודש, איזה אפילו הדבר הקטן ביותר ביהדות, השתבח שמו לעד, שאדם זוכה לשמור שבת קודש, איי איי איי, שאדם זוכה לתפילות שבת, שאדם זוכה לבגדי שבת, שאדם זוכה לסעודות שבת, אכילת שבת, כולו קודש, כולו אלוקות, אמר רבנו הקדוש. אז אדם אוכל ככה איזה תפשיל נפלא לכבוד שבת קודש, שידע שראוי לו להחיות את עצמו לזה, בזה לנצח, ראוי לו להחיות עצמו בסלטים של שבת קודש לנצח. למה? כי רבנו אמר שאכילת שבת זה עניין אחר לגמרי, זה כולו קודש, כולו אלוקות, כולו קודש, כולו אלוקות.
אכילת שבת, כולו קודש, כולו אלוקות. מי אמר את זה? רבי נחמן מברסלב, שהיה משוטט, נשמתו הייתה משוטטת בעולמות עליונים, עוד בחיים חיותו, ורבי נחמן מברסלב אמר לנו מה יקר שם, בעולמות עליונים, והוא אמר לנו שאכילת שבת, כולו קודש, כולו אלוקות, וראוי לנו להחיות את עצמנו בסעודת שבת קודש. כמה זמן להחיות עצמנו? עד הסעודה הבאה? כמה זמן? חצי שעה, שעה? יום, יומיים? לנצח, לנצח, לנצח, לנצח. שאדם זכה לקשר עם השם יתברך, כל מצווה, אמרנו פעם, מצווה זה מישון צוותא. צוותא זה חיבור, זה חיבור עם השם. שכל מצווה שאדם עושה, זה מחובר להשם יתברך, והשם הוא אינסוף, השם הוא נצח, אז גם המצווה זה נצח. אז כל מצווה שאדם עושה, הוא זוכה לאוצר נצחי כזה, לאוצר נצחי כזה. אז אדם עושה, אוכל סעודת שבת, סועד סעודת שבת, שידע שראוי לו להחיות עצמו לנצח. להיות שמח, להיות מאושר, לרקוד כל יום, רק כשהוא זכה פעם אחת, לעשות סעודת שבת קודש. ואם הוא זוכה לעשות עוד סעודה, ועוד סעודה, עוד סעודת שבת, ועוד סעודת שבת, והוא זוכה גם להתפלל, והוא זוכה גם לברך שהכל נהיה בדברו, והמוציא לכם מן הארץ, וברכת המזון, ונרות שבת, ותפילין, וציצית. איי, איי, איי. ואם יש לו שעה התבודדות ביום, יש לו איזה זמן שהוא כל יום מפרש שיחתו לפני השם יתברך, זה בכלל ראוי לו להודות לקדוש ברוך הוא. ואם לפני התפילה שלו הוא מקשר את עצמו לרבנו הקדוש, זה בכלל, וואי, וואי, וואי. אדם כזה שמקשר את עצמו לרבנו, כמה ראוי לו להודות לקדוש ברוך הוא. איי, איי, איי. ואדם כזה שהיה אצל רבנו בראש השנה, אדם כזה שהיה אצל הרבה בראש השנה באומן, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. מה יש להגיד? כמה וכמה ראוי לו להודות לקדוש ברוך הוא ולשמח את עצמו. פעם רבי נתן כותב לבן שלו באחד המכתבים, מה אתה עצוב? מה אתה עצוב? הוא כותב לו את זה באיזה חודש ניסן, איזה חצי שנה אחרי ראש השנה. הוא כותב לו, מה אתה עצוב? שהיית אצל הרבה בראש השנה. וגם אני מחי את עצמי בזה, אומר רבי נתן, שהייתי במקום גניזתו בראש השנה. איי, איי, איי. וצריך להרגיל את עצמו להודות ולהלל השם יתברך על כל הטובות שעשה אמו. ועל ידי זה יהיה ליבו נכון ובטוח שגם אתה, השם יתברך, לא יסיר חסדו וטובו מאיתו, ויחזק את ליבו לצעוק ולהתחנן לשם יתברך, שיצילהו גם אתה.

ומסיים רבי נתן ואומר, וכבר אמרנו כמה פעמים, שכל מה שזכה אדם לאיזה מצווה ולאיזה נקודה טובה, בוודאי אינו נאבד לעולם. כל נקודה, כל נקודה, ולו הקטנה שבקטנות, אינו נאבד לעולם, אומר רבי נתן. שזה הסוד שאמרנו, שאדם יעמיק מחשבתו כמה טוב השם עושה איתי. בפרט, בפרט שזכיתי להתקרב אליו, בפרט שאני זוכה לנסות לקיים, לקיים איזה מצווה, איזה קשר עם השם יתברך שזכיתי לו. אינו נאבד לעולם, אומר רבי נתן. כבר אמרנו כמה פעמים, רבי נתן, איזה לשון מתוקה יש לו. כבר אמרנו כמה פעמים, עם ישראל, שכל מה שזכה האדם לאיזה מצווה ולאיזו נקודה טובה, בוודאי אינו נאבד לעולם. נו באמת, למה אתם חושבים שעשיתם, ברכתם שהכל נהיה בדברו? אז זה עבר כבר, מה פתאום? זה לא עבר, זה נכנס, וזה נכנס לנצח. פעם היה כזה, היה כזה מעשה עם ברכת הלבנה, שבאוקראינה יש הרבה, במיוחד בחורף, השמיים תמיד אפורים, תמיד מעוננים. אז רבנו אמר לא להקפיד על זה שהשמיים טיפה מעוננים בברכת הלבנה, שאדם מברך ברכת הלבנה, אפילו אם יש טיפה עננים ככה, היא לא ממש ממש בהירה, אז שאדם יעשה את הברכה, שמה הוא יפספס את בסוף את ברכת הלבנה, שבימים שאחר כך, אז הכל יהיה מעונן ולא יראו את הלבנה. אז שיעשה קידוש לבנה, ככה רבנו אמר. והיה מעשה כזה פעם עם רבי נתן ורבי אהרון, שרבי נתן ראה את הלבנה טיפה ככה מטושטשת, קפץ וברך ברכת הלבנה. ורב אהרון הרב מברסלב היה גם מתלמידי רבנו, הוא אמר אני אחכה עוד יום. הוא לא, ידוע שרבי נתן היה היחיד שביטל את עצמו ככה בתכלית הביטול לכל דיבור, לכל שיחת חולין של רבנו הקדוש, שמזכה אותנו ללכת בדרכו של רבי נתן. ורב אהרון הרב מברסלב חיכה, אמר אני אחכה למחר, נראה לי שמחר יהיה יותר בהיר, ככה רב אהרון אמר. ובאמת למחרת היה יותר בהיר, ורב אהרון ברך ברכת הלבנה, עשה קידוש לבנה עם שמיים בהירים לחלוטין. אז הוא בא לרבי נתן ואמר לו, רבי נתן, אתה רואה, אני ברכתי ברכת הלבנה עם שמיים בהירים. ענה לו רבי נתן, ואני הנחתי תפילין היום כשברכת הלבנה בכיס שלי, ואני הנחתי תפילין היום, אני התפעלתי שחרית היום כשבנשמה שלי דבוקה ברכת הלבנה, קידוש לבנה. זה נכנס. מה רבי נתן לימד אותנו כאן? דבר ראשון, לציית לכל דיבור של הרבי. דבר נוסף שרבי נתן לימד אותנו, זה שאדם עושה מצווה, זה לא עבר, זה נכנס. זה מה שהיו אומרים תמיד אנשי שלומנו, החג לא עבר, חנוכה לא עבר, חנוכה נכנס ומאיר לנו באור יקרות עד חנוכה הבא. אותו דבר פורים, פורים לא עבר ופסח לא עבר, זה נכנס אלינו ומאיר לנו באור מתוק כזה. וכן על זה הדרך, כל החגים, כל הימים טובים, השבתות, כל ברכה, כל מצווה, זה לא עבר, זה נכנס. זה נכנס ונותן לנו כוחות של דבקות במלך יתברך לנצח, זה איתנו. אז זה מה שאומר פה, שכל מה שזכה אדם לאיזו מצווה או לאיזו נקודה טובה, בוודאי אינו נאבד לעולם. כי אין כל העולם כולו, אומר רבי נתן. זה המשפט הזה, אמרנו אותו כבר הרבה פעמים, והשם יזכה אותנו לחרות אותו על לוח ליבנו, שאומר רבי נתן, כי אין כל העולם כולו, עם כל תאוותיו ואיסוריו והבליו, כדאי כנגד נקודה אחת של מצווה אחת שכל אחד מישראל זוכה בכל יום. עוד פעם, כל העולם כולו, עם כל מה שיש בעולם, כל הכסף וכל התאוות וכל הכבוד וכל המשרות, כולם רבים, אחד רב להיות שר, אחד רב להיות איזה מנכ״ל, אחד כל הדמיונות הטיפשיים של העולם הזה, אחד רוצה להיות מכובד ככה שיכבדו אותו, אחד רוצה לשבת במזרח, אחד רוצה להיות רב גדול רק בשביל שיכבדו אותו. אז ואחד רוצה כסף, אחד רוצה ממון, תאוות, כל המכוניות שיש בעולם הזה, כל הבתים, כל הנכסים, הכל, הכל ביחד. אומר רבי נתן, נכניס את הכל, נעשה סק גדול כזה דמיוני, נכניס את הכל ביחד, את כל הכבוד, הממון וכו' וכו', את כל העולם הזה מה שנקרא, נשים בתוך סק. אומר רבי נתן, אינו כדאי, כנגד נקודה אחת של מצווה אחת שכל אחד מישראל זוכה בכל יום. לא כנגד המצווה, כנגד שהכל נהיה בדברו שלך או שלך, או כנגד הנרות שבת קודש שלך, או כנגד הסעודות שבת שלנו, כנגד נקודה אחת מזה. ניקח מזה נקודה אחת, מה שהכל נהיה בדברו, נקודה, לא מכל המצווה, נקודה. אומר רבי נתן, כל העולם כולו עם כל מה שיש בו,
כל מה שכולם רבים, כל הזמן רבים על המשרות, על הכבוד, על הממון, על, על, על, על איזה טיפשות, איזה טעויות, כמו במעשה מבעל תפילה שרבנו מגלה שם, איך העולם נופלים בקלות טעויות. אבל יש תקת המתוקה של הבעל תפילה, שהבעל תפילה זה הצדיק, שיש לו אנשים כאלו, שהוא מושך את האנשים שלו אל מחוץ ליישוב, כי הבעל תפילה נמצא מחוץ ליישוב, כי הבעל תפילה שזה הצדיק, הוא לא רואה את העולם הזה בכלל, הוא לא מתרגש מהכבוד, משליטה, מממון, משררה. הבעל תפילה נמצא מחוץ ליישוב, ואת אנשיו הוא מוציא גם כן מחוץ ליישוב. ואנחנו צריכים להתפלל, ריבונו של עולם תרחם עלינו, תעשה אותנו מהאנשים של הצדיק, שנזכה גם אנחנו להיות מחוץ ליישוב, שהעולם לא יטעה אותנו, שלא נתבלבל מהעולם הזה. וזה מה שאומר פה מורנו הרב רבי נתן, כי אין כל העולם כולו, עם כל תאוותיו ואיסוריו ואהבליו, כל מה שיש בעולם, כל מה שיש, אינו כדאי, אינו כדאי, כנגד נקודה אחת של מצווה אחת, שכל אחד מישראל זוכה בכל יום. אז כמה אנחנו עשירים? אז כמה אנחנו עשירים? אבל לא סתם עושר, עושר אמיתי, עושר אמיתי, עושר אמיתי, עושר, אוצרות נצחיים, ולא אני אוצר של יראת שמיים, אמר רבנו הקדוש. השם יתברך יזכה אותנו לדבקות אמיתית במלך יתברך, ולקשר וחיבור אמיתי איתו יתברך, לעולמי עד ולנצח נצחים, שנזכה תמיד, שיעיר לנו אור האמת, שיעיר לנו אור רבנו הקדוש, שיעיר לנו אור הצדיקים האמיתיים, שיעירו לנו אור השם יתברך, שנזכה תמיד לדעת שאנחנו הכי עשירים בעולם, כי זכינו לכל כך הרבה דברים טובים, לכל כך הרבה מצוות, לכל כך הרבה נקודות של מצוות, שכל העולם כולו אינו כדאי, איי איי איי. רבי נתן אמר פעם כזה דיבור, הוא אמר, אם נחבר את כל השמחות שיש בעולם, את כל השמחות שיש בעולם הזה, הוא שמח מהדבר הזה, והוא שמח מזה, והוא שמח מזה, וכל אחד, כל אחד שמח במה ששמח. אומר רבי נתן, נחבר את כל השמחות של כל העולם הזה ביחד, של כל אנשים בעולם ביחד, נחבר הכל ביחד. אומר רבי נתן, אומר רבי נתן, זה לא מתקרב, אפילו לא לאחד מאלף, אפילו לא לחלק אחד מאלף, לשמחה של הפחות שבישראל בכניסת שבת קודש. זה לא מתקרב, זה אפילו לא אחד מאלף, לשמחה של הפחות שבישראל בכניסת שבת קודש. השם בך יזכה אותנו לדבקות אמיתית, בו יתברך, מתקרב עוד ועוד לצדיק הזה, לרבי נחמן מברסלב, שמקרב אותנו להשם יתברך, אמן כן יהי רצון. מפני מה ירדה, מפני מה ועל מה ירדה נשמה למטה? אז למה הנשמה ירדה למטה? הייתה דבוקה בשם יתברך, הייתה חלק אלוקה ממה, למה היא ירדה למטה לעולם הזה? ירידה לצורך עלייה, כי בעולם הזה אפשר לזכות לדעת מהשם יתברך, בגין להשתמודין לה, כמו שאומר הזוהר הקדוש, לדעת את השם, להתחבר עם השם, להודות לשם על כל נקודה טובה, לעוד אוצרות ועוד אוצרות, עוד מצווה ועוד אוצרות ועוד יעלומים שאפשר לחטוף בעולם הזה, כמו שרבי יצחק היה אומר תמיד, חטפו חטפו, לחטוף ולחטוף עוד מהטוב ועוד מהטוב בעולם הזה. אז ירידה לצורך עלייה, שנזכה כולנו בעזרת השם בך, בכוחו של הרבה, שהוא הופך את הירידות לעליות, הוא הופך זדונות לזכויות, הוא עושה יש מאין, הוא עושה מהפך אל הפך. רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב.

כן, בוקר טוב לכולם, לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, לאלה שכבר ערים, ואלה שעכשיו רק מתעוררים, וכאלה שמתעוררים בכל רגע ורגע מחדש. נאחל לכם יום טוב, יום נפלא, יום מלא וגדוש, בזאת השם, בבשורות טובות וישועות ונחמות. ואתם מוזמנים להישאר עמנו, רדיו ברסלב, כל הנחל, איתכם, כל היום, עם מוזיקה טובה, עם שיעורים נפלאים. היידה, בואו נצא לקראת היום החדש שעומד לפנינו. נאחל שוב לכולם המשך הזנה עריבה ומצוינת ותועלת מרובה, ויום טוב וגדוש ומלא בכל טוב סלע, מלכן יהי רצון.

בוקר טוב, בוקר אור לכל המזינים היקרים בכל אתר ואתר, מזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. נו, איך קמתם הבוקר? אני לא שומע אתכם, אבל אני מקווה שקמתם עם חיוך על הפנים, זאת השם יתברך, תחושות טובות ורצונות חדשים למלא את היום הזה בעוד דברים יפים ונפלאים. נכון, לעבוד צריך, להביא פרנסה הביתה צריך, לצאת אל תוך היום צריך, אבל מה איתנו, הנקודת נפש הפנימית שלנו, גם היא צריכה מזון. אומרת לך, נכון, צריך להביא אוכל הביתה, נכון, צריך לשלם חשבון חשמל וחשבון טלפון וארנונה ומיסים וארנונות וחמד הדומה, אבל אנחנו, מה איתי? מה איתי הנקודה הפנימית שלי? מה עם הלב שלי? מה עם הנפש שלי? איפה היא? איפה המזון שלה? גם היא רוצה את המזון שלה. זה מזכיר לי, זה דיבור, שמעתי את זה מהרב ארז דורון, ארז משה דורון, על הסיפורי מעשיות. מעשה במלך אחד שהיה לו 6 בנים ובת, והיה אוהב את הבת הזאת מאוד, משתעשע איתה בכל יום. אז הוא שואל שאלה, לכאורה אבא שיש לו 6 בנים הם אלה שמביאים לו את הכבוד, הם אלה שימשיכו את דרכו, הם אלה שנוהגים מלחמות ומתעסקים עם האוצרות, אוצרות המלוכה, הם אלה שיושבים עם השרים, הם אלה שמכבדים אותו, וכן הזה הדרך. 6 בנים, המון כבוד זה מסב לאבא, אבל הוא היה אוהב את הבת, את הבת הקטנה הזאת, ואיתה היה משתעשע בכל יום. מי זאת הבת הזאתי? זאת הנקודה הפנימית, הרגשית, הנפשית, שלפעמים לא שמים לב אליה, לפעמים ככה היא נדחקת לפינה. אתה שואל בן אדם ברחוב, מה נשמע? מה אתה עושה? מה קורה? אז בדרך כלל אני עוסק בכך וכך, אני מרוויח כך וכך, אני פתחתי פרויקט חדש כזה וכזה, אני יוצא לקראת איזו הרפתקה חדשה בעסקים, פתחתי עסק חדש, פתחתי חנות חדשה. הרבה מסיפורי העולם הזה. אבל אם תשאל אותו מה נשמע, אגיד לך, שמע, אני מרגיש היום ככה, אני עובר עליי ככה וככה. אומר, עזוב, עזוב אותי עם כל הדיבורים האלה. מה אתה עושה, תכלס, מה אתה עושה? זאת אומרת, אתה שואל אותי כמה אני מרוויח ומה הדרגה שלי ואיך לסווג אותי פה בעולם הזה. אתה שואל אותי שאלה, מהששת הבנים, שאל אותי איך אני מרגיש, שאל אותי מה עובר עליי, שאל אותי מהבת. אז העולם בדרך כלל לא שמים לב לזה, העולם יותר מתרגשים מהששת הבנים. המלך היה אוהב את הבת, את היותר פנימית, היותר רגשית. אז נכון שאנחנו יוצאים לקראת היום הזה ואנחנו צריכים להביא פרנסה הביתה וצריכים לעמוד מול כל מיני אנשים בצורה מאוד רצינית וכדומה, זה הדרך. אבל מה עם הנקודה? מה עם הבת? מה עם הבת? מה עם הנפש? שהיא גם כן זקוקה לאיזה חום ולאיזה אהבה ולאיזה יחס ותשומת לב, ואנחנו לפעמים לא שמים לב אליה. רבנו כבר גילה, רבנו גילה איך נוגעים במקום הזה. על ידי תפילה, על ידי איזה ניגון שאני מחיה את עצמי, על ידי שאני יוצא רגע מתוך שצף קצף נהירת ומהירת ובלבולי היום, ועוצא רגע ותופס איזה פינה, עוצם את העיניים ונזכר מה אני עושה פה בעולם, לאן אני הולך, מה אני מרגיש, מה אני רוצה, מה חסר לי, מה, איפה אני, איכן אני, איכן אני בעולם. זה ממש מה ששאל אותו
שני למלכות שחיפש את הבת מלך שהלכה לאיבוד. היכן אני, היכן אני בעולם? אני יודע איפה אני נמצא על המפה. אני יודע איזה יום היום. אני יודע באיזה עבודה אני עובד ומה הדרגה שלי ומי אני ומה אני, אבל היכן אני, אני, היכן, איפה אני בעולם? אנשים מפחדים לשאול את השאלה הזאת, כי זה שאלה של הבת. והיא מאוד חוקה לפינה. ולפעמים צריך לצאת למסע ארוך, מייגע, ולפעמים גם מאוד מתסכל, כדי להרים את הבת הזאת מהמקום שהיא נפלה אליו. אני אקרא לכם איזה משהו עם שיחות הרן. וגם כן, זה משהו מעין להחיות את הבת הזאת. רבנו אמר, טוב זה בשיחות הרן בסימן רש עין גימל. אמר, טוב לאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. ואפילו מי שאינו יכול לנגן, הוא לא איזה זמר דגול, והוא לא איזה מוכשר במוזיקה. אף על פי כן, בביתו, איזה רבנו זה. אף על פי כן, בתוך ביתו, בינו לבין עצמו יוכל להחיות את עצמו באיזה ניגון, כפי שיוכל לזמר אותו. כי מעלת הניגון אין לשער, וכבר מבואר בדברי רבנו ז"ל, כמה תורות גבוהות מעניין הניגון. הנה, הוא אומר פה בית בת מלכה, ושם מרומז, עיין בסוף מעשה של שבעה בטלרס, שם מרומז קצת מעלת הניגון, שם מבואר, זה מסיפור אחר, שם מבואר שם שעיקר רפואת הבת מלכה שנפלה חלשות הוא על ידי ניגון, הנו על ידי 10 מיני נגינה. והבן מאוד עד איכן הדברים מגיעים. אז אנחנו רוצים לחיות את הבת הזאת. אז הנה שיש לנו פה איזה עצה, על ידי ניגון, תפוס לך איזה פינה, תתחיל לנגן עצמך. ימא מיה לה לה מיה לה לה לה מה נה נה, ימא מה נה נה נה נה. כל אחד לפי הסגנון שלו, לפי מה שנוגע לתוך ליבו, כל אחד לפי הנקודה שלו, לפי המקום שלו. הבת הזאת מקבלת איזשהו מזון, ושהיא שמחה ושהיא רגועה ושהיא מסופקת, אז גם היום נראה אחרת, וגם התחושה נראית אחרת, וגם ההרגשה נראית אחרת. וזאת השם יתברך, שנזכה להחיות את עצמנו ולשאול את עצמנו, איכן אני בעולם? נכון, אני עושה דברים יפים ונפלאים, ואני פרויקטים חובקי עולם, אבל איפה אני? איפה אני? איפה הבת הזאת? מה קורה איתה? מה היא מרגישה? כמו אותו מלך שהיה אוהב ומחבב ומשתעשע דווקא עם הבת הזאת, ולא עם השישה בנים. בעזרת השם ברך, נאחל לכולם יום טוב, יום נעים, יום מוצלח, יום נפלא, ושנזכה בעזרת השם ברך לשמוח שמחה פנימית ועמוקה. בעזרת השם יתברך, אם נפלנו קום נקום, כמו נחום תקום. המשך הזנה ערבה לכולם פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, שאוהבים אתכם מאוד ודורשים משלומכם ורוצים את הכי טוב שיש בעולם בשבילכם, אמן כן יהי רצון. להתראות לכולם.

מכל הטירוף לשוט בדמיון בינתיים שכחתי מי אני, מה אני רוצה להיות זה הדחפים שלי, זה ההתמכרויות המסכים קשים, החדשות רעות הפחד משתק מהתמכרויות

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב בכל אתר ואתר. מקווה שאתם נהנים מהשיעורים, התוכניות, מהשירים. בעזר השם יתברך, מלא וגדוש בכל טוב, ממש בכל טוב. ומי שיתה אוזן באמת יוכל להוציא מפה עצות אמיתיות לחיים יותר מכוונים, יותר אמיתיים, יותר מקושרים. בעזרת השם יתברך, שנזכה כולנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. בעזרת השם יתברך, מקווה שתיהנו, ואנחנו נשתמע לאחר התוכנית עם עוד מגוון רחב של תוכניות, שיעורים ושירים. אז כאמור, נבוא לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

0: ערך אהבה. זה הערך השלישי בספר המידות. סעיף א', כשאין אהבה בין בני אדם, על ידי זה הם הולכי רכיל, מדברים רכילות ולשון הרע, ועל ידי רכילות באים לליצנות, כן, מתחילים להתלוצץ מדברים רציניים, חס ושלום, מדברים קדושים, או אחד על חשבון השני, אחד צוחק על חברו, חס ושלום, ועל ידי ליצנות הם דוברים שקר. זה מין שרשרת כזאת. כשאין אהבה בין בני אדם, אז במילה מדברים אחד על השני. דיבורים לא טובים, חס ושלום. כשאתה אוהב מישהו, אתה... הכל פשעים תכסה אהבה. גם הוא עושה משהו לא טוב. לא יפה, אתה לא מדבר עליו דברים רעים. בטח לא עם אחרים. אתה לא מדבר עליו דיבורים לא טובים. אתה אוהב אותו, אתה מלמד עליו זכות. עדיין אהבתך בליבו, אתה מקרב אותו. אבל אם חס שלום אין אהבה, אז יש רכילות, ועל דרך רכילות באה חס שלום ליצנות, ומליצנות כבר מגיע שקר. ושקר זה כבר הסתרת פני השם חס שלום, הסתרת פנים הכי גדולה. כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ועל ידי אמת הוא מתגלה. וכשחס שלום אין אמת, אז אין לו כלי, אין לו מקום להתגלות חס ושלום. סעיף ב', על ידי שנאה באה בעלות, בעלה. תראו איזה קשר. שחס שלום בלב של אדם יש שנאה, כל שכן אם הוא חלילה מלא שנאה, בא לו בעלה, לחץ, מבוהל. ועל ידי שנאה באה שריפה. שני דברים, על ידי שנאה באה בעלות, בעלה, ועל ידי שנאה באה שריפה חס שלום. כן, כי אדם זז במהירות, בחופזה. הוא בוער כאש. קצת על העיקרון שהזכרנו קודם לכן. שלפי הפעולות של האדם, ככה מתנהגת המציאות, ככה הוא מעורר את השורשים העליונים. אז הוא מתנהג חס שלום באש, בבהלה, אז הוא עלול חס שלום להמשיך את אותו דבר. גם בסובב אותו. סעיף ג' על ידי אהבת השם יתברך, נשמר הנפש מכל פגעים רעים. על ידי אהבת השם יתברך, נשמר הנפש מכל פגעים רעים. אדם אמרו לו איזה דיבור נגד כבודו. נכון, הוא מרגיש פגיעה בנפש. פחדים. כל הדברים שעוברים עליו, כל הדברים שקורים במציאות. נכון? הנפש של האדם בשלמות שלמה, אז הוא שמח וטוב לו, מסופק. אז הוא אומר, על ידי אהבת השם יתברך, הנפש של האדם נשמרת ששום רע לא יכול להיכנס פנימה. כלומר, הלב שלו מוגן מפגיעה, הלב של האדם. שלא יפגעו בו פחדים ולא חרדות ולא תאוות ומידות רעות. ולא כפירות, שזה שורש הרע.
1: יש את הדברים האלה,
0: זה אומר שהאהבה היא לא שלמה. כן. כי כמו שהסברנו כמה פעמים, וגם בשיעור אתמול למדנו זה, כשלמדנו על רגל אחת, שהאוהב והנאהב, הלב שלהם מתאחד, הלבבות שלהם נעשים חלל אחד. כשאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה דבוק בו ממש. וכשאתה איתו, לא יהיה גורך רע. כי עוז וחדווה במקומו. במקומו של הקדוש ברוך הוא יש רק עוז וחדווה. כשאתה במקומו, על ידי שאתה דבוק בו, זה דבר רוחני. אז גם לך יש עוז וחדווה. כוח, עוצמה, בריאות נפשית, חוסן נפשי, וחדווה, שמחה. וזה המעלה הכי גדולה. של אהבת השם. שתמיד כל הדורות, צדיקים, יחודי סגולה, זכו לעבוד מאהבה. זהירי נינון שזוכים לעבוד מאהבה. רבנו אומר שבדור הזה, מי שילך איתו בתמימות, גם אנשים פשוטים וקטנים במעלה, הוא יכול להכניס להם ויכניס בהם אהבת השם. וזה ממש ככה. אהבה לקדוש ברוך הוא לאנשים פשוטים איזה. איך אתה מכניס מדרגה גדולה כזאת למקומות כאלה נמוכים. אז רבנו גדול כוח. צדיק הוא רב עוצמה, יש לו את הכוח הזה. להשתמש במעט טוב שאתה עושה לפי כוחך, ולהגדיל אותו ולהעצים אותו ולהחשיב אותו מאוד, באופן שיוכנו ממנו כלים כאלה גדולים, תוכל לקבל בפנים אהבת השם לפי מדרגתך, כמה שאתה מסוגל לסבול, לשאת מבלי שתנזק. כן? נפלא מאוד. אשרינו ממש. סעיף ד', כשתשוב בתחילה על עוונותיך, תוכל לבוא לאהבת השם יתברך. קודם כל תעשה תשובה על העוונות שלך, תמצא את המקומות שבהם התנהגת לא בסדר, עשית דברים לא טובים. תודה בזה, תתחרט על זה, תבוא לדבר על זה עם הקדוש ברוך הוא, תתוודה בפניו, ספר לו את ליבך, בקש ממנו שזה לא יקרה יותר. תעשה תשובה על הדברים הלא טובים שעשית, אז אתה מסיר את כל המנעים, את כל המסכים, את כל המונעים שחוצצים בינך לבין הקדוש ברוך הוא. איפה נמצאים כל המסכים האלה? צריכה בתוך הנפש, בתוך הלב, בתוך המוח, דמיונות, עננים. עננים דמחסיין על עינין. עננים שמכסים לאדם על עיני השכל. תוך המוח, כאילו יש לו עננים, הוא לא רואה את המציאות ברור, הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא. כאילו מסתיר לו את השם, אז הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. אלה המחיצות, אלה המסכים, בתוך המוח של האדם. המוח והלב. מחשבות הלא טובות, המידות הרעות. כשאדם עושה תשובה, מתנקה מהרע, אז ממילא אין יותר שום מסך, שום מחיצת ברזל שמונעת אותו מלרוץ לקדוש ברוך הוא. הוא בהתחלה רצה לרוץ ויש קיר. קיר ברזל, קיר מתכת, הוא לא יצליח לעבור אותו. הוא עשה תשובה, הסיר את הקיר. עכשיו כל השערים פתוחים בפניו. תיכנס לתוך שערי קדושה. כן? בפשטות, אדם עושה תשובה. נפתחים לו שערים של אהבת השם. וזאת השם של נזכה לעסוק בחשבון נפש ובמידת המשפט, ככה בואי נקורא לזה בתורת תתווה וחלק ראשון של ניקוטי מורן, שעל ידי מה שאדם שופט ודן את עצמו, הוא מסיר מעליו, הוא מסיר מעל עצמו את כל הדינים, את כל העירות הנפולות, זה לב שלו מתנקה ואור השם יכול לשקול בפנים. בעזרת השם תהיה לא רק יראת השם תאורה וזקה, ואהבת השם, שתצטרף אליה. כן? כי אהבה זה בחינת הזכר, והירה זה בחינת הנקבה. ודרך הזכר לחזר אחרי הנקבה. איפה שנמצאת הנקבה, הזכר בא אחריה. אז איפה שיש יראה, יראת השם תאורה, שהיא הנקבה, אז הזכר, שזו מידת אהבה, בא אחריה. אהבה בא אחריה, אהבה בא אחריה יראה. זה לא הסוף. אחרי זה יש גם עירה עוד גדולה ממנה, יש מדרגת עירה שגדולה מהאהבה הזאת. אתם?
1: שהיא נקראת גם עירה?
0: שהיא גם נקראת עירה, אבל עירה גבוהה יותר.
1: מה יותר?
0: וכן הלאה. מדרגות, מדרגות, מדרגות.
1: יותר מאהבה?
0: כן.
1: מדרגה יותר מאהבה?
0: זה מה שאנחנו אומרים בנוסח של לשם ייחוד, לפני כל מצווה. לשם ייחוד קודשה וחירוש קינטה, נכון? מנחילו ורחימו, ורחימו ותחילו. מה זה בדחילו ורחימו? ביראה ואהבה. אז למה צריך לחזור אחר כך ולהגיד עוד פעם, ורחימו ותחילו? ביראה ואהבה, באהבה וביראה. אמרת כבר מה, אתה עושה משחקי מילים, אומר את אותם מילים בסדר הפוך, נכון? תגיד, לשם יחוד קודשה וחירוש קינטה, בדחילו ורחימו, ביראה ובאהבה. לא, אתה אומר, בדחילו ורחימו, ורחימו ותחילו, ביראה ואהבה, באהבה ויראה. לא, אני לא חוזר על עצמי פעמיים פשוט בסדר אחר. זה פשוט מדרגות שונות, ביראה ובאהבה שמעליה, ובמדרגת אהבה עוד יותר גדולה ממנה, ובעירה שמעליה, בעירה שמעליה אהבה. השני, הבנתם? יראה ואהבה ועוד פעם יראה שמעליה אהבה.
1: אני חושב שהסוף זה אהבה, לא
0: יראה. אבל יש מעל אהבה, יש מדרגה של יראה שיותר גדולה ממנה.
1: יותר מאהבה?
0: כן, אז אחר כך זה ממשיך הלאה, המחזור הזה. מעליה יש עוד מדרגה של אהבה.
1: בסוף זה יראה, אתה אומר, בסוף
0: שם. תשמע, יש יראה במדרגה הכי בסיסית הראשונה, רבנו אומר, למדנו את זה בשיחות הר"ן, אם אתם זוכרים, שכולם צריכים להתחיל ממנה וחובה שתהיות על האדם, כי בלי זה הוא לא יכול להתחיל בכלל בעבודת השם. זאת היראה הנמוכה, יראת התחתונה, יראת העונש. ורבנו אומר שאפילו שהזוהר מגנה אותה, אף על פי כן באמת, צריכים את יראת העונש בשביל בכלל להתחיל בעבודת השם, להיכנס לשערים. יראת העונש שהאדם מפחד, שאם חס ושלום יעשה פעולה לא טובה, הדבר שהתורה אוסרת, יהיה עליו דין. ודין זה דבר לא נעים. בין אם בעולם הזה, בין אם חס ושלום, חס ושלום, לא יעשה תשובה בעולם הבא, הוא מפחד מזה, וזה גורם לו לקיים סור מרע, להתרחק מהדברים הרעים, וגם לעשות דברים טובים, כי הוא מפחד מביטול מצוות עשה. אז גם לעשות דברים טובים. ומעל זה, יש עוד מדרגה של יראה, יראת כבוד, יראת הערצה לקדוש ברוך הוא. אני לא מפחד שהוא יעניש אותי שיעשה לי משהו, אני פשוט מרגיש כל כך את גדולתו, שאני מעריץ אותו. זה יראה כזאת שהיא בושה, כמו שאתה מרגיש לפני שאתה עומד ליד אדם גדול, לפני הרב הראשי, לפני איזה תלמיד חכם עצום, אז אתה מרגיש בושה ממנו, אתה לא מפחד שהוא יעניש אותך, שעושה לך איזה משהו רך. אתה פשוט מרגיש ממנו, איך קוראים לזה בלעז? דיסטנס. כן, כאילו מי אני ומי הוא. אז גם כן נראה, זה תנועה בנפש של ריחוק. זה לא כמו אהבה, שזה תכונה של קרבה, להתקרב, להידבק. אתה מרגיש ריחוק ממנו. אבל זה לא ריחוק מחמת פחד, זה ריחוק מחמת הערצה לגדולתו. כן, מתוך הכרה בגדולתו. אתם מבינים? להבדיל, הדרך משל, כמו שבטירונות, אז הטירון מפחד, יש לו יראת העונש מהמק שלו, ממפקד הכיתה, שאם הוא יתנהג לא בסדר או לא יעמוד בזמנים, אז הוא תן לו לרוץ מפה לשם, הוא ישאיר אותו שבת. אבל כשיש מסדר ממם, בא מפקד המחלקה שהוא כבר קצין, אז אתה לא מפחד שהוא יעניש אותך, כי זה לא הרמה שלו, הוא לא מתעסק בדברים כאלה. כן? או הממפי, מפקד הפלוגה. אז אתה לא מפחד שהוא יעניש אותך בגלל שהגרב שלך לא במקום. אבל בכל זאת יש לך איזה יראה ממנו, כאילו איזה כבוד שאתה מעריך אותו על המדרגה שלו, על הרמה שלו, אתה מרגיש כאילו את הריחוק בין מדרגתך למדרגתו. הוא לא יעניש אותך, אבל... אבל אתה מכבד אותו, אתם מבינים?
1: איך זה מגיע?
0: להבדיל, אבל העיקרון, אני מנסה להביא דוגמאות משלים שסבר את האוזן. רגע! עכשיו, יש מצב שאני כל כך אוהב מישהו, אני לא רק יראה ממנו יראת הכבוד, אני גם אוהב אותו, שמזה נולדת לי יראה עוד יותר גבוהה. יש לי יראה שלא לקלקל את האהבה. אני אראה שלא תתקלקל האהבה בינינו, חס שלום, שלא יתקלקל הקשר. אני אראה לפגוע בו, או, או, או, או, או לאכזב אותו, שחס שלום לא יהיה בינינו רחוק. אני כל כך אוהב אותו, שאני אראה מלעשות משהו שיגרום חס ושלום לריחוק בינינו, ברוב שאני אוהב אותו. לא לקלקל אותו, לא, אתם מבינים? לא לאכזב אותו, לא לפגוע בו. לא לעשות איזו פעולה של בגידה, או שעלולה להתפרש כבגידה בברית האהבה בינינו. אז היא ירד יותר גבוהה. הוא ירא לאבד את האהבה. הבנתם? זה יראה שבבחינה מסוימת, במובן מסוים, היא מעל האהבה. הבנתם? זה משהו אחר לגמרי מיראת העונש, ואפילו מיראת הכבוד, מיראת ההרצה. הבנתם? ועוד ועוד ועוד, יש מדרגות.
1: מה עם האהבה, אהבה?
0: יש מדרגות עד הסוף. רבנו אומר, למידת היראה גם כן יש לה יראה. מידת היראה היא גם יראה. מידת היראה זה גם כן יצור שלם, יצור רוחני. זה בריאה רוחנית. כן? זה איזשהו ענף, איזשהו ניצוץ. כל זה, איך שאתם רוצים, נספח בחוכמת השם, שהוא נקרא יראת השם, נכון? זה שהוא סעיף בתוך חוכמת השם הכללי. ולמדנו את העיקרון הזה, כל דבר ודבר שקיים בבריאה, בין אם ברוחניות ובין אם גשמיות, גם מידת האהבה, מידת היראה, מידת האמונה, זה יצור שלם, הוא בקומה שלמה, קומת אדם. יש לו הדרך משל ראש, וגוף, וידיים, ורגליים, וכן הלאה, כל האיברים. כן? אז גם למידת היראה יש יראה, וגם ליראה הזאת יש יראה עד אין סוף. יש מדרגות, מדרגות עד אין סוף. יש את מדרגת היראה של רבנו, שאנחנו לא יכולים להבין אותה, רק קצת מרחוק לדמיין אותה. מה שרבי נתן מתאר, שכשרבנו עשה קידוש בליל שבת, הוא היה אוחז את השולחן. היה לו טיש גדול כזה, טיש ביידיש זה שולחן. היה לו טיש גדול, שולחן גדול כמו של האדמו"רים, כל התלמידים. היו יושבים מסביב. כשרבנו היה מקדש, השולחן היה רועד, שולחן ענק, גדול, אני מתאר לעצמי, מעץ, כבה. השולחן היה רועד. רבנו כל כך הייתה יראת השם על פניו, כל כך הוא הרגיש את הקדוש ברוך הוא נוכח, שהייתה לו בושה כזאת על הפנים, שהוא היה מאדים, כולו היה סמוק, אדום. הוא הרגיש, ממש הוא הרגיש את הקדוש ברוך הוא נוכח, עומד מולו, והוא מקדש את הקדוש ברוך הוא על השבת שלו. הוא אומר לקדוש ברוך הוא שעומד מולו, ברוך אתה השם מקדש השבת, אני הקטן מקדש את הקדוש ברוך הוא על השבת שהוא ברא, שהוא עשה, מקיים את מצוותו לשמור את השבת. הוא כל כך הייתה לו יראה, כל כך הגיש את נוכחות השם, וכל כך הייתה לו בושה ויראה מהשם, שכל הנוכחים הרגישו את זה מרבי נתן. רבי נתן אומר, כל מי שהיה שם נפלה עליו יראת השם, יראת כבוד, יראת הערצה, כולם, אפילו הקטנים במעלה, ממש הרגישו את הקדוש ברוך הוא מרוב ההשראה שרבנו ישרה את היראה שלו על הסובבים, ישרה אותה בחדר. אז אתה מבינים? אז יש מדרגות של יראת הסוף. אנחנו מדרגת יראה כזאת שאתה מקדש ואתה ממש מתבייש לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, ברוך אתה השם, להוציא את שם השם מהפה, מקדש השבת. סליחה, יש מדרגות, מדרגות, עד אינסוף. רבי נתן,
1: זה החוויה הראשונה המשמעותית שלו, שהוא ראה את רבנו, נכון?
0: כן, נכון.
1: מה זה הזה
0: שהוא קידש? הקידוש הראשון, השבת הראשונה, שהוא עשה אצל רבנו, השאיר עליו הרבה מאוד רושם. כן, אחרי זה בלילה, כשכולם חזרו לבתיהם לישון, רבי נתן ירד שפת הנהר.
1: וצעק
0: שם. אמרו לי שזה היה נהר הבוג. וצעק, והתפלל כל הלילה בבערה לקדוש ברוך הוא. עם רסב, בוער אש, ריבונו של עולם, ראיתי פה כזה אש, אצל הצדיק הזה, אצל רבנו. עבר אותה בליבי. עבר אותה בליבי, את האש הזאת שראיתי אצל רבנו, תכניס לי אותה לתוך הלב, את האש קודש הזאת. וזה אחרי שהוא היה אצל כל ה... אחרי כל צדיקי הדור, הוא היה קודם אחר. היה מקורב אליהם, ואהבו אותו. כן, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שקרא לו, מי נטלה, נטלה שלי, אהב אותו מאוד, הוא היה מקורב אליו מאוד, ורבי נתן כתב גם כמה קטעים בספר קדושת לוי, של רבי לוי יצחק, אצל רבי זושה מהניפולי ואצל שאר הצדיקים. אבל אור כזה, כמו שהוא הרגיש אצל רבנו, הוא לא הרגיש בשום מקום.
1: איזה עיניים
0: נהיה לזהות את זה לבא. תמים. רבי נתן, איש אמת, עם לב קדוש וטהור, זכה. וזכינו אנחנו בזכותנו, כולנו. זכותו בזכות רבי נתן, לאור הגדול הזה של רבנו, ש... מתפשט בעולם ונפוץ. ובמאמר מוסגר, תעזרו לו. תעזרו לו לרבי נתן, תצטרפו למהלך שלו, להפיץ את אור רבנו בעולם, לגלות דעת אמת בעולם. טוב, אז דיברנו הרבה מאוד סביב סעיף אחד, נכון? זה סעיף ד' שקראנו לאחרונה, האחרון. סעיף ה'. מי שמתפלל על ישראל במסירת נפש, הכל אוהבים אותו. כולם אוהבים את הבן אדם הזה. יכול להיות שהם אפילו לא יודעים למה. פשוט אוהבים אותו. למה? כי הוא בסתרי מסתרים, בחדרי חדרים, מתפלל לקדוש ברוך הוא בדמעות על עם ישראל. אכפת לו מעם ישראל, אכפת לו מה שעובר עליהם. מצרתם ודוחקם ברוחניות, בגשמיות. כואב לו, אני מתפלל, מה זה במסירת נפש? רבנו מסביר את זה גם כן בתורת תדווה שהזכרנו קודם, חלק ראשון של כותב מורן. שתפילה במסירות נפש זה שאדם מניח את עצמו בצד. אני שני, קודם כל דואג לזולת. מתפלל עליהם ראשון, הוא גם יש לו בעיות ועניינים שהוא צריך לפתור. אבל הוא לא בא להתפלל לעצמו. הוא מקדים את חברו. כל הצריך לדבר ומתפלל על חברו, הוא נענה תחילה. כך אומרים חז"ל.
1: אבל מה קורה
0: שאתה
1: רוצה להתפלל
0: לחבר, אתה מטור
1: את זה אינטרס שלי?
0: לא, אז אם אתה עושה את זה מצד זה, אז אתה כבר לא מתפלל עליך, אתה בעצם מתפלל עליך, רק גנבת את דעת עצמך, אדם גנב את דעת עצמו.
1: אני רוצה באמת כבר...
0: כן, ברמון. לא על זה מדובר.
1: לא, אני יודע, אבל אם קורה שאתה באמת רוצה להתפלל לבן אדם, באמת רוצה, כאילו, אתה אומר קודם כל הוא, ואז אתה אומר, עכשיו, הרצאה אומר לי, עכשיו אתה אומר את זה בגלל שכאילו...
0: בסדר, אז זאת מחשבה שעומד לך מצד היצרה, זה לא שאתה באמת רוצה את זה. אז תגלה את דעתך, תגיד רמי שלום, זה יצרה, המחשב הזאת שעוברת עכשיו בלב. אני לא רוצה אותה, אני לא רוצה בה, זרוק אותה, זה לא באמת, אני באמת מתפלל עליו. זאת המחשבה שעברה, זה לא אני באמת, אני לא ככה סובר באמת, סתם היצרה, רוצה לגנוב לי את המצווה. תדע שאני לא איתו, אני לא במחנה שלו. אני לא במחנה שלו, זהו, זה פושטק פה, פלש לי לתוך המוח וזרק פה פסולת בחצר שלי. בחצר של הבן אדם, בתוך הבית שלו, בתוך המוח שלו, תדע שזה לא אני זרקתי את הפסולת, זה זהו, יש לך תלונות, יש מידת הדין, התעוררה, יש לה תביעות, תתביע אותו, אותו, את היצרה, את הרמה הזה, את הגנב הזה, הוא הכניס את המחשבה הזאת בראש, אני לא רוצה, ותעשה מחאה, וככה אתה מפריד אותה ממך, למה? כי קולה במחשבה התבררו, ככה אומר הזוהר הקדוש, כל הבירורים, כל התיקונים נעשים במחשבה, הכל מתברר במחשבה, כשמתברר לך במחשבה, מי אתה אמיתי ומי אתה לא, אני אמיתי זה הנשמה הקדושה, זה צד הטוב שבי. נשמה שחצובה תחת כיסא הכבוד, וכל הרע שאני מזהים בזה, זה יצר רע, זה קליפה שנדבקה בי ממחוץ, ואני לא רוצה אותה, אני לא רוצה בה. כשאני מגלה את דעתי שזה לא אני, שאני לא רוצה בה, אני לא חפץ בה, אתה מוחה כנגדה, בזה אתה מפריש אותה מעליך. ולא ידעו אותך עליה. למדנו את זה באריכות בעבר, לא רוצה לחזור על זה, כן? יש בזה לימוד שלם. רק אני מזכיר בקצרה את הרעיון. כל התיקונים מתחילים בדעת, בהבנה. אז להתפלל, להתפלל על עם ישראל. להתפלל על עם ישראל זה נקרא להתפלל על השכינה. כי בכל צרתם לא צר. בכל צרתם של ישראל לא, לקדוש ברוך הוא צר. השכינה גם כן בצר. כל החסרונות, רבנו אומר, שורשם זה בשכינה. תורה פ"ט בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן, ותחסרהו מעט מאלוקים, ותחסרהו, כל החסרונות שיש לאדם, זה מאלוקים, החיסרון הוא באלוקים, בשכינה. כל פעם שאדם רואה איזה חיסרון, ניצור חיסרון במציאות, הוא מבין שיש חיסרון כזה בשורש. אז הוא אומר, מה, הקדוש ברוך הוא מגלה לי את החיסרון שלו? הקדוש ברוך הוא מגלה לי, ויכול להיות מה חסר לו, מה מפריע לו, מה מצייר אותו. אז איזה שמחה יותר גדולה יש מזה שהמלך בא ומשתף אותי בעניינים הפנימיים שלו, מה שקורה אצלו בחדר חדרים בבית שלו. אז אני מתפלל עליו, מתפלל על השכינה. ריבונו של עולם, עמך בצער. עם ישראל רחוקים, מסכנים, לא אשמים. בגלות, רחוקים מהאמת, רחוקים מהקדושה, הגויים זרקו עלינו במשך השנים. כל מיני תפיסות רעות, תפיסות זרות, כל מיני שטויות והבלים, דמיונות. מרדף אחרי כבוד, אחרי ממון, אחרי... שר
1: תאוות. שר תאוות.
0: כן. כל מיני דמיונות.
1: אבל אתה יכול להסביר את העיקרון, איך זה מתגלה אצל הבן אדם? לא הבנתי שהנקודה הזו שאתה אומר שזה מתגלה אצל הבן אדם. מה זאת אומרת? אתה יכול לתת דוגמה פשוטה?
0: נגיד, אדם יש לו בעיה, אין לו בית. הוא לא מצליח לקנות בית. למה? גם הקדוש ברוך הוא אין לו בית. הקדוש ברוך הוא אין לו בית להיכנס לדור בו, לשכון בו, בית המקדש. אז בזה משתנשר שאנשים מסכנים קשה להם למצוא דיור טוב, דיור נוח. כן? יש בעיה נפוצה לצערנו בדור הזה, זיווגים. הרבה אנשים מתאחרים, מתעכבים עם זיווגים, כבר מתבגרים, בגיל מבוגר, לא מתחתנים. למה אין להם זיווג? כי גם למעלה אין זיווג. גם הקדוש ברוך הוא רוצה להזדווג עם קהלתו, עם השכינה, עם עם ישראל. להתחבר בהם באהבה, כן, מתי יהיה לך זיווג ביניהם? כשישראל עושים רצונו של מקום, הולכים בדרך הקודש. אחרת אם הם חס ושלום עושים לא טוב, חס ושלום עבירה, אז זה מבחינת דם נידות, דם נידה, כן? הדם של הדינים. אז זה כמו אישה שהיא נידה לבעלה, אסורה עליו, הוא לא יכול להתחבר בה. אז חס ושלום עושים דברים לא טובים, אז נעשים חס ושלום מבחינת נידה, שהיא נידה, היא אסורה על בעלה, הוא מתחק ממנה. אז אין ביניהם זיווג. אז בזה משתלשל חס ושלום למטה, שאין זיווגים. הבנתם סתם דוגמאות, אולי זה לא ככה, אולי זה לא דוגמאות טובות, סתם אני... אתם מבינים את הרעיון? אז אדם רואה איזה בעיה במציאות, הוא מבין שהבעיה הזאת יש לה שורש בחוכמה האלוקית, במלכות, בשכינה, חוכמת התא, כל זה מושגים מקבילים. בקיצור, יש לקדוש ברוך הוא צער מזה.
1: יהיה בעיני שחסר כסף,
0: אז אתה לא מתפלל על הבעיה שלך, אתה מתפלל על השורש. אמרו לו שלם, בקיצור, תתפללו על עם ישראל. כשאתם רואים צרתם, בעייתם של עם ישראל, בעיות של הכלל, זה נקרא הבעיות במחאות של השכינה. על זה הצער של הקדוש ברוך הוא. כי עם ישראל, הם השכינה, אנחנו השכינה. כי אנחנו מגלים שהקדוש ברוך הוא שוכן במציאות שהוא נמצא. נשמות ישראל, מגלים את האלוקות בעולם. בלי נשמות ישראל, אין גילוי של קדושה בעולם. זה התפקיד שלנו. אז עם ישראל מגלים שהקדוש ברוך הוא נמצא במציאות שהוא שוכן. זה נקרא שכינה. גילוי מלכותו. גילוי מציאותו, גילוי ממשלתו, נוכחותו, מה שתרצו, כל מושגים מקבילים. סתם אני מביא עוד ועוד מילים בשביל שהרעיון יתיישב, להבין מה מדובר שכינה. זה לא איזה משהו מיסטי כזה בשמיים. זה ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, זאת השכינה. יש את חוכמת אינסוף, שממנה, שאנחנו לא משיגים אינסוף, אי אפשר להשיג בו, לתפוס בו כלום. המעט במחאות שמתגלה מהחוכמה הזאת בתוך המציאות, החוכמה התתה שמתגלה במציאות, זאת השכינה, כי זה מה שמגלה לנו על מציאות השם ודורך. בלי זה לא היינו חס ושלום, לא יודעים עליו כלום, כי באין סוף אין לי תפיסה. אין סוף זה נקרא גם עין, למה זה נקרא עין? לגביי. כי מבחינתי זה עין, זה איננו, אני לא תופס בו כלום, לא יכול להשיג אותו, לא יכול... הוא חייב לצמצם את עצמו כביכול, להצטמצם ולהתגלות בצורה מוקטנת כביכול, במלבושי החוכמה, על מנת שתהיה לי איזושהי השגה בו, איזושהי אחיזה בו, איזשהו קשר אליו לקדוש ברוך הוא. אז כביכול, מה שמצטמצם מתוך האור הגדול להתגלות בתוך המציאות, החוכמת התא שמתגלה בכל הרבדים של המציאות, כן? לא רק המציאות הגשמית. המציאות הגשמית והרוחנית. הגשמית והרוחנית, זה נקרא השכינה. המלכות, חוכמת התא, בסדר? שזה כלל כל החוכמה שמגלה את הקדוש ברוך הוא במציאות. סעיף וב. על ידי אהבה בא התחזקות. האהבה מחזקת את הנפש של האדם. קצת, נראה לי שזה קצת משלים את סעיף ג' שקראנו קודם לכם, שעל ידי אהבת השם ידרך נשמר הנפש מכל פגעים רעים. אז פה מובא אהבה באופן כללי, על ידי שהלב של האדם מלא באהבה, אהבת הקדושה, אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת התורה, זה הכל אחד, בשורש זה הכל אחד. על ידי אהבה בא התחזקות. בא לאדם התחזקות בעבודות השם, בא לו התחזקות לנפשו. יש לו כוח להתמודד ולעמוד מול המציאות. בעזרת השם שנזכה לאהבה דקדושה, אהבה אמיתית.
1: נשתגש על איזה סיף שגם אני...
0: אהבה לקדוש ברוך הוא. אהבת ישראל, אהבת השם. בעזרת השם. נעצור פה בינתיים, ואם רוצה השם נמשיך בפעם הבאה. העיקר שנזכה לשמור, לעשות ולקיים כל מה שלמדנו, לקיים מצוות הכנסת אורחים, בשמחה ובטוב לבב כראוי, באיכות ובכמות. ולזכות לאהבה אמיתית, לב מלא אהבה, מלא שמחה, לב מוגן מכל מיני פגעים, כל מיני נזקים, נפש חזקה.
1: אמן.
0: ועל ידי אהבה, אהבת חינם, בעזרת השם יבנה בית המקדש. וברא בימינו, ברחמים ובחסדים, גבורים וגלויים, אמן ואמן.
1: אמן.
0: שבת שלום ועונג שבת לכולם.
1: אמן. אמן. שבת שלום.

בוקר טוב מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, כאן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה כרגלנו עם דברי תורה, מוזיקה והכל בכדי לשמח את עם ישראל כפי רצונו של רבנו הקדוש. אני מאחל לכם יום טוב והאזנה נעימה.

אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, אשרינו הטוב חלקנו, השתבח שמו ולד בורא עולם. אשרינו, אשרינו, אשרינו, נגיד כל כך הרבה פעמים אשרינו, אנחנו לא נביע באמת את האשרינו שיש לנו בתוך הלב. אנחנו באמת שמחים ומאושרים שזכינו להתקרב לרבי כזה, ומקושרים לכזה רדיו נפלא, רדיו ברסלב כל הנחל, מלא וגדוש בירת שמיים, תוכניות נפלאות, דיבורים נפלאים, שירים וניגונים נפלאים. זהו, אנחנו רוצים לעבור אתכם לשמוע תוכנית בשידור חוזר שנקראת ימי מורנת, בה נספר את סיפור חייו המופלא של רבי נתן מברסלב, התלמיד של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב. התוכנית מפי הרב אברהם ציון, אני מאמין שתיהנו, תוכנית יפה ומלאה וקדושה בסיפורים יפים, מלאות יד שמיים, תורה וכל מיני תובנות נפלאות לחיים. אז זהו, תשארו עמנו. תוכנית בשידור חוזר מפי הרב אברהם ציון, ימי מורנת.

שלום למאזיני כל הנחל, כי מדי שבוע אנו בתוכנית סיפור חיי רבי נתן. סיפור חיי רבי נתן. אנו בפרק כ"ז, סיפור חיי רבי נתן בספר באש ובמים. למרות הקשיים בהדפסת ליקוטי התפילות, בחורף תקפ"ב, כן, בפעם הקודמת דיברנו על זה שרבי נתן הקים בית דפוס אצלו בבית, אחרי כל כך הרבה איסורים, קח לו שנה להקים את זה, לאסוף כספים ולקבל את הרישיון מהרוסים שלא נתנו לו רישיון לזה. למרות הקשיים בהדפסת ליקוטי תפילות בחורף תקפ"ב, לא שקטה בליבו של רבי נתן אש הקודש של עבד יה לעלות ולהראות באדמת הקודש בארץ ישראל. כמעט שלא עבר יום מבלי שירער וחשב מחשבות אודות הנסיעה, כפי שהם באים לידי ביטוי הרבה במכתביו של רבי נתן. נושא זה אף הפך להיות המרכזי בהלכות שכתב רבי נתן באותה תקופה. עם כל חשקו ורצונו האז, התייסר עדיין רבי נתן עם ספקות ותהיות, כשהוא מוקף מניעות ועיכובים מכל הצדדים, כפי שהוא מתאר אותם. הוא כותב ככה: עברו עליי גם בזה החורף מניעות ועיכובים מכל הצדדים. מניעות הרבה היו לי בדעתי בלי שיעור, וכל פעם עמדו לפניי המניעות כחומות נחושת ובריחי ברזל ממש. ככה זה לפני. כל מי שרוצה לעשות משהו בשביל רבנו, לא קל. יש עליו מניעות, הפרעות, מחלוקות, מרדפים, איומים, במה לא. כמו שבהמשך נראה שאפילו הכניסו את רבי נתן לבית סוהר. אולם לבסוף התגבר רבי נתן על כל מניעותיו ומילא את משאלות נפשו ונסע לארץ ישראל. אז עכשיו אנחנו מתחילים את הסיפור איך הוא הגיע לארץ ישראל. רבי נתן מתאר באריכות את כל פרטי הנסיעה ואת כל מאורעותיה. הוא מציין שהוא כתב כל זאת על הספינה בדרך מאלכסנדריה של מצרים לעיר הנמל צידון, שהיא בגבול ארץ ישראל. בספרו ימי מאורנת מקדיש רבי נתן חלק מיוחד, חלק שני של הספר, לנסיעתו רבת התהפוכות והמאורעות, הנסיעה לארץ ישראל. והוא לא מחסיר לכתוב אף פרט אחד מכל מה שעבר עליו. וכדאי להעתיק את ההקדמה שלו לספר, וכך הוא כותב בהקדמה: להיות יקר בעיניי מאוד כל פסיעה או פסיעה שזכיתי ללך ולנסוע בשביל הנסיעה לארץ ישראל, כי היה לי מניעות רבות בלי שיעור בכל יום ויום, בכל נסיעה ונסיעה שהייתה נוגעת לעניין הנסיעה לארץ ישראל, עד אשר יכלו המון יריעות לפורטם, ואי אפשר לבאר כולם בכתב בשום אופן. על כן אמרתי לכתוב מה שאפשר, מה שיעלה על זיכרוני, להיות לי לזיכרון וליוצאי חלציי ולאהביי ורעיי באמת. ומגודל חיבת ארץ ישראל אמרתי לכתוב מה שעבר עליי בכל יום, מיום שהתחלתי לעסוק בנסיעה לארץ ישראל. הכל הראה לכתוב בעזרת השם, כפי אשר יספיק הפנאי בישועת השם, למען ידעו דור אחרון, יקומו ויספרו לבניהם כמה צריכים להתחזק לבוא לארץ ישראל, כל מי שרוצה להיות איש ישראלי באמת. כי קדושת ארץ ישראל מספיק לכולנו, כי כל אחד מישראל, מגדול ועד קטן, יש לו איזה חלק בארץ ישראל, ושם חיינו, שם קדושתנו, שם ביתנו, שם ארצנו, שם אדמתנו, שם חלקנו, שם גורלנו. ובחוץ לארץ אנחנו גרים כאורח,
נטל אלון, המתגולל בחוצות ובשווקים וברחובות, כי אין זה אדמתנו וחלקנו כלל, ועל כן נקראת חוץ לארץ, חוץ דייקה, כי בחוץ אנו עומדים, בחוץ ממש, ואין איש מאסף אותנו הביתה, עד אשר נבוא אל אדמת הקודש. השם יתברך יזכני לבוא לשם מהרה ולפעול שם כל מה שאני צריך לפעול בארץ ישראל, באופן שאזכה לשוב אליו יתברך באמת ובשמחה ובטוב לבב, ולהתחיל מחדש בעבודתו יתברך, להיות כרצונו וכרצון רבנו ז"ל באמת עד עולם. זאת ההקדמה שכתב רבי נתן לנסיעה שלו לארץ ישראל. ביום A, יום A, כ"ד טבת תקפ"ב, 1822. החלו הפסיעות הראשונות של רבי נתן למסע. ותהי ראשית דרכו לאומן. הוא היה גר בברסלב, והתחיל את הנסיעה לכיוון ארץ ישראל. לאומן זה היה הכפר הראשון. ראשית דרכו לאומן, להיות על הציון הקדוש בערב ראש חודש שבט, כפי שנהג בכל שנה. משם מתכוון רבי נתן לנסוע לערים ועיירות באוקראינה, לאסוף כספים למען מפעליו, כן, למען בית דפוס, להמשיך להדפיס את הספרים, ולשלם את חובותיו. הוא גם שקל בדעתו לנסוע לאודסה, ומשם לארץ ישראל. את מחשבותיו לא גילה לאף אחד, אולם עדיין היו לו הרבה ספקות בעניין. בגלל תנאי מזג האוויר החורפי, לא הצליח רבי נתן להשיג עגלה עם מה יוכל לעשות את כל הדרך עד אומן. הוא שכר איפה עגלה? רק עד אייסין, זה כפר בדרך. אולם מיד עם תחילת הדרך התחילה להשתולל רוח שערה עזה, ושלג גדול החל לרדת. אולם הוא התגבר על עצמו והמשיך בנסיעה, אך נאלץ להתעכב בכפר הסמוך לאייסין עד שוך השערה וללול שם באכסניה. ושם באותו כפר, מספר רבי נתן, היה המוחסן שיקור גדול מאוד. המוחסן זה בעל הבית מלון, היו מלונות בדרך, זה בעל האכסניה, נקרא מוחסן, אבל קיבל אותנו בסבר פנים יפות ועשה סעודה עבורנו, והפליג לדבר בשחרותו מקראת חשיבות קדושת ארץ ישראל. רבי נתן מתחיל להקשיב, הוא רואה לאורך כל הדרך, כל הזמן מרמזים לו דיבורים על ארץ ישראל. אז כשהוא התאכסן באכסניה הזאת, אז בעל האכסניה היה שיקור באותו יום, והתחיל לדבר כמה חשוב ארץ ישראל. הוא מאס מאוד, והתלוצץ מאוד מאמונתם של הגויים, ואצל השולחן ישבו אנשי אייסין, ושיבח בפניהם את רבנו ואת אנשיו, ושימח אותי קצת על ידי שחרורתו ודבריו. כן, רבי נתן היה במצב מאוד קשה, היו לו הרבה ספקות, הרבה בלבולים מה לעשות. מצד אחד הוא רוצה להישאר ולהמשיך להדפיס את הספרים, ולהמשיך במפעל שלו להפיץ את אור רבנו, לתת שיעורים בין התלמידים שם, בכל המקומות שהוא היה נוסע. מצד שני, רבנו ציווה על כל אחד להשתדל להיות בארץ ישראל, כי אי אפשר להיות איש ישראלי באמת, אלא על ידי ארץ ישראל. אז רבי נתן ציפה לזה כל הזמן, כל הזמן שרבנו היה חי, הוא לא היה יכול להוציא את זה לפועל, כי הוא אמר שהוא לא יכול לעזוב את רבנו רגע. ועכשיו, 11 שנה אחרי פטירת רבנו, הוא מתחיל את הנסיעה הזאת, אבל יש לו עוד פעם בלבולים, לנסוע, לא לנסוע, להישאר, להמשיך להפיץ, להמשיך להדפיס את הספרים. אז היה לו קשה, והמצב רוח שלו היה למטה למטה. אז פה במקרה הזה, אותו אחד שיקור, קצת הצחיק אותו, אז הוא אומר רבי נתן, ושימח אותי קצת על ידי שחרותו ודבריו. למחרת יום וב בבוקר, הגיע לאייסין. מכאן היה בדעתו של רבי נתן להמשיך לטפליק, ולשבות שם בשבת, עוד איזה כפר בדרך. אך מהמת מזג האוויר הקשה, הוכרח להישאר בשבת באייסין. באייסין התאכסן רבי נתן אצל רבי ראובן יוסל, מתושבי העיר.
רבי ראובן יוסל זה, למרות שמוצאו ממשפחה של חסידי ברסלב, הושפע על ידי המתנגדים והתרחק מאוד מברסלב. אף על פי כן קיבל תמיד את רבי נתן בסבר פנים יפות ובכבוד גדול. רבי נתן הרגיש שם בטוב. כמו שהוא כותב, בתהילה לאל היה לי נחת קצת באותו שבת, כי היו קצת אנשים אצלי ודיברתי עמהם את תורתו של רבנו זל. זה מה שעשה לו נחת, איפה שהוא היה יכול להפיץ את התורה של רבנו. רבי ראובן יוסל, לאחר שנפטרו אחיו ואשת אחיו, נטל על עצמו לאמץ את אחד מהיתומים. אותו ילד נולד בשנת תקע"ד, ושמו נקרא נחמן על שם רבנו. כן, רבי יוסל אימץ את בן אחיו, שקראו לו נחמן. נחמן הצעיר, למרות שהיה תחת פיקוחו של רבי ראובן יוסל, לא הייתה לו אפשרות מתאימה ללמוד תורה כמו הילדים אחרים בני גילו, אולם הוא עצמו השתדל ללמוד כפי יכולתו. כשביקר רבי נתן בהזדמנות זאת אצל רבי ראובן יוסל, שימש אותו הנער נחמן במסירות רבה. רבי נתן השפיע עליו הרבה דברי תעוררות ודיבורים מהתכלית אשר הוא אוהב אליו עלים כל העולם הזה, והוא חולף ועובר לעומת תורה ומצוות שחוטפים בעל מעדן, שהם הון נצחי לעולמי עד. ככה דיבר רבי נתן עם אותו ילד. רבי נתן סיים ואמר, העולם הגשמי לא מציע שום דבר של ממש, וגם לא ניתן להשיגו, ואילו התורה והעבודה הם בעלי ערך אמיתי ואפשר כן להשיג אותם. כך הוא אמר לילד. הדיבור הנפלא התכליתי הזה חדר ללב ולמוח של הנער בן השמונה, ובאותו רגע הוא נקשר אל רבי נתן בקשר בל ינתק, ואומנם כשגדל והיה לאיש, הפך למקורבו של רבי נתן, ואיש אמונו הקרוב ביותר, הלא הוא תלמידו רבי נחמן מטולצ'ין. ביום ראשון בבוקר, ביום ראשון בבוקר לפני שרבי נתן עזב את אייסין, ישב רבי נתן והתוועד עם כמה מחסידי ברסלב דשם. תוך כדי השיחה הגיעו לתורה קנ"ה בליקוטי מוהר"ן, המדברת על מידת הסבלנות ואריכות אפיים שזוכים על ידי ארץ ישראל. וחזרתי שם לפניהם כל התורה הזאת, כותב רבי נתן, בביאור נפלא ושיחה נאה המביאה לידי מעשה. כמו כן, במשך נסיעותיו בעיירות אוקראינה בשבועות הבאים, הרבה רבי נתן לשוחח שוב ושוב על תורות רבנו המדברות אודות ארץ ישראל. הדבר סייע בידו לחזק את החלטתו לנסוע ולא להתחשב עם כל המניעות הקשות שעמדו לו בדרכו. כמו שהוא מתבטא ואומר, זה חיזק את דעתי מאוד, שהייתה חלוקה מאוד, והכלל שעיקר מניעות שלי היו מניעות המוח, שהייתה דעתי חלוקה מאוד מאוד מחמת כמה ספקות, ואי אפשר לבאר חלוקת הדעה שלי בכתב. אי אפשר, הוא אומר, הוא לא יכול לתאר את הלחץ שהוא היה בו והבלבולים שהיו לו במוח בעניין הנסיעה לארץ ישראל, לנסוע או לא לנסוע, מה לעשות. אי אפשר, אומר, בכתב, כמה שאני כתוב, אף אחד לא יבין מה עבר עליי. באותו יום ראשון יצא רבי נתן מאייסין בכיוון לאומן. רבי נתן השתוקק מאוד שעד יום שלישי, שהוא ערב ראש חודש שבט, יגיע לאומן. אולם עדיין היו לו מניעות קשות, כי קשה היה מאוד לזכור עגלה שתביאו עד אומן. הוא הגיע לטפליק, והנה כבר הפציע יום שני. רבי נתן מציין כי הוא היה בהול מאוד. למה? כי למחרתו הוא ערב ראש חודש, שהייתי עץ ובהול מאוד להיות שם על הציון הקדוש של רבנו, בתוך אנש, כמו עם כל החסידים, כדרכנו בכל שנה. מיום שהסתלק רבנו, כל שנה הם היו הולכים בערב ראש חודש שבט להיות שם, אז הוא היה בהול מאוד להספיק להיות עם החבר'ה ביחד. ובסוף הזמין לו השם יתברך עגלה, אולם הוא נאלץ לשלם 10 זהובים עבורה, סכום גדול מאוד, כדי שתביאו לאומן
עוד באותו יום של מחרתו הוא ערב ראש חודש. רבי נפתלי, ראו הקרוב של רבי נתן כבר דר אז באומן, וביגיע רבי נתן לשם הלך להתאכסן אצלו, משום שהגיע בשעת לילה מאוחרת, ובאכסניה הגבוהה שלו כבר ישנו כולם. כשנכנסתי לבית רבי נפתלי, כותב רבי נתן, מצאתי שם אנשים רבים חשובים יושבים בסעודה. וזה היה סעודת נישואים של אחד מאנשינו, שהשיאו רבי נפתלי באותו העת. והיה לי נחת גדול מזה. ואכלתי שם סעודת הערב. בבוקר ביום ג' התפללתי בבית רבי נפתלי, בתוך התפילה נתקבצו ובאו כל חסידי ברסלב ששם, והלכנו כולנו על הציון הקדוש של רבנו, ושפכנו שיחנו שם כדרכנו תמיד. באותה הזדמנות, באותו שם, עסק רבי נתן לשדך איזה שידוך בין טובים. רבי נתן מציין, ובלילה נגמר השידוך למזל טוב, וגם זה שימח אותי שזכיתי לגמור מצווה כזאת, להשיא יתום חשוב כזה, בר אוריין, ובנו של איש קשר ונכבד מאוד, מיקירי אנשי שלומנו. רבי נתן מציין את שמחתו מביאת רבני הוותיק רבי שמואל אייזיק. רבי שמואל אייזיק זה היה אחד מהתלמידים של רבנו, מגדולי התלמידים, שהיה אצל רבנו בחייו, ואז הוא בא גם כן לשם, והקפתי אותו מרבי נתן קצת, ובלילה יאימנו על התנאים, התנאים של החתונה. בבית רבי נפתלי התאכסן עוד יהודי אחד שהגיע זה עתה מארץ ישראל. רבי נתן שוחח איתו שעה ארוכה. הוא שאל אותו אם שמע את השמועה הנוראה שהתהלכה אז אודות תלמידו הוותיק של רבנו, רבי שמעון. אונייה אחת טבעה ונאבדה בים התיכון, ובאסון הזה נספו 65 יהודים. והשמועה הייתה שרבי שמעון, השמה של רבנו, היה באותה אונייה. אז אותו איש שחזר מארץ ישראל סיפר לרבי נתן שבזמן שעזב את עכו, שמע סיפורים זעזעים מעדי ראייה על האסון, אולם לא היה ידוע לו אם רבי שמעון היה בין הקורבנות. היהודי הזה שסח לפני רבי נתן את כל סדר נסיעתו לארץ ישראל, בדברו ניכר היטב הפחד מפני המלחמה שהשתוללה אז בין יוון, טורקיה והמדינות האחרונות על הים התיכון. ומחמת זה נתעגבו רבים באודסה, שפחדו להמשיך ולהפליג בים התיכון לארץ ישראל. כל הסיפורים האלה רבי נתן שומע, וזה מגדיל לו את הבלבולים לנסוע או לא לנסוע. אך נסיעתו של יהודי זה ארכה לא פחות מחמישה חודשים מתישים. עלה תיאר בפני רבי נתן בעריכות את הסכנות הצפויות למי שייסע לארץ ישראל באותו זמן סוער. הדברים הללו הוסיפו כמובן לספקותיו ותהיותיו של רבי נתן, אך הוא חזק את עצמו. והוא כותב, ואני אמרתי בליבי שכל המניעות האלה הם רק בשביל החשק, כדי שיתגבר חשקי יותר לנחשק הנפלא, הכמוץ והסתום הזה, שהוא לנסוע לארץ ישראל, לארץ הקדושה. כן, זה דיבור של רבנו. רבנו אומר שכל שהמניעות גדולות והאיסורים יותר גדולים, סימן שהדבר שאתה מתעסק בו הוא דבר רציני וקדוש מאוד. עד אשר התגברתי יותר על ידי המניעות והבלבולים אלה, וחיזקתי עצמי ביותר לבלי להשגיח על כל זה, והשם יתברך עזרני בסוף לנסוע. אולם היהודי הזה המשיך לתאר לפני רבי נתן את כל הצרות ואיסורים שהם מנת חלקו של הנוסע, וכל הדברים האלה היו לי קצת מניעה, מחמת ששמעתי גודל הרעש והסכנה, ואז גם זמן מלחמה. עם כל זאת, התחזק רבי נתן בדעתו ועשה את חשבון נפשו, וכך הוא כותב. פניתי לצד אחר והסתכלתי. הלא הם אף על פי כן נסעו מארץ ישראל לחול. וסיכנו אותו האיש הזה שמספר לי עכשיו את כל הסיבות למה לא לנסוע, הרי הוא מאיפה הוא בא, הוא בעצמו עכשיו חזר משם ונסע, למרות שזה היה מלחמה ולמרות כל הסכנות הוא נסע. ולמה הוא נסע? לא בשביל הסיבה שלי, הוא נסע לסיבה אחרת, פחות רצינית משלי, וסיכן את עצמו. אז בוודאי אני צריך לסכן את עצמי ולהגיע לארץ ישראל. כי הוא סיכן את עצמו, אותו יהודי, בשביל פרנסה. לגודל הדוחק שלהם,
והשם יתברך עזרם שבאו בשלום. על אחת כמה וכמה אני מחויב לסכן עצמי בשביל תיקון נפשי לנסוע מחול לארץ ישראל, והשם יתברך יעזרני בחסדו לבוא לשם, כי לארץ ישראל אי אפשר לבוא כי אם על ידי ייסורים. וגם רבנו זן נסע בשעת מלחמה גדולה לארץ ישראל, ואם מי אנוכי להשוות עצמי לרבנו זן, אשר אין מי נדמה אליו, כל שכן פחות כמוני, פעל פי כן לעניין דבר שבקדושה מחויב אפילו הקל שבקלים לבקש גדולות, כאשר שמעתי מפי רבנו בעצמו, עד רבה, אני מחויב למסור נפשי יותר ויותר, אלף פעמים, לבוא לארץ ישראל. כי רבנו זל, אפילו קודם שבא לארץ ישראל, הייתה קדושתו, פרישותו, מעלתו וצדקתו, גבוה ונשגב ונעלה מאוד מאוד, בתכלית המעלה, ולא נסע לארץ ישראל, כי אם לפעול ולהשיג השגות נשגבות יותר ויותר. כי לגדולתו אין חקר. אבל אנחנו יתומים, צריכים להתגולל ברפש וטית, ולרחוש על הארץ בין נחשים ועקרבים, עד שנזכה לנשק אפר ארץ ישראל, ולהתגולל באפרה הקדוש, ולשאוב מאווירה הקדוש והנורא. ואף על פי שאין לנו יודעים כלל מהו ארץ ישראל, הלא גם אין לנו יודעים מהו ציצית, ומהו תפילין, ומהו סוכה, ובכל זאת אנו מקיימים את זה. רבי נתן מעריך בעניין גודל מעלת העלייה לארץ ישראל, הוא כותב, אנו חייבים להתגולל לארץ ישראל, אף על פי שאיננו יודעים מהו ארץ ישראל, כי כבר הודיעה לנו התורה הקדושה בעצמה ורבותינו זל, ובפרט רבנו בתורותיו הנוראות, שכולם גילו לנו מגודל מעלת ארץ ישראל, ושכל קדושתי שישראלית תלויה בארץ ישראל. ברוך השם, אנחנו בארץ ישראל, אבל את הטעם הזה שעליו מדבר רבי נתן, אנחנו לא יודעים. נולדנו בתוך ארץ ישראל, אנחנו לא יודעים להעריך את מה שיש לנו, את הקדושה של ארץ ישראל. ורבנו אומר שעיקר קדושת ארץ ישראל, ארץ אשר עיני אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחריתה. ארץ שאין תנועה, מחשבה, דיבור ומעשה, בלי השגחה. הכל מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא, ורואים את זה בעיניים. אתה נמצא תחת כנפי השכינה בארץ ישראל. אז זה מעלת ארץ ישראל. ואם אין אנו זוכים לקבוע דירתנו שם מחמת גודל המניעות שיש לכל אחד ואחד על זה, על כל פנים נזכה להיות שם פעם אחת כל ימי חיינו, ללך ארבע אמות על כל פנים, שגם זה טוב מאוד, כמו שאמרו רזל. גם אולי על ידי זה שנלך שם ארבע אמות, נזכה אחר כך לנסוע עוד פעם, ולקבוע דירתנו שם. על כל פנים, איך לא נחוש להיות פעם אחת במקום חיינו, במקום קדושתנו, בארץ עמדה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאבותינו כמה פעמים. אין על כל אלה ויותר מזה שאי אפשר לבאר כאן. התחזקתי על ידי המניעות העצומות יותר ויותר, ואף על פי כן עדיין היה לי בי חלוק לשניים, נוטה לכאן ולכאן, בלי הכרע, חמת כמה וכמה מניעות המוח שהיה בדעתי מאוד, שאי אפשר לפורטם. ביום אי יצא רבי נתן מאומן לכיוון העיר טרוויצה. שם התקיים קיבוץ של חסידי ברסלב. מלפנים דר שם המגיד הידוע רבי יקותיאל מטרוויצה, מגדולי צדיקי הדור, שהתקרב לרבנו בעת זקנותו, כשרבנו אז היה בגיל 18 במדווה דביקה, אז התקרב אליו האדמור הזה והפך להיות תלמידו של רבנו. זאת אומרת, רבי נתן, כשהוא הגיע לטרוויצה, היה שם הקיבוץ, במקום הזה איפה שגר רבי יקותיאל. הוא מספר שהגיע לשם בעת שגמרו להתפלל בבית המדרש של המגיד, המגיד מטרוויצה, ותכף כשראו אותי החסידים, כותב רבי נתן, יצאו לקראתי בשמחה רבה כדרכם תמיד, והודיעו לי מיד, הנה כיסא של אליהו הנביא מוכנה, ועוד מעט יביאו תינוק למול, ומעלתו מבקשים ממני שאני אהיה מוהל. והתמלאתי שמחה. פעם מוהל היה כל מי שהיה לו ידע שולחן ארוך, כל יהודי,
הוא היה מוהל, וגם הוא היה סופר וכותב לעצמו תפילין ומזוזות, לא כמו היום שזה הפך להיות מקצוע. פעם כולם היו יודעים, למדו שולחן ארוך, וידעו לעשות מילה, כמו ציפורה, אשתו של משה, כמו שמסופר בתורה, שבדרך היא לקחה איזה צור, ועשתה את הברית לבן שלה. זה דבר היה מאוד פשוט. היום עשו מזה אוניברסיטה. ותכף, כשראו אותי אנש, כותב רבי נתן, יצאו לקראתי בשמחה, ואמרו לי שעוד מעט יביאו תינוק, ומבקשים ממני שאני אמעל אותו. והתמלאתי שמחה שזכיתי למצווה כזאת בשעת ביאתי, מיד. ותכף הנחתי תלית ותפילין, וכיבדו אותי במצוות החיתוך, ומלתי את התינוק כדת. כדרכו באותה תקופה היה רבי נתן מקשר כל פרט וכל מאורע עם ארץ ישראל. ובכל דבר ראה רמז מן השמיים לנסיעתו לארץ ישראל. וככה הוא כותב, על ידי זה ניתן שמחה וחדווה גדולה מאוד בליבי, כי אני הייתי מסופק כלל אם לנסוע לפה על שבת, עכשיו לטרוויצה, כן? הוא היה בספק אם לנסוע, כל הכפרים והערים האלה, זה הכל בדרך לאודסה. הוא עובר מכפר לכפר, מעיר לעיר, להגיע לעיר הנמל, אודסה. כזכור, הוא יצא בראש חודש שבט, כן? ונסע דבר ראשון לאומן. ועכשיו הוא אומר, אני רואה רמז, שדרכי נכון מאים השם, הנה רק הגעתי כבר זיקותי למצווה של ברית, וזו המצווה קשורה לארץ ישראל, אז הוא ראה את הקשרים ביניהם על פי התורה של רבנו, אז שימח אותו, כאילו עודד אותו שזה באמת, הוא בסדר שהוא נוסע לארץ ישראל עכשיו. כי זכיתי בדרך למצווה כזאת אשר לא בכל פעם מתרחש למצווה כזאת בדרך. ובפרט שנזכרתי מיד שמצוות מילה יש לי שייכות עם ארץ ישראל. כי אברהם אבינו עליו השלום. בעת שנצטווה על המילה, אז הבטיחו השם יתברך על ירושת ארץ ישראל, לא ולזרוע אחריו. כמו שכתוב, ואתה את בריתי תשמור, ונתתי לך ולזרעך את ארץ מגוריך. כמו שכתוב, וחרותי מו הברית, לתת את ארץ הכנעני. בשביל זה נוהגים לומר, וחרות בעת ברית מילה. ועל ידי זה התחזקתי, והתפללתי בשמחה ובחדווה קצת, ברוך השם, אשר עד כה עזרני. רבי נתן התעכב בטרוויצה לשבת קודש, ושבת בביתו של רבי יצחק, חתן המגיד מטרוויצה, אף הוא היה מגדולי תלמידי רבנו, שם נודע לו שביום שלישי התקיים עוד ברית מילה לבנו של אחד מהחסידים, רבי נתן כותב, ובליל שבת קודש שמחנו ורקדנו בעזרת השם, אחר כך הלכנו לסעודת הבן זכר, וביום שבת קודש חזרתי ואמרתי את התורה של רבנו שאומרת, מי שיודע מארץ ישראל שטעם באמת טעם ארץ ישראל בליקולי תניינה סימן מן, והתעכבתי שם בטרוויצה עד יום שלישי, והייתי סנדק על הברית מילה. ביום ה' יצא רבי נתן מטרוויצה וליוו אותו החסידים מטרוויצה, וכותב רבי נתן שבנסיעתו זו התלווה עמו רבי גרשון, הנכד של המגיד מטרוויצה, ורבי מנדל מטולצ'ין. הם ליוו אותו עד אודסה, בשבת שירה שבתו בקמינקה, מקום בדרך. רבי נתן מספר כי ביותו בקמינקה נפגש עם רבי ישעיהו, חתנו של הרב. עלה סיפר כי פעם אחת הוא היה אצל רבנו בשליחות הסבא משפולי, סבא משפולי כזכור שהקים את המחלוקת נגד רבנו, אז הוא מספר, רבי ישעיה מספר לרבי נתן, עכשיו הוא פוגש אותו, הוא מספר לו פעם אחת בחיי רבנו, רבנו שלח אותו בשליחות, סליחה, הסבא משפולי שלח אותו בשליחות לרבנו, כשנכנס לרבנו, מספר רבי נתן בשמו, נפל עליו אימה ופחד גדול מאוד, אותו ישעיה, רבי ישעיה, ודיבר עמו הרבה רבנו, כפי הנראה מדבריו של רבי ישעיה, סיפר לו את כל ליבו, ונמשך עליו יראה והתעוררות לתשובה מאוד, כדרך כל האנשים שבאים אצל רבנו. כמפורסם, שתכף כשנכנס אליו אחד, באה אליו התעוררות גדול לתשובה.

ומהמד זה לא היה יכול לנסוע יותר מהפחד של החסידים שלא הסכימו בזה שהוא התקרב לרבנו. ועכשיו הוא יודע בעצמו הפרש והבדל בין אם הוא היה אצל רבנו ובין עכשיו שעקרו אותו מהחיים האמיתיים, מהפחד שלו מכל החסידים שלא ידברו עליו ולא ינדו אותו על זה שהוא מתקרב לברסלב. אז הוא אומר, עכשיו אני מבין איך שעקרו אותי מהחיים האמיתיים. כל זה מספר רבי נתן. גם כל אדם המסתכל על האמת יכול לראות האמת. אם עשו לו טובה על ידי זה שעקבו אותו מתקרב לרבנו זל, הוא עשו לו רעה שאין דוגמתה מעוות אשר לא יוכל לתקון. אבל מי שיש לו אז כנמר לא עושה חשבון לאף אחד. חי את החיים שלו ולא תחי, לא חי בשביל אחרים ועושה חשבון לאחרים. יש דבר של קדושה, דבר שהיא אמת. אל תעשה חשבון לאף אחד, לך על האמת עד הסוף ואז תהיה מורווח. עוד מספר רבי נתן מאותו ביקור בקמינקה. בשבת בבוקר היה אצלי רח בשנים אחד שמו שמואל, שהיה יודע לנגן היטב וניגן לפנינו הרבה, וגם הוא נמשך אחרינו מאוד, ודיבר עם מי קצת ביום ראשון בבוקר בתשוקה גדולה וכיסופים נמרצים להתקרב לאמת. כן, אותו אחד סיפר לו, אותו בחור שרוצה להתקרב לאמת וקשה לו בעבודת השם, הוא לא מרגיש טוב בעבודת השם. אך גבא טורא בינו לבינינו, גבא טורא זה ביטוי, הר גדול הפסיק בינינו, כי רחוק ממנו הדרך והמתנגדים רבים שם. אז הייתה התנגדות מאוד רצינית של כל העולם, כל העולם הדתי נגד רבנו, גם החסידים, גם שאלה שלא היו חסידים, המתנגדים ממש, היו התנגדות רצינית. מי שרצה להתקרב היה צריך להיות אמיץ גדול, לא להילחם נגד כולם. אז הוא מספר רבי נתן שאותו בחור, למרות שרצה להתקרב, ההר הפריד בינינו, כי היו מתנגדים רבים שם מאוד, ובפרט אביו של אותו בחור, שהיה מתנגד גדול מאוד. אבל אף על פי כן, טוב לפניו שיש לו היכרות קצת עמנו. ככה רבי נתן אומר, אף על פי שהוא לא התקרב, ומנעו את הבחור הזה, אבל גם זה שהוא רק דיבר איתנו קצת, גם זה רווח נצחי שלא יאבד לעולם. בליל שבת עלה על דעתו של רבי נתן מעניין הפרשה, פרשת בשלח, המדברת מהנסיעה לארץ ישראל. כי הרי כל מטרת יציאת מצרים הייתה עבור כי העלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ טובה. וכל עניין הפרשה הזאת מצאתי בה היטב כל עניין נסיעתי לארץ ישראל. כן, הוא הבין רמזים רבי נתן בפרשה לארץ ישראל. כי מבואר בפרשה הזאת שצריכים לסבב הדרך ולבוא לארץ ישראל. לא הולכים ישר. כמו שכתוב, ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף. כי גם אנחנו הסב אלוקים אותנו. כי דרכנו ישר לארץ ישראל הוא דרך אדס, אודסה. וקהילת קודש עדס קרובה לנו לקהילת קודש ברסלב. זה איזה 250-300 קילומטר. ובכל יום ויום מצויים, זה כמה אמרנו, 250-300 קילומטר, לקח לו 4 חודשים. או 3 חודשים. לא זכור לי בדיוק. אז רבי נתן לומד מהתורה, שכשישראל יצאו ממצרים היו צריכים להסתובב 40 שנה עד שהגיעו לארץ ישראל, של הקודש, לקדושה, צריכים המתנה. לא מגיעים במכה אחת, יש דרך ייסורים וסבל וכל מיני מניעות. ככה מרבי נתן מנחם את עצמו בפרשה, שגם הוא בשביל להגיע לארץ ישראל עובר הרבה ייסורים והרבה סיבובים. ובכל יום ויום קהילת קודש עדס קרובה לקהילת קודש ברסלב. בכל יום ויום מצויים עוברים ושווים הרבה מברסלב לעדס, כי כל המסע ומתן של רוב העיר הרוב בסביבותינו בעד. זאת אומרת, הכל פשוט, לא שאין נסיעות ואין תנועה. יש תנועה של סוחרים שנוסעים כל יום מברסלב לאודסה, אבל זה בענייני העסקים, הולך הכל קל. אבל כשמגיע לקדושה, לנסוע לארץ ישראל וכל הסיפור הזה של קודש,

אז יש מיניות ובלבולים וצרות. ואני הוכרחתי לסבב הדרך לאודסה כל כך הרבה, דרך קמינקה, צ'רין, צ'ירקס, קרימינשצ'אק, כל מיני ערים בדרך, עד שבאתי לאדס, והוטב בעיניי מאוד שמצאתי רמז גדול לנסיעתי בפרשה. ואז התחלתי לחשוב בדעתי איזה עניין וטעם לזה, למה צריכים לסבב די כדרך כשרוצים לבוא לארץ ישראל? אבל עדיין לא מצאתי טעם נכון. והנה אחר כך בא על דעתי איזה טעם קצת מה שצריכים לסובב הדרך לארץ ישראל, על ידי שמונעים את האדם מהדבר שבקדושה, על ידי זה מתגבר חשקו יותר ויותר, ועל כן כל מה שנחשק יותר גדול, נותנים לו מיניות יותר ויותר, כדי שיתגבר חשקו יותר ויותר. על פי הרעיון הזה, עלה בדעתי עכשיו גם להסביר, למה רבנו מספר בבן מלך ובן שפחה שהתחלפו, שבן מלך ובן שפחה, כשהם הגיעו למדינה טיפשית, במלך חכם, הם היו צריכים להסתובב, המקום ששם בחלום אמרו לו שזה המקום ששם הוא יגיע לתיקון שלו, אז הוא היה צריך לסובב, הוא בן שפחה, סביב סביב, הלכו סביב סביב למדינה, כי לא נתנו להם להיכנס כשהם הגיעו בפעם הראשונה. ביום ראשון, שמו רבי נתן ומלווה את פעמיהם לצ'רין. הם מצאו בדרך באיזה כפר, בתקווה לפגוש כמה חסידי ברסלב, אבל הם לא נמצאו אז בביתם. כשחזר רבי נתן לעגלה, היה ליבו עצב עליו קצת, והתחיל לשפוך את ליבו לפני רבי גרשון, כדי לעודדו. הזכיר לו רבי גרשון את דברי רבנו שאמר פעם, אתם שוחקים מכל העולם. רבי נתן היה במצב רוח, לא הכי הכי, והוא התחיל לשפוך את ליבו לפני רבי גרשון, לספר לו על המצב רוח שלו. אז רבי גרשון לעודד את רבי נתן, אמר לו שפעם אחת, אתה זוכר? פעם אחת רבנו אמר לך, נחמה נתן, צוחקים מכל העולם. כן, רבנו ורבי נתן, בתורות, בשכל שקיבלו, צוחקים על כל העולם. אכן הדבר קלה למטרה ושימח מעט את לב רבי נתן, וככה הוא כותב, התחלנו לצחוק, אני ורבי גרשון, ועל ידי זה שמחתי עצמי מאוד, עוד קצת, וזה היה נצרח לי אז מאוד בלי שיעור, שמישהו יתקיד לי איזו מילה של שמחה. רבי נתן שעה שבוע בצ'רין, הוא פגש שם בשני חסידי ברסלב, רבי יעקב יוסף ורבי בר, שהיה דין ודברים ביניהם בקשר להסכם שלהם עם הממשל בעבודת תיקון הדרכים, זה היה העבודה שלהם. אז היה ביניהם שני שותפים והיה ביניהם סכסוך, אז רבי נתן יישב את הסכסוך לזוויעת רצון שני הצדדים. הם היו עובדים קבלנים כנראה בעבודת האפר של תיקון הדרכים של המושל. ביום ד' תו בשבט, הנה כבר אז היה תאוות ממון חזקה בעולם, והשותפים היו מסתכסכים, והנה נפלו אצל רבי נתן וסידר להם את זה. ביום ד' תו בשבט, יום הולדתו של רבי נתן, ערך רבי בר סעודה לכבודו, והזמין את כל אנשי שלומנו החשובים, ביניהם את רבי יעקב יוסף, שהיה לו עמו דין ודברים, בהתערבותו של רבי נתן, יושבו ההידורים. בשבת פרשת יתרו, שבת עדיין רבי נתן בצ'רין, אמו היה אז גם רבי יודל, מגדולי תלמידי רבנו, כותב רבי נתן, ובליל שבת שמחנו בעזרת השם ורקדנו לכבוד שמחת שבת קודש, וביום אכל עמי רבי יודל, וברוך השם היה הכל על נכון, שמחה ושלום, וגם במוצאי שבת רקדנו בעזרת השם. אם כי כל דעתו ומחשבתו של רבי נתן נתונים היו לעניין הנסיעה לארץ ישראל, אבל עדיין הספקות והתהיות לא עזבו. לפעמים נגמר בדעתו לנסוע בוודאי, ולפעמים הפוך. לפעמים הייתי מסופק בלי הכרעה. אך התיישבתי בכל פעם בדעתי, מה לי לבלבל דעתי לעת הזאת? הנה, הוא נצל עצה של רבנו לפתור בעיה רצינית, בלבול המוח. אז הוא אומר ככה, מה לי לבלבל דעתי לעת הזאת? לעת עתה אני כאן.
ואני צריך לנסוע מעיר הזאת לעיר הסמוכה צריכה לי. זה או זה מעט גם טוב. כשאדם לוקח בדעתו חבילות חבילות, הדבר קשה מאוד. בכל עניין בחיים, אם הוא ממלא את הראש בסרט שלם, זה תיק כבד מאוד. אבל כשהוא אומר, מה לי לקחת בראש, מה יהיה מחר ומחרתיים ועוד שבוע ועוד חודש ועוד חודשיים. כל הסרט בתוך הראש. אני צריך לדאוג רק מה יש לי עכשיו. מחר, מי יודע אם יהיה מחר. אז ככה, זה מה שרבנו אמר. מעט גם טוב, כל דבר, קח רק את הצעד הראשון. אל תחשוב על השני והשלישי, כי אתה לא יודע, אתה לא מתכנן של העולם. אתה לא יודע מה מחר יעשה הקדוש ברוך הוא. כל דקה ודקה משתנה. העולם משתנה, מזג האוויר משתנה, התוכניות משתנות, המוח משתנה, הכל אותו בן אדם, זה לא אותו בן אדם, היום הוא ככה, מחר הוא ככה. אז כל הבלבולים האלה שבאו לרבי נתן, נזכר בדיבור של רבנו, ואז הוא הלך על זה, מה לי לבלבל דעתי לעת הזאת? לעת אתה אני כאן, זהו זה, אני נמצא עכשיו פה בכפר הזה, ואני צריך להעביר את היום הזה בכפר הזה, מה שאני צריך, וזהו. ואני צריך לנסוע מהעיר הזאת לעיר הסמוכה לי, כן, בדרך יש לי עוד כפר בדרך, אז זה כל הסיפור שלי. אני מפה לכפר הבא. לא כל החשבון מפה לפה, ואחר כך עוד כפר, ואחר כך אודסה, ואחר כך לעונייה, וכל הסיפור, לא. יש לי מפה לכפר הבא, צעד אחד. מה לי לדאוג ולחשוב על יום המחר? כשיגיע העת שצריך לנסוע לאודסה, אז יתיישב בדעתי. זהו, תפס את הרעיון, כך הוא כבר סובל חודשיים מדמיונות. מה יהיה, ואיך יהיה, ואיך תהיה נסיעה, וכדאי לנסוע, ולא כדאי לנסוע. וכל זה הוכרחתי, אומר רבי נתן, ליישב בדעתי פעמים הרבה, אין מספר כדי להשקיט את רדיפת מחשבתי, שהייתה תרודה ומבולבלת בכל פעם בעניין זה. בעודו בצ'רין, פגש רבי נתן את רבי שלמה, בנו של רבי לב, דובר נובר. שהיה גר בניקולאייב. רבי שלמה היה בדרך לניקולאייב לבקר את אביו. העיר ניקולאייב הייתה בדרך לאודסה. בדרך לארץ ישראל. רבי נתן החליט להצטרף אליו, כי אמר שעל ידו יגיע בנקל לניקולאייב. והנה בא לו הזדמנות מהשמיים, טרמפ.

בעודו בצ'רין פגש רבי נתן את רבי שלמה, בנו של רבי לב דוברנובר, שהיה גר בניקולאיב. רבי שלמה היה בדרך לניקולאיב לבקר את אביו, העיר ניקולאיב הייתה בדרך לאודסה, בדרך לארץ ישראל. רבי נתן החליט להצטרף אליו, כי אמר שעל ידו יגיע בן הקל לניקולאיב. במשך שבוע הבא, בילה רבי נתן בשלושת העיירות הסמוכות אחד לשנייה, צ'רין, צ'רקס ודבדביקה. הוא ביקר אצל חסידי ברסלב, דרש לפני מתורותיו של רבנו וגייס כספים עבור הוצאות הנסיעה לארץ ישראל ולתשלום חובותיו. רבי נתן מספר כי באותו בצ'רין פגש בשני אברכים מבני הנאורים מהעיר מריאד, שבאו לצ'רין ממדוודביקה, שכל מטרת ביאתם גם למדוודביקה וגם לצ'רין הייתה בכדי לפגוש את רבי יודל מגדולי תלמידי רבנו, לשמוע ממנו דברי אלוקים חיים מתורתו של רבנו. אולם כשהגיעו למדוודביקה, מקום משכנו של רבי יודל אז, שמעו שהוא נסע לצ'רין. ממשיך רבי נתן את סיפורם של שני הבחורים. ובאו לכאן ביום א' לצ'רין, ולא מצאו אותו, את רבי יודל, כי נסע לצורך פדיון שבויים. ושני האנשים האלה היה להם צער גדול מאוד, ועמדו בפחד ופחי נפש, מצטערים הרבה, כי הם עניים, ומסרו נפשם לבוא לכאן אחרי מניעות גדולות וחסרון כיס כמפורסם. כן, עשו נסיעה מיוחדת לפגוש את רבי יודל, לשמומנו מתורתו של רבנו. עוד סם המניעות כשרוצים להתקרב אלינו. כל זה עבר עליהם. ואחרי כל זה לא מצאו את מבוקשם, לא פגשו את רבי יודל כי הוא נסע. בתוך כך באתי אנוכי לשם, בעת שהם היו מוכנים כבר לחזור ולסע לביתם. והתעקפו שם קצת. ודיברתי עמהם קצת וניחמתי אותם הרבה ואמרתי להם, לא רואים כמה בני אדם נוסעים לאיזה אדון כדי לפעול אצלו איזה דבר בשביל עסקי פרנסה. ואין מוצאים אותו בביתו וצריכים לחזור, וכל ההוצאה והטרחה הייתה בחינם לגמרי. אף על פי כן, חוזרים ונוסעים עוד הפעם. על אחת כמה וכמה אלפי אלפים ורבי רבבות קל וחומר, כמה וכמה יש לבוא ולחזור ולבוא בשביל להתקרב לאנשים קשרים אמיתיים, שיכולים לקבל מהם חיות דקדושה, שיהיו טובה לפניו לעולמי עד נצח נצחים. בפרט, שנוסעים בשביל דבר שבקדושה. אפילו אם אין משיגים הדבר, ועל פי כן, ההגיעה בעצמה אינה נאבדת לעולם, כי על כל פנים כוונתו הייתה לטובה, ובוודאי ישלם השם שכר כל פסיעה, ושכר כל פרוטה או פרוטה שהוצאתם על הוצאות, כי שום פסיעה ושום תנועה בשביל איזה דבר שבקדושה אינו נאבד לעולם, ואפילו אם אין זוכים להשיג את הדבר, גם כן לא נאבד. כל מה שבן אדם עושה בשביל הקדושה, הוא שוכח מזה, חושב שזהו, זה היה פעם. אבל הוא אומר להם רבי נתן, כל דבר שעושים של הקדושה לא נאבד לעולם. כל אלה בסוף קופצים לאדם ועוזרים לו בזמנים הקשים שלו. כל מה שהוא עשה למען השם. ובזה ניחמתי והחייתי וחיזקתי אותם קצת ונסעו לשלום. מאזינים יקרים, מאזיני כל הנהל, עד כאן תוכניתנו להיום, בעזרת סיפור מדהים, מלא הרפתקאות ועניינים מאוד יפים שבהם נוכל ללמוד איך התורה של רבנו, הוא יישם אותה למעשה בכל הרפתקאות והניסיונות שעברו עליו בדרך לארץ ישראל ובחזרה לאוקראינה.

0: השתבח שמו לעד. תודה רבה ליעקב.
1: Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

חסד של אמת. ימים ספורים לאחר פטירת אשתו של הרב שלמה, הלך הרב לקנות מצרכים במכולת. נדהם בעל החנות והורה לו להשאיר את הסלים בחנות והוא ידאג להביאם לביתו. השיבו הרב בחביבות, לסחוב את המצרכים מהמכולת אני יכול בעצמי, אבל אם אתה רוצה לעשות חסד, תלמד משניות לעילוי נשמת אשתי. אלפי חסדים אדם יכול לעשות בחייו, אולם רק חסד אחד נקרא חסד של אמת. חסד עם הנפטרים. לא עלינו, יש אנשים שעזבו את העולם עם שקים מעטים של מצוות, וגם כשעלו עם שקיהם, לא תמיד הם היו מלאים באוצרות נוצצים. לעתים הם היו חלודים ומעופשים. כשם שאנו עוזרים בחוץ, מסייעים, נותנים צדקה לעני, יש הזקוקים לעזרה שלנו הרבה יותר. הנפטרים לא עלינו. חסד ללא תמורה, ללא רצון לקבל, זהו חסד אמיתי. לעתים

להעצים את הטוב. איש אחד התלונן בפני הפסיכולוג שלו. הבית ישן ומתפרק, הקירות מתקלפים, הרעיתים ישנים ושבורים, ואין לי כסף לשפץ ולחדש. הילדים כל היום משתוללים, ולא משקיעים בלימודים. הכל לא טוב, אני לא יודע כבר מה לעשות. לקח הפסיכולוג דף לבן, צייר עליו נקודה שחורה, וביקש מהאיש לומר לו מה הוא רואה לפניו. אני רואה נקודה שחורה, אמר. זהו? שאל הפסיכולוג. התבונן האיש שוב ואמר, כן, זהו. האם אתה לא רואה כאן גם דף לבן? שאל. הנקודה השחורה שבה אתה מתמקד גדלה יותר ויותר עד שהיא מאפילה על כל היתר. אם מתבוננים רק על הרע, הוא גדל ומתעצם, עד אשר אנו רואים רק אותו. אך אם נתבונן בטוב, הטוב יגדל, והוא יהיה זה שעומד מול עינינו. להעצים את הטוב. הכרת הטוב של לואי. לואי ארמסטרונג היה ככל הנראה מוזיקאי הג'אז המפורסם ביותר במאה ה-20. לואי הקטן גדל במשפחה ענייה בניו אורלינס וחי לסירוגים עם אחותו אצל סבתו ואימו. את כלי הנגינה הראשון שלו, קורנט, אחד מסוגי החצוצרה המוכרים ביותר, הוא קיבל משכניו, משפחת קרנופסקי, היהודית ליטאית, שהעסיקו את לואי הקטן בעבודות שונות לצד אחד מילדי המשפחה. לואי נקשר מאוד למשפחת קרנופסקי, והתארך בביתם במשך שנים באופן קבוע, דבר שהקנה לו בין היתר ידיעת יידיש שוטפת. עד סוף ימיו נהג לואי ארמסטרונג לשאת על צווארו שרשרת עם מגן דוד. כשנשאל על כך ענה, זהו אות להכרת הטוב לאותה משפחה יהודית שהייתה משפחתי היחידה. הכרת הטוב של לואי.

כל ישראל עם ברסלב, למאזינים שלום רב וערי החדשות. רבי נחן עם ברסלב אומר, מי שמודיע דרך השם לרבים, על ידי זה, אפילו כשהוא בן הגויים, הקדוש ברוך הוא מושיע לו. ועוד הוסיף ואמר, מי שמתפלל כל היום, על ידי זה מקבל ישועה.

מאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו ברסלב כל הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה ערבה, בעזרת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור.

מפרשת ועקל, התורה אומרת שביחד עם בצלאל שעסק בבניית המשכן, שקדוש ברוך הוא מילא אותו רוח, חוכמה, היה איתו גם האולייב, שכתוב ולאורות נתן בליבו, הוא והאולייב בן הכי שמח למטה דן. אומר לנו רשי הקדוש שהאולייב היה משבט דן, מן הירודים שבשבטים, מבני השפחות, והקדוש ברוך הוא משווה אותו, השווהו המקום לבצלאל, למלאכת המשכן שהיה משבט יהודה, מגדולי השבטים, לקיים מה שנאמר באיוב, אשר לא נעשה פני שרים ולא ניכר שוע לפני דל. אומר רשי הקדוש שאין משוא פנים לפני הקדוש ברוך הוא לאדם עשיר ומכובד לפני דל. זה הקדוש ברוך הוא כל הנשמות שוות. אומר תנא דבי אליהו, מעיד אני עליי את השמיים ואת הארץ, בן ישראל, בן עקום, בן איש, בן אישה, בן עבד, בן שפחה, הכל לפי מעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש שורה עליו, שהכל תלוי במעשים של האדם, לא משנה הייחוש שלו, הוא בא משבט יהודה, הוא משבט דן, אם הוא בא להורים כאלו, או להורים כאלו, או שהוא גדל בסביבה כזו או אחרת, הכל לפי המעשה שהוא עושה, הוא יכול לזכות שרוח הקודש תשרה עליו. שמעתי מאבי מורי שיחיה, על רבי יצחק חי טייב, זכר צדיק לברכה, זכותו תגן עלינו, שהוא אומר, הלא מוחות כל בני האדם שווים הנה, וכל רודפי התורה ושוחריה כמטמונים, הזיים צענוע ארוחה כשולחן מול פניהם. אומר פה דבר גדול, שמוחות שכל בני האדם שווים, כי כל בני האדם הם חלק אלו הרע ממעל, השכינה של הקדוש ברוך הוא מתלבשת בתוך האדם, הנשמה שלו. אין הבדל בין מוחות בני האדם. רק אחד יש לו יותר הגיעה במידה מסוימת לתקן, ואחד במידה אחרת צריך לתקן אותה. אחד מתקשה בזה, אחד מתקשה בזה, אחד צריך יותר להתגיע במצוות צדקה, אחד צריך יותר להתגיע בלימוד התורה, אחד יש לו קושי יותר בשמירת שבת, כל אחד בעניינו, אבל כל מוחות בני האדם שווים. גם הירודים שבשבטים, וגם הבחירי השבטים. והרבנו הקדוש הקפיד על זה שאומרים שהוא זכה למדרגה שלו, בגלל שהוא נכד הבעל שם טוב. כמו שאומר רבנו בשיחות הר"ן, שיחה קוף סמך אי, רבי נתן אומר לנו שם, בכל פעם שהיה מספר מאוד עצם הפלגת מעלתו, מדרגתו הגבוה מאוד מאוד, היה אומר בכל פעם, אבל מאוד יגעתי על זה, ככה רבנו אומר, מאוד יגעתי על זה. אומר רבי נתן, שכל מה שרבנו מספר את הדברים האלו, בשביל קינת סופרים, כדי שנהיה מקנים עצמנו במעלתו הגדולה, כדי שגם אנחנו נעשה כמותו ונלך בדרכיו, להתייגע ולהתרוח, ולעבוד השם כמותו. רבנו רצה שנגיע למדרגה שלו, ורבנו ידע, ואמר, אני יכול להביא אתכם למדרגה שלי, שכל אחד באמת יכול להגיע למדרגה של רבנו. ופעם אחת סיפר עם אחד מעניינים האלו והתפאר לפניו מעוצם גדולת מעלתו, מעלתו והשגתו הגבוהה העצומה. כמו אחד שמתפאר ומתגרה בחבר שלו, בגדולות שלו, למה הוא זכה, מעניינים גשמיים, כדי שיתקנה בו חברו. כך רבנו התפאר לפני האדם על המדרגות הגבוהות שהוא זכה. אז אמר לו אותו אדם, מי יוכל לבוא לזה לזכות למדרגתכם? כי יש לכם נשמה גבוהה מאוד בוודאי. אז רבנו הקפיד על זה ואמר, זה החיסרון שלכם, פה החיסרון, שנדמה לכם שיגר גדולת והשגת הצדיקים הגבוהים, הוא רק מצד הנשמה הגבוהה שיש להם. ולא כן הדבר, הכל אחד ואחד יכול לזכות לבוא למדרגתי, להיות כמוני ממש. כי העיקר תלוי רק בהגיעות ועבודות. באמת, ואומר רבי נתן, ככה שמעתי מרבנו כמה וכמה פעמים, שהעיקר תלוי רק בגיעות ועבודות. רבנו אמר, שמעתי, בשמו אומר רבי נתן, שאמר שהעולם סוברים שמחמת שאני נכד הבעל שם טוב, זכרונו לברכה, מחמת זה זכיתי למדרגתי. לא כן הוא, זה לא הסיבה, רק אם דבר אחד הצלחתי והידי זכיתי לעלות למה שזכיתי. רבנו אמר, שהעיקר של מה שהוא זכה זה בזכות ההגיעה שלו.
וכל אחד אחד יכול לזכות למדרגתו, ולהסתכל מאיפה הוא בא, מה ההיסטוריה שלו, מה העבר שלו, לעשות התחלה חדשה, שבעזרת השם נזכה ללכת בדרך רבנו, ולזכות למדרגת רבנו, כמו שרבנו אמר, ויכול לעשות מכם צדיקים כמוני ממש.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. זה הפסוק שכל יהודי יודע אותו. ואומרים פעמיים ביום שמע ישראל, ובערב קריאת שמע על המיטה. הפסוק הזה, מסביר רבי נתן בלקוטי הלכות, הלכות קריאת שמע, הוא כלל ויסוד כל התורה כולה, כי הכל תלוי באמונה. אנחנו צריכים לקבל את האמונה הקדושה הזאת בכל יום ויום. בעיקר המצווה, בכל יום שאדם יכין את עצמו וישתדל בכל כוחו וכוונתו שיקבל על עצמו את האמונה, יקבל על עצמו את האמונה הקדושה מחדש, מבחינת חלשים לבקרים רבה אמונתך, שחזל אומרים אשר אנוכים בצווך היום, שיהיו בכל יום בעיניך כחדשים, שלא יהיו בעיניך כדיות כמה ישנה, כמו מכתב ישן אלא כחדשה. רבינו אומר שאדם קם בבוקר, שזה המחשבה הראשונה שצריכה לעבור לו בראש, זה הקדוש ברוך הוא. אומרים ישר, מודה אני לפניך מרחי וקיים, חזרת ונשמתי בחמלה רבה אמונתך, לרבות האמונה ממוחו כל יום מחדש. ורבנו היה עושה התחלה בכל רגע ורגע, רבנו היה לו התחלה, עוד התחדשות באמונה, עוד התחדשות בדעת הזאת, כי אדם צריך כל יום לקבל את האמונה מחדש. רבי נתן שואל, הרי אנחנו מקבלים עלינו את אמונת הייחוד בפסוק הזה, אז מה זה שמע ישראל? מספיק לומר השם אלוהינו השם אחד, שזה העיקר. מה זה שמע ישראל? אומר רבי נתן, אנחנו רואים שבא אדם לספר איזה חדשות, ככה בהתלהבות אומר, תשמע, תשמעו, תקשיבו לחדשות. אז אדם, כשהוא בא להגיד שמע ישראל, הוא צריך לבוא בהתחדשות, בהתלהבות, תשמעו, בואו תשמעו מחדש, מספר לכם עוד דבר חדש ונפלא. מה החדשות? שהשם אלוהינו השם אחד. כי כל הזמן צריך להתחדש, רבינו אומר שאדם, כל הזמן צריך שיהיה לו התחדשות, שלא יהיה במדרגה של אתמול, וכל אחד כפום עד משער בליבה, כל פעם להתחדש ולהתחדש באמונה הזאת, שזה העיקר. וחזל אומרים, על הפסוק של שמע ישראל, השמיע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך, תשמיע לאוזניים, שהשם אלוקנו השם אחד, שמע ישראל, שמע אתה בעצמך, מי שאומר קריאת שמע, תשמע, תכניס בדעתך שהשם אלוקנו השם אחד, ואפילו שעם ישראל חזקים באמונה, משנים קדמוניות, מאבותינו הקדשים, כי זה ירושה לנו מאבותינו הקדושים, על פי כן אין זה דבר ישר ושלום, אלא באמת בכל יום ויום חדש לגמרי, ואי אפשר לספר מיום לחברו כל יום, קדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום, יום תמיד יעשה בראשית, העולם של היום זה לא העולם של אתמול, רבנו אומר שהיה הולך להתבודדות, היה חוזר מהתבודדות, הוא היה מרגיש עולם חדש, עולם אחר לגמרי, אז כל יום, צריך להודיע לעצמו את הדעת הזאת שהשם אלוקנו השם אחד, ולהודיע גם לבחוץ, לבניו, לפרסם את הדעת הזאת בעולם. מסופר על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זכותו תגן עלינו, שהוא נסע נסיעה ראשונה, רבי שמלקה מניקלשבורג, תכף צדיק לברכה, שהוא חזר, שאל אותו החותן שלו, נו, מה למדת שם? השיב לו רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, למדתי שיש בורא ומנהיג לעולם. אז החותן שלו גיחך, קרא לה משרתת, שאל אותה, האם את יודעת שיש בורא לעולם? ודאי, ודאי ישיבה המשרתת בתמימות. הגיבה אז רבי לוי יצחק מברדיצ'וב ואמר, היא אומרת, אבל אני יודע. היא אומרת, אבל אני יודע, העיקר זה הידיעה, לחיות את זה, כי אדם כל מה צריך שזה יהיה עיקר העיסוק שלו, לחיות את הידיעה הזאת, להכניס בעצמו את הידיעה הזאת. רבנו אמר, הודיע אמונתך בפי, כשאדם רוצה לזכות לדעת אותה, לאמונה הזאת, צריך להוציא אותה מהפה כל הזמן. שמע ישראל, שישמיע לאוזנו כל הזמן את האמונה הזאת, שאין עוד מלבדו, והכל מאיתו יתברך, והכל בידיו יתברך, ואז ייכנס אליו, למוחו ולדעתו, כי אדם צריך ללכת בזה ולקיים את זה, להשתדל להכניס בעצמו את האמונה הקדושה הזו בכל יום מחדש, כי זה יקרה ויסוד כל התורה, כל מה שאנחנו לומדים, כל מה שאנחנו מקיימים מצוות, כל מה שאנחנו עושים, הכל זה בשביל להכניס את הדעת הזאת למוחנו, לדעתנו. לא לומדים תורה בשביל לקרות רבי, בשביל להיות גדול, בתמימות ופשיטות. הנה עוד גילוי של הקדוש ברוך הוא, עוד תורה. בנו אומר שאדם זוכה, שמתגלה לו הפנים של התורה, נהיה לו כזאת אהבה לקדוש ברוך הוא, שלא יכול להפסיק, כל מה הוא רוצה עוד ועוד, לקבל חיות אלוקית חדשה, לקבל עוד ועוד מהדעת הקדושה הזאת. רבנו אומר שאדם, כותב מועד עניין התורה, כל מה צריך לחפש ולבדוק את עצמו איפה הוא חז באמונה, כי זה אין סוף מדרגות, ואיפה שהוא נמצא,
שנמצא למעלה, שידע שעוד לא השיג, וצריך להשיג עוד באמונה, שנמצא למעלה בדלתה התחתונה, איפה שהוא רק נמצא, הוא יכול להרגיש בליבות הלקות של השם יותר אוזנו, ולבוא היטב למה שהוא מוציא מפיו, וזה מה שחזל אומרים, אומר רבי נתן, שמע בכל לשון שאתה שומע, מה זה בכל לשון? רבי נתן אומר, זה רומז על 70 לשונות, שבהם נחזים כל התאוות והמידות רעות, כל ענייני חול, מחשבות חיצוניות, תאוות, תירורים שעוברים על האדם, זה בא מלשונות העובדי כוכבים, מהתאוות שלהם. אז זה בכל לשון שאתה שומע, שחזר מזהירים אותנו, שבכל לשון שאתה שומע, בכל מה שעובר עליך, תאוות, המידות, הקשיים, שזה לשונות העמים, תשמע משם את האמונה הקדשה, תשמע, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ששם נמצא הקדוש ברוך הוא, וזה אומר רבי נתן, נמצא ששני הפירושים שחזל אומרים, שמע ישראל שצריך להשמיע לאוזניו, וישמיע לאוזניך, שזה ישמיע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך, וגם שמע בכל לשון שאתה שומע, שאפשר להגיד קריאת שמע בכל לשון, הם עולים בקנה אחד, ישמיע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך, שתתה אוזניך וליבך לכל מה שאתה מוציא מפיך, ויהיה ביניך כחדש, ואז על ידי זה תוכל לשמוע את האמונה, את הלקות, בכל לשונות העקום, בכל מה שאתה רואה בעולם הזה, בכל מה שעובר עליך. כי הקדוש ברוך הוא, הנה לא ינום ולא ישן, אף על פי שעובר על האדם מה שעובר, כאשר יודע בנפשו, אף על פי כן חסד השם, חסדי השם כי לא תמנו, הקדוש ברוך הוא עושה את שלו בחסדו הגדול הנפלא, כמו שכתוב לו, עושה נפלאו גדולות לבדו, כי לעולם חסדו, הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום את המעשה בראשית, ומאיר לעולם כולו בכבודו בכל יום מחדש. לכן, בכל מה שעובר על האדם, צריך להזכיר את עצמו בכל עת, בקדוש ברוך הוא, להזכיר את עצמו שהנה, הוא איש הישראלי, הוא יהודי, הוא מאמין הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב ביונה, בהתעטף עליי נפשי, את השם זכרתי, ואז אדם זוכה, שמע בכל השם שאתה שומע, לדבק את עצמו, השם ידבר בכל מקום שהוא, כמו שרבנו הקדוש אמר, שבכל מקום יכולים להיות סמוכים אליו ידברך, אפילו בשאול תחתיו חב שלום, וזה צריך להיזהר, ללכת עם זה כל אדם ואדם שבעולם יהיה מי שיהיה ויהיה איפה שהוא יהיה, כי זה היסוד של הכל. ובאיזה מצב שאתה נמצא, באיזה מרגש שאתה נמצא, בן אומר, תזכיר את עצמך בקדוש ברוך הוא, זה חזל תקנו להגיד בכל יום, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. תזכירו לעצמכם, תשמעו ישראל, שהשם אלוקנו, השם אחד. וזה רבנו אומר, בכותב מורן תורה סמך, שאדם צריך לזכות, להתבוננות בתורה, הנקודה הזאת, היסודית הזאת, שיכניס בדעתו כפשוטו, שאין עוד מלבדו, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי השם הוא האלוקים, שגם האלוהים, גמטרי הטבע, גמטרי האלוהים, זה השם. ובעזרת השם, אנחנו מקשים הקדוש ברוך הוא, שנזכה לחיות האמונה הקדושה הזאת, עם כל מה שעובר עלינו עם ישראל בתקופה הזאת, קמו עלינו גם ישמעאל וגם אדום, נזכה להתחזק באמונה בדעת הזאת, ולהתפעל הקדוש ברוך הוא שייתן לנו כוח, שנזכה לתקופה הזו. חזל אמרו, יתב לא יחמין את תקופת ימות המשיח, שתקופה לא קלה עם ישראל שערב רב השתלט עלינו, שנזכה בעזרת השם להתחזק באמונה ובדעת הזאת, ונזכה לשמור שבת, נזכה לקיים את הציווי ששמור את יום השבת לקדשו, את הציווי במה שכתוב ביום השביעי שבת להשם אלוקיך, כי שבת זה להשם אלוהיך, שבת זה גילוי אלוקות, שבו אנחנו מעידים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, ביום השביעי שבת ואין נפש, והוא התברך ציווה עלינו לשבות בשבת קודש, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ונתנה לגויים, ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו כוח מעשה והגיד לעמו, שזה יסוד של הארץ הקדושה, של ארץ ישראל, שזה יסוד האמונה, ארץ אוכלת יושביה, שמי שיושביה נחלים בתוך האמונה הקדושה הזאת. אז בעזרת השם נזכה לשבות בשבת קודש, לשמוח בשבת קודש, קודש, זה בעצמו גילוי האמונה הקדושה, כשאדם עוזב את כל עסקיו, את כל הדברים הכי לחוצים שיש לו, מגיע שבת, הוא עוזב את הכל, הוא שובט, אוכל ושמח בשבת, מתענג על השם, שר לכבוד השם יתברך, זה גילוי האמונה הקדושה, אדבר השם שנזכה לדעת הקדושה הזאת, ונזכה לברכה של השבת, שכתוב בזוהר, משבת המלגה נתברכין כל השיט היום, מן כל השישה ימים נתברכין מהשבת, ונזכה להשירות היא קדושה, שהידע זוכים מההתבוננות הזאת, כמו שרבן אומר בתורה סמך, ונזכה להתענג על השם, אמן, כן יהי רצון.

פרשה שמינית, מצווים עם ישראל להיזהר ממאכלות אסורות. כמו שכתוב, וידבר השם משה ולאהרון לאמור עליהם, דברו אל בני ישראל לאמור, זאת החיה אשר תאכלו. רש"י הקדוש מפרש את המעלה של עם ישראל, שדווקא אותם הקדוש ברוך הוא מצווה להישמר ממאכלות אסורות, ולא את כל העמים. ומדוע? למה דווקא את עם ישראל? אומר רש"י הקדוש, זאת החיה לשון חיים, לפי שישראל דבוקים במקום וראויים להיות חיים. לפיכך הבדילה מן הטומאה וגזר עליהם מצוות, ולאומות העולם לא אסר כלום. אמר רבי תנחום בר חנניאלי, משל לרופא שנכנס לבקר את החולה, אמר לבני ביתו, האכילו והשקו כל מה שרוצה, אל תמנעו ממנו כלום. נכנס אל חולה אחר, אמר לבני ביתו, יזהרו שלא יאכל דבר פלוני, ועל ישתה דבר פלוני. אמרו לרופא, לזה אמרת לאכול כל מה שהוא רוצה, ולזה אתה אומר, אל יאכל, אתה מגביל אותו באיזה מאכלות יכול לאכול, איזה לא. אמר להן, החולה הראשון אינו של חיים, לפיכך אמרתי להם, אל תמנעו לו, מה שהוא מבקש לאכול תתנו לו. כלומר, בן יאכל ובן לא יאכל ימות. כך עובדי כוכבים שאינן לחיי עולם הבא, כתיב בהם כירק עשב, נתתי לכם את כל, תאכלו מה שאתם רוצים, חופשי. אבל ישראל שהם לחיי עולם הבא, זאת הבהמה אשר תאכלו. הקדוש ברוך הוא הביא לנו איסורים מה לאכול ומה לא לאכול. ולמה? כי עם ישראל, לפי שישראל דבוקים במקום ורואים להיות חיים, חיים זה הדבקות בקדוש ברוך הוא. לומדים מפה דבר יסודי בחיים, בעבודת השם, שנדע ונבין שכל האיסורים שיש בתורה, כל ההגבלות שיש בתורה, כל מאהבתו של הקדוש ברוך הוא שאוהב את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אב הרחמן נתן לנו את זה לטובתנו, על מנת לקדש אותנו, שנהיה קרובים אליו. כמו שכתוב בשערי קדושה, שיש רמח מצוות עשה, בשעשה מצוות לא תעשה, כנגד דברי האדם, שבכל מצווה שאדם מקיים, מתקן את עצמו, מקדש את עצמו, וכל מצווה ומצווה, וכל האיסורים האלו שנועדו, הם רק נועדו לטובתנו, לקדש אותנו. ככל שאדם מתקדש יותר, הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא יותר, וזוכה למדרגות רוחניות יותר גבוהות. אז בעזרת השם, אנחנו צריכים לשמוח בקיום של המצוות של השם, לשמוח באהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ונתן לנו את התורה. הקדוש ברוך הוא הבוחר בעמו ישראל באהבה, על מנת לקרב אותנו אליו ולזכות לחזות בנועם השם. אמן, כן יהי רצון.

בעזרת השם יתברך, בהתקשרות, צדיק האמת, והשם שנזכה לדיבורים טובים, דיבורים שסמכו את ליבנו. תורה הקדושה בפרשת בהר פותחת. וידבר אדוני משה בהר סיני לאמור, דבר הם לישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, שתיכנסו לארץ ישראל, ושבתה הארץ שבת להשם. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו על שהארץ תשבות לשנת השמיטה, שש שנים תזרע שדך, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם, וצפיח כצריכה לא תקצור, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. אשי הקדוש אומר, מה הנה השמיטה אצל הר סיני? ולא כל המצוות נאמרו מסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרוטותיה ודקדוקיה מסיני? אף כולה נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני. לכאורה, למה התורה הקדושה משווה את כל המצוות למצוות שמיטה? דווקא המצווה הזו נאמרו כללותיה, הפרוטותיה, דקדוקיה מסיני, שמזכנו עובדים שכל המצוות גם כן נאמרו מסיני עם כללותיהם ודקדוקיהן. אלא אנחנו צריכים להבין מה זו מצוות שמיטה. מצוות שמיטה, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, כשתבואו לארץ, תעזבו את הכל שנה אחת, לא לחרוש, לא לזרוע, לא לקצור, אפילו את הספיחים שגדלו מאליהם לא לקצור, אלא הכל הפקר, שבת להשם. למה? לחזק את האמונה שהכל מאיתו יתברך, כי עיקר ההשתדלות שלנו, לאחר מסע ומתן, לאחר תעשית בפרנסה, שזה חיי נפש, זה חיי חיים של האדם, חיות שלו, ושמה קשה לנו מאוד ללכת עם ביטחון, כמו שמסופר על בנו של רבי נתן, שהוא ראה את רבי נתן, רבי נתן מתנהג בביטחון גמור, בעניין הפרנסה, הוא רצה לעזוב, כמדומני, את העבודה שלו בדואר, ורצה לעזוב את הכל, לפרוש, תעסק רק בעבודת השם. רבי נתן אמר לו, את הביטחון שיש לי, אני יכול אותו בשביל עצמי, אבל לא בשבילך. הביטחון הזה מאוד מאוד קשה, לפתוח קדוש ברוך הוא, שהוא המפרנס, שמה קשה מאוד. אז זה שנת השמיטה, כמו כן, שבת, אנחנו עוזבים, את כל המלאכות, כל העיסוקים הגשמיים, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, הנה, שומרים את השבת, מאמינים בך שאתה מפרנס, ודווקא מהשבת, משם מתברכים כל השישה ימים, ומהשמיטה מתברכים שאר השנים, כי הביטחון הזה ממשיך, השאר ימי השבוע, השאר השנים, אז זה מה ששנת שמיטה מאמר אותנו, שאנחנו נפתח בקדוש ברוך הוא, ורבנו אומר לקוטי מאורן, עניין התורה זין, ששמיטה ויובל הם בחינת שבת. מה זה בחינת שבת? בחינת טהרת הרצון. שאנחנו מאמינים ברצון לעליון, בקדוש ברוך הוא, רצון שברצונות, שהכל מאיתו יתברך, אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו, וימליך מלכותי. אבל כן, הכל הפקר, שזה רמז על הארת הרצון שמתפשט בארץ, הרצון כל כך, עד שאין אחד מקפיד לצמצם משלו רק הכל הפקר, כי אין שום צמצום כלל רק רצון פשוט. ומסביר רבי נתן בקוטי הלכות, פריקה וטעינה, שבשנה השביעית שנת השמיטה נמשך קדושת שבת על כל הארץ, ועל כן כל הפירות ותבואות הארץ הם הפקר לכל, כי מתבטלין כל הפעולות המשתנות, וכל הדעות המשתנות משונות מתבטלים ונכללים באחדות הפשוט. לכן כל התבואה הפקר, כי בשאר השנים, אדם יש לו שדה, אומר זה שלי, והשני אומר זה שהשדה היא שלי, וכל אחד שומר על שדה או שאחר לא ייקח ממנה. יש שינוי דעות, ובשנת השמיטה זה מתבטל, אף אחד לא יכול להגיד זה שדה שלי, אלא הוא פותח את השער של השדה, וכל אחד שרוצה יכול לקחת. כי כולם בשנת השמיטה שווים, כמו בשבת, אז נכללים כל הפעולות המשתנות באחדות הפשוט. לכן בשמיטה התורה אסרה את כל עבודות הארץ, כי בשמיטה זה בחינת שבת, בא מתבטל בחינת עבד, בחינת מתת, נכלל בחינת בן. כעיקר העבדות זה נאחז בארץ, ששם כל העבודות הקשות שנמשכו על ידי חטא אדם הראשון, שאדם הראשון חטא, הוא נתקלה לארורה אדמה בעבורך, מצבון תוכלנה, מזעת הפך תוכל לחם. כן, שם העיקר התיקון. לכן נאסרה העבודה בשמיטה. ולכן כל ביטול הפעולות משתנות נמשך בשמיטה, כי שם בשמיטה אסור שאחד יקפיד על חברו, אלא הכל נהיה הפקר, הכל שייך לכולם. ואז נכללים
באחריות הפשוט, לפי זה מסביר רבי נתן, מה שאמרו חז"ל ורש"י הקדוש מביא את זה, שכל גלות בבל 70 שנה הייתה בשביל 70 שנות השמיטה שביטלו ישראל. למה? כי עיקר הגלויות נמשכים, הייתה שמתגברים הפעולות משתנות, יש ריבוי שינוי דעות ומחלוקת, שלא נכללים באחדות הפשוט, לא נכללים בקדוש ברוך הוא, באחד, ולכן שפגמו במצוות שמיטה שהיא אחדות הפשוט, שהיא ביטול שינוי הדעות, הם נפלו מתחת לשלטון העקום, והשלטון העקום מתגבר על עם ישראל עם קדוש, שהם כלולים משבעים נפש בית יעקב, וביטלו אותם מעבודת השם שלהם, מתורה ומצוות, שכל העניין של תורה ומצוות זה להיכלל באחדות הפשוט, להיכלל בקדוש ברוך הוא, שזה תכלית העבודה, אז בגלל שהם ביטלו שנות שמיטה, שזה התקהלות באחדות הפשוט, התקהלות בקדוש ברוך הוא, אז מתגבר עליהם הגלות, נחר בית המקדש, כי בית המקדש, מה היה בית המקדש? בית המקדש היה גילוי לקות כזה, גילוי שכינה כזה, עד שביום שאדם היה מביא קומה לבית המקדש, זה היה אצלו יום טוב, הוא לא היה הולך לעבודה, לא היה מתעסק בכלום, היה עסוק בעשיית מלאכה ותענית, למה? כי הוא היה נכלל באחדות הפשוט, בחינת שבת, בחינת שמיטה, היה מתחזק אצלו שהכל, האמונה, שהכל, להאמין בקדוש ברוך הוא, שהכל מזו יתברך, הקדוש ברוך הוא זה המפרנס לכל, והנה, זה יום חג שלך, יום טוב, אתה לא עושה שום דבר. זה היה גילוי לקות בית המקדש, באופן פרטי, במשפחות שהיו צריכים להביא קורבן, באופן כללי, היה מתחזק האמונה בתוכם בקדוש ברוך הוא, כשנפלנו בגלות, נפלנו תאוות ממון, מזלת הפך תאכל לחם, ששורכים הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מחיה, ומרבים בהשתדלות יותר מהצורך, זה נפילה בגלות, ככל שאדם יותר ממליך מלכותו של הקדוש ברוך הוא עליו, אז הוא צריך פחות לעסוק בהשתדלות, ואז הוא רואה ניסים גלויים, שם מזדקן, הוא רואה הקדוש ברוך הוא משפיע עליו פרנסה, וזה אולי אפשר להסביר מה שחזל אומרים בפרקי אבות, פג המלך תאכל, ומה המסורה תשתה, ועל הארץ תשען, תשתה, תאכל פת עם מלח, תשתה מים במידה, תשען על הארץ, לכאורה, איך חזל נותנים לנו הוראה כזאת? ראה, חזל אומרים שאדם שהגיע לידו איזה פרי, ולא אכל אותו, עתיד ייתן עליו את הדין, כי גם בפרי הזה יש ניצוצות שאתה צריך לעלות, טעמים, אותיות, שקדוש ברוך הוא מתגלה בהם, אלא אפשר להסביר שחזל אומרים לנו, לעניין ההשתדלות, כשאתה עושה השתדלות, תשתדל כמה שפחות,

חפץ חיים, היה מוכר את הספרים שלו, כשהיה מוכר, היה חוזר ללימודו, היה מספיק לו מה שמכר, כמה פרוטות, היה עוזב את הכל, חוזר ללימוד שלו, החיים הקדוש, מתעסק באומנות, הצורפות, כשהיה לו פרנסה, כדי פרנסתו היה עוצר, הפסיק את העבודה, גם כדי כך שאפילו כשהמלך ביקש ממנו, סופר שישזור זהב בבגדי הנסיכה שאתה צריכה להתחתן, החיים הקדוש סירב, אני לא צריך את זה עכשיו, יש לי פרנסה. היה מסופר רבי זונדל מסלנט, שההשתדלות שלו היה בקניית כרטיס הגרלה, הכל צדיק וצדיק, רבנו הקדוש מסופר, הוא שלח את אחד מתלמידה פעם, שיזכור לו את החנויות שהיו פעם, היו לפני זה בזיכיון של הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב היה לא חזקה עליהם, אחרי זה רבנו לקח את זה. רואים, הצדיקים איך מסרו נפש על העניין הזה, רבנו הקדושים אומרים, שאלו תלמידה ותרבי נחוניה בן הקנה, במה ירחת הימים, באיזה זכות, ירחת הימים, זה אומר להם שלושה דברים, אחד שלא התקבל בקלון חברו, שמר על כבוד חברו, ולא, עלתה מתעתיק לילת חברי, היה מרצה מישהו פגע בו, לפני שהוא הלך לישון, היה הולך לישון נקי, או שהוא היה מוכה למי שפגע בו, והדבר השלישי שהוא אמר, רבי נחוניה בן הקנה, ותרן בממוני הייתי, מה זה ותרן בממוני הייתי, הוא היה מניח פרוטה לחנווני, היה משאיר את העודף לחנווני, לא היה מקפיד על כל שקל, היה ותרן, וזה, לפי כל זה אולי אפשר להבין מה שרשי הקדוש אמר, מעניין השמיטה אצל הר סיני, ועל כל המצוות נאמרו מסיני, אז למה, אלא מה שמיטה נאמרו מקלותיה ופרטותיה מסיני, אף כולה נאמרו מסיני, כשזה התורה אמרה, וידבר השם משה בהר סיני, לכאורה למה דווקא השמיטה זו המצווה, שבה נאמרו כלאותה פרטותיה מהם לומדים על כל המצוות, כי כמו ששמיטה עניינה שנסתכל על התכלית, שהכל שבת להשם, כך כל המצוות, תכליתה מגין די שתמודון לי, שנכיר אותו יתברך ונקלל בו, פה ממש, פה בזה העולם, שנהיה דבוקים הקדוש ברוך הוא, כמו שרבנו אומר כל מצוותיך האמונה, שאדם מקיים מצוות, זה מביא אותו לאמונה, זה מגדיל לו את הדעת, שהוא יודע, בקדוש ברוך הוא, אז פה ממש בזה העולם, מפה נזכה לקלל בקדוש ברוך הוא, כמו שרבנו אמר, שאני אעשה מכם, בני העולם הבא, תדרכו עם הרגליים על הארץ, ותהיו דבוקים בעולם הבא, בקדוש ברוך הוא, תהיו נראים כאנשים רגילים, הולכים לעבוד, תסכים בעוד עניינים, שנראים אנשים פשוטים, אבל תהיו דבוקים בקדוש ברוך הוא, ללכם ביטחון שלם בקדוש ברוך הוא, כמו שראו אצל מתלמידי רבנו, היו אנשים שהם היו אנשי עסקים, סוחרים, אבל כל היום שהם ישבו בעסק שלהם, הם ישבו בהתבודדות עם הקדוש ברוך הוא, עשו מסע ומתן באמונה, הם דבקו בקדוש ברוך הוא. זה מה שרבנו רוצה להביא אותנו למדרגה הזאת, שנסכם את זה לשם שכל מוכנו יהיה בעולם הבא, נדבקו בקדוש ברוך הוא, אז ראינו פה, כל מיני הנהגות של צדיקים, איך הם התנהגו בעניין הזה של ביטחון, של פרנסה, כל אחד לפי דרגתו. אין פה, אבל אין פה הלכה למעשה, אלא כל אחד צריך להתנהג לפי כוחו, לפי עניינו, לפי דרגתו, לפי מה דמשר בליבו. מהכר צריכים לסמוך על כוחו של הצדיק האמת, שאמר שהוא יביא אותנו כל המדרגות שהוא זכה בהם. אמר אנחנו צריכים לעשות ולצעת את הצדיק האמת. ואת זה אנחנו מבקשים, הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נזכה לקיים דברי רבנו בפשיטות ותמימות, שנזכה לתקן את כל המידות, שלא נחיה על פי התאוות, שלא זה מה שדריך אותנו בחיים, שלא נעשה עניין משלושת התאוות, אלא עיקר עסקנו יהיה בעבודת השם, בתורה ובמצוות, כמו שרבנו אמר, מה יש לעשות? רק להתפלל, ללמוד ולהתפלל, השם יזכנו. נזכה לזה, אמן ואמן.

שני הסיפורים הנוספים שרבנו הקדוש ראה בפנקס של אוסטרה הם כך. הסיפור השני, בעיר אוסטרה בזמנו של המערשה, מצוי היה בית תפלה של נוצרים. כנסייה, מה שקרוי היום בלשון שלנו. מהבית תפלות הזה סבלו מאוד היהודים תושבי המקום. עקב העובדה שבית החיים היהודי, בית אלמין, קרוב היה לאותה תומעה. וכאשר נערכה הלוויה יהודית, לא היה דרך אחרת לעבור, כי אם על פני אותה התפלה. ובכל עת שעברו על פני מקום התומעה, היו הפעמונים מתחילים לצלצל ולהשמיע קולות משונים, שכוחם היה רב למשוך אל התומעה. עד שרבים מן העוברים היו נגררים אחרי הפנימה, ורבים המירו דתם רחמנה לצלן. המרשה לחם בקדושתו כנגד אותה תומעה. הוא כתב בצוואתו, כי כאשר תגיע עיתו להסתלק מן העולם, ויעבירו את מיטתו בדרך ההיא, יניחו עליה את ספרו הקדוש, פירוש המהרשה על השס. דברי הצוואה קוימו על ידי בני העיר. וראה זה פלא. ברגע שעברה מיטתו של המהרשה בסמוך למקום התומעה, ראו הכל כיצד המהרשה הקדוש מתיישב במיטתו ומתחיל לדפדף בספרו. הקהל העצום הביט באימה ויראה במחזה הנורא. המהרשה בלוויה מתיישב ומתחיל לדפדף בספר. אך יותר מכך, נבהלו ונשתוממו בראותם כי הכנסייה הזאת, עם כל האנשיה וכל מי שבתוכה והכל, החל לשקוע באדמה. ולא שרד ממנו זכר, כי נקבר חיים הוא וכל האנשים שהיו בתוכו. כל הכנסייה בתוך האדמה. עד היום מבחינים באוסטריה בסימן באדמה, באותו מקום בו שקע התומה. מאז הייתה הרווחה ליהודי אוסטריה. עוד סיפור ראה רבנו בפנקס של אוסטרה. כאשר באו בני אוסטרה לבנות את בית המדרש הגדול אשר בעירם, הוצרכו לממון הרבה. לשם כך הזמינו קהל עצום ורב להנחת אבן הפינה. שם הוכרז כי כל המרבה במחיר יזכה להניח את אבן הפינה. מאבק אז החל בין העשירים, מי יזכה במצווה רבה זו. המחיר עלה והרקיע שחקים עד שאחד הגבירים המופלגים הציע שק מלא זהובים. כמובן שהוא זכה במצווה. עתה, להפתעת כולם, כיבד את המהרשה בהנחת אבן הפינה. המהרשה הביט בחביבות בתורם רחב הלבב ופנה אליו. יכול הנך לפעול אצלי עתה? במה שלבך חפץ? מה שתרצה, תבקש. ברצוני לזכות להוליד בן שידמה למעלת כבודכם, השיב הגביר. קשה לי למלות משאלה זו, השיב המהרשה. בקש ממני אפוד ורמה אחר. אך הגביר לא ויתר, בעקשנות עמד על משאלתו. הוא מוציא סכום עצום, וזכותו לבקש תמורתו בקשה זו. המערשה נתהרער כמעה ואחר אמר, דע לך, דיבר מתונות, כי אכן בקשתך תוכל להתקיים. אך חייב הנך לשלם תמורתה מחיר כבד עוד יותר. מהו המחיר? שאל הגביר הנרגש. בחודשי העיבור, בזמן שאשתך תהיה בהיריון, המשיך המערשה, תסתלק אתה מן העולם. ולאחר הלידה תמות אף זוגתך. והילד היתום יעבור לרשותי ויגדל בביתי. ורק על ידי כך תתמלא שאיפתך. המסכים אתה לתנאים? שואל אותו המהרשה.
אכן כן, השיב הגביר ללא היסוס, הננו מסכימים לכך. וכאשר קיבלו על עצמם הגביר ואשתו, כן היה. לאחר פטירתם של ההורים עבר היתום לבית המערשה, שם נתחנך מעטה על התורה ועל העבודה. אך שום גדלות יוצא דופן לא נקרא בנער, דומה היה ככל הילדים. טרם פטירתו, ציווה המערשה כי היתום הנסתר יהיה למלא מקומו כמרא דאתרא. מובן מאליו שאנשי העיר לא היססו, ודברי רבם קדושים היו בעיניהם. יתום זה נתמנה לשב על כס הרבנות אשר בעיר אוסטריה. הרב החדש נהג לשבת יומם ולילה על התורה ועל העבודה ולא יצא כלל מביתו. גם לא ללוויות. אפילו אם זה לוויה של אחד מחשובי העיר. מנהג זה לא מצא חן בעיני תושבי העיר, ואלו מבין הקהל הציעו תביעתם לפני הרב. מדוע אינו משתתף במצוות הלוויית המת, ואפילו אצל גדולי העיר וראשיה? הרב נענה להם יד וציווה אותם, כי כאשר תארך הלוויה של אחד מראשי הקהל, יודיעוהו מיד על כך. כאשר הגיע הרב להלוויה של אחד מראשי הקהל שנפטר בסמוך, ניגש אל המיטה. מיטה של הנפטר. הוציא הרב מטפחתו מכיסו והעבירה על המיטה. באותו רגע נפקחו עיני האנשים, וכל הקהל שמסביב למיטה חזו בפחד וברעדה כיצד סיעות של מלאכי חבלה רחמנא ליצלן חוטפים את הנפטר ממיטתו. נפטר זה, אמר הרב לנאספים העמומים, מבין החשובים שביניכם היה, ואיך אחת תחפצו שאלך להלוויות שכאלו? מאותו היום ואילך הבינו בני העיר כי מדרגת רבם נעלה וקדושה עד למעוד, ואכן מתאים הוא למלות מקומו של המערשה. כמסופר, סיפר רבנו לביתו בעת מחלתה אחת משלושת המעשיות על המערשה, ובגמר הסיפור עלתה ארוחה רפואה לביתו. ראוי לציין כי בת רבנו סיפרה סיפור זה לכמה חולים, והללו נתרפאו לשמה הסיפור. זכות המערשה הקדוש תגן בעדנו, אמן.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל.

עניין של חלומות, אם מתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. בדוק יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות, עוד לא מתעורר.

כן, מזיני רדיו ברז לב כל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלמה יהודה בהרי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברז לב כל הנחל.

0: הרב, היום היו צד של הרבי מקלויזנבורג.
1: אה, שלבשתי את האבנט?
0: כן.
1: שפחיים. זכות שלו תגן עלינו.
2: אני
1: מכיר את המעשה שם שהוא היה בשואה, שנפטרו לו הילדים. אז ראו אותו בערב שבת, קופץ, ושמח. עכשיו אחד החסידים ראו אותו, אחד החסידים אמר, מסכן הרבי, בטח הוא השתבש. הוא קופץ ושמח. אז הוא אמר, הנאצים לקחו לי את הכל. אבל את השמחה ואת האמונה הם לא יקחו לי. לא צדיקים, בכבוד. מה עוד?
3: האם זה נכון שהגענו בזמן של הגרשה?
1: את שלום? עוד לא את שלום. עוד לא את שלום. יגיע בעזרת השם. את שלום יגיע בעזרת השם. עדיין, אנחנו עדיין לא בעת שלום. דאמר רבי יוחנן, טיפה רוחן של מחשבי קיצים. אנחנו היום לא יודעים לחשב את הקץ, מתי יגיע הקץ, מתי יבוא זמן הגאולה, האם זה זמן הגאולה. בסוף הספר דצניעות האגרא, שם כותב שגם אם אדם הבין את כוונתו, הוא מבקש ממנו לא לגלות. ככה שלהבין מה דעתו, מה דעתם של חכמים, והאם הגיע זמן הגאולה או עוד לא זמן הגאולה, יש עוד הרבה דברים שצריכים להתרחש בשביל לפני שיבוא משיח. וקודם כל נדרש מאיתנו לעשות הרבה עבודה לפני, ולא לצפות ולחשוב שאם עכשיו קצת היה טילים וזהו כבר, זהו, עומד לבוא משיח ונגמר. לא בשביל זה חיכינו 2,000 שנה, למופע זיקוקים ואחרי זה ביאת משיח. יש הרבה דברים שצריכים להיות לפני זה. עדיין זה לא עת שלום, עדיין האויבים שלנו קיימים, עדיין לא הכננו שום אויב, האיראנים עובדים בתוקף שלהם, בכוח שלהם, עדיין רוצים להשמיד את ישראל, לא השתנה שום דבר. ולכן צריך להתפלל השם שנזכה להיגאל ביד רמה ושהוא יעשה את המלחמות. אנשים ניסו בבוקר, מי שישאל אותנו אחרי הקידוש, שאלו האם זה אותו הודעה שצריך להגיד על מפלת סנחריב. אז אני הסברתי שבוודאי שלא. כי במסרת סנהדרין בדף צדיק דלת, בעמוד ב', הגמרא אומרת שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח ואת סנחריב גוג. אבל בגלל שהוא לא אמר שירה, הוא לא היה משיח, חזקיהו. אבל אין שירה לומר על איראן, כי איראן לא נפלה. לא שיש מפלה, האויבים קיימים, האסונים קיימים, הגנרלים, כל הפעילות שלהם, הגרעין, הכל, הכל קיים. כוח, התוקף, הטילים שלהם עדיין קיים. אז זה לא מפלה שאפשר לעשות שמחה ולהגיד, כמו אמן, תלו אותו ואת בניו על העץ. לא נשאר מהאויבים, עושים שמחה. אבל אם עדיין האויבים חיים וקיימים, ויש מעצמה כזאת כמו איראן, שעדיין חיה וקיימת, עדיין זה לא שמחה שלמה, ועדיין אנחנו עומדים בתוקף מידת הדין, ועדיין צריך לעשות תשובה ולהתפלל, ומי לא יודע אם לא יהיה עוד הפעם סיבוב שני. אז לכן צריך להתפלל עדיין ולא לא לצמוח עדיין ולא לחשוב שום דבר, להמשיך להתפלל, לצפות לגאולה, לבקש את תחמי השם, לבקש את האור של השם שיגל אותנו, בלי זה לא יבוא משיח.
4: הרבה ברכו ברכה שאינה צריכה של הטוב האמיתי, ברכו על זה הטוב האמיתי ומה שהיה.
5: מלכות?
4: יום מלכות.
6: אבל מה זה אמונה בנפש?
1: לא יודע מה להגיד לך על זה, אני חושב שזה מיותר מאוד.
2: הרבה משיח יבוא בעת לשלום או בעת לשלום יתחיל לפני שיבוא משיח?
1: בוא נגיד היום, בוא נתחיל מזה שיש שלום בין איש לרעהו. בזה נסתפק. לפני שנגיד עת לשלום בין כל העולם. זאת השם שתתרבה אהבת חינם ושלא תהיה שנאת חינם. היום כל העולם במהות שלו מחפש, אין באמת שלום. אני אסביר לכם מה זה שלום, שנבין מה זה שלום. בסוף מסרת הקצין במשנה, דאמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. שנאמר אדוני עזרמו ייתן, אדוני עזרמו בשלום. השלום, המשמעות שלו, זה כמו כלי. זה כלי שמחזיק ברכה. מה המשמעות? אם נדייק בדברי המשנה, שאני למעשה מביא כלי, מה המטרה של הכלי?
2: להכיל
1: בתוכו. אם יש בגבי הקידוש, שזה לא מחזיק רביעית, אז הגבי אפשר לקדש עליו? אפשר לקדש עליו. אם אני משתמש בספל קטן למים ליטול ידיים, גם לא מחזיק רבית מים, פסול לנטילת ידיים. צריך שהמידות והשיעורים יוכלו להיכנס בתוך הכלי בשביל שאני אוכל להשתמש בו. אבל מה שהכלי ראוי לשימוש, בו אני משתמש, במידות ובשיעורים. לשלום אין מידה ושיעור. השלום צריך להתרבות ללא גבול. לא צריך שיהיה מידה ושיעור לשלום, צריך שהוא יהיה ללא גבולות. בכל העולם שיהיה שלום. אז לכאורה, איך כתוב? כלי. כל דבר שהוא בתוך כלי צריך שיעור. ולמידת השלום, אסור שיהיה שיעור. כי צריך שהוא יתרבה ויתפשט בכל העולם, נכון?
6: להרבות.
1: צריך להרבות אותו בכל הגבולות, בכל הקצוות. שלא יהיה מקום שלא יהיה בשלום. אז בואו אני אסביר לכם מה הכוונה. זה פעם שאלתי את זה על המשנה, ופעם זה פירוש שאני עניתי. איך?
3: זה לא סותר, זה כמו שמשפח, אתה ממלא בגביע של מים, כמו שאתה אומר, של גדת הדעת. ממלא כלי שלם.
1: כן, אני מבין. אני מבין את מה שאתה אומר, אבל אתה מסכים איתי שבין שיעור של נטילה לבין שיעור של מידת השלום...
3: נשפח החוצה לכל העולם.
1: מה נשפח החוצה? מגביע קטן צריך משהו שיתפשט כמו הים. זה כמו שתמלא את הים בתוך גיגית. זה לא יחיד, צריך שהמידה והשיעור פה תהיה ללא גבולות. זה הדבר שאין לו שיעור. אבל מידת השלום עצמה היא מידה גם לא בין אדם לחברו. יש שלום בין אדם לעצמו, יש שלום בין אדם לנשמתו, יש שלום בין איש לאשתו, יש שלום שהוא בין מדינות, שלום בין המלאכים, בין אש ומים, עושה שלום עם רומז. מידת השלום זה מידה שהיא שולטת בנבראים, ובלעדיה העולם לא יכול להתקיים. אם לא היה שלום עכשיו בינינו, לא היו יושבים פה. אם לא היה שלום בין המדינות, לא היינו יכולים להתקיים. זאת אומרת, מתי שנהיה פגם במידת השלום, נעשה מחלוקת. עכשיו, מה זה הכוונה כלי? שאני אומר כלי, מה הכוונה כלי? השלום, הפירוש שלו, המשמעות של השלום, זה לקחת דבר והיפוכו ולאחד ביניהם. כשאני אומר שלום, הכוונה, הדעה שלי חושבת אחד, הדעה שלך חושב ב', אני א', אתה ב', אני עושה שלום בין הדעות. אבל מה זה אומר? שתהיה דעה אחת. שבדת אנחנו נהיה אחד. שאומרים שלום בית בין איש לאשתו, אם האישה רוצה ככה והבעל רוצה ככה, עושים ביניהם שלום, זה לא אומר שיסכימו לאחד מן הדעות. יש כאלו שולחים למגשר, ואף פעם אין שלום, למה? כי המגשר אומר, צריך להסכים לפי הבעל או להסכים לפי אישה. צריך להבין שגם לא האיש צודק וגם לא האישה צודקת. צריך להקשיב לדעת המגשר. זאת אומרת, שאני רוצה לעשות שלום, מה זה יש משפט? יש בית דין, יושבים שלושה. שופטים. לא הולכים לא לפי ראובן ולא הולכים לפי שמעון. הולכים לפי דעת התורה. יבוא הכתוב השלישי והכריע ביניהם. שאומרים שלום, הכוונה לדעה חיצונית, שהיא האמת, והיא נוטה לקירוב אחד מהצדדים. כי אחד מהצדדים הוא משקר. הוא לא אומר אמת. אז שלום, הכוונה להביא דעת התורה, שהיא למעשה תעמוד ביניהם, והיא זאת שתחבר ותפשר ביניהם. עכשיו, שיש מלחמות, פורצות מלחמות. למה פורצות מלחמות? מה מפריע לאיראן שאנחנו פה? מה, הם שמה, אנחנו פה, ועד שיורד טיל אפשר ללכת, ללמוד, להתפלל, ללכת למקווה, לחזור, להתפלל, לסיים תפילה, חוזר, ואז ללכת למרחב מוגן. יש הרבה זמן לעשות הרבה דברים עד שנכנסים למרחב מוגן. זה לוקח זמן. מה כל כך אכפת להם עד שאת... מה כואב להם? מה שמפריע להם זה הדעות. הדעות, בכל העולם המלחמות תמיד פרצו מהדעות. למה שלמה המלך נשא נשים נוכריות? בשביל להרבות את דעתו בעולם. את דעת השם. פעם המלכים היו נושאים נשים, לא בשביל היום העולם שרוצים נשים, אלא בככה ששלמה המלך נשא בת מלך לבת קיסר ועוד בת מלך ועוד בת קיסר בכל מיני מקומות בעולם, ככה התרבה השלום בכל העולם, וכל העולם הכיר במלכותו של שלמה. שלט ב-252 ברנב מדינות.
4: למה השם אז לא הסכים איתו?
1: איך?
4: למה השם אז לא הסכים איתו?
1: כי זה לא, עדיין, יש דרכים לעשות שלום. אנחנו לא צריכים לעבור על מה שהתורה אומר, לא הרבה לו אנשים, לא הרבה לו סוסים, על 60 מיליון סוסים. זה 60 מיליון אורוות.
4: לא ירבן לו, אבל זה בשבילו, לא?
1: לא, כן. עדיין, בכל אופן, זה עדיין היה חטא, כמובן. לא חטא בעינינו שאנחנו יכולים להבין, מה שדיברתי על דוד המלך זה בעיני השם, בתפיסה, בהשקפה. זה לא שזה פגם או חטא כלשהו, כי שלמה המלך היה שלם וצדיק לפני השם, וגם דוד המלך היה צדיק ושלם לפני השם, אבל התורה אמרה לו הרבה לו סוסים והרבה לו נשים, הכמויות של הסוסים שהוא הרבה לו זה היה מופרז, אנחנו מדברים על עשרות מיליונים של
6: סוסים. למה כביכול הסוסים לא מרבים?
1: איך?
6: מה כביכול הבא בסוסים בלהרבות רושר כאילו?
1: אני אסביר, מלך, כל מלך שניתן לו מלכות מאת הקדוש ברוך הוא, הוא צריך להמליך את השם. כמו מלכות דוד, כמו מלכות שלמה בעצמו. הכס המלוכה שמלך מקבל מהשמיים, מקבל כתר וכבוד, לא בשביל להשתמש בכבוד ובממשלה הזאת, לצורך האדם עצמו. כל מלכות של מלך שהיה לפני שהיה, או שאול המלך, קדוש ברוך הוא לא רצה בשאול שיהיה מלך. אחרי זה שהעם רצה את שאול, אז הוא הסכים. אבל מי רצה קדוש ברוך הוא שימלוך? הוא בעצמו. לא באנו לעולם בשביל שיבוא בשר ודם, וימלוך עלינו והרבה לו סוסים, ונשים, וכבוד, וממון. זה לא היה תכלית הבריאה.
3: אני שכר אומר ואז הוא אמר, הוא לא הרבה לו סוסים, לא הרבה לו נשים,
1: לא הרבה לו
3: כסף
1: בזהב,
3: הוא
1: תקן
3: את זה בשיר, השירים,
1: משנה
3: וכאלה.
1: כן.
3: עוד הגיע הזמן, וגם
1: הרב מקומר
3: אומר את זה.
1: המצרקאי זה כי הוא דרך ירצוף, כן. תראה, זה איך אומרים, לפי הסוד, לפי הפנימיות, משהו צריך לתקן. בשביל לתקן את הרוח שרה, ענן גדול ויש מתלקחת, זה מה שאנחנו למעשה מתקנים אותם עד היום. זה כנגד כל התאוות והקליפות וכל מה שמתפשט בעולם. כל מה שיש לאנשים היום, תאוות ורוח שערה וכל מה שאתה רואה בעולם, הכל זה נובע מצד הקליפות האלו. שלמה המלך כמובן שהוא כבר פעל ותיקן למה שהוא עשה ולימד אותנו על ידי הכתבים שלו, אבל עדיין זה לא לבוא ולהגיד שחז ושלום יהיה לשלמה איזה פגם או חטא כלשהו במה שהוא נהג ומה שהוא עשה. המטרה היא שמלך צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא. כל מי שיש לו כבוד או ממשלה או גדולה צריך לתת את זה למלך, למלך הכבוד, הקדוש ברוך הוא. והדברים שהמלך ניכר בהם בכבוד שלו, זה המרכבה שלו, מרכבת הסוסים. לכן משיח יבוא על חמור ולא על סוס. למה לא על סוס? כי הסוס הוא מסמל את הגדולה, את הכבוד, או נגיד מרכבת מלכות של סוסים. הכוונה אני ורוכב על חמור, הנה מלכך יבוא לך, זה לא הכוונה שהוא יבוא דווקא על חמור. חמור, אלא הכוונה לבוא ולהגיד שהוא יהיה אני ורוכב על חמור. לא יבוא לנו עוד פעם מישהו שעוד פעם זה יהיה סוג של מלך שיתנשא עלינו. לא בשביל זה אנחנו מצפים למשיח. כשרואים כל הזמן אנשים חושבים ביאת המשיח, חושבים שוב שיבוא איזה אחד שיתנשא על עם ישראל. אז לא הכוונה, הכוונה מישהו שהוא למעשה אני ורוכב על חמור. הכוונה שהסוסים, מרכבות, הדברים הגדולים שהעולם רצים אחריהם כבר לא יהיה נחשבים בעיני הנבראים, כי מה שיהיה חשוב לקדוש ברוך הוא זה הכבוד שלו. והיום שבכל העולם, שאנחנו רואים שבכל העולם היום, כל העולם, אנשים לא מכירים ולא מודעים למציאותו של המלך, שמבינים שיש מלך בכל העולם, זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שמה? אז זה שאתה, ברוך השם, מודיע את זה, ואתה מתנהג בצורה כזאת. קודם כל, הדבר הכי חשוב זה להתנהג בדרך ארץ. זה הכי חשוב. אם אין דרך ארץ, אז אתה לא רק מודיע לאנשים, אנשים מחזקים את שירות ליבם ללכת אחרי האבל. כי הם רואים איך זה מתנהג, אומרים, אלו אלוה מעל הראש, ואף פעם לא מתנהג ככה. אז קודם כל, דרך ארץ. זה לא רק, היא לא רק ההקדמה, היא ההקדמה של התורה והקדמה של כל ההקדמות והשכלים. אם אין דרך ארץ, אין כלום. צריך שאדם קודם כל יתנהג בנקיות, בסדר, בחשיבות בשביל שהשם יפנה אליו. כי אם אדם לא מקדש את שמו של השם, ובכל מקום שהוא הולך, הוא גורם לאנשים, רואים אותו שהוא מתגאה, רואים אותו שהוא כועס, רואים אותו שהוא מתנהג בצורה לא יפה, אז נעשה חילול השם. ואנשים, לא רק שהם לא מודעים לדרך השם, הם רוצים לחפור בקדוש ברוך הוא. לכן המלכים, כמו שלמה ודוד, וכל המלכים לפנינו, שהיה לפני, בוא נגיד לפני 700 שנה או 600 שנה, היה מלכים באנגליה, בספרד, בבריטניה, בכל סקוטלנד, אירלנד, כל האזורים האלה היו מלכים. המלכים האלה היו, העקרונות שלהם היה כל היסודות שלהם היה על, על להרבות נשים, להרבות כסף, להרבות זהב, ולהרבות את התאוות שלהם. זאת אומרת, כשהיה יושב מלך על כיסא, הוא היה צריך להשתמש בעם ובמלכות שלו בשביל להרבות את התאוות שלו. להרבות את כוחי ועוצם ידי. מה היו המלכים האלה? נואפים, שודדים, זה לא היה מלכים. מלך שהיה בעם ישראל, כשאנחנו מדברים על דוד, מדברים על שלמה, על יאשיהו המלך, על חזקיהו המלך, זהו מלכים שהמליכו את הבורא. זהו מלכים שהיו משתחווים לפני המלך. משתחווים לקדוש ברוך הוא, היו מגלים וממליכים את מלכותו של הבורא, והקדוש ברוך הוא היה נחת רוח לפניו בעולם, שיש מלך כזה. אבל מתי שקם מלך, שכל המהות שלו זה להשכיח את השם, אז נעשה מידת הדין בעולם. וכמו שאתה רואה היום, אתם רואים היום שבכל העולם אנשים מתגאים בכוחי ועוצם ידי, מתגאים בממון שלהם, מתגאים בכוח שלהם, שוכחים את השם, לא מדברים מהשם, לא חושבים בשם בכלל, חושבים כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, חושבים שהממון שלהם והכוח שלהם יביא להם את התהילה, מקימים מלא בתי רפואות ורופאים חשובים ונחשבים, אומרים אם צריך רפואה, אז יש לנו את מיטב הפרופסורים, שהם הכי חמים, לא צריך את הבורא. יש לי רופא, פרופסור, דוקטור, הוא ירפא. ואם צריך לממון, אז יש לנו את הבנקים, את כל הנגידים שהם שולטים בכל העולם, בממון, אלי און, שהם עושים את עצמם עבודה זרה. אז יש לנו את הממון, אנחנו גם לא צריכים את השם יתברך. יש לנו רופאים, יתנו לזה. ואם צריך אוכל, אז הנה יש לנו שדות, קרמים, אוכל, תבועה, אנחנו לא צריכים. ואם לא צריך גם גשם, יש לנו מאגרי מים, מכונות שיודעות להודות את ה... את הלחות, ואנחנו יכולים להשתמש, לא צריכים. וזה מה שאמר בר כוזיבא, לא עצול אם זה נחתנו ולא תצא בציבותינו. ומיד שהולכים כל הנבראים בדעה הזאת, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא עליהם מכות מחולאים רעים ונאמנים. מה זה אומר? מכות שאין להם רפואה. ואז נהיים בעולם מגפות, מחלה שאי אפשר לרפא אותה, מחלת הסרטן. אף אחד לא מרפא אותה, הפרופסורים לא יכולים לרפא אותה, כל הדוקטורים, פרופסורים הכי גדולים, איך כל הבתי רפואה והמכשירים לא יכולים לרפות אותה, לא מצליחים לרפות מחלות, ופורצות מחלות ונגיפים אגרסיביים, שתאים סרטנים שמתפשטים ואי אפשר להתרפות מהם, וזה מכה בעולם, ונהיה רעב בעולם, ונהיה עוני בעולם, ונהיה הרבה מכות בעולם, והפרנסה והכלכלה של הנבראים, מניות, דברים ונדלן, בכל העולם הולך וקורס, ונהיה מלחמות, ואנשים רצים כמשוגעים אחד לשני. כל זה קורה רק בגלל דבר אחד, בגלל שהעולם לא מודעים למציאותו של המלך. יש מי שברא את העולם הזה. וברגע שהעולם שוכחים את השם, הולכים נגד השם, ולא ממליכים את השם, אז כל מה שאתה רואה בעולם, זה התוצאה הזאת. אם היו כולם מעידים ומגידים על מלכותו של השם, ויודעים שיש מלך, ויודעים לאן לפנות, ויודעים שלא אנחנו משתמשים בפרנסה, זהו. ולא הרופא יכול לרפא, בכלל. הלוואי ונתפלל ולא יזיק, אבל בטח שלא מרפא, כי גם זה השם יתברך עושה. כן, זה השם יתברך, אז השם יתברך, הוא מרפא את כל החולים, והשם יתברך נותן את הפרנסה, ואת כל המים והמאגרי מים שבעולם, זה גם השם יתברך, הכל זה השם יתברך, אבל בגלל שהשם יתברך הוא אל מלא רחמים והוא ענב מאוד, בגלל הענבה שלו, הוא מסתתר מעיני הנבראים, אף אחד לא רואה את המלך הזה, לא רואים אותו, מסתכלים, אתה לא רואה שיש השם, אתה רואה רק משהו ברא, אבל את המלך עצמו, אתה לא יכול לראות, כי הוא מסתתר. מאחורי וילון, הוא מלך ענב, והוא גם חותם על עצמו שהוא ענב, כי ככה כתוב בתורה. אנחנו צריכים לגלות שתתגלה אור פני מלך, בעזרת השם, בכל פעם.
7: מה פשוט כלי מחזיק ברכה?
1: מה זה?
8: בגנית
1: הגול
8: זה כלי?
1: למה? מה, בגלל כוח המשך?
9: הרב,
1: כן?
10: הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב,
8: נעשה גרודה.
1: מה אתה אומר?
7: כלי מחזיק ברכה אלא השלום, הרב התחיל להסביר.
1: אז מה שאני בא להסביר זה שהשלום, השלום, המשמעות שלו זה ביטול. כשאני אומר שלום, זה ביטול. כשאומרים בוא נעשה שלום בית, בוא נתבטל לדעת אמת. כשאומר נעשה בוא נעשה שלום בין אדם לחברו. אם לא יהיה ביטול, לא יהיה שלום. מה זה אומר ביטול? צריך להתבטל לדעה שלישית. עכשיו אם הדעה השלישית תבוא ותגיד שדעה אחת מהדעות האלו הוא הצודק, צריכה הדעה הראשונה שחולקת לבוא להתבטל לדעה הראשונה. מה זה כל הטקו שיש בשס? יש טקו בשס, תשביע את הרי תקושיות ובעיות. לעתיד לבוא, נדע תירוץ, מחלוקת חכמים, ונדע להבין מה למעשה, מה היה כל המחלוקות שהיו בכל ההיסטוריה בין עם ישראל, ולמה היו מדענים שכמו עם איינשטיין שהמציא את האטום, וכל מיני דברים שנבראו לעשות בלגן בעולם, ולעשות דברים של חורבן בעולם, פתאום רואים שכמו שאומר שהבאתי לכם מתנה טובה שלא תריבו, זה האטום, איינשטיין שהמציא את האטום, הביא מתנה לנבראים שהם לא יכלו לריב ביניהם, כי ברגע שיש אטום, אז כבר אין מחלוקת, כאילו לי יש אטום, לך יש אטום, לא רוצים לעשות מריבה. זאת אומרת, עצם הכוח הגדול שיש, קוראים לעשות שלום, אבל זה לא נקרא שלום, כי זה שאתה לא תוקף ואני לא תוקף, זה לא נקרא שלום, זה נקרא הפסקת אש. שלום זה שנעשה חיבור בין הדעות ונהיה דעה אחת, נהיה מטרה אחת.
7: זה הכוונה שיש מחלוקת בעיר יש שלום בעיר, מה שרבי נחמן כותב בספרות הר"ן.
1: שמה?
7: זה כשיש מחלוקת בעיר, יש שלום בעיר. זה הוא כותב בספרות הר"ן.
1: כן, אפשר להגיד. אפשר להגיד, כן. המחלוקת ושלום, זה היינו הך. אני אסביר מה הכוונה.
3: כשם שפרצוציות שונים, אז אם לא יהיה דעה אחת, אז אף פעם לא יהיה שלום, כי אין סיכוי לנצח שום מלחמה ולהשליט את הדעה שלנו על אחרים. אז יכול להיות מה שהרב אומר בעצם, שהדעת היחידה שיכולה להביא שלום זה לדעת את השם. זה בעצם המסקנה של מה שהרב אומר.
1: זה מה שאני התחלתי להסביר. שכל המלכים שהיו לפנינו, המטרה שלהם הייתה לגלות את דעת השם, לגלות רק דעה אחת. היום אנחנו רואים פירודים. עצם זה שאנחנו נמצאים בתוך העולם הזה, אנחנו רואים תמיד ניגודים, אש ומים, איש ואישה, זכר ונקבה, אבא, אמא, שמיים וארץ, חושך ואור. אנחנו כל הזמן חיים בין ניגודים, ימין ושמאל, כל הזמן חיים בין ניגודים. ובגלל שאנחנו חיים בין ניגודים, יש קשה ויש קל, יש שמח ויש עצוב, יש תקווה ויש ייאוש. אנחנו כל הזמן עוברים מאחד לשני, פעם שמחים, פעם עצובים, פעם בייאוש, פעם בתקווה, בגלל שאין שלום בעולם, אין שלום אמיתי. כשאנחנו מדברים על שלום אמיתי, זה אומר שתהיה דעה אחת שהיא התבטלות לקדוש ברוך הוא. כי אם עלה, אז באותו זמן לא יש שם לא רעב, לא קינה, לא תקווה, של הרמב״ם, בסוף הלכות מלכים, אומר כי מעל הארץ זה את השם. מה זה כי מעל הארץ זה את השם? מה, כל העולם ידעו את השם? כן. אם כל העולם ידעו את השם, אז תהיה כל העולם יהיה דעה אחת, יהיה שפה ברורה, לא יצטרכו כולם ללמד את השם, כולם ידעו אותי, מקטן ועד גדול, כולם ידעו את השם.
4: הרב.
1: ואת הקדוש בחור.
4: כבוד הרב, כבוד הרב, צריך לשאול שאלה פרקטית הרב, לעניין חזרה בלימוד, מצד אחד צריך להתקדם, מצד שני צריך לזכור. אז איזה אופן הרב היה מציע ללמוד?
1: אני אענה לך, אני רק אסיים איתו. זה אותו קשר, זה אותו קשר?
7: כלי מחזיק ברכה,
8: רב באמצע מדבר, רב סיפר את התשובה.
7: מחזיק ברכה.
1: טוב, רגע, אני אענה לך, אני אסיים איתו, אני אענה לך, כן. מה עשית?
8: אני ברשותך רוצה להעביר נושא ממה שאתם מדברים פה.
1: כן.
8: אתה ריפית אותי, ולשם כך באתי, ומאתמול אני רק מחייך, אני הולך לשרת ממחר בבוקר 158 לקוחות, יחשבו שאני התחרפנתי, ואני חייך כל היום, וזה התכלית של מה שבאתי הנה, ואני אומר לך את זה
1: כבר. עודו לאדוני כי טוב! עודו לאדוני כי טוב! יעלו שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא.
3: אם אפשר לשאול שאלה שקשורה לזה, יש
1: לי
3: באמת אנשים, שאני שומע מהאנשים, כי אני קצת עם אנשים שהם באמת יודעים לרב מקרם לב שהרב שינה להם את החיים כמו שהיו במקרה אחד, ואני ראיתי פה אנשים שקבלו בתשובה שפעם הוא אחד, ואנחנו אחרים לגמרי. שהרב משנה לאנשים את החיים לאין ספור מילים ותודות שמגיע לרב כל הזמן. איך זה שאנחנו רוצים ללכת ולפרסם את הרב ולהגיד לרב שיש פה לאנשים שיש פה שבתות עם הרב, והמציאות הזאת לא נותנת את האפשרות להודיע את זה. רואים מאות אנשים, זה בלי פרסום, כל זה בלי שאף אחד יודע שהרב נמצא פה. יש פה אנשים שהגיעו בערב שבת ואמרו במקרה, תשמע, הרב פה זה היינו כאן, כולם היו בעלם. כל זה בלי פרסום. רוצים להביא ואמרו...
1: כל זה מפה לאוזן, אתה אומר.
3: כן, כן. לא אומרים את זה בפח. ביום שזה יתפרסם, יהיה פה הרבה יותר, אבל הכלים לא נותנים את זה. מה אפשר לעשות בתור אנשים, תלמידים, זה להביא את המקום הזה שכבר יהיה לרב מקום. לא ישו פה, היום בבוקר רצינו לשמוע את התורה של הרב, והרב הפסיק את השיעור באמצע. בתשע הפסיק השיעור, גם בחורף, היינו פה כמה דקות והלכנו לבית, עד מתי זה יימשך?
7: אדוני, רד מזה, אני מטפל בזה.
8: יופי, רד מזה, אני מטפל בזה.
1: יהיה לנו בריא.
9: אמן.
7: אולי זה הכלי מחזיק ברכה, אה?
1: אולי זה כלי המחזיק ברכה. רק שיהיה שמח בזאת השם.
8: אני מטפל בזה.
1: אני אדביק.
8: הכל בסדר.
1: הכל בסדר. אז בואו אני אסביר משהו. בעזרת השם, אני רק אגיד לכם משהו חשוב. כמו שאתם יודעים, ברוך השם, באמת יש המון המון תורה בדרך שלנו, ויש לנו עוד הרבה דברים שהם מעבר לזה שאני התגעגעתי לכם מאוד להיות איתכם פה בירושלים, הירושלמים פה, ואתם רואים שגם באזור המרכז אנחנו ממשיכים להאיר את אור השם ולגלות הרבה תורה ולקדש את שמו של השם, והדרך הקדושה הזאת שלנו יש בה אור עצום לכל הנבראים, וכל מי שאוחז בתורה שלנו ומסייע לתורה שלנו, תבוא לכם המון המון ברכה מהשמיים, שתדעו.
7: גם בחוץ לארץ. כל מי שנותן יד,
1: גם בחוץ לארץ,
7: נכון? מפרסמים אותך הרבה מאוד.
1: יש לי תלמידים שם ברוסיה, גם באנגליה יש תלמידים, גם בארצות הברית, גם בגרמניה, גם בצרפת, יש לי תלמידים בכל מקום שם. שכל שבוע לומדים מהכתבים שלי ומלמדים את התורה, הם רק את התורה, רק תורת הדרך,
7: כל יום מה שלימדת.
1: אני רוצה שאתם בעזרת השם תמשיכו ותפיצו ותגלו עוד מהתורה ומהדעת הזה, ואתם תראו שיהיה לכם בזה דרך ושכל והשקפה נכונה להתקרב לשם, ובעזרת השם אני עוד יוציא עוד הרבה יותר מזה. יש עוד הרבה הרבה יותר מה להוציא, ויש עוד הרבה יותר מה להביא, בעזרת השם. ואני בלי נדר רוצה עוד להראות לכם עוד דרך חשובה שאני, בעזרת השם, עוד יסביר לכם אותה.
7: עוד הרב לעלות לארץ הקודש.
1: איך?
7: לעלות לארץ הקודש, להיות בקרבך, בעזרת השם.
1: מאיפה אתה?
7: קנדה.
1: מקנדה, תבוא אלינו פה, לארץ ישראל. ברגע ש... נתקבץ פה כאן בארץ ישראל, בארץ הקודש, נזכה לשוב לשם יתברך. אני אסביר לכם, כן, לגבי החזרות תחזור ארבע פעמים כנגד שמו יתברך, ארבע פעמים ככה הקדוש ברוך הוא דורש בשמיים את השם. תמיד טוב לחזור ארבע פעמים, ובערב שבת לחזור על כל מה שלמדנו כל השבוע. עכשיו לגבי מה שאמרנו, לגבי השלום, כשאני מדבר על השלום, כשאני מדבר על השלום, אני רוצה לבוא ולהגיד כלי מחזיק ברכה לישראל לשלום, כשאני מדבר על מידת השלום, מה קרה?
9: לא יודע, קיבלו את התשובה.
1: ארבע פעמים. יש להם ישיבה, הם צריכים להיות בזמן, אין מה לעשות. הם אמרו לי כבר לפני זה שהם צריכים להספיק בזמן. עכשיו...
7: גם בישיבה.
1: כן, בסדר, אנחנו גם בישיבה. אבל הם צריכים לחזור, למדתי להם לחזור לישיבה ולא להיות בחוץ. עכשיו... כשאני אומר כל פעם שמדברים על שלום אמיתי, השלום האמיתי זה ההתבטלות וההכנעה לקדוש ברוך הוא. כשאתה נכנע לקדוש ברוך הוא, כשאתה בא לדעת תורה ואתה הולך לדין תורה ואתה נוהג על פי דעת תורה, אתה אומר, נכון שאני חושב ככה, אבל לפי דעת התורה אני לא צודק, כי התורה אומרת לי שאני לא צודק, אז אני מבטל את דעתי בשביל דעת התורה, ואז אני מקבל את דעת התורה עליי. זה נקרא שלום. שהאישה מסבירים לה, הדעת שלך לא נכונה. זה הדעת הנכונה. הוא צודק. ואז היא אומרת, מה? ככה הדעה השלישית? זה דעת המגשר, זה דעת המסכים. לכן תמיד שרוצים לעשות פשרה או לעשות שלום, צריך להקשיב לדעה שלישית. עכשיו, למה למעשה, כמו שהסברתי על איראן וישראל, למה זה אין שלום? כי ארצות הברית היא נגד איראן. ואיראן אף פעם לא תתבטא לארצות הברית. אז זה לא שהיא תבוא בדעה ותתקיים. מה שהוא כן יוכל לעשות שלום זה רוסיה. רוסיה יכולה שהיא יותר קרובה לאיראן. או סין יכולה לעשות שלום. אבל גם זה לא מספיק, כי הם לא בשלום איתנו. אז אין שלום למעשה. השלום האמיתי יהיה שכל הנבראים ידעו שיש השם אחד. ואני אומר לכם, ככל שיעבור זמן והנבראים לא יבינו את זה, אתם תראו שיהיה דברים עוד יותר אחרים בעולם שקורים. אם תסתכלו טוב, בכל השנים הקדוש ברוך הוא תמיד שהוא עושה משהו, הוא עושה אותו לאט לאט, והוא מתחיל, צריך לדעת איך הקדוש ברוך הוא, מי שמתבונן היטב על הבריאה, ויודע את השם לעבוד אותו, דוד המלך אמר, כי אני ידעתי כי גדול השם. כשאתה לומד את התורה ואתה מתפלל ואתה מרים את העיניים לשמיים, אתה יכול להבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. וכשאתה מסתכל על זה, אתה רואה מה הקדוש ברוך הוא רוצה בעולם. תמיד יש לו דרך. הוא תמיד מתחיל לאט לאט, מתחיל תמיד...

0: פסיקה של הכהן תטמא את הבית. כל עוד שהכהן לא טימא אותו, לא פסק שהבית טמא, תרומה לא חלה, למרות שהנגעים נראים. זאת אומרת, אז מפנים את כל הכלים, את כל החפצים מן הבית, ורק אז נהיה הפסק שהבית נטמא, טמא. זאת אומרת, הכל תלוי בדעת התורה. זאת אומרת, יכול להיות שהמציאות כרגע היא טומאה, אבל התרומה לא חלה עד שיבוא הכהן ויפסוק שזה טמא. זאת אומרת, הכל גלוי מה שקורה בעולם. עד שיבוא החכם, עד שיבוא הכתוב השלישי, ויכריע באמת מה זה שלום, ויכריע באמת מהי דעת השם. אז הקדוש ברוך הוא בהתחלה מתחיל מבחוץ, ואז בפנים, ואז על הבית. תראו מבחוץ מה היה בהתחלה, איך הקדוש ברוך הוא עורר את העולם, פתאום הביא מגפה בעולם. היה את הקורונה. היה מגפה. מה זה היה מגפה? מבחוץ. כולם נכנסו לבפנים. פחדו שיכנסו להם לבתים, מגפות, כולם התבודדו, כל העולם היה בהסגר. כל העולם היה נגיף בחוץ. אנשים פחדו לצאת לבתים, לעבודה, כולם היו מסכות, כי הנגפה הייתה בחוץ. פחדו שזה ייכנס להם לבפנים, ואחרי זה לאט לאט לאט אנשים קיבלו את הנגע, נהיו בפנים, ישבו בדד, ישבו כמו מצורעים, בתוך הבתים שלהם, כולם נדבקו, חלק מתו, והמגפה שפרצה. ואחרי זה העולם שוב לא הבינו את הדבר, ואז קדוש ברוך הוא, כמובן, הכלכלה נפגעה, הרבה אנשים הידרדרו כלכלית ונפלו, ואחרי זה פרצה מלחמה, וכל מה שהיה כבר, המכה כבר הגיעה לבשר עצמו, שאנשים מתו והיה דברים קשים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מראה לכל הנבראים, מראה בעולם שהעולם לא יכולים להמשיך בלא להבין שיש השם. יכולים לדבר מה שנדבר, אבל מה שהשם רוצה שבאמת נדבר ונסביר, שנצעק שיש אלוה בשמיים. נצעק שיש מי שברא את העולם שצריך לעבוד אותו ולחפש אחריו. הרבה אנשים נותנים את הלב שלהם לאישה, ונותנים את האישה את הלב שלה לאיש. אבל כתוב, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אהבת השם צריכה להיות יותר מכל בשר ודם, וגם אישה צריכה לאהוב את השם יתברך יותר מכל דבר. וכולנו צריכים לאהוב את הבורא, עד שנרגיש את הקשר באהבה אליו כל כך גדול, אז הוא יעשה את רצוננו. מה יותר טוב להיות? העולם היום מתפרים שהוא חבר של שליט כזה או מושל כזה, וזה צריך להתפאר. הרי היום הוא פה, מחר הוא שם, לא יכול להיות בשום מקום. הכי טוב זה להיות בקשר טוב איתו, זה הרבה יותר טוב. מה אתה צריך להיות בקשר עם האום, בקשר הוא? ברגע שאתה איתו, אתה עם השם, אתה לא צריך אף אחד.
1: אבל איך עושים את זה בפרקטיקה? איך פורטים את זה לפורטות, הלכה למעשה? מה התפקיד של כל אחד מאיתנו לגלות את מלכות השם בעולם? מה אני יכול לעשות? מה הוא יכול לעשות? מה כולנו יכולים לעשות?
2: להפיץ!
0: קודם כל זה מה שאני מלמד, כן? אתה יכול להבין שמהדרכים שלי זה מה שאני רוצה שאנשים... זה הדרך.
1: להפיץ את התורה של הרב.
0: תלמד אותה, תלמדו אותה, זה לא רק להפיץ אותה, זה ללמוד אותה. ללמוד את מה שאני מדבר במשך כל השנים. אני לא רק מנסה, ברוך השם אנחנו לומדים הרבה דברים והכל, אבל מעבר ללימוד גם יש את הדעה ואת ההשקפה הנכונה. אנחנו יכולים ללמוד ולהישאר בגלות, אנחנו צריכים ללמוד ולהביא את הגאולה. אנחנו לא יכולים להישאר בגלות הזאת ובמציאות החשוכה הזאת ובאפלה והעלתה הזאת. אנחנו צריכים לשנות את המידות שלנו, להיות טובים יותר ולהביא טוב לעולם. כל מי שיודע שיש בו לא טוב, צריך להפוך אותו לטוב. להרבות שלום, לאהוב אחד את השני, להרגיש את האחדות ואת האהבה. כשנותנים יד אחד לשני, צריך להרגיש אחד. אתה רואה את החבר שלומד בישיבה שהוא פחות מבין, צריך לקחת אותו וללמד אותו. צריך להביא את כולם לידיעה שלך, ולהפסיק עם הפירודים שאני יותר ממנו והוא יותר ממני. צריך לעשות את האחד הזה, קודם כל להתחיל באחד. להתחיל באחדות, לקרב את השני, לקרב את הנידח, לקרב את הרחוק, לעזור לכך, לעזור, לעשות טוב, להרבות בשלום, להרבות באהבה, זה דברים טובים שרצון השם. זה למעשה הכלי שבונה.
3: עכשיו... אתם מתחזקים באמונה.
4: אני נראה שאם הקדוש ברוך הוא לא יעזור לשנות...
0: גולה לגאולה, כן. תגלות הרופו של עולם.
4: גם מה שהרב אומר, צריך...
2: זה אדם מביא את השלום.
4: סייעת הנשמה של הקדוש ברוך הוא, שאדם יכול אפשר לעבוד על המידות שלו, ועל הדברים שלו, ועל ההסתכלות שלו לעולם.
0: נכון.
4: אבל כאילו שהשם לא ייתן לו את זה בלב...
0: זה מה שרבי רפאל מברשיד אמר, הכל מהשם יתברך. לדעת שהכל מהשם יתברך, זה מהשם יתברך. איך לדעת שזה מהשם יתברך? צריך לבקש מהשם יתברך. בשביל לבקש מהשם יתברך, גם זה מהשם יתברך.
3: הרב, איך אפשר לעבוד על זה?
0: זה גם זה מהשם.
3: הרב, איך אפשר לעבוד על זה?

0: אתה מנסה לעבוד על הרבה דברים. בלי סייעתא דשמיא זה לא עובד, אז אפשר לדבר מזה וזה. נכון.
1: טוב, אני רוצה להסביר לכם משהו. אני רוצה להסביר לכם משהו מאוד מאוד חשוב. אני אתמול הסברתי את זה בתפילת ערבית, ואני חושב שזה קשור לאותו דבר, ואתם צריכים להבין את זה, וזה ייתן לאנשים הרבה הרבה דעת והבנה. הרבה אנשים כולם רואים, הרבה פעמים שאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא משהו, או רוצים השם יתברך איזה דבר, ומבקשים ולא קורה, ולפעמים לא רק שלא קורה, גם רואים הפוך. כשאדם הולך אחורה, לא מצליח ולא מתקדם משום דבר. זה הכוונה מלכות השם. עכשיו תבינו למה זה מלכות השם ואיך זה, למה שהוא אמר, הרב איתן. אז בואו אני אסביר לכם. כשאתם מסתכלים ומתבוננים ורואים ש... אדם עושה איזה דבר, הוא מבקש איזה משהו ולא הולך לו, צריך להבין שיש את רצון השם יתברך בעולם. ובגלל שהקדוש ברוך הוא כל יכול, והוא עשה הכל ועושה הכל, אנחנו מסתכלים אליו ושופטים וחושבים שהוא כל יכול, והוא חייב לעשות את רצוננו שאנחנו רוצים ממנו. וההסתכלות על השם יתברך זה כאילו אתה כל יכול, ואתה חייב לעשות את רצוננו שאנחנו רוצים ממך, כי אתה כל יכול. ואז אם הוא לא עושה את רצוננו שאנחנו רוצים ממנו, אז נהיה לאנשים קושייה ושאלות שאולי הוא לא כל יכול ואולי הוא לא נמצא, ונהיה כפירה ואפיקורסות בכל הנבראים. איך זה מגיע כפירה? מאיפה זה מגיע? מזה שלא לימדו אותם שיש מלך. מלך לא צריך לעשות את רצוננו, אנחנו צריכים לעשות את רצונו. אנחנו מסתכלים על הקשר עם הקדוש ברוך הוא כקשר מוטעה וטעות, קשר לא נכון. אנחנו עבדים ובנים למלך הקדוש. המלך לא חייב לנו כלום. זה שאתה רוצה זיווג או רוצה בנים או פרנסה, אתה יכול לרצות. אם המלך ירצה, ייתן. אם המלך לא ירצה, הוא לא ייתן. אבל זה לא אומר שאם הוא כל יכול, ויותר מזה הבעיה, שבגלל שאנחנו נמצאים פה, ונמצאים פה בחשבונות של גלגולים קודמים, כי כל מה שאדם עובר פה בעולם זה מפה שלמה על כל מה שהוא עבר גם בגלגול הקודם שלו. הוא פשוט לא רואה את זה, הוא לא מבין איך הקשר בין הגלגול הקודם שייך לגלגול הזה. הכל זה אחד, זה מפה, מפה שלמה. כל מה שאתם רואים, כל מה שתראינו רואים מפה, פורסים את המפה הזאת, או את הספר פותחים, זה ספר תולדות אדם. רואים את כל הגלגולים של האדם. רואים את כל המפה שלו, כל מה שהוא יעבור, כל העצבות, כל החשכות, כל החיים, כל ההרפתקאות, כל מה שהוא יעבור, כל מה שהוא יתחתן, מתי הוא יוליד ילדים, כל מה שיעבור אדם, הכל גלוי לפני השם. וזה הכל לפניו יתברך. והכל קשור לגלגולים ולדברים קדומים וסתומים ונעלמים וחתומים שאין פורש אותם. כולל מה שיעשה, כולל מה שעשה, כולל חטאים, כולל פשעים. כולל כל מיני דברים מורכבים ועצומים שקשורים אחד בשני. והמפה הזאת שאתם תדמיינו לפניכם, המפה הזאת, אנחנו גם, במקום לקרוא את המפה, אנחנו מתחילים מאותה נקודה שאנחנו רואים רק היום. זאת אומרת, כל המפה הזאת זה הנשמה שלי. הייתי פה, הייתי פה, עכשיו פה, כל זה תדמיינו לכם המפה של הנשמה. ואני רק היום נמצא פה, זה היום האני שלי, הנקודה... נקודת העבודה שלי לפני השם. ואדם מתחיל מפה, במקום לגלות את כל המפה, הוא רק מפה רוצה את השם. הוא אומר, השם לא עונה לי, לא שומע אותי, כי הוא לא מבין את רצון השם. הוא לא מצליח להבין את כל המפה, את כל מה שקדום, את כל הנשמה שלו, כל החלקים שלו. ואת זה, איך מגלים, אתם יודעים? על ידי ההתבטלות והכנעה לקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא עושה משהו, או קורה לנו משהו, עובר עלינו משהו, אנחנו צריכים להכניע את הראש, להכניע ולהגיד זה רצון השם, לקבל באהבה כל מה שעובר עלינו, לא משנה מה, כל הקשיים, כל ההרפתקאות, כל המניעות, כל החסימות, לקבל אותם באהבה, להגיד המלך זה קשה לי, זה מר לי, תהפוך לי את זה לטוב, אבל אתה המלך ואני נכנע בפניך. ירתון שזה יהיה לי לטובה, ירתון שזה ישתנה. ככה צריך להגיד, אבל צריך להגיד שהוא מלך, צריך להיכנע למלך. זה שאנחנו לא ממליכים את השם, למה אומרים כל יום בתפילה, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד, למה כל כך חשוב להגיד השם מלך? למה מרן החידה אומר, מור יהי כבוד השם לעולם, שאומרים צריך להצמיד את הברכיים, ויהי כבוד השם לעולם אחרי מזמור לתודה, שהוא מהמזמור מה חשוב לפסוקי דזמרה, צריך להצמיד רגליו. אז אתם רואים מה כתוב? יהי כבוד, אומרים להם, מה זה יהי כבוד השם? זה יהי כבוד השם, זה המלכות של השם, זה הכבוד של השם, זה המזמור שיש בו כבודו של הקדוש ברוך הוא, גילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא. המלך עוזר ומשיע ומגן, כל התפילה היא מלכות השם. מגיע ראש השנה, היום בו אנחנו נשפטים על הכל. מה מזכירים בראש השנה? מלכויות, זיכרונות, שופרות לפני המלך. כולם תוקעים בשופר, חותמים המלך הקדוש, המלך המשפט. בעשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, המלך, המלך, המלך. אנחנו נמצאים לפני מלך. בחיתום, במשפט, בדין, ששופטים אותנו, אנחנו מזכירים אותו כמלך. במשך כל השנה שעובר על אדם הרפתקאות, מצרות ואיסורים, אתם יודעים למה זה? כי הוא שוכח את המלך הקדוש, הוא שוכח את המלך המשפט, הוא שוכח שיש מלך לפניו, הוא במקום זה מדמיין שיש איזה מישהו שצריך להגשים לו את המשאלות שלו. השם לא חייב להגשים לך את המשאלות, אתה עבד של המלך, אתה עושה את רצוני, השם יתברך אומר, אתה לומד את התורה שלי, אתה מקיים את המצווה שלי, אתה עושה מה שציוויתי בתורתי, אם אתה עושה את רצוני, ואתה מקיים את מה שציוויתי, ואתה מבין שאני המלך ואתה עבד, בוא, יתהלך לפניי ויהיה תמים, בוא, אני אסייע לך, אני אעזור לך. אבל מתי שאדם שוכח את המלך, הוא מתהלך פה גם עם גאווה, או עם עצבות, אני עם ייאוש, אני... עזוב, אני לא... זה השם לא עונה לי. זה כפירה והאפיקורסות גמורה, שתדעו. זה לא כפירה, זה לא כופר. זה כופר מין והאפיקורס. כל מה שהשם נדבר רוצה צריך להתבטא למלך. המלך לא חייב לאדם כלום. לא משנה מה יעשה, יזרוק אותו בלב הים או במדבר, הוא מלך לעשות כל מה שהוא רוצה. ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו עבדים של היוצר, עבדים של המלך, אנחנו נכנעים לפניו ומקבלים באהבה את רצונו ושמחים בפעולתו. ומה שעושה המלך, אם המלך מחליט לעשות לי ככה, או המלך מחליט לעשות ככה, אנחנו צריכים לקבל באהבה. כמובן שזה קשה וצריך להגיד לו שזה מר לי וקשה לי, ואני לא רוצה את הטרדות האלו ורוצה שהוא יושיע אותי. איך?
2: איך מתחזקים באמונה, כאילו...
1: זה, שתגיד את זה לשם.
2: העולם כל כך תופרני, כאילו, העולם כל כך מושך אותך להפך, אתה יודע, הפוך. כאילו, אני עכשיו יכול להתחזק, אבל עוד שעתיים אני לא אהיה ככה.
1: אני מבין את מה שאתה אומר.
3: איך זה עולה בקנה אחד עם זה שבאים לבקש את הישועה מהצדיק?
1: או, זה משהו אחר. צדיק אמיתי זה מי שיגלה לך את השם יתברך, שאתה תעבוד את השם. ואתה צריך לעבוד את השם. של צדיק מקבלים דרך השם. עבודת השם, התקרבות השם.
3: את גזירת המלך, קיבלתי את גזירת המלך, מה אני בא לבקש ישועה מהצדיק? אני יכול להתבטל לצדיק, אני יכול לבטל דרך גילוי השם, אבל למה לבקש ישועה מהצדיק? אני קיבלתי כבר...
1: אני רק יכול להגיד לך ש... שהצדיק יודע באמת מה רצון המלך. הוא יכול...
3: רב כל הזמן אמר בבוקר שהצדיק זה הצדיק שמנצח את המלך.
1: שמנצח את המלך, כן, אבל זה רק הוא יכול. אנחנו לא יכולים. הוא יכול, אנחנו לא.
3: מצד אחד קיבלנו את הרצון של המלך.
1: הרצון של המלך...
3: מבקש מהצדיק שיכניע את רצון המלך.
1: זה לא הכוונה שהוא יכניע את רצון המלך. הוא ידע איך להביא אותך למקום שתהיה מרוצה לפני המלך, ואז הוא ינצח את רצון המלך.
4: למעשה, הרצון להשם זה להיטיב עם רועב. זה העיקר. והצדיק יודע איך להגיע.
1: יודע לגלות את רצון השם.
4: יפה, אתה מגלה את רצון השם.
1: כל אחד מאיתנו, אני אסביר לכם משהו.
4: אתה אומר כזה שמחות, בלעת את העולם להיטיב עם רועב.
1: נכון. אני אסביר, כולנו צדיקים. בסדר? אתם רואים, במסכת אבות, כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זה משנה מסנהדרין. זה לא משנה ממסכת אבות. במסכת אבות יש ממרות של חכמים, אבל וכל ישראל זה משנה מסנהדרין. אז איך הגיע כל ישראל למסכת אבות? בגלל שהממרות שם הן מאוד קשות לקיום, יכולות להחליש את האדם, הכל ישראל, כתוב במדרש שמואל, בא לחזק כל הממרות שהן יאמרו בשביל שאדם לא ייפול בייאוש, ואחד ושלום יאבד תקווה. אז קודם כל צריך להבין, כולנו צדיקים. נקודת צדיק קיים בכל אחד מאיתנו. אין יהודי שהוא לא צדיק. פשוט לכל אחד יש את זה יותר, כל אחד יותר פחות. מה, אתם לא ראיתם שהתפללתם ופתאום היה לכם איזה ישועה? לא היה לכם פתאום איזה נץ והשגחה אחרי תפילה? כי אתם צדיקים. לכולם יש צדיק. יש אחד שהוא צדיק יותר, אחד שהוא צדיק פחות, גם אישה. כל אישה היא צדקת, קצת יותר, קצת פחות. אין דבר כזה, מישהו שהוא צדיק, זה לא אדם שהוא עכשיו צדיק, עכשיו רשע. כולנו, יש לנו כמו ווליום, אתם ראיתם באורגן, במוזיקה, נכון? יש ווליום. יש את הבאס, נכון? מגביעים, וטראבל, מורידים, נכון? ראיתם את זה בטח. בשביל שישמע קצת טוב, אז מעלים ומורידים, נכון? כל אחד תדמנו, יש צדיק ורשע. יש אחד שהווליום שלו, הצדיק קצת פה, הרשע זה פה. ומה זה אצל צדיק? רשע למטה, הצדיק למעלה. אבל לכל אחד מאיתנו יש את הווליום הזה. לי, לא, לא, לא, לכל אחד, לכולנו. אין בן אדם נברא שאין לו את האיזון הזה. זה מה שהאדמו"ר הזקן, בתניא מסביר. נפש בהמית, נפש אלוקית, צריך להכניע.
3: בלימי יכול להיות שכולם צדיקים בעצם.
1: אצל בעל התניא פשוט הצדיק זה מי ששבר את הכפתור של הרשע. הוא לא יכול לעלות את...
4: הרב אתמול.
1: אבל אני בא להסביר שלכל אחד מאיתנו, תתפלו לשמוע. יש צדיק, יש רשע בווליום, תדמיינו רשע, ויש משיח. גם נשמת משיח נמצאת בכל אחד ואחד בעם ישראל. בין באיש ובין באישה. לכולם, גם לנשים וגם לגברים, יש רוח משיח, לכולם. אין יהודי בעולם שלא נמצאת בו רוח נשמת משיח. פשוט מה קורה? זה לא גבוה, זה ממש נמוך. זה נמוך. ואצל המשיח זה יהיה הכי למעלה.
3: רב אמר כאן פעם שאתה צדיק מנשמת כאן ציפור, אז אין לו בכלל לצד הרע.
1: נכון.
3: אז מה הפשט שהוא
1: נכנס את שתי הכפתורים האחרות? לא, הרשע פשוט זה היסודות בשביל לשלוט בכל הרשע שבעולם. כי הצדיק כשמגיעים לדרגות עצומות, הם שולטים בגבורות שיש בעולם. אז חייב את הרשע, זה הגבורות בשביל למשול בכל הרשעים.
4: הרב אתמול בערב הסביר לנו שלצאת מתוך הגושי צריך לצאת אחנה, והסביר לנו הרב רצה לתת לנו הסבר, ובסוף הלכנו על הסבר של הבעל שם טוב. אם הרב יכול לתת לנו...
1: אז אני רק אסביר, אני אסביר. אז אני אסביר את זה. אני אסביר. מה אתה אומר?
5: אם בן אדם רוצה לדעת מה הוא צריך לתקן על הגלגול הזה, הוא יודע מה לתקן. אבל יש דברים שהוא לא יודע מה הוא עשה בגלגול שעבר, והוא רוצה לתקן...
4: העבידות.
5: והוא רוצה לדעת מה הכישרון שהקדוש ברוך הוא שלח אותו כדי לתקן את הגלגולים של שעבר.
1: אז בשביל זה אתה אומר בווידוי, אנחנו באבותינו ואנשי ביתנו. בכוונה הזאת של הווידוי, אתה מתכוון, אנחנו באבותינו ואנשי ביתנו, זה כל החלקים שלי מגלגולים קודמים.
5: אבל איך הוא מגיע למצב של תקן? איך הוא יודע מה הוא צריך לתקן?
1: אם אתה קודם כל תדע מה אתה צריך לעשות בגלגול הזה, אתה תדע מה אתה צריך לעשות בגלגול קודם. אני אסביר לך משהו, הרבה פעמים אנשים מתעסקים מה הם היו גלגול קודם, בזמן שהם מתעלמים מה שאתה צריכים לתקן בגלגול הזה. תתקן מה שאתה צריך לתקן בגלגול הזה. אם אתה יודע בגלגול הזה לתקן כל הקשיים שלך, כל מה שאתה נמשך אחריו ויודע שקשה לך, זה מה שקשה לך, זה הדברים שצריך לתקן. מה שקשה לך, מה שאתה מתמודד איתו, מה שאתה צריך להתמודד איתו, תתקן ביישוב הדעת. ברגע שתתקן את זה, ייפתחו לך אפיקים והרחבה ללכת למקומות גבוהים יותר, לתקן מגלגולים קודמים. אבל אי אפשר שאדם יפתח לו, יפתחו לו מהשמיים מה לעשה, מה עשה פעם, אם את מה שיש היום הוא לא מצליח להתמודד.
2: אבל לבחורים צעירים מותר ללמוד קבלה? לבחורים צעירים מותר ללמוד קבלה?
1: תלוי למי. אני ממליץ יותר ללמוד הלכה, משנה, גמרא, מדרש.
2: חסידות לעומק.
1: אפשר קצת חסידות מדי פעם. נפש החיים, זוהר וקבלה, זה דברים שצריך ללמוד מפי חכם. או ללמוד את זה בשבתות. אפשר בשבת קצת, או בימי שישי, מעט עם ספר, עם פירוש, וללמוד את זה לפי שעה ושיעורים, ולא הרבה, ויותר ללמוד משנה, גמרא והלכה.
2: מי הרב למד?
1: מה זה משנה? הרב שלי כבר נפטר. תלמיד חכם, צדיק. אתה מכיר אותו? אתה מכיר אותו?
2: גדליה חיים.
1: רב גדליה חיים, שמעת עליו?
5: מאיפה
2: הוא? כל הרב.
3: מאיפה הוא? גדל יחד.
1: אל מי צחם? מה זה?
5: לקרות דואר.
1: לקרות דואר, לא לגרוס. לקרות. ללמוד.
6: הרב, כתוב משהו
4: אתם... לא, הוא שואל הרב לגרות.
6: אתם חומש, נהיה
1: עשיר,
6: אבל... שם מחליט.
1: איך?
6: שם מחליט,
1: נכון. זה פשוט מסוגל. לכן הרמה אומר שמותר לנסות את הקדוש ברוך הוא. בגלל שזה מסוגל, אז מותר. זה מה שהרמה אומר.
3: הרב, דלי עשה את הגימטריה.
1: זה שם מותר.
5: יש עניין לגרות דואר בלעבים? לגרות בלעבים.
1: לא, אני לא בעד. אני לא בעד לגרות. בכלל, למרות שהגמרא בנושא את עבודה זרה בדף י"ט, הגמרא אומרת עולם לי גרסיניש דף על פי לא ידע מהי כמה של מה גרסה נפשי לתאווה. אני לא בעד לימוד בגרסה, רק לימוד בהבנה, ללמוד מעט בהבנה, להבין מה לומדים בשביל שאדם יוכל לקום ולזכור את הלימוד ולשנן וללמד. כל מה שלומדים בגרסה, אני דעתי וההשקפה שלי, אני כבר הודעתי לכולם נגד לימוד בגרסה באופן גורף. כל מי ששומע לי ו... תקבל את הדעה שלי, לא גורסים, לא משניות. אצלי תלמידים לא גורסים משניות, לא גורסים זוהר, לא גורסים גמרא, כלום. רק לומדים בעיון, בהבנה, עם פירושים, לא גורסים כלום. כלום, כלום, כלום. גם לא תהילים, ככה הדעה שלי. לא לגרוס כלום, אין דבר גרסה אצלי, כלום. שום דבר, כלום. אפשר בקיאות, אפשר גם לגרוס מה שאתה עכשיו לא מבין ולשים סימן, להתקדם קדימה ואחרי זה לחזור. אבל לא לגרוס, עד הרגע הזה שבן אדם גורס, גורס, גורס, גורס, בלי להבין כלום, גורס ארמית וזה, אני לא בעד הלימוד הזה בכלל, היום בימינו. נכון שזה הוזכר בשיחות הר"ן אצל רבי נחמן, היה הרבה גדולים שנהגו ואמרו שזה טוב. אני אסביר לכם מה הבעיה בזה היום. פעם בזמנם, השכל שלהם היה נקי, ההבנה שלהם הייתה טהורה, הגרסה הייתה מביאה אותם להרבה דברים טובים. היום, השכל לא כל כך נקי, יש הרבה טרדות. בזמן שבן אדם יגרוס, יעלו הרבה דברים לא טובים במוח, וגם לא רק זה, שהוא לא יגיע לתועלת הלימוד, כי בסופו של דבר, שהוא יקום מהספר, הוא יצטרך להסביר, ללמוד, ישאלו אותו, הוא יגיע למקומות. היום התורה מאוד חלשה, אנשים מאוד מדולדלים בהבנה בתורה, בידיעה בתורה, בקרבה לשם, רחוקים מאוד. הלימוד בגרסה לא ייתן בדעת, בנבראים, את דעת השם, את התורה. ולכן לא עשינו פה כלום, הלימוד בגרסה לא ימלא את הדעת של הנבראים, בדעת התורה, הוא לא יועיל להם. לכן אני נגד הגרסה בכל...
3: פלפול יותר מדי.
5: בהקשר למה שאמר.
3: פלפול יותר מדי.
1: פלפול, פלפול.
3: אני אוהב את זה, השאלה אם אתה דרך נכונה.
1: זה כתוב במסרת מורה, בדף ט"ז, שעתניאל בן קנז החזיר את ההלכות שנשתכחו על ידי כוח פלפול. הפלפול זה הכוונה שבן אדם יכול ללמוד, אבל להסיק עשו כשמת את העלי בדלפתה. ואם לא יהיה בסופו של דבר הלכה, ברורה ומסקנה מתוך הלימוד, שוב פעם לא עלתה בידך שום דבר.
3: אבי, ידוע בשימה חצי צחרה. זה מקרב הקרוב ברוך הוא שאני עושה לא מזה סתק, הוא לכאורה אני מסתעשה עם המוח, זה סתם כאילו גייפה.
1: זה טוב, זה מצוין, לא? צריך לעשות את זה. לומדים, אבל בשביל, בסופו של דבר צריך להביא הלכה, הלכה לידי מעשה, כי אם לא, אז אדם לא יתקרב לבורא.
4: האם הרב רוצה לעזור על העניין של ההכנעה?
7: במזל שלו. וכל אחד, את התכונות שלו, את החוזים שלו, את הדברים שהשם נתן לו, את המטען, ואת הדרך, ואת האופן, ואת האפשרות להגיע ללימוד שלו. איך בן אדם בחייך היותו הוא יכול לממש את הפוטנציאל שיהיה את אותו הבורא כדי להגיע, כשהוא מגיע לכם 120, הוא אומר, הנה, עשיתי את התפקיד שלי בעולם הזה. בן אדם יכול להעצים את עצמו ולדעת קודם כל מה שהוא עושה וגם להגיע ליעד הזה כדי שהוא מגיע למעלה הוא יודע, אומר השם, עשיתי את שלי מה שיליעת אותי
1: נגיד לך את האמת? נגיד לך את האמת? תבוא אליי אני יכול לעשות את זה
4: אני
1: יכול לעשות את זה
4: אני פה.
1: אז אני אעזור לך.
3: מה היה התשובה,
1: הרב? הרב, מה למעשה? אני מבין בזה, אני אעזור לך.
5: זה של הגרסה, הרב, בהקשר למה שאתה...
1: לא, בלי גרסה, בלי גרסה, בשום אופן.
5: הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב, הרב,
1: אני יכול להפתיע לך, אם אתה תלך בדרך שלי, של מה שאני אומר, ומה שאני מלמד, ומה שאני עושה, אתה תגיע לכל מה שאתה רוצה. זה בהבטחה גמורה. אתה תדע, מבטיח לך, תדע הכל.
4: כל אחד נולד במזל שלו, נולד במקומים שלו.
1: נכון, נכון, נכון.
4: ולכן היא יודעת שמממש, הוא מגיע...
3: נו, נו, נו, רב ענה לך.
1: הוא לא הבין את התשובה, צריך להסביר לו.
4: רבנו יודע. רבנו יגלה לך.
1: צריך גם ללמוד, אתה יודע. הוא אומר, אני בא, אני בא. רבי שר שלום מבלז אמר שכל מי שידרוך על מפתן דלתו לא ייפטר מהעולם בלי תשובה. אז כשנפטר, אז אמר רבי יהושע, מבלז אמר, הכרתי הרבה מבאי ביתו של אבי שמעולם לא דרכו על מפתן דלתו. הכרתי הרבה מבאי ביתו, שהיו באים לביתו, אבל לא דרכו מפתן דלתו. אפשר לבוא, אבל העיקר זה באמת הדעה, הדעת, אני רוצה שאתם תקראו באמת, הדרך עץ החיים, זאת מה שיצא עכשיו בעזרת השם, שנוציא גם כל הספרים בעזרת השם שייצאו, שאני רוצה שבעזרת השם ייצאו הספרים, אתם תראו הרבה דברים טובים ועצומים שיובילו לכם דרך טובה והשקפה. ואתה תגיע למה שאתה צריך, כן.
8: פגשתי כמה אנשים
1: שלנו, ופה
8: זה יהיה להם
1: נקודת
8: משיח,
1: שהם
8: המשיח.
1: אז מה עושים? המשיח פגשתי הרבה, ברוך השם. אני אמרתי פעם, שיבוא משיח, יהיה פקק של חמורים בדרך ירושלים, למה מתי שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, יהיה שופר, כל אחד יוציא את החמור שלו, וכולם יעלו לירושלים ונראה פקק של חמורים.
4: זה קנס 500 שקל, הרב.
1: אני רוצה להגיד משהו על התשובה שהוא אמר. איך זה יכול להיות באמת שהוא פגש הרבה על הצורן של המשיח? אז אני אגיד לך דווקא, זה יכול לבוא בגלל נשמות מאוד מיוחדות, שהן מאוד רוחניות ומאוד רוצות בכבוד של השם ובתיקון של השם נדבך בעולם, ומזה זה נובע שאתה רואה אותם יושבים באיזה קבר של צדיק וצועקים ואומרים זה וזה, אבל הבעיה היא שאין להם מידות. הם הרבה פעמים, אתה יודע, לא בא למידות, הם קצת כעסנים, קצת זה, קצת זה. יכול להיות שהם היו רואים להיות משיח, אבל הפסידו את זה מהמידות. אם היה להם מידות טובות, יכול להיות שהם היו משיח. אבל איך אומרים, משיח לא יצעק לך שהוא משיח. רב,
9: זה הצועת מעירת שמיים.
1: מה זה?
9: אם אפשר לקבל הצועת מהרב מעירת שמיים. הצועת שמיים אין הצועת.
1: טוב. עירת שמיים אמיתית זה תאורה. כל בן אדם שרוצה שיהיה לו עירת שמיים, רבי אהרון רטה אמר דבר מאוד יפה, שיהיה תמיד תחת כיפת השמיים. כשאתה יוצא לכיפת השמיים, אתה יודע, בבית יוסף, בבח, בסימן צדיקי, בהלכות תפילה, יש חלונות, נכון? אתה רואה בבית הכנסת חלונות? למה צריך את י"ב חלונות האלו? כשאדם יראה את השמיים בתפילה, כשאתה מתפלל, אומר פסוקי דה זמרה, מתפלל, אתה רואה את השמיים בבית הכנסת, אתה מבין לאן אתה הולך. השמיים מביאים לאדם יראה. אדם שלא רואה את השמיים, לא מביט לשמיים, אין לו יראת שמיים. כשאדם מסתכל על השמיים, נופל על הפחד מהשם. יש לו מורה שמיים, מורה שמיים כמורה רבך. כשאדם יהיה לו מורה שמיים, הוא צריך לראות את השמיים. מסעו מרום עיניכם, וראו מברא אלה. זאת אומרת, רואים שישעיה, כבר לימד אותנו בפשטות שהמבט לשמיים, העיניים לשמיים, יכולות לגרום לאדם יראת שמיים. יש הרבה אנשים שהרבה שנים לא הרימו את העיניים לשמיים. כמה שזה נשמע פשוט, כן? אתה יכול ללמוד הרבה עם הראש למטה בספר, המון ספרים, אבל מבט אחד לשמיים יביא לך יראת שמיים כמו שלא קיבלת בשום מקום. לכן זה חשוב מאוד להביט לשמיים בשביל לקבל יראת שמיים. כשתסתכל על השמיים שהם זקים וברים, יועיל לך לאמונת חכמים, יועיל לך לאמונה, יועיל לך ליראת שמיים. צדיקים, אני רק רוצה לחדד את הדברים האלו, אני רק רוצה להגיד כמה דברים חשובים לדבר הזה, שאני רוצה לחדד, שהסברתי לגבי ההכנעה שלקבל את רצון השם, ואני הסברתי את הדבר הזה שרואים שיש קושי מסוים, ואדם מתפלל וקרה מה שקרה לו, איזה קושי או פרנסה או דבר שלא הולך לו, הוא צריך לקבל באהבה את רצון השם. זה לא אומר שהוא לא יתפלל ולא יבקש את השם של אותו. יעשה את זה בוודאי. הוא נצטרך על זה והקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתפלל על זה. אבל מה השם לא רוצה, ומה השם רוצה שהוא עושה לו זה בשביל שהוא יקנע, שהוא יהיה שמח, שאדם לא יהיה עצוב, עוז וחדווה במקומו. השם לא אוהב אדם שהולך עם מרירות וטרוניה ועצבות, למה הוא לא נושע, למה הוא לא מתחתן, למה אין לו בית, למה אין לו ילדים. הוא לא רוצה את המרירות הזאת בלב, את ההרגשה המיואשת הזאת. רוצה שתעבוד אותו שמח, שתהיה שמח, שתחשוב טוב, שתתבונן בבריאה שלו, שיהיה לך טוב, שיהיה טוב לנבראים. זה מה שהשם נדבך מלמד אותנו. וכל מי שרוצה להבין אחרת, אתם יודעים, הולך מתהלך עם ייאוש ושברון לב וחושב שבזה שזה הדרך, זה לא דרך. אתה יכול להיות עם לב נשבר. אתה יכול להגיד, אני מקבל עליי גזירת המלך שככה, השם יתברך, אני בלב נשבר, יהי רצון שתושיע אותי, אבל אתה בזה גם יהיה טוב. אבל העיקר להכיר במלך, להגיד, המלך, קיבלתי כל מה שעובר עליי, אתה המלך, מלכותך בכל משלה, כך גזרה חוכמתך ורצונך יתברך, ממני אני לא ראוי לכלום, יהי רצון שתטיב לי, שישתנה לי לטובה, וככה פתאום אדם יראה את ישועת השם. התייצבו וראו את ישועת השם. תדעו לכם, אלו הדברים אשר עשה אותם האדם וחי בהם. אתם תראו ישועות בהתבוננות הזאת, אתם תבטלו על עצמכם המון דינים, יהיה לכם המתקות וישועות ותפעלו הרבה דברים. לימדתי אתכם את הדבר הזה בשביל שיהיה לכם לתועלת. לכן בכל פעם שאתם רוצים להתבונן על כל דבר, תמיד קודם כל תקבלו באהבה את כל מה שעובר עלינו, לא להלך בטרון יחס ושלום עם השם, להתנהג בדרך ארץ לנבראים, להיות טוב עם הבריאות, לא לדבר לשון הרע. זה הדברים זה כלי שעושה שלום. זה מגלה מלכות השם. השילוב הזה ביחד גורם לאדם קרבה לשם, ולבטל המון המון צרות מעצמו ומעל כל העולם כולו.
9: זה גם הניגונים שלך, שישבים אותם.
1: הניגונים, כן, עושים.
9: אדם מרגוע בנפש, נתון אז שמחה, אתה מתיק להם את כל הניגונים. אני שומע את הניגונים שלך, אני מתמלב, אני מרגיש את הקדוש ברוך
1: הוא. הצדיקים, אז תשמעו בלי נדר את הניגונים שלי גם. זה ניגונים טובים, ניגונים קדושים, ובעזרת השם, הבטחתי לכם, אנחנו נעשה את זה בלי נדר, נעשה ערב ניגונים. אנחנו מחפשים מקום שיהיה יתים גם לגברים, גם לנשים, כולם שיהיה להם מקום, אז אתם תבואו ויהיה ערב נגינה עם שמחה בעזרת השם. אין בעיה, מצוין. כל זה עם ביור, כן. אני מברך את כולכם, שיהיה לכם חיים טובים. אני אוהב אתכם מאוד מאוד. נתפלל עליכם.
8: יגשתי
1: לכם. שיהיה לכם ישועות ופתורות טובות. כל הברכות והשפעות הטובות. חיים טובים.

0: מאזינים יקרים, מאזיני כל הנחל, אנו כעת עוברים להאזין ולהתחבר לתוכניתו של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש בחוכמתו של רבנו. אני מאחל לכם האזנה נעימה, בשורות טובות, יום מוצלח ונפלא.
1: ערב טוב לכולם, אנחנו נמצאים כאן בשידור ישיר של נהר דעה, זה פשוט מאוד מאוד משמח, אני מבין שיש פה גם כאלה שהם לא מנויים בתוכנית נהר דעה וזה מומלץ לכולם. בין השאר כל יום שלישי אנחנו עושים כאן שידור ישיר של שיעור בליקוטי מוהר"ן לפי הסדר, כבר למדנו 13 תורות מליקוטי מוהר"ן ובעזרת השם ובישועתו נמשיך הלאה. אנחנו היום לא נדבר על מהות השמחה או על מעלת השמחה, אלא אנחנו נדבר על עצות איך להיות בשמחה. כלומר, הכי מעשי והכי פרקטי. אבל לפני כן, בעקבות מה שאנשים כתבו פה בצ'אט, בשידור, אני רוצה להדגיש, הסיבה שאנחנו לא מצליחים להיות בשמחה היא כתובה בליקוטי מוהר"ן בתורה כ"ד בחלק שני, כי האדם נמשך אל העצבות ואל העצלות. ואנשים כתבו פה רשימה של כל מיני קשיים בחיים שמפריעים להם להיות בשמחה, והרי שם בדיוק רבנו אומר, כל אדם מלא איסורים תמיד, מחמת פגעי ומקרי הזמן. אז אתם בעצם עשיתם רשימה של פגעי ומקרי הזמן. ולכן רבנו כותב שם שבעקבות זה שכל אדם מלא איסורים תמיד מחמת פגעי ומקרי הזמן, אז האדם צריך להכריח את עצמו להתגבר בכל הכוחות להיות בשמחה. ממילא יוצא שלפי התורה הזאת בליקוטי מוהר"ן, שהיא בעצם התורה המפורסמת שמתחילה במשפט מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, רבנו כותב שם שהסיבה שאנחנו לא בשמחה זה מפני שאנחנו לא מכריחים את עצמנו להתגבר בכל הכוחות להיות בשמחה למרות האיסורים ופגעי ומקרי הזמן. זאת הסיבה המרכזית, שהרי לרבנו יש שתי תורות עיקריות שהוא מדבר שם על העניין של השמחה. אחת היא תורה כ"ד הזאת שבה הוא אומר שצריך להיות בשמחה כדי להיות בריא, יש לו תורה י' בליקוטי מוהר"ן חלק שני שהוא אומר שם שכדי צריך להיות בשמחה כדי להיות חופשי, שיוכל להנהיג את המוח כרצונו, כי השמחה היא עולם החירות. ובעצם אלה שני היסודות שרבנו דיבר עליהם בעניין השמחה, למרות שכמובן יש עוד תורות שרבנו מזכיר את השמחה. אבל היום אנחנו נתרכז בחמש עצות איך להיות בשמחה. והעצות האלה, הכוונה היא שאלה עצות שאדם צריך לקיים באופן יומיומי. כמובן לא כל אחד יכול לקיים את כל העצות כל יום, אבל צריך שהם יהיו מול העיניים שלנו, וזאת ההדרכה של רבנו איך להיות בשמחה. כאשר נפתלי הודיע לי שהשיעור בנהרדי, הכותרת שלו תהיה דרכים להיות בשמחה, אמרתי, במקום שאני אתחיל לחפש בעצמי כל מיני דברים בספרי רבנו, יש לנו קטע שאחד מגדולי חסידי ברסלב בכל הדורות, הוא סיכם עבורנו את כל העניין הזה. והאיש הזה היה רבי אברהם בן רבי נחמן, שהוא היה בנו של רבי נחמן מטולצ'ין, שהיה תלמידו המובהק של רבי נתן. רבי אברהם היה איש גדול,

הספר הזה הוא בעצם הניסיון הראשון והאחרון, הניסיון היחידי של אחד מגדולי אנשי שלומנו להגדיר מהי הדרך של ברסלב. ויש שם, בספר כוכבי אור יש ארבעה חלקים. אחד קוראים לו אנשי מוהר"ן, השני קוראים לו חוכמה ובינה, השלישי קוראים לו אמת ואמונה, והרביעי קוראים לו ששון ושמחה. ובעצם בזה רבי אברהם מדגיש לנו את היסודות של העברת המסורת של חסידות ברסלב ואיך להיות חסיד ברסלב באמת. אנשי מוהר"ן, פירוש העניין, להיות חלק מאיזה שרשרת דורות, להיות חלק מאיזושהי מסורת שהיא לא כלולה רק בספרים בכתב, אלא גם במסורת שבעל פה. לא רק מסורת שבעל פה של שיחות של רבנו, אלא מסורת שבעל פה של פרקטיקה איך לעבוד את השם. אנשי שלומנו, או בראשי תיבות שאנחנו אוהבים להשתמש בהם, אנש, זה היו קבוצות של אנשים שכמובן במשך השנים, ה-200 שנה האחרונות מאז פטירת רבנו, מדובר בעשרות רבות של אלפי אנשים. האנשים עלו, היו ביניהם עובדי השם גדולים מאוד, והם השאירו לנו מורשת גדולה מאוד של סיפורים מעבודת השם שלהם, של חידושי תורה, של רעיונות של התחזקות. כל המסורת הזאת היא כלולה בעניין הזה של אנשי מוהר"ן. וכפי שאמר לי פעם איזה רב גדול, אי אפשר להבין את הספר בלי האנשים של הספר. אתה לא יכול להבין ליקוטי מוהר"ן, שיחות הר"ן, חיי מוהר"ן, כל הספרים, כולל ליקוטי הלכות, בלי האנשים של הספר, כלומר בלי האנשים שכבר יותר מ-200 שנה חיים את הספרים האלה, נושמים אותם, עובדים לפיהם. זה העניין של אנשי מוהר"ן. החלק השני בספר כוכבי אור הוא חוכמה ובינה, ששם רבי אברהם מגלה סודות נוראים מהקבלה על גודל מעלת נשמת רבנו. וזה העניין הזה של ההתקשרות לצדיק האמת. ההכרה בגדולתו של הצדיק האמת, ההכרה בנחיצות של הצדיק האמת לעבודה של כל אדם ואדם. החלק השלישי, אמת ואמונה, מדבר על ההתרחקות מחקירות, על אמונה תמימה ופשוטה, שזה כמובן יסוד היסודות של חסידות ברסלב, זה העניין של אמונה בהירה, תמימה, אמיתית. החלק הרביעי זה החלק שאנחנו נלמד חלק ממנו, כמה שורות ממנו היום, ששון ושמחה, כי זה היסוד הרביעי מכל תורת רבנו, העניין של מעלת השמחה, של החיוב של השמחה, כמו שיודעים היום בכל העולם, העניין של שמחה הוא כתוב על שם רבנו. כל מי שמזכיר את המילה שמחה ישר נזכר ברבי נחמן מברסלב. והעניין הזה הוא יסודי ביותר, למרות שכמובן רבנו לא המציא אותו. זה יסוד היסודות בתורה, נזכיר רק שני דברים קטנים מאוד, קודם כל כתוב בסוף הכללות בתורה למה עם ישראל יסבול תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. זה הפסוק בתורה. והרמב״ם מפרש את זה בסוף הלכות לולב, ורבנו בחיי מפרש את זה בפירושו על התורה ובספר קד הקמח, שעיקר העניין שלומדים מהפשט של הפסוק הוא שהאנשים שעם ישראל יקבל זה לא בגלל שהוא לא עבד את השם, אלא שהוא לא עבד את השם בשמחה ובטוב לבב. וממילא מבינים כאן את היסוד הגדול. ורק נזכיר משפט אחד שכתב רבנו בחיי מגדולי הראשונים. הוא כותב שם, השמחה במצווה, מצווה בפני עצמה יותר גדולה מהמצווה. עד כדי כך. דבר פשוט מבהיל. שהעניין של קיום המצוות בשמחה זה יסוד גדול מאוד, והתוכן הפנימי של מצווה צריך להיות שמחה. והשמחה הזאת היא עוד יותר גדולה מהמצווה עד כדי כך, מפני שהתורה מדגישה שהבעיה של עם ישראל תהיה שהוא לא עבד את השם בשמחה ובטוב לבב. ממילא מבינים ששמחה וטוב לבב זה היסוד החשוב ביותר בתוך עבודת השם. וממילא המצווה הכי גדולה שהיא כוללת הכל, זה העניין של לחיות. ולכן החיים בשמחה זה דבר גדול מאוד, כמו שכתוב שם בכללות, שאחת הכללות בתורה היא ולא תאמין בחייך. ממילא אנחנו מבינים, מכלל לאו אנחנו מבינים הן, שהדבר הכי גדול בעולם זה להאמין בחייך. והדרך להאמין בחייך זה על ידי שמחה. זה הפסוק בתורה, אבל הרמב״ם גם פסק את זה להלכה. רבנו לא היה הראשון שאמר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. הרמב״ם פסק את זה להלכה בהלכות דעות.
בפרק א'

הלכות דעות, הלכה ד', נדמה לי, הרמב״ם כותב שם שהדרך שהאדם צריך להתנהג בה זה, וזה הלשון שלו, להיות שמח כל ימיו, בנחת, בסבר פנים יפות. זאת אומרת, הרמב״ם פסק להלכה, ואף אחד לא חולק על הרמב״ם הלכות דעות, אז זה הלכה שמחייבת את כולם, שזאת דרך היהדות, להיות שמח כל ימיו. לכן כשרבנו בא ואומר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, הוא מדגיש את המילה מצווה שלמרות האיסורים ולמרות פגעי ומקרי הזמן, נגיד את זה במילים פשוטות, למרות שיש תקופות בחיים שאין לי שום סיבה להיות בשמחה, אומר רבנו הסיבה להיות בשמחה זה הבריאות שלך והחופש שלך, ולכן אתה צריך להכריח את עצמך בכל הכוחות. מצוות השמחה היא יסוד גדול מאוד, ורבי אברהם כולל אותו יחד עם היסודות של מסורת ברסלב, אנשי מוהר"ן, של גדולת הצדיק, חוכמה ובינה, של אמת ואמונה, שזה כמובן מצוות האמונה, וששון ושמחה. בספר אחר שלו, רבי אברהם מוסיף חלק חמישי לספר כוכבי אור, הוא קורא לו תפארת הליקוטים, שזה היסוד החמישי בכל העניין של חסידות ברסלב, הוא ללמוד בעיון את ספרי רבנו. עכשיו, ספר ששון ושמחה הוא כולל גם דיבורים שרבי אברהם כתב על מצוות השמחה, אבל יש שם גם כמה תפילות. ולכן אני ממליץ לכל אחד, אם יש לו את ספר כוכבי אור, שיקח את התפילות האלה ופשוט יגיד אותם. יש גם, ראיתי בהוצאת אבן שתייה, הדפיסו חוברת כזאת שיש שם רק את התפילות. אבל אפשר להגיד את התפילות הנפלאות האלה שכתב אותם אדם קדוש מאוד, שהם כולם תפילות על השמחה. בתפילה ג' שיש לכם פה מול המסך, אני פשוט העתקתי כמה שורות מהתפילה הזאת, ובתוך דברי התפילה מסתתר לנו אוצר גדול. והאוצר הגדול הזה זה שרבי אברהם מסכם עבורנו את חמש העצות איך להיות בשמחה, ועליהם נדבר היום. קודם כל נקרא את לשון התפילה שלו, שזה כמובן חלק קטן מאוד מהתפילה. הוא אומר כך, הצילני ברחמך מכל מיני מבוכות וטעויות שבעולם, להיה בעזרי שגם בעת שליבי אטום ומבולבל מלהרגיש היטב את השמחה האמיתית, היה בעזרי שהמשיכה עליי על ידי מילי דשטותה ועל ידי ריקודין ושאר תנועות בגוף, ועל ידי שיעשה עצמי כאילו אני שמח, ועל ידי כל הנגינה המביאה את השמחה בלב, ועל ידי דיבור שאדבר הרבה דברי השמחה בפה, שגם זה מביא את זיכרון השמחה בלב תמיד. מי שיסתכל בספר ששון לשמחה יראה שאנחנו בעצם לומדים כאן אולי 4 או 5 שורות מהתפילה הזאת בלבד, אבל בתוכם, כמו שאמרתי, יש אוצר גדול, 5 עצות עיקריות, סיכום מכל ספרי רבנו, איך באופן פרקטי ומעשי, אדם יכול לזכות להגיע לשמחה, למרות שאין לו שום סיבה להגיע לשמחה, וקשה לו להיות בשמחה. חילקתי אותם פה לאותיות, כמו שאתם רואים, ונדבר על העצה הראשונה. העצה הראשונה היא מילי דשטותה. וכותב שם בהערה רבי אברהם כך, כנודע ומפורסם מאמר אדמור ז"ל, המובא בשיחות, שאי אפשר לשמוח כי אם על ידי מילי דשטותה. וגם עיין בליקוטי ההלכות, הלכות נפילת אפיים, הלכה ד' אות ה' ואות ו'. זאת ההערה שרבי אברהם כותב. והבאתי כאן בדף שלפניכם, קודם כל את המקור משיחות הר"ן שהוא מזכיר, ודבר שני את המקור מליקוטי ההלכות שהוא מזכיר. בשיחות הר"ן, באות ח', כתוב כך, כשהאדם כל היום בשמחה, אזי בנקל לו לייחד לו שעה ביום לשבר את ליבו ולהשיח את אשר עם לבבו לפני השם יתברך, כמובער אצלנו כמה פעמים. אבל כשיש לו עצבות חס ושלום, קשה לו להתבודד ולפרש שיחתו. ועיין במקום אחר, בשיחות הר"ן עות ע"ד, ועוד מעט נדבר על זה, כמה האדם צריך להתחזק להיות שמח תמיד וביותר בשעת התפילה, ושצריכים להכריח עצמו בכל כוחותיו לזכות לשמחה. ואמר, כי לזכות לשמחה זה קשה וכבד להאדם לזכות לזה יותר משאר כל העבודות. אז מה שקודם אנשים כתבו כאן, עד כמה קשה להם להיות בשמחה, יש לזה אישוש מדברי רבנו, שרבנו אמר כאן בשיחות הר"ן עוד חף, שלזכות לשמחה זאת העבודה הקשה ביותר בעבודת השם. ולכן, נאמר בסוגריים,
כל כך הרבה אנשים, אם לא רוב ככל האנשים, כנראה גם אתם וגם אני, בשלבים מסוימים בחיים אנחנו מתייאשים מלהיות בשמחה. זה הופך להיות איזה מין רצון כזה שאדם כבר לא מאמין שהוא יזכה לו, אבל הוא כן יכול לזכות בו, על ידי שהוא מתחיל לצמצם את עצמו לעבודה על דקות. כלומר, לחטוף דקה שמחה, איך אני עושה את זה? יש כאן חמש עצות, עוד מעט נעבור על כולם, חוטף דקה, הרווחתי, ניצחתי. בדקה אחרי זה אני חוזר לעצבות שלי, לא נורא. כשאני אוכל, אני אקום עוד פעם על הרגליים ונסה עוד פעם לשמח את עצמי. נמשיך לקרוא את השיחה בשיחות הר"ן עוד חב. אומר רבנו כך, ענה ואמר, כפי הנראה שאי אפשר לבוא לשמחה, כי אם על ידי ענייני שטות לעשות עצמו כשוטה ולעשות ענייני צחוק ושטות כמבואר במקום אחר. העניין הזה כתוב גם בליקוטי מוהר"ן חלק שני, תורה כ"ד, על מילי דשטותא, שזה דרך להגיע לשמחה, שם כתוב שצריך להיות בשמחה בכל מחיר, אפילו על ידי מילי דשטותא. ובתורה אחרת בליקוטי מוהר"ן חלק שני, תורה מאוד חשובה, תורת ההתחזקות המפורסמת בליקוטי מוהר"ן, תורה מ"ח, שם רבנו אומר שאפשר להיות בשמחה רק על ידי מילי דשטותא. אז אם כן, גם כאן בשיחה הזאת כותב לנו רבי נתן שרבנו אמר שכנראה אי אפשר לבוא לשמחה כי אם על ידי ענייני שטות. ורק על ידי זה באים לשמחה, כשהאדם זוכה לשמחה, אז הישם יתברך בעצמו שומר אותו ומציל אותו מפגם הברית. הנקודה הזאת של המילה דשטותא היא דבר כמובן מאוד מפורסם, ובליקוטי ההלכות, המקור השני שרבי אברהם מביא כאן, בהלכות נפילת אפיים הלכה ד', הבאתי כאן את כל הקטע, ואולי חשוב שנקרא את הקטע הזה שרבי נתן מפרט את העניין הזה של חשיבות העניין של מילי דשטותא כדי לזכות לשמחה. כותב רבי נתן, וזה בחינת גודל הפלגת השמחה מאוד מאוד שנוהגים כל ישראל בפורים להרבות אז בשמחה גדולה מאוד. ועושים אז כל מיני צחוק וצחוק בשביל להרבות השמחה. כי עיקר מצוות פורים היא השמחה כנ"ל. ועל כן עושים כל מיני שחוק ומילי דשטותא ועושים אז מעשה שחרות ושטות בשביל השמחה. כלומר, אומר רבי נתן, אנחנו רואים שכלל ישראל במשך אלפי שנים, מגילת אסתר נכתבה לפני 2500 שנה, 2500 שנה עם ישראל חוגג את פורים, ויש עניין כזה בכל העדות, בכל הארצות, בכל השיטות ביהדות, שבפורים עושים ענייני שטות. מזה נהיה מנהג להתחפש, לעשות כל מיני דברים מוזרים כאלה, אנשים ברחובות עושים דברים שהם ביום רגיל לא יעיזו לעשות, כולם בעניינים של מילי דשטותא בפורים. אומר רבי נתן, יש לזה סיבה, כי איתה בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות, כמה אזהרות גדולות שצריך האדם להרגיל את עצמו להיות בשמחה תמיד, ואיתה בדבריו הקדושים שאי אפשר להיות בשמחה כי אם על ידי מילי דשטותא דייקה, שעושים עצמם כשוטה ומסמכים את עצמם במילי דשטותא. כי מחמת שטבע האדם נמשך אחר העצבות מאוד, כי כל אדם מלא ייסורים ויגונות, כידוע לכל אחד ואחד, על כן צריכים להכריח את עצמו בכל הכוחות להיות בשמחה. ועיקר השמחה אי אפשר להיות כי אם על ידי מילי דשטותא. כמו ששמעתי מפיו זיכרונו לברכה, ורבי נתן מצטט פה את הדיבור שכתוב בשיחות הר"ן עוד חב, שכפי הנראה אי אפשר לבוא לשמחה כי אם על ידי ענייני שטות, וכן דיבר עוד מזה כמה פעמים. וזה העניין מה שהיו נוהגים כל הצדיקים הגדולים המפורסמים שהיו בימינו, שעל פי רוב היה להם אנשים שהיו כמו בדחנים, והיו עושים לפנים כל מיני צחוק ושטות כמפורסם. העניין הזה, מי שיודע, יודע, מי שלא יודע, אז נזכיר שהיו גדולי אדמו"רי החסידות, כמו רבי ברוך ממז'יבוז', הדוד של רבנו, נכד הבעל שם טוב, ואחרים, שהיו להם בדחנים. כולם בוודאי מכירים את כל בדיחות ער שלה. יש עולם שלם של בדיחות בעם ישראל, על איזה אחד בשם הרשלה, איזה סוג של מין שוטה חמוד כזה, ויש עליו המון המון סיפורים ובדיחות. היה איש כזה באמת, וקראו לו הרשלה אוסטרופולר, והוא לא היה שוטה בכלל, אלא היה יהודי גדול, עובד השם גדול מאוד, מגדולי תלמידי רבי ברוך ממז'יבוז', והוא היה הבדחן של רבי ברוך ממז'יבוז', והוא כל כך התפרסם,
שהסיפורים עליו, איך שהוא היה עושה כל מיני ניני צחוק ושטות כדי לשמח את רבי ברוך ממז'יבוז', התפרסמו מאוד בעם ישראל, וכמובן המציאו עוד מיליון בדיחות שהוא לא אמר אף פעם על שמו, וככה הוא התפרסם בעולם. זה היה רב הרשל'ה אוסטרופולר, הבדחן של רבי ברוך ממז'יבוז'. אם כן, אומר רבי נתן, והכל בשביל שמחה, כי אין דבר מזיק לעבודת השם כמו העצבות, כמובן בכל הספרים הקדושים. ומגודל מרירות וצרות הגלות המר הזה בגוף ונפש וממון, אי אפשר להיות בשמחה, כי אם על ידי מילי דשטותא דייקא כנ"ל. וזה בחינת מילי דבדיחותא, שהיו נוהגים התנאים והמוראים הקדושים קודם הלימוד, כדי לבוא לשמחה על ידי מילי דבדיחותא, שהם מילי דשטותא דייקא. זה מופיע בגמרא במסכת שבת, דף למד, שם העניין הזה של מילי דבדיחותא, שהמוראים היו אומרים לפני השיעור. וזהו בחינת מה שכתוב בזוהר הקדוש, בזוהר ויקרא דף ממזיין, שרב ימנון הסבא, אבל מסדר כמי חבריה פירקי דמילי דשטותא. מי שיעיין שם בזוהר, בזוהר ויקרא דף ממזיין, הוא יראה שכוונת הזוהר במילי דשטותא זה הכוונה כל מיני ענייני חולין. זה לא דווקא ענייני צחוק ובדיחות, אלא כל דבר שהוא אין בו את חוכמת התורה. כל מיני ענייני חולין, כמו תורות של חולין ועוד כל מיני עניינים, מי שרוצה יסתכל שם. וגם לכן כתבתי פה בסוגריים בדף, בחיי מוהר"ן, באות רמ"ג, משמע שגם רבנו מתייחס למילי דשטותא בתור ענייני חול. כל מיני חדשות או חוכמות של חולין וכו'. ולכאורה, מה זה קשור כאן? איך בכלל השתרבב כאן העניין הזה? אלא שהצד השווה בחוכמות של חול ובעניינים של מילי דשטותא שעושים, שאלה דברים שהם באמת חוץ לתורה. מפני שעל פי תורה, ליצנות זה דבר אסור. ורבנו בעצמו הזהיר מליצנות בצורה מאוד מאוד קיצונית. וכמו שכולנו מכירים בסיפורי מעשיות, מהטעם הקדוש, שכשהיו באים וצוחקים ממנו, הוא היה מקבל הכל בענווה ובשמחה, אבל היה אומר להם רק בלי ליצנות. העניין הזה רק בלי ליצנות זאת עזרה נוראה, שרבנו חזר על זה בכל מיני שיחות מעבר למה שהוא כתב בסיפורי מעשיות, שאסור בשום אופן להרבב ליצנות עם מילתא דשטותא. אבל גם מה שמותר לעשות, שזה לא ליצנות, זה עדיין נשאר דברי חול, זה דבר שהוא חוץ לתורה. מילי דשטותא זה דבר שהוא חוץ מהתורה, זה דבר שהוא חוץ מהקדושה. רק אין ברירה, אז צריך להשתמש בו כדי להיות בשמחה. אבל חס ושלום, לא להפוך אותו לאיזה עניין יסודי בעבודת השם. כי מילי דשטותא זה לא עבודת השם. מילי דשטותא זה נוגדן לעצבות. כדי שאני אוכל לנסות להכריח את עצמי להיות בשמחה, ואז לעבוד את השם. כפי שעוד מעט נדבר על זה משיחה של רב לוי יצחק בנדר, זיכרונו לברכה. אם כן, נמשיך מה שרבי נתן כותב פה, שרב ימנון הסבא היה אבא מסדר כמי חבריה פירקה דמילי דשטותא. היינו כנ"ל, כי עיקר גלות ישראל, שהוא גלות השכינה, עיקר הגלות הוא מה שהעצבות, שהם הסיטרא אחרא והקליפות, מתגברים על ישראל ואינם מניחים אותם לשמוח בשם ובתורתו הקדושה. כמובן בתורה אמצעות הדעלמה. שזהו עיקר גלות השכינה, שהוא שמחתן של ישראל, שעיקר גלותה כשהעצבות מתגבר עליה. דיינו על ישראל, חס ושלום, אין שם. צריך להגיד מה שלא הבאתי כאן, ומומלץ לכל אחד להסתכל, בהלכות נפילת אפיים שקראנו הרגע, קראנו עכשיו, בהלכת ד' קראנו את עוד ה'. בעוד ו' רבי נתן מסביר יותר לעומק את מה שהזכרתי קודם ככה בקצרה. רבי נתן אומר שאנחנו עושים מילי דשטותא, אנחנו מעלים מהקליפות את השמחה. כלומר, מילי דשטותא זה דבר שהוא חוץ לתורה. זה דבר שממש נפל אל הקליפות. ולכן כאשר אנחנו עושים מילי דשטותא כדי להתחזק בעבודת השם, אנחנו עושים פה תיקון גדול. אבל כמובן, כמו כל דבר שלוקחים אותו ממשהו שהוא חוץ לתורה, צריך מאוד מאוד להיזהר. מפני שלפעמים אתה לוקח איזה מינון קצת יותר גבוה, ואז במקום עבודת השם נהיה לך הפך עבודת השם. וכמי שמי שרוצה לעיין יותר בסוגיה, אם הוא יסתכל בזוהר, שם, מה שרבי נתן הזכיר הרגע, בזוהר ויקרא דף ממזיין, הוא יסתכל בפירוש מתוק מדבש,
הוא יראה שם, הקטע שמובא שם על העניין של המילי דשטוטה, זה קטע די תמוע, מיוחד, יוצא מגדר הרגיל, והמתוק מדבש כזה שם הקדמה, שבימינו צריך מאוד להיזהר מזה. מפני שמה שהזוהר אומר שם, מי שרוצה להסתכל אז הוא יבין, אני לא רוצה פה לסתות מהנושא, הוא יראה שזה דבר מאוד מאוד מסוכן ומתאים רק לגדולי הצדיקים, מה שכתוב שם בזוהר. אבל אותו דבר כאן לענייננו בהוראה הזאת שרבנו אומר שכפי הנראה אי אפשר להיות בשמחה בלי מילי דשטוטה, אבל צריך להבין שמילי דשטוטה זה דבר שהוא חוץ לקדושה, הוא לא אסור, אבל הוא חוץ לקדושה, ואפשר ליפול ממנו לליצנות. ולכן הבאתי כאן בדף שלפניכם, אחרי הקטע משיחות הר"ן עוד חף, הבאתי סיכום של מה שכתוב בספר שיח שרפי קודש חלק ח' באותיות סמך ג' סמך ד' וסמך א' בשם רב לוי יצחק בנדר. אני סיכמתי פה את מה שכתוב שם בקצרה. רב לוי יצחק אמר כמה עניינים ויסודות מאוד חשובים בעניין הזה של מילי דשטוטה. דבר ראשון הוא אמר שאנשי שלומנו במשך כל הדורות לא היו נוהגים לעשות מילי דשטוטה ומילי דבדיחותה. ולכאורה זה דבר מאוד מוזר. הרי רבנו אמר שבלי זה אי אפשר להיות בשמחה. אלא רב לוי יצחק הסביר שהם כל כך נזהרו מזה, מפני שמישהו לא באמת עובד השם גדול, וכפי שהוא קורא לזה שמה, שהוא יצא ידי חובתו בעיסוק התורה והתפילה, הוא יכול בקלות ליפול לליצנות. אומר שם רבי יצחק, איך קרה לנו שפתאום יש אנשים שעושים העניין של מילי דשטוטה את עיקר עבודת השם? הוא אומר, זה בכלל לא עבודת השם. אדם יכול ליפול למצב שכל עבודת השם שלו זה ליצנות אחת גדולה, וצריך עוד פעם לדעת, ותרשמו טוב טוב לפניכם. המילה ליצנות בברסלב זה מילה גסה. כמו שאתם אמר, רק בלי ליצנות. הכל אתם יכולים לצחוק עליי, ללעוג עליי, כמו שכולם מכירים את הסיפור שם. רק בלי ליצנות. כי ליצנות זה איסור חמור, זה קו אדום. ולכן, אומר רב לוי יצחק שם, מי שהיו עובדי השם גדולים, אנשים רמים במעלה מאוד, והיו צריכים מדי פעם התרוממות רוח בעבודת השם, אז הם היו עושים מילי דשטוטה. אבל מישהו עדיין לא במדרגה הזאת, צריך מאוד מאוד להיזהר, ולבחון את עצמו היטב היטב, מאיפה בא המילי דשטוטה שלו. ואם יש בזה אפילו קצת ריח, של איזה מין פורקן של ליצנות, זה לא המילי דשטוטה שרבנו אמר. ולכן כל העניין הזה של מילי דשטוטה, מצד אחד רבנו דיבר על זה דיבורים מאוד מאוד מפורשים, כמו שקראנו כאן בשיחות הר"ן, שכפי הנראה אי אפשר להיות בשמחה בלי מילי דשטוטה, וכמו שהוא כותב בעוד כמה מקומות, שזה רק על ידי מילי דשטוטה, ורבי נתן כותב על זה, הכל נכון. אבל תמיד האדם צריך לדאוג שזה יהיה מילי דשטוטה לפי דרך רבנו, ולא איזה מין העברה, העתקה של איזה סגלון ליצני כזה מכל מיני עולמות זרים לתורה לתוך העניין, ופתאום מה זה נהיה חסיד ברסלב? אחד שכל היום עושים מילי דשטוטה, אין דבר יותר רחוק מהאמת. וכפי שרבי לוי יצחק כותב שם, תסתכלו בשיח שרפי קודש, אומר, אנשי שלומנו היו משיגים שמחה מתורה ותפילה. זאת הייתה העבודה שלהם. מילי דשטוטה זה עוד איזשהו אמצעי, אבל אמצעי מסוכן, צריך להשתמש בו בתבונה, במינון זהיר. ולכן כותב שם רב לוי יצחק, כשרבנו דיבר בתורה י' ובעוד כמה תורות, איך אפשר להיות בשמחה, עיקר הדרך להיות בשמחה זה על ידי תורה רשפי ב', על ידי שאדם מחפש מעצמו נקודות טובות, ואפילו אם הטוב הזה גם כן מלא פגמים, הוא עדיין מחפש בתוכו עוד נקודה טובה ועוד נקודה טובה, עד שהוא מגיע לנקודת ההתחזקות של הנקודה הטובה. איך זה נעשה? זה נעשה על ידי מחשבה קודם כל, וזה נעשה על ידי שבהתבודדות שלו, האדם מחפש נקודות טובות. אז מילי דשטוטה, דבר חשוב, אמצעי חשוב, יש בזה עניינים מאוד גדולים, אבל צריך לזכור תמיד שמילי דשטוטה זה דבר שהוא חוץ לקדושה, ובקלי קלות אדם יכול להגיע למצב שכל עבודת השם שלו וכל הברסלביות שלו עלולה חס ושלום להפוך להיות ליצנות אחת גדולה, ואני אומר עוד פעם, אין מילה יותר מגונה בברסלב מאשר המילה ליצנות, ואני מקווה שבזה יצאתי ידי חובה להדגיש את העניין הזה, ואני מבין שיש הרבה אנשים שלא מסכימים לזה או לא מבינים את זה, אני את שלי אמרתי.
כלומר לא אני, רב לוי יצחק בנדר, זכר צדיק לברכה, שהיה תלמידו המובהק של רבי אברהם. זאת העצה של המילי דשטוטה. עכשיו נעבור לעצה השנייה, מתוך חמש. הוא כותב שם, בספר כוכבי אור, ססון ושמחה, שאותו אנחנו לומדים, הוא אומר שם, ועל ידי ריקודים ושאר תנועות בגוף. כותב בסוגריים, בהערה, רבי אברהם, עיין בספר א' ב' שמחה בעוד ח'. והבאתי כאן במספר 3 במראה מקומות, כתוב בספר המידות, על ידי הריקודים והתנועות שאתה עושה בגוף, נתעורר לך שמחה. זה כמעט עצה שלא צריך להסביר אותה. כל אחד מאיתנו יודע שאם הוא עושה, הוא רוקד בחתונה או באיזושהי שמחה, או סתם זוכה לרקוד, זה דבר שמעורר שמחה. אבל לא רק ריקודים. רבנו כותב שם בספר המידות, והתנועות שאתה עושה בגוף, כל אחד מאיתנו יודע שאפילו פעילות גופנית, כמו ריצה או הליכה או התעמלות, זה דבר שמשפר את המצב רוח של האדם. והיום שכל כך הרבה אנשים נמצאים במצב של חרדות וסטרס, העצה הראשונה שמציעים להם פסיכולוגים וכל מיני יועצי נפש, להתחיל לעשות פעילות גופנית. ויודעים להסביר את זה גם עם כל התהליכים הפיזיולוגיים שקורים בגוף. כאשר האדם מפעיל את הגוף שלו, זה משפר לו את המצב רוח. אז רבנו כתב את זה עוד לפני שכל התורות האלה בימינו התגבשו, והוא אומר, על ידי הריקודים והתנועות שאתה עושה בגוף, נתעורר לך שמחה. וממילא, אם אדם מבין שהוא צריך להיות בשמחה, שלב שני הוא מבין שהוא לא מסוגל להיות בשמחה, שלב שלישי הוא אומר, אוקיי, רבנו אומר להכריח את עצמי להתגבר בכל הכוחות להיות בשמחה, אבל איך אני אעשה את זה? יש עצה טובה ונפלאה, צא לריקוד או צא לריצה. על ידי שאתה עושה ריקוד ועל ידי שאתה עושה ריצה או כל פעילות גופנית אחרת, נתעורר לך שמחה. והבאתי כאן דיבור נפלא לדעתי, ממש נורא נוראות, מיילים לתרופה במכתב צדיק א', והבאתי כאן ציטוט נפלא ביותר מרבי נתן, ממש יסוד גדול מאוד. כותב רבי נתן לבנו, וגם צריכים לחזק את עצמו, לשמח את עצמו על ידי מילי דשטוטה. הוא כבר אמרתי שצריכים לרקד בכל יום, ובוודאי שמעת זאת, ואתה חזרתי ודיברתי בזה, כי לפי עוצם האיסורים והבלבולים וכולי, העוברים על כל אחד עתה, אין עצה, כי אם לשמח את עצמו בכל הנעל, ולרקד בכל יום, בעובדה או במילולה לדבר עם חבריו מזה, או על כל פנים במחשבה. הדיבור הזה בעלים תרופה אותי, הוא ממש תמיד, אני מתרגש מחדש לקרוא אותו. רבי נתן אומר לו, חייבים לרקוד בכל יום. זה צריך לעשות מזה מדבקות. ככה רבי נתן כותב לו, חייבים לרקד בכל יום. הוא אומר, לפי עוצם האיסורים והבלבולים שעוברים על כל אחד, אין עצה כי אם לשמח את עצמו בריקודים, במילי דשטוטה ובריקודים. אבל אז רבי נתן כותב פה משפט מדהים, אני הדגשתי אותו פה בדף, כמו שאתם רואים. הוא לרקד בכל יום, בעובדה או במילולה, או על כל פנים במחשבה. מה הפירוש? בעובדה, פירושו במעשה. עובדה בארמית, פירושו מעשה. כלומר, לרקוד בפועל. אבל מה קורה אם אין לי מי לרקוד, אין לי איך לרקוד, אני לא מסוגל לרקוד, אומר רבי נתן, בסדר. אז לפחות תרקוד כל יום במילולה, בדיבור. איך רוקדים בדיבור? אומר רבי נתן, לדבר עם חבריו מזה. תדבר עם חברך, שיחת חברים, על ריקוד. ואם אפילו את זה אתה לא יכול לעשות, אומר רבי נתן, שהרי הוא תמיד מתחשב בנו וזורם איתנו עם כל הקשיים שלנו, על כל פנים במחשבה. ואת זה בוודאי כל אדם יכול לעשות. ואנחנו יודעים, ברור, שהיה מנהג אצל אנשי שלומנו, שכל אדם היה רוקד בכל יום. ויש סיפור על רבי נחמן מטולצ'ין, שכבר היה יהודי זקן, תלמידו של רבי נתן, שיום אחד הוא הלך לישון, לבש פיג'מה, אמר קריאת שמע על המיטה, נכנס למיטה, קיבל את האור, הלך לישון. פתאום אשתו רואה שהוא קם מהמיטה עוד פעם, מדליק את האור ורוקד. אז אשתו אומרת לו, נחמן, מה קרה? פתאום הוא קם מהמיטה, רוקד. הוא לא יכול לענות לה, הוא הלך לקריאת שמע. למחרת הוא אמר לה, כבר הלכתי לישון ונזכרתי שעוד לא רקדתי היום. זה סיפור שכל אחד מאיתנו צריך לקחת לתשומת ליבו.
הרי אנחנו עכשיו נמצאים בערב, שעה 9:25, כנראה כולנו נלך לישון עוד כמה שעות. לפני שנלך לישון היום, צריך לרקוד. למלא את היום הזה בריקוד, במיוחד שאנחנו נמצאים בראש חודש אדר, שבו מרבים בשמחה על אחת כמה וכמה. אבל העניין הוא, אפשר לרקוד בעובדה, בריקוד, במעשה, עם הרגליים. ואפשר לרקוד בדיבור, לדבר על ריקוד. זה מה שאנחנו עושים הרגע, אז אנחנו כבר מקיימים את זה. ואפשר אפילו לרקוד במחשבה. ולרקוד במחשבה, כל אחד יכול בכל מקום. אתה יכול לשבת באוטובוס, לחכות בתור לבנק, ללכת ברחוב. אתה יכול לרקוד במחשבה, לדמיין ריקוד, לקבל את השמחה של הריקוד וכולי. אני חושב שזה דיבור נפלא מאוד מאוד של רבי נתן. ונעבור להצעה השלישית. בהצעה השלישית כותב רבי אברהם בספר ששון ושמחה, ועל ידי שהעשה עצמי כאילו אני שמח. הוא כותב בהערה, אין בשיחות הרן, באות עין דלת. והבאתי את זה כאן במקור במספר 4, שם כתוב לפני כן על העניין שצריך להתפלל בהתעוררות ובכוונה, ואפילו אם אין לו, אז הוא יעשה את עצמו כאילו מתפלל בהתעוררות וכוונה. זה החלק הראשון של השיחה. אני הבאתי את החלק השני. וכתוב שם כך, וכן בעניין השמחה, בפרט בשעת התפילה, שצריכים שתהיה התפילה בשמחה גדולה. וצריכים להכריח את עצמו, לשמח עצמו בכל מה שיכול, כדי לזכות לשמחה. ובפרט בשעת התפילה. וכמובן על פסוק, אז אמרה לאלוקיי בעודי וכולו עיין שם בתורה ראש בבית. ואם לפעמים דעתו מבולבל ואינו יכול בשום אופן לשמח עצמו, אז עצתו שיעשה עצמו כאילו הוא שמח. ואף על פי שבתחילה עדיין אין השמחה באמת בלב, אף על פי כן על ידי שעושה עצמו כאילו הוא שמח, על ידי זה יזכה אחר כך באמת לשמחה. ועצה זו היא עצה גדולה מאוד גם בכל הדברים שבקדושה. שבתחילה צריכים לעשות עצמו כאילו הוא להוט אחר אותו הדבר שבקדושה, ואחר כך זוכין באמת לזה והבן מאוד. רק על הקטע הזה הקטן שקראנו אפשר לדבר שעות על גבי שעות. יש כאן עצה מעשית פרקטית יוצאת מגדר הרגיל, שאנשים צריכים להרגיל את עצמם לעשות. וזה העניין שאפילו אם אין לך להיטות אחר הדבר שבקדושה, ואפילו אם אין לך התעוררות ושמחה בתפילה, או אין לך התעוררות להיות שמח סתם לא רק בתפילה, העצה שרבנו נותן כאן, והוא אומר שזה עצה גדולה מאוד שהיא מתאימה לכל ענייני הקדושה, זה שתעשה את עצמך שמח. פשוט לשחק תפקיד. יש הרבה אנשים שאומרים, וזה לא אמיתי. נכון, זה לא אמיתי, אבל כמו שבחיים אנחנו עושים את עצמנו בכל מיני סיטואציות עם בני האדם, כי אין ברירה, צריך להבין שגם כאן בעבודת השם, אני צריך לעשות את עצמי כי אין ברירה. עכשיו רבנו אומר פה, אם תעשה את עצמך, אחר כך זה גם יבוא לך טבעי. והיום בימינו יש את העניין של סדנאות צחוק, ובסדנאות צחוק, שזה דבר מאוד פופולרי בכל העולם ועוזר מאוד לאנשים, בסדנאות צחוק העניין הוא שבהתחלה אתה מקבל הוראה לעשות את עצמך צוחק. וכמובן שבהתחלה זה קצת מוזר ומשונה, במיוחד שזה עם עוד אנשים, אבל אז פתאום מתברר לאנשים שאם אתה מכריח את עצמך לעשות את עצמך צוחק איזה תקופה, זמן מסוים, כמה דקות, פתאום מתעוררת לך שמחה. ועל פי מחקרים מדעיים מוכח שכשאדם שמח מופרשים כל מיני חומרים כימיים חיוביים מאוד במוח שמזרזים החלמה של הגוף ממחלות ובקיצור עושים טוב. התברר שאם אדם עושה את עצמו צוחק מופרשים בדיוק אותם חומרים כמו שהוא צוחק באמת, וזה פלא עליון, זה דבר מדהים. וכאן אפשר, ועל ידי זה אפשר להבין את ההיצעה הזאת שרבנו נתן כאן, והיצעה מאוד מאוד יסודית. שאם בן אדם רוצה שיהיה לו איזה 3 דקות שמחה ביום, אבל כל היום עבר לו נחס, והוא לא הצליח להיות אפילו דקה בשמחה, וגם אין לו שום סיבה להיות בשמחה, ואין לו כוח להכריח את עצמו להיות בשמחה, אבל דבר אחד הוא כן יכול לעשות. הוא יכול לעשות את עצמו שמח. ואז הוא יכול לשבת עם עצמו בשקט בשקט, ולהתחיל לשיר לעצמו שיר שמח, ולעשות את עצמו שמח. או אפילו לסגור את החלונות, הדלתות, שאף אחד לא יראה אותו, ופשוט לרקוד ולעשות את עצמי כאילו אני שמח.
רבנו אומר זאת עצה גדולה מאוד, ואם תעשה את זה נכון, אז זה יביא לך שמחה. ואז יש לנו את העצה הרביעית, ועל ידי כל הנגינה המביאה את השמחה בלב. לפני רגע אמרתי, אדם פשוט יושב עם עצמו, מתחיל לשיר, שיר, עושה את עצמו שמח. כולנו יודעים, כשהאדם יושב עם חבורת אנשים ושרים ביחד, זה יכול להיות זמירות שבת, זה יכול להיות כל מיני שירי תוררות, זה יכול להיות שירה בקולי קולות ביחד באיזה חתונה ששרים, זה שיר אהוב, שיר משמח. כולנו יודעים עד כמה זה טוב, עד כמה זה נעים. אנשים בכל העולם, בכל התרבויות, זה מה שהם עושים. אנשים מתכנסים ביחד ושרים ביחד. מאז המצאת ההקלטות, אנשים הפסיקו פחות לשיר ביחד, ואז בהופעות הענקיות של כל מיני להקות וזמרים, עומדים אלפי אנשים ושרים ביחד, וזה ממש חוויה רוחנית. היום יש איזה מין שיטה כזאת, שאוספים אלפי אנשים, והם שרים ביחד איזה שיר, שכחתי איך קוראים לזה, זה גם לא כך חשוב, גילו מחדש את חוויית, איך נקרא לזה? השירה בציבור. למה דווקא יותר קל בציבור? כי אם אתה עם עוד אנשים, אז אתה לא מתפדח, פתאום אתה יושב לבד ושר, כן, אומר רבנו, על ידי כל הנגינה זה מביא שמחה בלב, ולכן אדם פשוט צריך להגיד לעצמו, צריך לשיר כל יום. האם עבר עליך היום ועוד לא שרת? לך לאיזשהו מקום שאתה לא מתבייש, ופשוט תשיר לעצמך שיר שמח. ככה נהגו בכל העמים, בכל הדורות. אנשים תוך כדי עבודה היו שרים שירים. אפילו חיילים במצעדים היו שרים שירים. מזה נהיה מה שנקרא היום מרש, כן? שיר צעידה של חיילים. צריך לחזור לשיר. בשביל השיר לא צריך להיות זמר. בשביל השיר לא צריך להופיע. בשביל השיר צריך להיות פשוט אדם ששר. וחז"ל אמרו כבר, משפט מאוד ידוע בגמרא, שעשו מזה גם שיר ידוע, אין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה. ואולי זה אפשרות שאדם רוצה לבחון את עצמו. האם אני בשמחה? הוא צריך לבחון את עצמו, הוא יכול פתאום, בלי שום מקדמות ושום עניינים, להתחיל לשיר לעצמו. כולנו יודעים שלפעמים שאדם אפילו הולך ברחוב ויש לו כזה מצב רוח נורא טוב וקרה לו איזה משהו טוב ומשמח, אז הוא מתחיל לשיר לעצמו ולזמזם לעצמו. זה מנהג מאוד רגיל אצל בני אדם. כאשר אדם רואה שהוא לא מצליח לשיר אפילו שהוא רוצה, כנראה שהוא בעצבות. ולכן צריך להשתמש באחת מהעצות שאנחנו חוזרים עליהם כאן כדי לשמח את עצמו. אבל צריך לשיר בכל יום, כמו שראינו קודם, שצריך לרקוד בכל יום. וצריך לעשות מלידי שטוטה בכל יום. אז העצה הרביעית הזאת של כל הנגינה המביאת השמחה בלב היא גם עצה מאוד קלה. מפני שלכל אחד מאיתנו יש כל מיני שירים שאנחנו אוהבים. ולכן אם אדם סתם נזכר פתאום באיזה שיר או איזה ניגון, והוא מתחיל לשיר אותו, זה מביא לו שמחה בלב. זאת עצה פרקטית, שווה לכל נפש, לגברים ונשים, לזקנים וצעירים, בכל מצב, בכל תנאי, האדם פשוט חוזר לשיר. אנחנו נמצאים באיזושהי תרבות שכאילו יצא שרק זמרים שרים. צריך לחזור לעניין של השירה הטבעית, האנושית, הפשוטה, לא לפני אנשים ולא בתור איזו הופעה מוזיקלית, אלא פשוט בתור הביטוי הכי עתיק והכי אנושי בעולם, של הבאת השמחה והבאת שמחה על ידי שירה. והעצה החמישית והאחרונה, אומר רבי אברהם, ועל ידי דיבור, שאדבר הרבה את דברי השמחה בפה, שגם זה מביא את זיכרון השמחה בלב תמיד. כולנו מבינים? דיבורים על שמחה, תורה ותפילה. אדם רוצה שמחה והוא לא בשמחה, יפתח לעצמו ספר עמידות עוד שמחה, ליקוטי עצות עוד שמחה. ליקוטי עצות המשולש, ששם יש גם מרבי נתן, עוד שמחה, זה באופי של ספר. אני פעם התפסתי ספר שקראו לו שמחת הנפש, שכל כולו היה מליקוטי עצות המשולש, או מה שנקרא אוצר היראה, מליקוטי מוהר"ן, משיחות הר"ן, מליקוטי הלכות, זה ספר עבה. ייקח ספר שמלקט את כל הדיבורים על השמחה, פשוט ילמד אותו בכל רם. זה נקרא לדבר את דברי השמחה בפה. הוא לא בשמחה, אבל הוא יושב עכשיו ומקיים מצוות תלמוד תורה, וקורא ליקוט
של דברים על השמחה, וזה בעצמו מביא את זיכרון השמחה בלב תמיד. זה מה שאומר פה רבי אברהם. אבל יש עוד דרך, והדרך היא לקחת תפילות, לדוגמה מלקוטי תפילות על שמחה. יש כמה וכמה תפילות. היום בכל ההוצאות של לקוטי תפילות יש מפתח בלקוטי תפילות. ואתה פשוט מסתכל באיזה תפילות רבי נתן מדבר על שמחה, ואומר ברצף כמה תפילות של רבי נתן על שמחה. אלה גם כן דיבורי שמחה שאדם אומר בפה. אם כן, נסכם לנו בקצרה את חמש העצות. העצה הראשונה מילה דשטוטה. העצה השנייה, ריקודים ושאר תנועות בגוף. העצה השלישית, לעשות את עצמך שמח. העצה רביעית, לשיר. העצה חמישית, לדבר דיבורי שמחה בפה, אם זה בלימוד או בתפילה, או סתם לדבר שיחת חברים עם מישהו על עניין השמחה. החמש העצות האלה זה ליקוט תמציתי שעשה לנו גדול חסידי ברסלב בכל הדורות, רבי אברהם ורבי נחמן, של כל מה שמופיע בספרי רבנו. אם כל אחד ייקח לעצמו את החמש עצות האלה, יסתכל עליהם, ירשום אותם לעצמו בפנקס, חמש שורות, אפשר לכתוב את זה בחמש מילים, כן? מילי דשטוטה, ריקודים, לעשות את עצמי, שירה, דיבורי שמחה, והאדם מתחיל לעבוד עליהם, פשוט ייקח פנקס, יכתוב את חמש העצות, יכתוב את כל 30 הימים בחודש, ואנחנו עכשיו בראש חודש אדר, אז זה קל, אפשר להתחיל באלף אדר, ולהתחיל לסמן לעצמו וי בכל יום, איזה מהעצות עשיתי, ואולי בסוגריים כמה דקות עשיתי את זה. מי שיעשה עבודה עקבית מסודרת לפי העצות האלה, בלי חוכמות, בתמימות ובפשיטות, לסמוך על הצדיק ותלמידיו שנתנו את העצות האלה, אם הוא יעשה את זה בתור עבודה עקבית יום יום, בלי שום קשר למצב רוח שלו. כלומר, גם אם אני לא מצליח, ואני לא בטוח, ואין לי סיבות להיות בשמחה, ויש לי את כל הסיבות להיות לא בשמחה, אני עושה את זה בתמימות ופשיטות, בדיוק כמו שדיאטנית נותנת לך כל מיני חוקים, איך לאכול, מה לאכול, באיזה שעה לאכול, למרות שאתה לא מבין את כל מה שעומד מאחרי כל החישובי פחמימות וקלוריות וכל מה שקשור בזה, אתה סומך על הדיאטנית. היא אמרה, אני עושה בשעה 3 תפוח, בשעה 5 גבינה עם קרקר, ועושים את זה באמונה פשוטה, באמונה תמימה, ובדרך כלל גם רואים תוצאות. אותו דבר כשאדם הולך לרופא, ואותו דבר בכל תחום שהוא, אתה הולך למומחה, המומחה אומר לך 3 פעמים ביום אחרי האוכל, אתה עושה את זה. אותו דבר כאן, צריך להתייחס לזה כמרשם. אני לא אמור להבין פה למה זה עובד ואיך זה עובד. אם אני מבין כמה טוב, על אחת כמה וכמה, אבל גם אם אני לא מבין, אני פשוט מקיים. וכאשר אדם עושה עבודה מסודרת, עקבית, פרקטית מעשית, ורושם לעצמו את ההתקדמות שלו, הוא יראה בוודאי בלי שום ספק שיפור בשמחה. והיא רצון שנזכה. בשבילי גם היה טוב לחזור על כל הדברים האלה, שאולי אני פעם אזכה ככה להיות כמה דקות בשמחה. נפתלי כתב לי תוך כדי השיחה שיש המון שאלות. בוא נראה אותם. שאלה ראשונה, מה המשמעות של ליצנות? המשמעות של ליצנות, אני לא יודע, אין לי הגדרה מהאנציקלופדיה מה זה ליצנות. אני חושב שהאדם יודע טוב מאוד מתי זאת ליצנות, כלומר סוג של גאווה, של להראות את עצמי מצחיק נורא, פלוס איזה מין ייאוש, כי מתחת לכל ליצנות יש ייאוש. וכולנו יודעים את זה, אנחנו קוראים לזה היום בשם ציניות. מה זה ציניות? ציניות זה ייאוש שמתלבש בתחכום ובשנינות. זה נקרא ציניות. אותו דבר זה גם ליצנות. אין פה הגדרה מדעית. אדם צריך לדעת בדיוק מתי זה ככה, מתי זה ככה. יש סיפור ידוע בתלמוד ירושלמי, שבשנת שמיטה הרי אסור לאסוף ענפים מהאדמה, כי זה נחשב חלק מעבודת האדמה, כי אתה אוסף ענפים אז אתה מעברר את האדמה, אבל אם אתה אוסף את הענפים לאיזה צורך מסוים, כמו לדוגמה לקלוע סל, אז זה כן מותר. יום אחד מסופר שם הלך ריש לקיש, וראה איש אחד מזרד את השדה שלו, לזרד פירוש להרים זרדים, היה אסף את הענפים מהאדמה. אמר לו ריש לקיש, מה אתה עושה? הרי אסור בשמיטה. אמר לו האיש, לא, אני אוסף את הענפים בשביל לעשות סל.
סל בארמית, קוראים לזה עקל. אמר לו ריש לקיש, הלב יודע אם לעקל, אם לעקלקלות. כלומר, עליי אתה יכול לעבוד, אבל על הקדוש ברוך הוא ועל עצמך אתה לא יכול לעבוד. ואתה יודע טוב מאוד אם אתה אוסף את הענפים עכשיו בשביל לעשות סל, או בשביל לעשות חלק מעבודת האדמה. והביטוי הזה, הלב יודע אם לעקל, אם לעקלקלות, הוא מאוד מאוד שגור אצל חכמי ישראל. אני חושב שאותו דבר זה בליצנות. אדם יודע טוב מאוד כאשר הוא עושה כל מיני דברי שמחה, כל מיני פרצופים, כל מיני שטויות, שזה לכאורה אמצעי להגיע לשמחה. הוא יודע טוב מאוד אם הוא עושה את זה עכשיו באמת כדי לבוא לעבודת השם, או כדי לצאת נורא מצחיק ושנון ומגניב. יש שיחה נפלאה מרבנו על בדיחות. בדיחות, כידוע לכולנו, זה אמצעי נהדר כדי להגיע לשמחה. שומעים בדיחה טובה, צוחקים, זה משחרר, אנשים נהנים, מגיעים לשמחה. אמר רבנו, להגיד בדיחות זה בסדר גמור, אבל רק בשלושה תנאים. אמר רבנו, אסור שהבדיחה יהיה בניבול פה, אסור שהבדיחה תפגע באיזה איש או אנשים, ואסור לספר אותה מתוך גאווה כדי להראות כמה שאתה מצחיק. אלה שלושת התנאים שרבנו אמר. ואז רבנו אמר, עכשיו לכו תספרו בדיחות. הוא התכוון, כמעט לא נשארו בדיחות לספר, כי ניבול פה זה מדליק אנשים, אם זה בדיחות שיש, לא דווקא ניבול פה במובן שאנחנו משתמשים היום, אלא בדיחות שיש בהם גסות. דבר שני, שמספרים כל מיני בדיחות על אנשים, זה נורא מצחיק, כמו שיש בדיחות על עמים מסוימים, שאלה קמצנים ואלה טיפשים, ויש לנו בעם ישראל לצערנו כאלה בדיחות על כל מיני עדות, כל עדה והעניין שלה, אסור לספר כאלה בדיחות. והדבר השלישי, שזה אולי התנאי הכי קשה, לספר את הבדיחה במטרה לשמח, ולא לספר את הבדיחה כדי לצאת מדליק ומגניב בדחן. העניין הזה הוא בדיוק העניין גם עם הליצנות, אדם צריך לבדוק את עצמו. שאלה שנייה, אז איך ההיצעה הזאת מועילה לנו הפשוטים? אין לי מושג מה הכוונה, אולי הכוונה על מה שדיברתי על המילי דשטוטה. אני לא אמרתי לא לעשות מילי דשטוטה. מי אני ומה אני? אני פשוט ציטטתי שיחה מרבי יצחק בנדר, שאמר שאנשי שלומנו לא היו נוהגים, או היו נוהגים באופן אדיר מאוד לעשות מילי דשטוטה. אין פה איזה עניין חס ושלום לבטל את דברי רבנו. מה שכתוב בדברי רבנו זה שריר וקיים, רבנו אמר, כפי הנראה אי אפשר להגיע לשמחה בלי מילי דשטוטה, כל אדם צריך לעשות מילי דשטוטה, זה אמצעי חשוב מאוד להגיע לשמחה, כל הרעיון היה בסוגריים, כוכבית, אזהרה, צריך מאוד להיזהר שמילי דשטוטה לא תהפוך להיות עבודת השם שלנו, כי היא עלולה מאוד בקלות להגיע לליצנות, וזה דבר מגונה ופסול. זה כל מה שאמרת. עוד שאלה. בסיפורי מעשיות משיבת הקבצנים, שזה לא מופיע בסיפורי מעשיות, אבל רבנו אמר, ככה כתוב בחיי מוהר"ן, לפני שהוא סיפר את הסיפור, הוא אמר, אספר לכם איך היו שמחים מתוך מרה שחורה. ואז הרי זה בדיוק תמצית עבודת השמחה על פי רבנו. רבנו אומר, האדם הוא מלא איסורים. מחמת פגיעו ומקרה הזמן. קשה מאוד להיות בשמחה. מה זה? בלתי אפשרי להיות בשמחה. אומר רבנו, אין ברירה, וכל הרעיון זה לשחות מתוך המראה שחורה שמחה. כפי שרבנו אומר בליקוטי מוהר"ן חלק שני, תורה כ"ג, את המשל הידוע שלו על אנשים שרוקדים, ואדם אחד עומד בצד, לא רוצה לרקוד, עצוב, ואז חוטפים אותו לתוך המעגל. אומר רבנו, ככה צריך לחטוף את העצבות לתוך השמחה. זאת העבודה שלנו. אם אני כבר לא מסוגל בשום אופן לעשות את זה, אם מילי דשטוטה יכולים לעזור לי, כמו שאומרים, לשכוח מהצרות שלי, להתחיל לצחוק ולשמוח ולהתניע איזשהו מהלך של שמחה, אז זה מה שצריך לעשות. השאלה הבאה, אפשר להדגים קצת מילי דשטוטה? אני יכול לספר סיפור. באחד השיעורים הראשונים ששמעתי בימי חיי בתורת ברסלב, ושם שמעתי לראשונה על מצוות השמחה ועל מילי דשטוטה, בסוף השיעור, הרב קם ללכת, באו כמה אנשים מסביבו ושאלו אותו, הרב, תגיד, מה זה מילי דשטוטה? זה היה באיזה בית, והיה שם מין אוטו כזה של ילדים, שהם קראו לזה בימבה, אז קראו לזה פישר פרייס.
אז הרב המכובד התיישב על הבימבה של הילדים, ועשה וככה עשה רייס את כל המסדרון, וחזור וקם. כולם היו כמובן בהלם, הם לא אף פעם רב או סיבוב על בימבה. אמר לנו, זה מילתי דשטותא. כל דבר שהוא לא אסור על פי ההלכה, והוא דבר שטות, שהוא מצחיק ומשמח, זה נקרא מילתי דשטותא. עוד שאלה, מה אם על חטא שחטאנו בקלות ראש? נכון? שאלה מצוינת. ולכן צריך מאוד להיזהר שמילתי דשטותא לא יהפכו לחטא. ומי שחוטא בקלות ראש, וכל המטרה של מילתי דשטותא זה עכשיו להיכנס לאיזה מין מוד כזה של קלות ראש, זה דבר פסול מאוד, כפי שאמרתי קודם. אבל אם הוא עושה מילתי דשטותא שכל כוונתו היא לשמח את עצמו בעבודת השם, זאת לא קלות ראש. שאלה אחרונה שמופיעה לי כאן, מאיפה הציטוט של הרב בנדר? כפי שהיה כתוב בדף המקורות, זה משיח שיח שרפי קודש, חלק ח', אות סמך ג', סמך ד' וסמך א', ומי שרוצה יעיין שם. שיהיה לכולנו חודש טוב ומבורך ושמח, ואני שוב ממליץ, בוודאי יש כמה שהם עדיין לא מינויים בתוכנית נהרדיה, אין דבר כזה, זה דבר ייחודי, זה דבר נחוץ, דבר נפלא מאוד, אני ממליץ לכולם לפנות לנפתלי ולעשות מנוי.

מאזין ארדו ברסו העיקרי עם כל הנחל, נעבור כאן לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה ריבה עם אדו ברסלב כל הנחל.

בשנות ה-50, פסיכולוג בשם סולומון אש עשה ניסוי מצמרר במעליות. הוא הכניס אדם אחד, תמים, לתוך מעלית. מיד אחריו נכנסו עוד 3 אנשים, אבל הם היו שחקנים ששיתפו פעולה עם החוקר. ואז קרה דבר מוזר. 3 השחקנים לא עמדו עם הפנים לדלת כמו שכולם עושים. הם נעמדו עם הפנים לקיר האחורי של המעלית. מה עשה האדם הרביעי, האדם הנורמלי? הוא הסתכל ימינה, הסתכל שמאלה, ובתוך 10 שניות הוא הסתובב ונעמד גם הוא עם הפנים לקיר. החוקרים שיחקו עם זה. הם הרימו ידיים, האיש הרים ידיים. הם הורידו כובע, הוא הוריד כובע. הניסוי הזה הוכיח בצורה מפחידה. הצורך שלנו להיות כמו כולם, לא לבלוט, לא להיות מוזרים, הוא חזק יותר מההיגיון הבריא שלנו. אנחנו נעמוד עם הפנים לקיר רק כדי לא להרגיש שונים. חברים, המעלית הזאת היא החיים שלנו. אנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה על התרבות סביבנו. אנחנו רואים מה כולם קונים, איך כולם מדברים, מה כולם חושבים שנחשב הצלחה. ובלי לשים לב, אנחנו מסתובבים ונעמדים עם הפנים לקיר. אנחנו קונים דברים שאנחנו לא צריכים, בכסף שאין לנו, כדי להרשים אנשים שאנחנו לא סובלים. אנחנו מאמצים דעות רק כי הן פופולריות. אנחנו מבטרים על החלומות האמיתיים שלנו, כי מה יגידו? אנחנו חיים בפחד משתק מלהיות האדם היחיד במעלית שמסתכל לכיוון השני. אלפי שנים לפני סולומון אש, היהדות זיהתה את אפקט המעלית הזה, והיא הפכה את הסירוב להשתתף בו לסימן היקר שלנו. בואו נחזור לשושן הבירה. המלך מוציא צו. כשהמן עובר, כולם קוראים ומשתחווים. אלפי אנשים בכיכר העיר. כולם מיישרים קו. זה הלחץ החברתי והפוליטי הכי אכזרי בעולם. ואז המגילה מתארת איש אחד. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. תחשבו על התמונה הזאת. ים של אנשים עם הפנים באדמה, ויהודי אחד עומד זקוף. הוא היה האדם היחיד במעלית של שושן שסרב להסתובב לקיר. להיות יהודי פירושו, בהגדרה הבסיסית ביותר, להיות מסוגל לעמוד מול לחץ חברתי של עולם שלם, גם כשכולם מתכופפים, ולהישאר עומד. אמונה היא לא ללכת עם העדר. אמונה היא האומץ להיות חריג. זה האומץ ללבוש כיפה במקום שבו כולם גלויי ראש. זה האומץ לשמור שבת כשכל העולם רץ. זה האומץ לדבר נקי כשהסביבה מקללת. התורה והמצוות הן לא מגבלות. הן האימון היומי שלנו באנטי-קונפורמיזם. בכל פעם שאנחנו עוצרים לברך על אוכל במסעדה אומה, אנחנו בעצם עושים שריר נגד הזרם. אנחנו אומרים, אנחנו לא עושים מה שכולם עושים. אנחנו עושים מה שנכון. התפקיד שלנו הוא לא להשתלב. התפקיד שלנו הוא להיות המצפן. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים את הלחץ הזה, להיות כמו כולם, ליישר קו עם הטירוף שקורה מסביבנו, נעצור. נסתכל על האנשים שעומדים עם הפנים לקיר, ונזכור שאנחנו הילדים של מרדכי. בואו נסתובב ונמשיך ישר אל הדרך.

וכעת אנחנו כאן בפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ומתלמידיו. מאזינים אהובים, אתם מוזמנים להקשיב לפינת הסיפור הקצר.

המנהיג המיוחד דאג לאנשי שלומנו, גם לגשמיות, לא רק לרוחניות. השמה של הקלויז, החזן, רב נחמן מדולשין. מעבר לכל ההנהגה שלו, רב נחמן מדולשין היה נודע כבעל התפילה המיוחד. התלהבות מיוחדת במינה שררה בשעת התפילות בקיבוץ הקדוש בראש השנה באומן. הבכי והיללה הקיפו את כל הקהל כולו, מנער ועד זקן. אך בעיקר הייתה זו התפילתו הנלבבת במיוחד של השליח ציבור, רב נחמן מדולשין. מספרים שכשרבי נחמן התפלל לפני התיבה, לא היו המתנגדים עוצרים כוח, ורבים מביניהם שעברו בסמוך לבית הכנסת רותקו ליד החלון כשמעיניהם זלגו דמעות. העיר אומן הייתה מאז ומקדם עיר של חזנים, כידוע. כל חזן שרצה להשמיע את קולו הנאה הגיע לאומן. דרו בה גדולי החזנים כרבי יעקב סירוקה ועוד. אף על פי כן הכירו תושבי העיר במעלת תפילתו של רב נחמן בימים הנוראים. לאחר שסיימו תושבי העיר את תפילתם בבית הכנסת הגדול שבעיר, היו באים להתבשם מתפילתו של רב נחמן אשר בקלויז של חסידי ברסלב. והיו אומרים תושבי אומן לאנשי שלומנו, תפילתו של רבי יעקב החזן שלנו נפלאה ונעימה היא לרוב קולו הצלול, אך כמה שרחוקה היא מאוד מתפילתו הנוראה של רבי נחמן חזן, החזן שלכם. וזאת אף על פי שלא היה לו קול צלול, כי הקול שלו היה צרוד, הוא היה נשמע כקול של איזה שאגה. אולם השתפכות הנפש שלו עברה על מעלת הקול, והיא אשר הלהיבה את לב הקהל. רבי אברהם, הבן של רב נחמן מדולשין, סיפר שקולו היה מטבעו צרוד, ואף על פי כן, כשנעמד בתפילה, היה שואג בקולי קולות, עד שאין ביכולת לתאר זאת. רבי אברהם, בנו, סיפר מהיכן קיבל קול נגינה נפלא כזה. וכך הם דבריו. ומידי עוסקי לכתוב ולהודיע לדורות, חשיבות ומעלות אבי ז"ל, הנני להודיע מה שזכה פעם אחת בליל שבת קודש פרשת בשלח, שנתחבר אז עם רבי נתן בנסיעתו לליפוויץ, וללך איתו שם על שמחת בן זכר בבית איש אחד, שהיה לו היכרות עם רבי נתן. אבל נמצא אז בזה הבית חזן אחד, אשר מוהרנת ביקש מזה החזן לנגן לכבוד שבת הנעל. וזה החזן היה מצד המתנגדים. כדי להכעיס את מוהרנת, לא רצה בשום אופן לנגן. ענה ואמר רבי נתן לאבי, הלו הוא רבי נחמן מדולשין, כך מספר רבי אברהם הבן שלו, נגן אתה. והתחיל אבי ז"ל לנגן ולשורר את השירה בנעימה נפלאה לכל אוזן השומע. ומוהרנת ז"ל אמר לו אחר כך, לא ידעתי כלל, הלו יש ביכולתך לנגן. החזן הנעל נתבייש אחר כך לפני כל העומדים שם, זה שסירב, המתנגד. והרב ז"ל מצ'רין, רב נחמן מצ'רין, אמר פעם אחת ששמע מאנשים הבקיעים באבי בימי בחרותו, שבאמת לא היה לו כלל בתחילת ימיו כל נגינה נפלא כזה. ומאז והלאה התחיל לנגן לפני מוהרנת בסעודות שבת קודש וכדומה. מאותו אירוע התחיל רבי נחמן מדולשין לנגן בקול נעים. לפני העמוד לתפילה כשליח ציבור נתיירה מוהרנת לעמידו, יען אשר ידע שברוב עברת לבבו והרגשו דיבורי התפילה, ובתוספת של אימת הציבור, יכול להגביע את קולו עד שיהיה ניזוק חס ושלום בבריאה, כמו שנזדמן לפעמים בין החזנים שמרוב שהם מגביעים את הקול יש להם איזה נזק מסוים בריאות.
ואף על פי כן, אחר פטירת רבי נתן, התעוררו אנשי שלומנו להעמידו לפני העמוד בראש השנה ויום הכיפורים, שהוא יהיה השליח ציבור. והתעוררות הציבור מתפילתו קשה וכבד לבאר בכתב, כך אומר רבי אברהם בר נחמן. והגביר רבי אבא מצ'רין הוכיח פעם אחת לחתן שלו אברהם יבין, אשר לא נסע לאומן על ראש השנה, ואמר לו שאם לא היינו זוכים באומן, רק לשמוע תפילתו של רב נחמן מטולצ'ין שבמוסף ראש השנה, גם כן כדאי לנסוע. רק בשביל זה שווה לנסוע, רק לשמוע את התפילה של רב נחמן מטולצ'ין במוסף. כל אנשי אומן, אפילו המתנגדים, היו נבלים ומשתוממים בשומעם את נגינתו ותפילתו. זכותו תגן עלינו, אמן.

הבית כבר לא משרים פה ביטחון, בחוץ נשמע פיצוץ וטיל גורם לעוד אסון, החלונות מתנפצים ויחד איתם גם הנשמה בשתיקה רועמת, נאספים החללים לחיק אימא.

0: אנחנו עכשיו נצעק צעקה אחת גדולה להשם יתברך, ונקבל נשועה כל עם ישראל, שנזכה כולנו לצעוק להשם מעומק ליבנו, עד שנזכה לראות את אור הגאולה.
1: אמן.

0: Πρέμι.
1: זהו, כמו שהבטחנו, אנחנו מעלים לשידור את רבי ישראל דגן, ונאמר שלום רבי ישראל. רבי ישראל? רבי ישראל?
2: אני לא שומע כלום. זה הרמקול? כן, תגיד לו שלא שומע.
1: אני אנסה להגביר את זה יותר.
2: הלו?
1: הלו?
2: לא שומעים אותך.
1: אתה שומע אותי עכשיו יותר טוב? כן, אתם נמצאים מדיבורי, זה קשה. אבל בוא נעשה דבר כזה, תשמע משהו קטן ממה שאני מדבר.
2: לא שומעים כלום.
1: אז האמת היא שלא אמורים לשמוע אותי, אמור לשמוע את רבי ישראל, וזה העיקר. אז תגיד לרבי ישראל...
2: הלו?
1: רבי ישראל?
2: או?
1: עכשיו שומעים?
2: כן, אני שומע אותך.
1: עכשיו שומעים יותר טוב?
2: יותר טוב. תדבר עוד קצת, תרים, אתה יכול עוד טיפה?
1: אני יכול להרים עוד טיפה, ככה יותר טוב?
2: כמה שיותר אתה יכול, זה יותר טוב.
1: זה כמעט הכי הרבה שאני יכול, לא יותר מזה. אבל לכל פנים, אנחנו, מה שאמרנו, אנחנו רוצים בעיקר לשמוע אותך רבי ישראל ולא אותי. ושאנחנו בבית, זה יותר קל לדעת, שיחת חברים, אבל אנחנו רוצים ל...
2: לשמוע אותך, אני לא מסכים.
1: שומעים אותי, נראה לי יותר מדי. איך אתה מרגיש?
2: השתבח שמה, נגיד לך, עכשיו אנחנו בדיוק קצינו את הפעולה. אתה רואה פה את הצי הזי, הריח של הגליל מתחיל להריח לך בנחיריים שלך. והמתיקות מתחילה להיכנס ככה לבד, אתה יודע.
1: כן, סוף כל סוף חוזרים הביתה.
2: יש כזה של גלות, אמנם באנו והלכנו, היינו קצת, אבל... אין מה להגיד. מי שרגיל לאור הזה של הגליל, זה אי אפשר בלי זה. זה משהו מתוק כזה שאין בעולם. ממש יין הונגרי, כזה טעים, כזה מתוק, היערות שם, והקברות הצדיקים, והמעיינות. כל אחד מהפרטים האלה, אתה יודע, זה אומר דבר פשוט, מעיין, יער, קברי צדיקים. כל דבר אחד כזה, כל אחד מהדברים האלו מקפל בחובו כל כך הרבה, כל כך הרבה אור וחיות ומתיקות ו... ליקוד וערבות זיו אורו יתברך, נעיר כל כך דרך הדברים האלה, אי אפשר לתאר את זה, אי אפשר לתאר את זה.
1: רק נספר למאזינים...
2: המעיינות שיש שם בגליל, המעיינות, מים צלולים, זקים. אתה יודע, במשך הגלות, ככה הייתי גם בעוד מקומות. ראינו עוד כל מיני מקומות של מקוואות, של בארות וכזה, אבל איפה...
1: רבי ישראל?
2: כן, שבקושי זורמים בהם מים כאלה...
1: רבי ישראל?
2: כן.
1: אני מקליט את התוכנית הזאת.
2: שומעים אותי?
1: כן, שומעים מצוין. אני מקליט את התוכנית הזאת, אז אנחנו סתם נשמיע אותה עוד פעם. אז רק ניתן איזו הקדמה קטנה למאזינים, שאנחנו נמצאים ממש יומיים אחרי סיום המלחמה בצפון, מלחמת הלבנון, תשס"ו, ואתה לא היית בבית כמעט חודש, חוץ מגיחות פה ושם, ועכשיו אתה בדרך הביתה. ואנחנו אחרי הגלות, זאת הגלות המדוברת. בישראל?
2: כן.
1: אנחנו שומעים.
2: אני בקושי שומע אותך, ממש בקושי.
1: בסדר, אבל אותך שומעים מצוין וזה העיקר.
2: מה אמרת כאילו עכשיו?
1: אמרתי, אנחנו עושים איזושהי הקדמה קטנה, כי אנחנו סוף כל סוף, אנחנו מקליטים את השיעור הזה ונשמיע אותו שוב, אז רק שאנשים ידעו על איזה גלות מדובר פה, אנחנו יומיים אחרי סיום המלחמה בצפון, תשס"ו. אז אתה בדרך הביתה עם שאר היהודים היקרים שחוזרים עכשיו הביתה לשגרה, חוזרים לצפון וברוך השם מתגעגעים ונהנים שוב מריחות הצפון. הקדמה קטנה.
2: כן, ממש תענוגים עכשיו.

0: שלוקחים את הבן אדם מהמתיקות, מהטוב, שהוא רגיל אליו. בפרט מטוב כזה שיש בצפת עיר הקודש. כזה טוב אמיתי, כזה טוב, כל מי שעוד לא היה, או ממש לחזק את עם ישראל, כמה כדאי לנסוע למירון, לקבר של רבי שמעון בר יוחאי, וקברות הצדיקים בצפת, בכל הגליל. הארי הקדוש, ומקווה הארי הקדוש. זה כזה קדושה נפלאה. ממש, אני זוכר גם שפעם שלא הייתי גר בצפת, אז כל ראש חודש היינו עושים סיבוב ככה לגליל. זה ממש נותן כל כך הרבה התחדשות, כל כך הרבה המתקת הדינים, וממש אני ממליץ לכל אחד לעשות נסיעות כאלה. לעשות נסיעות כאלה למקומות הקדושים האלה, שהם כל כך עושים טוב לנשמה, שאי אפשר לתאר.
1: מן הסתם עכשיו הרבה הפקדו את הצפון ורבי שמעון.
0: מה?
1: מן הסתם עכשיו הרבה הפקדו את הצפון ואת רבי שמעון.
0: כבר ראינו כמה חבר'ה בדרך ככה, כמה חבר'ה מירושלים, קלטנו שהם נוסעים למירון. אז כל אנשי שלומנו, אנשי רבנו, כל האנש של הדור הישן, רב ישראל קרדונר, רב ישראל ויר, כל רב שמואל הורוביץ, רב שמואל שפירא, כל אנשי רבנו של הדור הקודם היו ממש מוסרים את נפשם, נוסעים למירון. אז זה היה מאוד קשה להגיע. היה דרכים עם חמורים וברגל, ואז שלומנו עניים, עד שהיו מגיעים ויושבים שם זמנים ארוכים, ולא היה שם חשמל, ולא היה שם כביש, ובקושי היו באים עם איזה סק עם לחם יבש, ויושבים שם, עובדים את השם יתברך, ומתיקות כזה, בחיות כזה, שאין בעולם.
1: רבי ישראל, אתה שומע אותי? אני מרגיש איזשהו חוב חשוב מאוד.
0: מה?
1: אני מרגיש איזשהו חוב חשוב מאוד. לפני שפנינו לצפון, שנפנה רק רגע אחד את פנינו שוב לדרום, ואולי נפתח בכבוד האכסניה, ולפני שאתה מגיע הביתה, אולי קצת נודה, איך אומרים, פותחים בכבוד האכסניה. ולהודות קצת את תושבי הדרום ותושבי המרכז על האירוח הנפלא ועל החסדים הגדולים שנעשו בתקופה הזאת. אז לפני שאנחנו עולים צפונה, בוא נפנה רגע את העיניים דרומה ונשאיר שם איזו השערה לדורות עם דיבורים של באמת הודיה לשם ברך ולאותם יהודים יקרים באמת שעשו מעשי חסד נפלאים, שישאר באמת השערה לדורות.
0: באמת, בשיחה שאמרתי אתמול, דיברתי על זה דווקא, הזכרתי את זה כמה וכמה פעמים, את החסד הנפלא הזה שאמרתי לך אתמול, שאחד הדברים שאני לוקח איתי מהגלות הזאת זה את הטוב הזה של עם ישראל. אני אומר לך, אי אפשר לתאר, כמו שאמרתי לך אתמול, לרגע לא הרגשנו עזובים, לא רק על זה, ודאי שאנחנו, יש לנו אמונה בשם יתברך, שאנחנו עזובים ואנחנו תמיד בידיים של השם יתברך, כאשר ניסה אומרת היונק, כאשר מתברך לא עוזר אותנו לעולם, אבל גם בגשמיות, גם בגלות הזאת, שהיינו לא יכולים להיות בבתים שלנו, וזה משפחות שלמות עם המון ילדים, ופשוט אנשים טובים, צדיקים ויקרים, בכל מקומות שהיינו, בכל הארץ, איזה הכנסת אורחים, איזה חסד, איזה אהבה, אם זה בתים חינם, דירות חינם, אוכל חינם, הכל, ממש, מצעים, מיטות, היה כל מיני סוגי גמח שיש בעולם. ואי אפשר לתאר את זה, ממש, יום, יום, יום, יום, אתה מרגיש שאנשים עוזרים מכל הלב, ומרגישים את הצער של השני, ולפעמים גם יותר ממך. וזה כזה דבר יפה של עם ישראל, שדווקא בזמנים הקשים, דווקא בזמן מלחמה, דווקא בזמן הגלות, מרגישים את החסד הזה.
1: אתה יכול לספר את הסיפורים משהו שראית על משפחות אחרות שאירחו אותם? קצת לשתף אותנו בזה?
0: יקר, בהתחלה, ימול, יש איזה מישהו, יש לו דירה, היא קצת עומדת כרגע ריקה, עד איזה תאריך מסוים, התקשרתי. אמרתי לו, אנחנו פה משפחה, וכך וכך. מיד הבן אדם, אתה יודע, נתן מפתח,

0: עבודה של בן אדם, זה רכוש של בן אדם, ישר נותן לך, התקשרנו למישהו אחר, שאמרו, יש מישהו, יש לו מיטות, יש לו כל מיני דברים, נתן מיטות, נתן מקרה, נתן גז, נתן מחם, נתן מצעים למיטות.
1: תגיד, הוא הכיר אותך, רב ישראל?
0: בן אדם תורח, מעמיס, מיטות על מכונית, הרבה לא, זה הרבה מיטות, עשר, שמונה, עשר מיטות.
1: חזק.
0: מזרונים, מצעים, קריות, הכל שיהיה לך טוב, אפילו ממתקים לילדים, אפילו איזה ארגז עם במבה לילדים, ככה על הדרך. פשוט אתה רואה את הטוב לב הזה של עם ישראל.
1: תגיד, הוא הכיר אותך לפניך, מכיר אותך מהדיסקים, מהדיבורים, או שורה אותך בתור עוד יהודי שמגיע לצפון, לדרום?
0: זה, היהודי הזה ספציפי, הם עזרו לכל תושבי הצפון, לא רק לי. הרבה חברים, אולי הוא הכיר אותי קצת, לא ממש הכירות מקרוב. אולי פעם, אני יודע, שמע איזה מוזיקה או מהשירים שלי אולי, אבל לא איזה הכירות גרובה. וגם מכאן פגשתי עוד הרבה אנשים אחרים מתושבי צפת, חברים מצפת, שממש אחד אחד קיבל דירה, אמרו לו, לכמה זמן שאתה רוצה תהיה שם. כל אחד, אנשים, אחד אחד ראו ניסים וחסדים. אחד אחד ראו ניסים וחסדים, איך... הנה, אתמול דיברתי בטלפון עם איזה יהודי, שגם כן נראה איזה משפחה מצפת, גם כן משפחה גדולה עם המון ילדים. ודיברתי איתו על איזה עניין אחר כבר אתמול, אז שאלתי אותו מה עם ה... כאילו, הדייר הזה מצפת, הוא חזק כבר מצפת, הוא אומר, לא, הוא עדיין שם, אני גם לא רוצה לשאול אותו. כדי שלא יש לך וחלילה, זה קצת לא בנוח. אתה רואה את ה... ממש, אין, זה אהבה גדולה של עם ישראל, זה... אהבת ישראל הזאת, העזרה הזאת, או שאני מקבל כל מיני הודעות מאיזה אחד מאמנואל, תבוא עם כל המשפחה, ואלה, לא תגיד, יש לו שם איזה בית, יש לך חדרים. כן?
1: כן.
0: אתה מכיר אותו.
1: שמעתי עליו.
0: דוד, תבוא, ועוד עוד, עוד עוד, אבל אתה מרגיש כמה זה מהלב, כמה זה באמת. תבין?
1: איזה קטע, זה עם כזה.
0: מה?
1: זה עם כזה שדווקא בשעת הצרה מתגלה האהבה שבינינו, ואנחנו רוצים בדעת השם יתברך, למה הדיבורים האלה?
0: ואפילו...
1: שנמשיך את זה.
0: לא כל אחד, אפילו שרצה לעזור, אז יכולת לקבל את מה שהוא רצה לעזור, אבל הרצון הזה, האכפתיות הזאת, הטוב לב הזה, הערבות הזאת של עם ישראל, ערבים זה לזה, שאתה מרגיש את זה באמת, באמת, באמת, זה כל כך נותן כוח. זה כל כך נותן כוח. תראה, אפילו רבנו אמר שכשעבר עליו בעבודת השם, עבר עליו גם עניות וירידות וקשיים. זאת אומרת, אם היה לי רק מישהו שיגיד לי חזק, תחזיק חזק, והיה אומר לי איזה מילת חיזוק, אז זה היה ממש ממש עוזר לו. זאת אומרת, שבאדם היהודי מרגיש שיהודי אחר אוהב אותו, שיהודי אחר אכפת לו ממנו, שרוצה שיהיה לו טוב, זה דבר עצום. אי אפשר לתאר כמה כוח זה נותן לבן אדם. עצם האכפתיות הזאת, עצם האהבה הזאת, עצם הרצון הזה לטיב, וזה באמת, אנחנו צריכים להמשיך להתחזק עם זה. כל הזמן. לפעמים אדם נמצא אפילו בכל מיני דברים טובים, ועוד דבר, לפעמים אדם נמצא בכל כך טוב שהוא שוכח מהעולם, אתה מבין? או שאדם לפעמים כל כך רע לו, הוא שוכח מהעולם, הוא חושב רק על הצרות שלו. אבל צריכים תמיד, שיהיה לנו בלב, יש עוד יהודים בעולם, יש עוד יהודים, יש עוד אנשים ש... לפעמים אתה יכול לעזור להם הרבה. אם זה במילה טובה, אם זה בכל אחד בתחום שיודע לעשות טוב.
1: כן.
0: צריך כל אחד לחשוב באמת, איך אני יכול לעשות טוב לעם ישראל? איך אני יכול לחלק את הטוב שהשם נתן לי עם עוד יהודים, עוד יהודים, עוד יהודים?
1: כן, והאמת שלפעמים זה ממש לא קשה.
0: זה כל כך יקר, זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו.
1: אתה יודע, הרב ישראל...
0: כשאדם הוא נמצא בצרה, אם אתה טוב לך, לא חסר לך כלום, אתה חי חיים טובים, אתה לא מבין כמה אנשים נמצאים במצוקה. כמה אנשים עובר עליהם ברוחניות, בגשמיות, בעניות, כל מיני מצבים משפחתיים, לא קלים, עם הילדים, עם השלום בית, עם כל מיני דברים, מה שעובר על בני אדם. וכשאדם הוא... לפעמים אדם כל כך חי את החיים שלו, ועסוק בעניינים שלו, והוא לא שם לב שהוא יכול לעשות הרבה טוב להרבה אנשים. וצריך באמת לחשוב, אפילו עכשיו, הנה אני חוזר עכשיו לגליל, אתה כבר, אתה יודע, התחלתי לדבר על צפת ועל זה, אתה ראית, אני מתחיל לעוף, כן?

0: מתחיל להמריא. תראה, עכשיו אני נוסע בדיוק, מפני יש טריילר כזה ש... שעולים על זה, יש לו כזה, אתה יודע, שיפועים כאלה שסוחף טנקים.
1: כן.
0: אתה יודע, אתה מרגיש כאילו תן קצת גז, אתה עולה אליו מאחורה ואתה יושב ולוקח טרנק. אתה פשוט ברחף. באווירה של ריחוף כזאת שלך. אתה חוזר הביתה, לצפת עיר הקודש, וכל המתיקות הזאת, כל השמחה הזאת, אבל אתה באמת, אתה יודע שאדם במקום שלו, במקום שהוא רגיל אליו, שאיפשהו, איפה שהחיות שלו, איפה שהשמחה שלו, איפה שהבית שלו. ושאומרת, דיברתי עם עוד אנשים ככה, אף פעם, שאומרים לי, אף פעם לא ידעתי כמה המיטה עם הכרית שלי היא כל כך טוב, כל כך חשובה לי.
1: כן, אדם לא מוצא קורת רוח אלה בביתו.
0: הסולחן שיש לי במטבח הוא הארון ספרים שלי, או הארון בגדים שלי, שזה הדברים הכי פשוטים של הבן אדם, כמה זה יקר. ואם לוקחים לבן אדם גם את הדברים האלה, ואז הוא רואה כמה צריך להודות להשם בעצם. כמה צריכים להודות להשם על כל הטובות שהוא עושה איתנו, על כל דבר ודבר, כמו שרבנו העמיד אותנו, על שרוך ענה להודות להשם, על השרוך, על כל דבר, על כל דבר. כי באמת שום דבר לא מובן מאליו, ובאמת ברגע אחד הכל יכול להתהפך. הנה ראינו פתאום, הכל בסדר, פתאום יש מלחמה, פתאום אתה רואה את הטילים עפים לך ליד הבית, גם פוגעים במקומות, ואנשים נפגעים, וגם נרגעים, אחמנה לצלן. אז אתה מבין שצריכים להודות הרבה להשם יתברך, שום דבר לא מובן, שום דבר לא ברור, באמת. אז יש לי כל איזה עניין שאני צריך לסיים פה את השיחה כרגע.
1: בסדר.
0: שומעת יחי?
1: אני שומע אותך מצוין.
0: צריך לעשות איזה סיום או הפסקה קטנה.
1: אז אולי נעשה איזה הפסקה קטנה. זה הפסקה של שיר 2 או הפסקה יותר ארוכה?
0: מה?
1: הפסקה של שיר 2 או הפסקה יותר ארוכה? זה נשאיר לנו הפסקה ארוכה, הפסקה קצרה. בוא נשמע, זה ניגון מרבי ישראל, נשמע איזה אולי שיר וננסה לראות אותו לשידור שוב. אנחנו ממש מצטערים על האיכות הלא כל כך מספקת, אבל כשהדיבורים הם טובים אז אפשר לדלג מעל זה. אנחנו סוף כל סוף באמצע נסיעה. באמת להחזיק טובה לכל אותם יהודים שברוך השם שירחו בבתיהם ושתרמו מממונם, ושהחסד הזה ימתיק את הדין מעל כולנו, אמן כן יהי רצון.

0: זהו, אחרי איזו הפסקה שהיא בעצם ארוכה, בהקלטה היא קצרה, כי אנחנו עצרנו את ההקלטה באמצע, ואם נשמע זה שוב, אז תראו שבשיר הזה ששמעתם באמצע, רבי ישראל הספיק להגיע מהר תבור עד הבית, ואנחנו נאמר שלום רבי ישראל. רבי ישראל,
1: שלום עליכם.
0: שלום עליכם, מה שלומכם? זהו, הגעתם הביתה
1: ממש הרגע. כן,
0: זה יופי, ברוך השם. גם עכשיו שומעים גם יותר טוב, יותר ברור.
1: כן, גם אותך עכשיו שומעים יותר טוב.
0: נו, איך זה לחזור הביתה?
1: מה זה, מעין עולם הבא, אמרנו. קודם כל, אתה היית כאן, שלא היה מכוניות, הכבישים היו ריקים. פתאום אתה רואה התנועה זורמת, החיים חוזרים.
0: כבר צפת ממש חזרה לשגרה.
1: עובדות מגיעים בחנייה ככה, יורדים מהמכוניות, עם חיוך כזה על הפנים, לא זה, לא זה. כל אחד שלום עליך אל השני ככה, אתה יודע, לא, על מה שתמיד נזכר. כזה אהבה ושלום, אתה יודע?
0: כן, זה מה שאמרנו, שפים
1: לפעמים
0: הצהרות והמכות האלה מביאים הרבה אהבה ושלום וחדווה בין העולם. צריך לשמור...
1: אתה יכול להגיד לך קצת בווליום שם?
0: כן, אני אומר, צריך לשמור על זה. כשחוטפים מכות ביחד, אז הם מתחזקים. זה מאוד מאוד מגבש.
1: אתה יכול להרים את הווליום שלך קצת? אני בקושי שומע אותך.
0: הנה, עכשיו יותר טוב?
1: לא יודע, בימים האחרונים קצת...
0: לא יודע למה זה ככה, זה צריך פה, זה ככה יותר טוב?
1: או.
0: כן?
1: כן.
0: או, יותר טוב, מצאתי עוד
1: כפה. אני עכשיו עומד בחלון ככה, מביט מן החלון של החדר שלי, ואני רואה את החורים של הקטיושות, אחד על בניין פה, אנחנו נמצאים בבניין 6, בניין 6, 7, 8, 9, ככה לפי המספרים. אז אני רואה פה את הקטישו שפגע בבניין 9 ובבניין 10, ממש כמו מהחלון.
0: יש ממש חור בתוך הבניין?
1: כן, הבניין, אתה רואה, בבניין 9 ממש חור, אולי ככה מטר על מטר או מטר וחצי על מטר וחצי, משהו כזה.
0: מה אתה אומר?
1: ממש ככה, גדול.
0: זה מה שבקע אותו קטישו שנכנסה מצד אחד, יצא מצד שני, נכון?
1: כן, זה. ובצד שני, בבניין 10, אנחנו רואים שם ממש חור קטן, כנראה שזה פגע במקום שהיה שם איזה רצועת בטון. בין קומה לקומה, זה פגע באיזה מקום, ואז נראה לי שזה לא כל כך חדר פנימה. חור קטן, אבל אתה רואה את כל השחור שם מסביב. אתה רואה פה את החסדים של השם יתברך הנוראים שהיה פה על המקום הזה. כי יש עוד אנשים עכשיו שאתה יודע, אתה מסתכל, אתה מגיע הביתה ואתה שמח ואתה מאושר, ואתה רואה עוד אנשים שאין להם לאן לחזור.
0: כן, אני מבין שיש הרבה בתים שנפגעו בצפת.
1: הרבה בתים שאין להם לאן לחזור כרגע, שהבית הרוס.
0: ברוך הלך לו הבית לגמרי, הבנתי, נכון?
1: מה?
0: ברוך הלך לו הבית לגמרי, ברוך הוא ידע שמגיע קלרינט מהעיר העתיקה.
1: אני שמעתי שנפל שם משהו בחצר, אבל אני לא יודע שום דבר על...
0: אני הבנתי שמה שהלך לו הבית, ככה שמעתי.
1: כן.
0: צריך לברר את זה, שלא נגיד דברים סתם.
1: בעיר העתיקה היה שם, היו אזורים שנפגעו יותר. אנחנו ממש ראינו פה, אנחנו בעיניים ראינו עכשיו, מסתכל על המקום, אתה כבר אין את כרגע את הזהירות שכל רגע אתה צריך לשמוע את האזעקה. פה ראינו פשוט, אתה מסתכל על, על, על ההרים, ואדי עמוד, בכיוון מעיין עין כובס, ופה בנוק ואדי עמוד, ממש ראינו אותם נופלים, יותר מ-30 קטיושות.
0: מה אתה אומר?
1: ממש על ההר, על היער, שריפות, ליד מפעל פה של זרח הגליל, ליד בריכה פה שיש, ליד הבית חולים, בשבת היו שתי קטיושות שממש התערבו אלינו חזק. שבת האחרונה שראינו כאן, אחת ממש, ממש, ממש קרוב, ממש קרוב. בפרט, הכי קרוב זה בניין 9, זה ממש 100 מטר קו אווירי. ממש קרוב. זהו, אנחנו...
0: זה קצת עוד רגשות מעורבים ככה לחזור הביתה.
1: צריך לבקש רחמים. שבאמת, נזכה לגאולה, כי אז באמת יגיע השלום האמיתי, שכל העולם יחלים אליו. השלום האמיתי, שעם ישראל מחוברים להשם, ואז גם ידעו מי זה עם ישראל, מי זה השם יתברך, מה זה אלוקי ישראל, מה זה ארץ ישראל, זה לא יהיה... לא יהיה כבר הסתרה. עדיין אנחנו צריכים לצפות להרבה שעות, אבל יחד עם זה, כמו שאומר רבנו, צריך תמיד לשאוף להכי טוב, לשאוף לגאולה ולדרגות הכי גבוהות שיש, וגם תמיד לשמוח במצבים הכי פשוטים, הכי נמוכים, גם כן תמיד להודות להשם ולהיות בשמחה. זהו, אז אנחנו להיום נראה לי נסיים את זה. יש פה דברים לעשות בבית פה עם הילדים וזה. ונעודות לה שם יתברך, ש... שרחבו עלינו שיש לנו אמונה בו, שאנחנו מאמינים בהשם, ברוך השם שאנחנו מאמינים בהשם ובצדיקים האמתיים, ושאנחנו זכינו ללכת בדרך של רבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, שהוא מלמד אותנו כל כך איך לעבוד את השם באמת, ואיך לחשוב על הדברים הנכונים בזמן הנכון, ולהתפלל על מה שצריך, ולהתחזק בכל מקום, בכל מצב, בכל ירידה, להחזיק את עצמך באמונה, בתפילה, עם כל הקושי, עם כל הרגעים הקשים, תמיד תדע מה לעשות, למי לפנות, מי באמת יכול לעזור לך, איפה לחפש את הסיכון, איפה לחפש את התשובה, איפה לחפש את המשמעות האמיתית של כל דבר.
0: תגיד רבי ישראל,
1: כן.
0: היו לכם ממש ככה לפי רגעים של פחד כזה, והרגשת שהעיניים תלויות לשם, ואתה תלוי בין שמיים לארץ, כמו שרבינו אמר, שמש פחד כזה גדול?
1: אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע, או שמטבעי אני לא פחדן או משהו כזה, לא היה לי פחד במלחמה הזאת. ממש, לא, אפילו כשירדו אותי, לא הרגשתי ממש פחד, התפללתי והיה אכפת לי מהמצב, אבל לא הרגשתי פוחד. אולי דאגתי לילדים שלי יותר מאשר לעצמי, אבל לא, פחד דווקא לא היה.
0: כן, אלא.
1: לתונה ותפילה ולדעת שרק כשאתה יודע שיכול ליפול, אתה יודע שזה יכול ליפול לכל מקום, אבל אתה מאמין בשם, אתה תולה אליו את העיניים ו... תראה, אני חושב שגם מי שרגיל כל הזמן לתלות את העיניים למעלה, באמת, לא הצגה, באמת שאנחנו באמת סומכים רק על השם דבר. כל הזמן, תרבנו זה... לכל השנה, זה לא רק ביום כיפור, או רק בראש השנה, או רק כשיש מלחמה. זוכר גם פעם אחת שפעם הייתי באיזה תאונת דרכים, שממש זה היה בערב תשעה באב, לפני כמה שנים, והייתי עייף, הייתי ער בלילה במירון, ובקיצור, נרדמתי על ההגה. והיה לי איזה מצב ממש, פתאום, אתה רואה שאין לך שום שליטה בכלום, ופתאום התעוררת באיזה מקום, והמסמיות נוסעות מולך, פשוט ראית שהשם יכלת כל רגע ללכת מהעם, ממש, בפשיטות. פתאום האוטו נוסע ימינה ושמאלה, פתאום אין לך שליטה על כלום, והרמתי את הראש, אמרתי, אבא תציל אותי, רבי שמעון תציל אותי, זה מה שיפה. והרגשתי שאני אומר את זה בדיוק כמו שאני אומר את זה כל יום, אפילו שהייתי ממש מסכנת חיים.
0: זה חזק מאוד. זה חזק מאוד. אנחנו בעצם, אנחנו, זה מה שאנחנו אומרים תמיד.
1: זה שבאמת רבנו מכניס לך כנראה אמונה כזאת ופשיט, ואתה יודע מה אני יכול לעשות יותר מאשר לדבר עם השם בפשיטות. אבא, תציל אותי. אין משהו יותר גדול מזה.
0: כן.
1: אתה מבין? אין משהו יותר גדול מזה. אני חושב שצריך להרגיש איזה אימה נוראה, איזה משהו נורא. תראה, אנחנו, כל הזמן אנחנו באימה. העולם הזה הוא מאוד מפחיד. הרבה יותר מהמוות.
0: אתה יודע, יש דבר, אתה שומע? יש דבר שנקרא מבחן פתע. אתה מבין, בבתי ספר היו עושים...
1: אתה מבקש אותו דבר, ודאי עם הלב, מעומק הלב, משתדל מעומק הלב כמה שיותר, ואתה להשליך את עצמך באמת על השם, כי אתה מבין שרק הוא, הכל זה רק הוא. אז אם אתה היית רואה פה את האחים נופלים, 4-4, 5-5, מתחים, רציניים, ואתה רואה שזה ב... בשיגור זה עניין של מילימטרים בזווית, אפילו פחות ממאות של מילימטרים, כשזה בא ממרחק של 20,000 קילומטר.
0: אתה יודע, התחלתי להגיד...
1: 30 קילומטר.
0: אתה שומע רב ישראל?
1: 20 קילומטר, 30 קילומטר, זה הקטישות האלה.
0: עד כדי כך לא שומעים אותי?
1: אתה מבין, זה מרחק גדול, אז בזווית, יש לך פה בתים, עם בכל בניין, המון אנשים. באמת ברוך השם פה, אני רואה לה, באמת על כל המקום פה שאנחנו גרים, כל מאור חיים וגני הדר, איפה שהחבר שלנו נמצאים, באמת לא פה, לא נפל שום דבר, תודה רבה לשם יתברך, ממש. תודה רבה לשם, באמת היינו פה, הנה עסקנו בתפילה, תהילים, בפרט תהילים והתבודדות לשם. זה המעוז שלנו.
0: התחלת להגיד לפניכם משהו, אתה שומע אותי רבי ישראל?
1: מה?
0: אתה שומע?
1: כן.
0: אני לא יכול להגביר יותר מזה, זה בעיה. זה מה יש. אתה שומע?
1: כן, כן.
0: התחלתי להגיד לפני כן, לא שמעת, יש דבר שנקרא מבחן פתע. בבתי ספר, שהמבחן פתע הוא באמת משקף עם התלמיד, הוא בקיא בחומר. כי כשאומרים לו יש מבחן, אז הוא מתכונן לקראת המבחן. אבל במבחן פתע, כמו שנכנסת הרי המורה, או המורה, או הרבה, שלום, מבחן פתע. אז שבאמת, המבחן הזה משקף עם הילד מונח. גם באמונה יש מבחני פתע, וזה מה שרבי נתן לימד אותנו, אם האדם יהיה כל הזמן עסוק בזה, נסעת ונתת באמונה, הוא כל הזמן עסוק, הוא חוזר על זה, הוא משנן את זה, הוא מתפלל על זה, אז במבחני פתע הוא באמת, הוא ישליך עצמו על השם. כי יש אנשים שהם, כמו רוב אנשי שלומנו, אנשים פשוטים, הם מדברים מזה, אבל במבחן פתע, בגלל שזה הגיע כל כך מהר, הם לא זוכרים מהשם באותו רגע. הם נזכרים אחר כך, זה גם כן טוב, זה מצוין, זה נפלא. אבל מי שעסוק בזה כל הזמן, כמו שאמרת לפני כן, שצעקת אבא ברגע שהאוטו הזדגזג לו ימינה ושמאלה, הרגשת אותו כמו אבא שאתה יושב בשדה או בבית. למה? כי אדם שהוא רגיל בזה, אז במבחן פתע, הוא זוכר את השם. אני זוכר פעם אחת, היה לי איזה קטע, נסעתי באוטו, ועקפתי איזה רכב ערבי. התחלתי בפס כזה מפוספס, יודע, כזה שאתה יכול לעקוף, ואני בא להיכנס בחזרה, אז הוא לא נותן לי להיכנס. הוא עושה את זה בכוונה, הערבי הזה. אני בא להיכנס, אתה יודע, כי זה היה לפני ככה, אתה יודע, מקום כזה ששם הקו רציף, אתה לא יכול לעקוף.
1: כן, הבנתי את
0: הסיור. אז אני בא להיכנס, הוא לא נותן לי להיכנס, ומאחורי רכב. אמרתי, אם אני יעיד, אני יכול, אני לא יכול בכלל להיכנס, כי שתי מצמדו. אם אני אתן גז, אני אכנס לתוך הפס שאסור לעקוף בו. אמרתי, לא היה לי ברירה, ואני מנסה להיכנס, הוא נותן גז, כי פושע, ממש פושע. לא היה לי ברירה, שמתי גז, נכנסתי בחזרה, סוף העקיפה, בתוך הקו הרציף הזה שאסור לעקוף בו. אני עובר, אחרי איזה 50 מטר, מה אני רואה? משטרה אומר לי, תעצור. עכשיו, היה לי 50 מטר ביני לבינו. ואני באותו רגע חשבתי רק מה אני הולך להגיד לו. אתה מבין? ואחרי שהוא עצר אותי, ואמרתי לו מה אני הולך להגיד לו, אמרתי, איזה טיפש, אני היה לי 50 מטר שיכולתי להתפלל לשם. וקיבלתי כנס כמו שצריך, נקודות, הוא לא ויתר לי. שם שם...
1: אמרת לו שהוא לא נתן לך לעקוב?
0: כן, סיפרתי לו, הוא גם ראה את זה, כי זה ירידה שם מאזון, זה ירידה ארוכה מאוד שאתה יכול לראות ממש למרחק. אז הוא ראה את כל הציור הזה. לא חשוב, היה שם ויכוח קטן כזה, הוא לא הסכים. אמר לי, אין, אני לא מוותר לך. כל פנים... אני אחר כך, היה לי ימים ארוכים של התבודדות.
1: זה גם פקת הדינים שיצא לך הכנס ולא
0: להתקעת. כן, אבל היה לי ימים של התבודדות. למה בתוך ב-50, 100 מטר, לא, יותר אולי עם 50 מטר, זה 200 מטר, משהו כזה, זה לוקח זמן קצר. שלא נזכר... אני אומר שב-200 מטר האלה לא נזכרתי מהשם. וממש כל כך כעסתי על עצמי, אין לך 200 מטר להגיד רבונו של עולם, תציל אותי מזה, תוציא אותי מזה. הייתי יוצא מזה, אני יודע שהייתי יוצא מזה. אבל אתה יודע, זה היה לי כמו מבחן פתע כזה, שלא עמדתי בו, אחר כך הלכתי עם זה ימים, ריבונו של עולם, תראה מה זה, 200 מטר, לא נזכרתי בך, תזכיר לי אותך ברגעים האלה, אתה מבין? זה באמת מבחן האמונה באמת,
1: ברוך השם שאנחנו יכולים תמיד גם להפיק לקחים, איך עושים עכשיו? הפקת לקחים,
0: זה הקדמתי לפני שעלית לשידור,
1: גם אנחנו עושים הפקת לקחים, כל אחד צריך להפיק לקחים כל הזמן, איפה אני לא בסדר, איפה צריך לתקן, איפה צריך להתחזק.
0: אתה יודע, אמרתי אתמול, עכשיו בעולם עוסקים בעריפת ראשים. כל אחד אומר מה הוא היה צריך לתקן, ואיפה הוא טעה, ואיפה זה טעה. כל אחד מנסה להתנער מעצמו. אבל באמת, אדם יראה שם באמת צריך לחשוב איפה אני טעיתי, ואיפה, אולי בגיני בא הדבר, ואיפה הייתי חזק באמונה, ואיפה הייתי חלש באמונה, ואיפה יכולתי להתחזק יותר.
1: בלי ספק, ש... לא יודע, לי לפחות לעצמי, אני יודע...
0: עמדת בזה.
1: לא, עניין של עמדתי בזה. אני יודע, איפה אני יודע שבגללי הייתה מלחמה, כן? כן. איפה שאני לא בסדר, ממש הרגשתי ש... פה, זה תלוי בתשובה שלך. ממש, ככה, בשיטות. צריך לעשות תשובה, צריך להתחזק, צריך... כל אחד צריך להתחזק, איפה שהוא נמצא, כל אחד יודע, כמו שאומר רבנו, נגעי לבבו. והרגשתי שהכל זה בשבילי, בפשיטות, באמת שזה הכל בשבילי, והשם יתברך מדבר איתי דרך זה. אבל באמת הקטע הכי קשה, זה היה באמת שאתה רואה, יהודים נפגעים, נהרגים, בחורים צעירים, תמיד שאולו התחילו את החיים, תמיד הולכים מוסרים את נפשם, ואותו צדיק ש... קפץ על הרימון בשביל שהחברים שלו ייפגעו.
0: כן,
1: אתמול זה. יש יהודים כאלה בעולם, ש... שמוכנים לעמוד בשביל עם ישראל, אפילו
0: שטרן, המשפחה שלו שטרן, לא זוכר את השם שלו, אתמול דיברו עליו.
1: רועי קליין.
0: רועי קליין, רועי קליין.
1: שם מקום דמו. שזכה...
0: אתה יודע, הוא צעק שמה ישראל?
1: לצעוק שמה ישראל ולקפוץ על הרימון, זה באמת...
0: יהודים חמישה ילדים.
1: חמישה ילדים. זה יהודים כאלה ש... שם מתגלה, בסכנת נפשות מתגלה היחידה שבנפש. שמוכנים למסור את נפשם על איכות שמו יתברך. ועוד אחד שעשה את זה עם אמונה, עם מירת השם, בכלל, מי יודע איזה, איזה המתקה נוראה על עם ישראל הוא עשה, יודע זה. אי אפשר להבין את זה כלל, איפה הוא נמצא למעלה, אנחנו לא, לא נמצא אותו שם. הוא נמצא למעלה, למעלה, למעלה.
0: כן.
1: בהיכלות של רבי עקיבא וחבריו.
0: אתה יודע, אתמול אמרנו שהיינו פה, היינו פה...
1: באמת, הדרך כלל הזה, העניין הזה שבאמת יש משפחות שנרסו, בתים שנרסו, ו... אנשים שעדיין לא זכו להתקרב להשם בכלל, גם מי שמקרוב להשם זה קשה הניסיונות האלה. לא עלינו לאבד כזה, לאבד ילד, לאבד אבא, לאבד בעל, תבין? יתומים, אלמנות. זה עם ישראל, תבין? זה עם ישראל. זה החלק הכי, לי לפחות זה החלק הכי קשה במלחמה הזאת.
0: כן,
1: כי בסדר, אתה מטולטל, אתה פה, אתה שם, ואתה יודע שלך, בכל איפה שלא תהיה, אתה יכול לדבר עם השם. ואתה יכול להתפלל. ואתה מחובר למשהו שלא תלוי באיפה שאתה נמצא.
0: אני יכול...
1: ראיתי איפה שאני לא נמצא, אני מחובר לשם, אני... יש לי כל הזמן קשר לשם מדברך, לרבנו.
0: אני יכול להוסיף משהו... בישראל.
1: כן.
0: אני יכול להוסיף משהו לדבריך? סליחה שאני קוטע אותך, כי כן, לפעמים... כן. השיחה לא רצופה, כי אתה לא שומע אותי.
1: כן.
0: אני חייב להגיד איזה משהו.
1: כן.
0: במיוחד על אותו יהודי, איך רועי...
1: רועי קליין.
0: רועי קליין.
1: השם מקום דמו.
0: יש דיבור שבעולם נוהגים להגיד אותו, שבמותם ציוו לנו את החיים. Mm-hmm. והאנשים האלה באמת, באמת, הרי בשביל מה הוא קפץ לרימון הזה? כי הוא ידע שאם הוא לא יקפוץ, אז כולם ייפגעו. הוא היה מוכן למות בשביל שהשאר יישארו חיים. זה היה הרצון היחידי שלו, אחרת הוא לא היה קופץ.
1: נכון.
0: אז במוות שלו... במוות שלו, הוא כביכול ציווה את החיים לנותרים פה בין החברים שלו, ולנו גם אנחנו, כל אותם חיילים שנהרגו לקדוש השם, אז אומרים, במותם ציוו לנו את החיים. אנחנו צריכים לעשות הרבה הרבה חשבון נפש והרבה יישוב הדעת על איזה חיים הם הלכו. זאת אומרת, בשביל מה הם הלכו?
1: מה אם, לעשות עם החיים האלה?
0: נכון, הרי אותו יהודי שמסר נפשו כפשוטו, זה מסירות נפש כפשוטו, שמה, שאני אוכל ביסלי ושתי קוקה קולה? בשביל שאני אמשיך להתהולל ולפרוק ממני עול. הרי עכשיו אנחנו יכולים, העילוי נשמה הגדול ביותר שאנחנו יכולים לעשות, שאנחנו ניקח את המיטה שלו ונעשה אותה באמת ראויה, שבאמת אנחנו נהיה ראויים למה שהוא הלך.
1: שלא הלכו סתם,
0: שאנחנו באמת צריכים להיות ראויים לזה.
1: שהם נלחמו בשביל משהו, שבני אדם שיחיו ויעשו דברים טובים בחיים.
0: נכון, זה האילו נשמה הגדול ביותר שאפשר לעשות. אם אנחנו באמת נחיה ביראה, באהבה, ועם קשר להשם יתברך, באמת נחזור בתשובה שלמה, כל אחד כפי יכולתו, כפי מה, אני לא צועק פה, רבותיי, תחזרו בתשובה. קבלו על עצמכם, לא יודע מה, כיפה, זה לא נקודה. אבל שהחיים שלי באמת יהיו ראויים למעשה הזה. וזה במותם ציוו לנו את החיים באמת.
1: ממש ככה,
0: הוא
1: הפצוע הזה, המפקד הזה שנשתה קשה ו... בתוך האלונקה, עם כל, ממש היה על סף מוות. ככה הרים את היד, עשה וי כזה עם היד. ודחת לו כזה פצוע, ואתה יודע, עם אבי הזה ביד.
0: כן.
1: אז דיברו איתו אחר כך, שאלו אותו מה... אמר, לא רציתי שהאים האלה יראו איזה חתיכת גוש בשר, אומר, סתם נוחים אותו לבית חולים, סתם. רציתי להראות שעד הרגע האחרון אנחנו נלחמים, אנחנו...
0: כן.
1: מאמינים במשהו.
0: כן.
1: אנחנו עד הסוף. תבין, זה... אתה רואה גבורות של יהודים, שבאמת זה אפילו כאלה שעוד לא זכו להתקרב לשם לדברך, ועוד לא זכו להתקרב לתורה ולאמונה ולצדיקים, אבל הניצוץ הקדוש הזה שיש בתוך היהודים, למות בשביל החבר, למות בשביל עם ישראל בעצם, בשביל עם ישראל. ואנחנו צריכים להתחזק באהבת ישראל, לעסוק, לקרב, ולשתדל לקרב גם יהודים להשם את דברך, לגלות להם את הסיבה האמיתית שבשביל זה אנחנו חיים, שבאמת נזכה לצוות את החיים, שנזכה לחיות חיים אמיתיים, וגם אנחנו, כל אחד נזכה לחזק, כל אחד עובר על מה שעובר עליו. נזכה לחזק את עצמנו בתשובה, באמונה, עוד מעט חודש אלול, עוד מעט ראש השנה הקדוש מגיע. ואנחנו צריכים להתקרב לשם, להתפלל לשם, אני בטוח שאם אני אזכה להתקרב לשם כמו שצריך, תהיה טובה גדולה לכל עם ישראל, לכל העולם כולו.
0: בוודאי.
1: בטוח בזה, מאמין בזה באמונה שלמה.
0: בוודאי.
1: ורבנו מצווה אותנו על זה. התורה שרבנו מדבר, תורה היי, שחייב כל הרם לומר, כל העולם נברא אלא בשבילי, ולהם בכל עת, בחסרון העולם, ולהתפלל בעבורם. אנחנו צריכים כל הזמן, כל אחד צריך להגיד, העולם הזה, כל מה שקורה, זה בשבילי, שאני אראה את החסרונות שיש בעולם, ואני אתפלל על החסרונות האלה. זה העבודה שלנו, להתפלל. אז באמת אתה רואה במלחמה, אתה יודע, לפעמים אתה נוסע, אתה בא, קשה לפתוח ספר. אבל התפילה, ההתבודדות, זה הולך איתך כל הזמן. תמיד אפשר לדבר עם השם. האמונה, החיות של, של, של, של, של הקשר הזה עם השם יתברך, מה שרבנו לימד אותנו. זה, לא, זה תמיד אפשר, זה תמיד איתך, זה תמיד הולך איתך. זה הכוח של התפילה, תמיד להיות דבוק בהשם, תמיד להאמין בהשם. תמיד להתחזק בתפילה, ברחמים על עם ישראל ועל עצמך ועל כל מה שתרים. מבודדות, היא מעלה עליונה גדולה מן הכל, אתה רואה את זה למעשה. ודווקא בדברים, במצבים הכי קשים, זה מתגלה במלוא העוד והתפארת. השם יעזור שיגיד לצרותינו די וינחם אותנו בנחמה אמיתית, מנחם אב, חודש מנחם אב, כמה נחמה אנחנו צריכים. שהשם ינחם אותנו ויביא לנו גאולה ויגלה אותנו את מלך המשיח ובית המקדש. נזכה כולנו לאמונה שלמה בשם יתברך, בלי שום גרם אחד של ספק. נזכה לעבוד אותו בשמחה או באהבה או בהירה, ונזכה לראות את הישועה של כל עם ישראל ושישו. השם יתברך ישלח רפואה שלמה על כל החולים.
0: אמן, אמן כן יהי רצון.
1: כל הפצועים.
0: אמן.
1: ישלח נחמה לכל המשפחות האלה שאיבדו את היקרים להם. שיזכו כולם לאמונה שלמה, שיזכו כולם להבין את האמת, שיש עולם הבא, שהנשמה, שאדם נפטר, הנשמה שלו עדיין קיימת, ובפרט אלה שמתו על קידוש השם, בשביל עם ישראל, ודאי שהם זוכים לדברים נוראים, מה שאנחנו לא יכולים לדעת, כלל איפה הם נמצאים למעלה, שיזכו כולם לאמונה שלמה, וכי זה הנחמה האמיתית, רק האמונה יכולה לנחם, אדם מגיע לכאלה מצבים, מתחזק באמונה, שבאמת... הנשמות הטהורות האלה, הם לא, קודם כל הם לא הלכו לאיבוד. כמו שכתוב, תהי נשמתם צרורה בצרור החיים.
0: כן.
1: הם נמצאים בצרור החיים, בחיים הנצחיים של, של, של, של עם ישראל, של הנשמות, בעולמות העליונים. לדעת שזה שיתחזק באמונה, שיהיה להם נחמה אמיתית, כי רק האמונה נותנת נחמה. ונזכה בעזרת השם יתברך, שהשם יתברך ייתן לנו ההנהגה האמיתית, ההנהגה של... של עם ישראל, של תורת ישראל, משפט של עם ישראל, חוקים של עם ישראל, שהכל יהיה על פי רצונו יתברך, בגאולה השלמה, חן ירצון.
0: ונאמר אמן.
1: אמן, ברוך השם.
0: רבי ישראל, השם ישמרך, תתארגן, תתחיל חיים חדשים, זאת השם יתברך.
1: השם,
0: התחלה חדשה. התחלה חדשה, זאת השם, תמצור דש חם לכל החברים. אני הרבה טלפונים של החברים לא היה לי, רציתי מאוד להתקשר. תמסור לכולם דש ממני, מי שאתה פוגש, תמסור לו דש מאייל. מי שאתה פוגש.
1: גם אתה בזאת השם שם, כל החבר'ה שם באולפן, שתורחים, בשביל להעביר את דבר רבנו לעם ישראל, שעשו לנו הכנסת תורחים כזאת יפה, וכולם, כל מה שצריך, להגיד לו תודה מעלם, מעומק הלב, ושנזכה באמת להמשיך את האור הזה של האהבה והאחדות שנעשה בינינו, תמיד, תמיד.
0: אמן כן יהי רצון, בזאת השם ברך.
1: כל טוב סלע.
0: בסדר, שהתחלה חדשה טובה, בזאת השם.
1: בעזרת השם.
0: כל טוב סלע.
1: אוקיי.

0: הבאנו את רבי ישראל. בדרכו הביתה, ברוך השם הגיע הביתה לשלום. והשם יעזור, בזאת השם ברך להלאה ולהבא. ושנזכור טוב טוב את הדיבור הזה, במותם ציוו לנו את החיים, שנזכה לחיות חיים ראויים באמת לאותם מעשים נעלים שאותם חיילים גילו ועשו. ושישובו כולם הביתה לשלום, אמן כן יהי רצון.
1: צעקה אחת גדולה להשם יתברך, ונקווה לישועה כל עם ישראל, שנזכה כולנו לצעוק להשם מעומק ליבנו עד שנזכה לראות את אור הגאולה.
0: אמן.

כל היום בפרדס, אני מחפש עצים של דעת, אני תופס, מבין שאין בלתי ודעתי, הרי נלחמתי בו מספיק, הקהתי שיניו, אבל הוא יצר ענקי, אז אכלתי את עצמי שנים, נאבקתי בבפנים, ועכשיו כשהכל קרוב צעקתי מרחוק אליך, יש ימים טובים, שעון מתק, טק, טק, טק, כיוון להישען עליך.

הרגשות טובות, הנה שמחות קרבות, לא מפסיק לחפש ויש תשובות. אותיות קדושות רצות עכשיו, נגמרו השטויות וזה מרגיש לי טוב. משהו קורה, אני מתעלה, את עצמי מגלה, ויש לי סיכוי, יש בי הרבה טוב. רוצה להאמין, לטפס על הערים, להתחבר אליך,

שוב אתם איתנו כאן, מאזיני רדיו כל הנחל, היקרים והאהובים. בעזרת השם, אנחנו נעבור לשמוע את הרב אברהם ציון בשיעור מתוך הספר חיי מוהר"ן. ממש ממש עכשיו השיעור מתחיל, אז לא לפספס, בבקשה.

להזכירכם, שבוע שעבר היינו בסעיף דש שרבנו אמר, וכי מספיקים ממכם וכוחכם כולכם לתקן גם אחד ממה שקלקלתם, רק אני עושה תשובה בשבילכם, ויש לאל ידי לתקן הכל, כל מה שקלקלתם עד הנה, רק העיקר מעתה לא תעשו עוד. ואפילו מהיום והלאה, אני מקפיד על השגגות שתעברו עד השלום, רק העיקר של כל פנים תשמרו עצמכם ממזיד, ועוד דיבר מזה הרבה. כאן סיימנו שבוע שעבר, בעזרת השם נמשיך מהסעיף הבא, שין

אנחנו בפרק מעלת המתקרבים אליו בעבודת השם, השמטות בעזרת השם, כל השמטות שהכניסו בחזרה פה לתוך חיים אורן, בעזרת השם נעבור עליהם לפי כל אחד, לפי השגתו. שמעתי שפעם אחד, אומר רבי נתן, שמעתי שפעם אחד עמד בערב ראש השנה, שאומר שמעתי, הוא שמע מהחבר'ה, כי לא תמיד רבי נתן היה בכל הפגישות עם רבנו, היו מקרים שהוא היה בנמרוב בבית, ויש לו סיפורים שסיפרו לפני שהוא הגיע, לפני שהוא הכיר את רבנו, לפני שנת תפקוף סמך ב', אז הוא היה שואל את החברים, כל מיני סיפורים שהיו, כל מיני הוויות שעברו עליהם, והוא רשם אותם. אז הוא אומר, שמעתי שפעם אחד עמד רבנו בערב ראש השנה אחר הסליחות ואמר, אנשים אחרים היו מרוצים שיהיה להם ראש השנה כמו ערב ראש השנה שהיה לכם. מה מיוחד בזה? ערב ראש השנה, ואמר שאנשים אחרים שהם לא מהתלמידים שלו היו רוצים שיהיה להם ראש השנה, שזה בתוך ראש השנה, בעצם ראש השנה, שיהיה להם את מה שתלמידי רבנו חוו בערב ראש השנה, שזה רק ההתחלה וזה עוד לא בפנים. מה היה מיוחד בראש השנה? פעם אחד הוא עמד בתפילה בראש השנה, בערב ראש השנה, עמד בתפילה שערכה כארבע שעות. זאת אומרת, אנשים גמרו להתפלל, הלכו הביתה, עשו סעודה, חזרו, ורבנו עדיין עומד בתפילה. כן, אז רבנו אמר שאת כל מה שהוא משיג ואת כל המדרגות וכל מה שהוא רוצה, הכל זה רק בתפילה. כשהוא עמד שם בערב ראש השנה, זה לקח כל כך הרבה זמן, מה יש כל כך הרבה לדבר? אלא פשוט, כל אחד מתלמידיו, כל אחד ממכריו, כל מי שעבר לו בראש, הוא דיבר עליו באופן פרטי עם הקדוש ברוך הוא. ביקש בשבילו, התפלל בשבילו, וכמו הסעיף הקודם, וכי יש לידיעתכם לעשות תשובה, אני עושה תשובה בשבילכם. כן, אז הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא עבור כל אחד ואחד, וזה לקח זמן. אז זה דבר כלל, כשאחד מדבר על חברו טוב, מתפלל עבורו, ולאיפה חס ושלום כשנדבר על עברה, מיד אותו אחד שמדברים עליו או עליו, עוברות לו הרגשות של אותו דיבור. כי כל הנשמות הן ניצוצות של אותה שכינה. כולם זה ניצוצות של השכינה. זה כמו נאמר ברכת מים ענקית, שאם מחממים בקצה הבריכה, מכניסים שם איזה משהו שיחמם את הבריכה, אז כל הבריכה מרגישה, כל המולקולות של המים שבכל המקומות שבבריכה מרגישות באחוז מסוים לפי המרחק שלהם מהמחמם את ההרגשות, עד שזה מתפשט הלאה. כשרבנו בערב ראש השנה התחיל לדבר על כל אחד ואחד, ובירך את כל אחד ואחד, וביקש מהקדוש ברוך הוא שילמד זכות על כל אחד מתלמידיו, והמחל לו, ובירך, וביקש על כל אחד ואחד לשנה הבאה מה שביקש, אז כל אחד כבר הרגיש בערב ראש השנה את השמחה, את הרגשה של הניקיון, הזיכוך. לכן רבנו אמר, בערב ראש השנה היו מרוצים, אנשים אחרים היו מרוצים שיהיה להם ראש השנה כמו ערב ראש השנה שהיה לכם.

שמעתי מאיש אחד ששמע מרבנו ז"ל, שאמר בזו הלשון, האש שלי תוקד עד שיבוא משיח. זאת אומרת, הוא כבר הדליק, הדליק את האש, וזהו זה, היא תוקד עד שיבוא משיח, בלי שום הפסק, וזה, כשהאש דלוקה, אז היא מהממת ומהממת לאט לאט, ומתפשטת, וברוך השם אנחנו רואים את זה היום, אחרי 200 שנה ממחלוקות ואפס, אפס פרסום לרבנו, להפך מחלוקות, ורק שם רע הוציאו על חסידי ברסלב, על רבנו בימיו, אחר כך אצל רבי נתן, ברוך השם היום, אין מי שבעולם שלא מכיר מה זה ברסלב, ומתעניין לשמוע מה מיוחד באדם הענק הזה שהצליח למקד עליו את כל בני העולם שהתעניינו בו. אז האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. והוא אמר גם שמשיח יגיד פירוש על ספר הנשרף, או איזה ספר אחר שלו, לא זכור לי. זאת אומרת, את האש הזאת של האבוקה, הוא מעביר מדור לדור, מדור לדור, עד המשיח, בעזרת השם.

0: נבהלתי מאיפה בא הרעש הזה.
1: איזה שבור אתה. תן לחבק אותך. עצות קשות, דעות קדומות. זה רק משתק אותך. אנשים עבודים לימדו אותך דרך שכבר לא שייכת לדור. אנשי אמת מכירים את החושך. שקרנים מדברים רק על אור. כבר שנים מסתובב במקום בלי הנסק סביבון, ואיך לא ניפול.

אל תחשוב שאיבדת את הדרך, כבר נולדנו בתוך ערפל. התפל נראה כמו עיקר, העיקר כמו תפל. משנה לשנה, מחודש לחודש, מתבלבל פה החול והקודש. יש ימים עבירות מרגישים.

אומר רבי נתן, שמעתי בשמו שאמר, אני אין לי מה לעשות בזה העולם כלל. כי בשבילי, איני צריך לעשות כלל. כן, הוא שלם. רק באתי לעולם לקרב נפשות ישראל להשם יתברך. אבל, איני יכול לקרב, כי מי שבא אצלי, הוא מספר לי חסרונו. אני יכול לתקנו בתיקון כזה שאף אחד אינו יכול לתקנו וכו'. טוב, פה שכתוב וכו', זה הסימנים של רבי נתן, איפה שהוא כותב בכו'. במקרים כאלה זה צריכה להיות פה איזו השמטה, אבל לא, לא יחזירו אותה לפה, אז נסתפק בזה, לא יחזירו את השמטה, אבל יחזירו בעזרת השם. יש השמטות שהן כתובות עדיין ולא התפיסו אותן, כל פעם מקבלים אומץ להוסיף עוד השמטות. אז הוא אמר, אני אין לי מה לעשות בזה העולם, בשבילי אני לא צריך כלום, כל ביעתי לעולם, רק בשביל עם ישראל לקרב אותם לאשם מטבח. אבל אני יכול לקרב, כי מי שבא אצלי, הוא מספר לי חסרונו. אני יכול לתקנו בתיקון כזה, שאף אחד אינו יכול לתקנו. כן, אז זה מי שבא אצלו. אבל אנחנו משתדלים לנסוע לאומן, שם אנחנו עושים וידוי דברים, מדברים, מספרים, וגם בהתבודדות, כל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך. כל מקום שמזכירים את שם רבנו, הוא נמצא שם. כמו שהוא אמר, איפה שנמצאים התלמידים שלי, מושכים אותי לשם. הוא בא לשם. כי כשחושבים על מישהו, אז הוא אצלך בראש. אתה חושב עליו. כשאתה חושב על רבנו, אז הוא אצלך בראש. אז אתה יכול להתחיל לדבר ולספר. מה אתה רוצה? להתוודות, לספר.

דיבר עם אחד שהאיש פשוט לגמרי, ואמר לו רבנו זל שיש לו כוח לעורר אפילו אדם גדול לעבודת השם. הוא אמר לו אותו איש פשוט, תדע לך אתה כמה שאתה חושב שאתה כלום, יש לך כוח לעורר אפילו אדם גדול לעבודת השם, כי עץ קטן יכול להדליק ולהבעיר עץ גדול מאוד. כמו שאמרו רבותינו זל בתענית זין עמוד א', למה נמשלו דברי תורה כעץ? לומר, מה עץ קטן מדליק את הגדול? אב דברי תורה וכו'. פה יש לנו השמטה. וכותב רבי נתן בהשמטה, כי הצדיק מאיר דעת אמיתי ונפלא כל כך, עד שכל מי שזוכה לקבל הערה מדעתו, יש לו כוח להעיר יותר לחבריו ותלמידיו. אפילו אם הוא בעצמו קטן במעלה מאוד, כי דעתו סגבה מאוד של רבנו, עד שכל בני האדם גדולים וקטנים יכולים לקבל את דעתו ולהעיר להלן יותר בחבריהם ותלמידיהם, כמבואר בתורה הנ"ל. שכל אדם, טוב, הסיבה שרבי נתן שם את זה בהשמטה, נראה לי שפה הוא מדבר דברים שיכולים להגביר את המחלוקת על רבנו. ורבי נתן מאוד שאמר על כבוד רבנו ועשה כל מיני דברים שלא יחלקו על רבנו. כי הוא אומר פה, כשהצדיק מאיר דעתו אמיתי ונפלא, עד שכל מי שזוכה לקבל הערה מדעתו, פה הוא רוצה להגיד רבנו, שכשהוא מעביר את התורה שלו, לא משנה למי, הכי קטן והכי קטן מתלמידיו, יש לו כוח להאיר בגדולים. מי אלה הגדולים? גדולי הדור, המפורסמים של הדור, גדולי הדור, שקשה להגיד את זה, שאחד מהפשוטים והתלמידים הפשוטים של רבנו הוא במדרגה ש יותר גדולה מגדולי הדור, עד שהוא יכול להעיר לו, הוא יכול להזיר אותו בתשובה, הוא יכול לעורר אותו לעבודת השם. זאת הסיבה שרבי נתן השמיט את זה. נקרא את זה שוב, כי הצדיק מאיר דעת אמיתי ונפלא, עד שכל מי שזוכה לקבל הערה מדעתו, יש לו כוח להעיר יותר לחברה ותלמידיו, אפילו אם הוא בעצמו קטן במעלה מאוד, כי דעתו סגבה מאוד, דעתו של רבנו, עד שכל בני אדם גדולים וקטנים יכולים לקבל את דעתו ולהעיר להלן יותר בחבריהם ותלמידיהם. כמבואר שכל אדם יכול לקיים זאת, להעמיד בנים ותלמידים. וכמו שפעם אחת אמר רבנו זל, איזה איש פשוט מאוד, שגם הוא יכול לעורר בני אדם אפילו הגדולים ממנו מאוד, לעוררם לעבודת השם יתברך באמת. ואמר לו, לו עץ קטן יכול להדליק עץ גדול. כן, אמרו רבותינו זל, מה עץ קטן להדליק את הגדול? אף תלמידי החכמים. הכל בכוח הצדיק החכם האמת, שהוא העיר זה הדעת בתלמידיו, וכולם מקבלים ממנו להעיר יותר מדור לדור כנעל. כן, אז יש סיבה טובה להעלים את השמטה הזאת. רבי נתן סיים וכו'. אני קורא שוב, דיבר עם אחד שהאיש פשוט לגמרי, אמר לו רבנו זל שיש לך כוח לעורר אפילו אדם גדול לעבודת השם. אדם גדול זה מישהו מהדמורים, כי עץ קטן יכול להדיק ולהעביר עץ גדול מאוד. ואמר בזה הלשון, וכן אמרו רבותינו זל, למה נמשלו דברי תורה כעץ? לומר, מה עץ קטן מדליק את הגדול? אף דברי תורה וכו'. פה נכנסה ההשמטה.

אומר רבנו, הצדיק האמיתי יכול לעשות טובה גדולה לאדם גם להר פטירתו לעולם הבא, למי שזוכה לבוא אליו בשביל תיקון. פנחס יניב.

טוב, הייתה, היה איזה ניתוק פה אחרי הקטע, אז התחברנו שוב בעזרת השם. נעזור על מה שכן שמעו. אנחנו דיברנו על עץ קטן, שמצדיק עץ גדול, והסיבה, הסיבה היא שרבי נתן הכניס את זה להשמטות, כי רבי מדבר על עץ קטן, שזה אחד מתלמידיו הכי קטנים, יכול להדליק אדמו"רים וגדולי תורה, אז עץ קטן יכול להבעיר עץ גדול.

זהו הסעיף הבא, וביקשו ממני להגיד את הסעיפים שינטט. סעיף שינטט, מעלת המתקרבים אליו בעבודת השם. אמר, הצדיק האמיתי יכול לעשות טובה גדולה לאדם גם אחר פטירתו לעולם הבא, למי שזוכה לבוא אליו בשביל תיקון. ודע שעיקר המניעה שמונעים את מי שאינו זוכה, שאין מניחים אותו ללך לצדיק האמיתי לקבל תיקון, הוא רק מה שמדיחים ומסיטים אותו מזה, ומבלבלים אותו בכפירות והסתות שאין בצדיק ממש. זה העיקר, העיקר, הדבר העיקרי שמרחיק ממי שכן יכול לעשות לך טובה, הצדיק האמת, שיכול לקרב אותך. אז יש אנשים שמדברים אפילו מילה אחת רעה על אותו צדיק, אז האדם כבר מוצאים לו את האוויר מהמפרסים, והוא כבר לא בא לו ללכת, ואפילו שהוא יודע, שהוא שמע, שהוא עושה, באמת הצדיק הזה עושה טוב לאדם, קרב אותו לקדוש ברוך הוא, מנקה אותו, מזכך אותו, אבל דיבור אחד, איזה הסתה, מבלבל אותו בכל מיני כפירות והסתות, שהצדיק הוא כלום, ואז הוא מתרחק. אז נחזור. אמר, הצדיק האמיתי יכול לעשות טובה גדולה לאדם גם מהר פטירתו לעולם הבא. פה הוא מדבר על התיקון של הנפטרים בעולם הבא. הצדיק האמיתי יכול לעשות טובה גדולה לאדם גם מהר פטירתו בעולם הבא. למי שזוכה לבוא אליו בשביל תיקון, מי שיבוא אליו בעולם הבא, לצדיק, לקבל תיקון. רק עיקר המניעה, שם בעולם הבא, שמונעים אותו ולא נותנים לו לגבוה לצדיק לקבל תיקון. איך? על ידי הדחה. מזלזלים בצדיק, מספרים לו כל מיני סיפורים שם, המחבלים, מלאכי חבלה נקרא להם. כל מיני קליפות ודמיונות שהם מכניסים לו בראש הצדיק או שום דבר, ואז שם בעולם הבא הוא לא הולך לקבל אצלו תיקון. כי גם שם, בין המלאכי החבלה והקליפות יש מתנגדים גדולים, כמו בזה העולם בדיוק. כי העולם הזה זה קופי של העולם הרוחני, מה שיש פה יש שם בדיוק, רק זה בכלים אחרים, בלבושים אחרים, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, רק הלבושים שונים. אז הוא קורא להם מלאכי החבלה, קליפות, מתנגדים גדולים, שבלבלים דעתו, אבל איך זה, על מה מדובר פה, זה ברוחניות. ברוחניות, מה שאנחנו מכירים, זה בתוך המוח, בתוך השכל, קוראים כל מיני הדחות והסתות שאין בצדיק ממש. כי גם שם, בין המלאכי החבלה והקליפות, יש מתנגדים גדולים כמו בזה העולם, על כן העיקר, ניקח זאת בדעתו. פה, בעולם הזה, להכניס טוב טוב בדעת. כל הזמן, לזכור, כשאתה מגיע לעולם הבא, אל תיתן שיעבדו עליך. לבלי להניח עצמו לפתות ולהסיט אותו שם. רק יעמוד על דעתו שם בהוזק. ללך דייקה לצדיק האמת. ואז בוודאי יניחו להתעקש. שם בעולם הבא יבואו יסיטו אותו, יבלבלו אותו, ישגעו אותו, שום דבר. להתעקש, להתעקש. קשה. קשה, מי יזכיר לו שמה, הוא לא יודע לקראת מה הוא הולך, ומה זה שמה, ואיך זה שמה. וגם בן אדם כשמגיע למקום חדש, הוא גם לא בפוקוס, הוא כזה בוהה, ומה עכשיו הוא התחיל לזכור, מה היה, ומה אני צריך לעשות, זה קשה מאוד. אבל זהו, זה פה אנחנו בעולם הניסיון, פה העניין שפה בעולם הזה, להתאמן על זה. כמו שרבנו אמר לרבי יהושע מרוז'ין, לפני הפטירה שלו, כשהוא שלח את רבי נתן, לך תגיד לו, נתן לו כמה דפים, פתקאות עם כל מיני שמות, ואמר לו, תגיד לו שיכניס את זה טוב טוב בדעתו, וכל היום יחשוב עליי עד הפטירה שלו, הוא עמד לפני פטירה. יחשוב טוב טוב על הפטירה שלו, על רבנו עד הפטירה שלו, כדי שכשהוא ייכנס לשם לעולם הבא, לא יבלבלו לו את המוח, הוא יודע, אני דבוק ברבנו, ואני הולך לרבנו. אז צריך לקחת את זה בדעתו, לבלי להניח עצמו לפתות ולהסיט אותו שם, רק יעמוד על דעתו שם בחוזק, ללך דייק על הצדיק האמת, ואז בוודאי יניחו, אם יתעקש, ילך לו. ושמעתי שאמר,
שגם שם צריכים חיזוק אמונה בצדיק. וסיפר מעשה על זה מה שאירע בארץ ישראל אצל הצדיק רבי מנדל מביט פסק עם אחד מאנשיו שמו רבי נוח שנפטר על הספינה וכו'. הוא לא מביא פה את הסיפור, מה שזכור לי מהסיפור אני לא יודע באיזה סעיף למצוא אותו, הייתי קורא אותו, אבל מה שזכור לי שם שהוא היה סוחר והוא נסע עם הספינה עם העובדים שלו לאיזה עסקה גדולה ובדרך הוא נפטר וזהו, כשאדם נפטר הוא לא יודע שהוא נפטר, הוא הכל בסדר, הכל כרגיל. אז הוא ממשיך בעסקים, נוסע למסחר וזה, נסע עם העובדים שלו, עם עגלות, הלך תקנות את הסחורה, והוא כבר לא חי. רק אצלו בתוך המדמה, הוא חי בתוך דמיון, שהוא הולך וקונה ומוכר. ופתאום באיזשהו שלב בא לו כיסופים ללכת לרב שלו, לצדיק, רבי מנדל מביט פסק. אבל אלה שהעובדים שלו, הסוחרים שליוו אותו, עורך דין שלו וכל אלה הפועלים שלו, אמרו לו, עזוב, מה עכשיו תלך לרב, מה קורה איתך? אנחנו באמצע עסקה חשובה וזה, איך אתה תוותר? אז הוא בסדר, הוריד את הראש, המשיך עם הנסיעה של העגלות לכיוון המקום ששתם פגישה לעשות איזו עסקה גדולה. אחרי זה עוד פעם הוא הרגיש שזה שבא לו לנסוע לצדיק, לרב שלו, ועוד פעם הסיתו אותו אלה, ואלה שהסיתו אותו בעצם היו מחבלים שהסיתו אותו כל הזמן, והוא חשב שאלה העובדים שלו. וככה כמה פעמים עד שהוא התעקש ואמר זהו, זה צובבו את העגלות נוסעים לצדיק, והם התחילו לעשות מרד, לא רצו. הוא אומר להם, מה קורה איתכם? אני הבא לבית, אני משלם לכם מזכורת. וכל זה בדמיון של אחרי הפטירה. ובסוף הוא התעקש והוא הגיע לצדיק שלו, הצדיק מאוד נבעל שפתאום הופיע לו מת, ועשה לו איזה תיקון, אני לא זוכר את כל הפרטים. אז זהו, אז יש כאלה שהם מתאים גם בעולם הבא עם כל מיני דמיונות. עכשיו יש פה השמטה. שמעתי בשמו שאמר, רבי נתן אומר, שמעתי בשמו שאמר עצה לזה, כי אדם יוכל לבוא לאחר פטירתו לצדיק, להישבע על זה בנקיטת חפץ. כן, לקחת, נגיד, ספר תנך, תורה, תפילין, להזיק משהו קדוש, ולהישבע שמיד אחרי הפטירה, הוא רץ ישר לצדיק, רץ ישר לרבנו. אז זה השמטה. שמעתי בשמו, אומר רבי נתן, בשם רבנו, שאם הוא יישבע שבועה כזאת, הרי השבועה תחייב אותו לעשות את זה, ואז הוא ירוץ ישר לרבנו, ולא יוכלו להטעות אותו בעולם התוהו, כל המטעים האלה. ואומר רבי נתן, לא שמעתי זאת מפיו הקדוש, רק מפי אנשי שלומנו ששמעו מפיו הקדוש של רבנו.

אמר רבנו, כמה צלם אלוקים היו מונחים ברפש שאני הוצאתי מהרפש והטיט שהיו שם. כן, ככה הוא קורא לזה, זה צער גדול, זה צלם אלוקים. ככה רבנו אומר, זה לא סתם בני אדם, סתם בעל חי, סתם, זה צלם אלוקים. אנחנו בצלם אלוקים עשה את האדם. אז כמה צלם אלוקים היו מונחים ברפש, במקומות המתונפים, בתוך העבירות, המקומות המתונפים, ההפוכים מהקדושה, המקומות שרוחקים מהקודש, המקומות ששם נמצאים הבהמות, בתוך רפש. אז כמה היו מונחים שם, ואני הוצאתי מהרפש והטיט שהיו שם. והילדים התקרבו אליו יתברך, בהתקרבות כזה שאין להם להתבייש מצדיקים גדולים וכולי. טוב, הוא לא מוסיף פה מה אחריה וכולי הזה, אין השמטה, אבל יש משהו שהוא לא הכניס אותו. כן, אז אנשים שהיו מונחים במקומות הכי מתונפים, קירבתי אותם לקדוש ברוך הוא, ואין להם להתבייש אפילו מצדיקים גדולים, כי נראה בחוש שהמתקרבים אליי נשתנה פניהם, הוא בא עליהם פנים של יהודי, פינת צלם אלוקים. הלא יש אצלי אנשים שאיני יודע אם השאול תחתיות היה די להם. תבינו על איזה אנשים הוא מדבר, צדיקים מלפני 200 שנה שהיו אצל רבנו. הוא אומר שהיו ביניהם כאלה שהוא לא יודע אם השאול תחתיות היה די להם. זאת אומרת, אם השאול תחתיות זה היה מספיק נמוך בשבילהם, כי גם השאול תחתיות היה קטן לפניהם, שאם היה אפשר להם לחתור תחת שאול תחתיות, היו חותרים עוד יותר נמוך ועוד יותר נמוך, ועל ידי להתקרבו לקדוש ברוך הוא.

0: נשמע את קולנו.
1: שין יוד א', אמר רבנו, אני יכול לעשות כלים נפלאים מאוד, רק החיסרון שאני בעצמי מוכרח לעשות בעצמי את הכלי אומנות שקוראים גיצייק. אני יכול לעשות כלים נפלאים. מה זה לעשות כלים נפלאים? לעשות מתלמידיו, מהמתקרבים אליו, כלים נפלאים. כלים להכיל את האלקות, להיות כלי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לעשות בלב של כל אחד מאיתנו מקום, מקום לשכינה. אני יכול לעשות כלים נפלאים מאוד, רק החיסרון שאני בעצמי מוכרח לעשות בעצמי את הכלי האומנות. זאת אומרת, כאילו, דוגמה, נגר, הוא אומר, אני יכול לעשות כזה שולחן, כזה כיסא, שמי שיראה את זה, זה הוא יהיה עמום מהיופי של הכיסא הזה. אבל בשביל לעשות כיסא ושולחן כזה, זה לא מספיק לי הכלים הרגילים, מה שיש, פטיש ומסור, מה שיש לנגר, זה לא מספיק. אני הולך לעשות פה כלי נפלא, שאני צריך כלים מיוחדים בשביל לעשות כלי כזה. כאילו כל מיני עיצובים וכל מיני דברים שבעלי אומנות עושים, אז הם צריכים כלים מיוחדים, זה לא מסור רגיל. אז אני יכול לעשות כלים נפלאים מאוד, רק החיסרון שאין לי את הכלים האלה שאני יכול להשתמש בהם לעשות את הכלים הנפלאים. אני מוכרח בעצמי לייצר את הכלי אומנות כדי שעל ידם אני אעשה אתכם כלים נפלאים. זאת אומרת, מה זה לייצר את הכלי אומנות? הוא צריך להמציא ולחדש עוד חידושים ועוד דיבורים ועוד כל מיני כלים שבהם הוא ישתמש לעשות מאיתנו כלים נפלאים.

שיל י"ב, שיחה ש... קצרה, אבל היא השמטה. אם הקטן שבאנשי שלומנו יהיה נעשה עמו בעולם, מה שלא נעשה עם הגדול שבמפורסמים של עכשיו. תראו איזה מדרגה. מפורסמים של עכשיו, תדמיינו. מפני כבודם אי אפשר להזכיר שמות של צדיקים שהיו בזמן רבנו. אם הקטן שבאנשי שלומנו, הכי קטן שבאנשי, יהיה נעשה עמו בעולם, מה שלא נעשה עם הגדול שבמפורסמים של עכשיו, איזה דבר נפלא זה, איזה פלא. לקחת אותנו הכי קטנים שבעולם, שנמצאים בשפל המדרגה, כמו שהוא אמר מקודם, כמה צלם אלוקים נמצאים ברפש ובתית, כמו שכל אחד מאיתנו מכיר את עצמו. צלם אלוקים שנמצא ברפש ובתית, לקחת ולהפוך אותו לכלי נפלא, שיהיה נעשה עמו, מדרגות שיהיה ממנו מה שלא נעשה עם הגדול, שבמפורסמים של עכשיו.

שי"ג, מעשה של הצדיק מורנו הרב יצחק אייזיק, זכר צדיק לברכה. כן, מי זה רבי יצחק אייזיק? הוא היה מאנשי המגיד מטרוויצה, שהתקרב לרבנו. המגיד מטרוויצה היה עוסק, כן, אותו יצחק אייזיק, הרב יצחק אייזיק, היה עוסק בחילוף מטבע, צ'נג', מה שנקרא היום. כשהיה על ארץ דווי, נתן לו רבנו רוטב לאכול, ואמר, היום שימשתי תלמיד חכם אמיתי. ככה רבנו נתן לו לאכול לפני הפטירה שלו, ואמר, שימשתי תלמיד חכם אמיתי. אז המעשה שלו, של הצדיק מורנו, הרב רבי יצחק אייזיק זצ"ל, שרבנו ז"ל ראה במקום שראה. כן, מה זה ראה במקום שראה? רבנו, יש לו שיחה, שהוא אמר, אנשים ראו מעשה, סיפרו מעשה, ואני ראיתי מעשה. אנשים מספרים מעשה, ואני ראיתי מעשה. זאת אומרת, זה רוח הקודש, זה נבואה, זה סרט שעובר לו מול העיניים. זה, הוא ראה מעשה, את המעשיות שרבנו סיפר, הוא ראה את המעשה. אור קולי, רואה את התמונות ושומע את הקולות, וזה המעשה ממש. ויש כאלה שמספרים סיפור מה שהם שמעו. אני ראיתי מעשה, רבנו אומר. אז מה כתוב פה? רבנו ראה במקום שראה שהיו אגודות אגודות. כן, מלא אנשים דוחקים את עצמם לשמוע תורה. כולם דוחפים כזה, מתקרבים לאיזה מקום, יש מישהו שאומר תורה. ואמרו לאחד, אמור אתה לנו תורה. ואמר להם. ושמע רבנו ז"ל, והוא טב בעיניו מאוד, אותה תורה שאמר אותו אחד שביקשו ממנו האנשים, והוא מבין על תורה, רבנו. אז מצא חן בעיניו התורה שאמר אותו אחד. כמדומה שאמר שלא שמע כזאת, תורה כזאת. ושאל רבנו אם אותן שמע בזה העולם. כן, זה שאמר תורה, מה שהוא ראה במראה, זה שעכשיו אמר תורה, הוא נמצא בעולם? ויראו לו שכן, הוא נמצא בעולם. ושלח הרב לקרוא לו, שיבוא אליו. זה מדובר על הצדיק רבי יצחק אייזיק, תלמיד של המגיד מטרוויצה. ושלח הרב, והווה מה דהווה, והיה מה שהיה. אז הוא לא מספר מה היה, תכף נראה את ההשמטה. וקודם פסח הלם למורנו הרב רבי יצחק אייזיק הזה, הוא הלם את כל התורה, מה שרבנו שמע. הוא בא וסיפר לו באימה גדולה ורטט וזיע גדולה מאוד, בא לספר לרבנו את התורה שהוא שמע. סיפר לו ברטט וזיע גדולה מאוד, והלך הוא משם, ונשאר מורנו הרב רבי יצחק אייזיק הנ"ל חלשות. כן, רבנו עזב, ואז הוא נשאר חלשות, ואחר כך בסמוך נפטר. מה זה אהבה? מה זה אהבה? וקרה מה שקרה. כן, אני בקיצור חוזר, מעשה של הצדיק מורנו הרב רבי יצחק אייזיק, שרבנו ז"ל ראה במקום שראה אגודות של אנשים מצטופפים לשמוע תורה ממישהו, וביקשו מאחד, תגיד לנו תורה, ואמר תורה, ומאוד מאוד התפלא רבנו על תורה כזאת נפלאה שהוא אומר, ושאל אם אותן שמע שאמרה את התורה היא נמצאת בעולם, ויראו לו. ורבנו שלח הרב, וקרה מה שקרה. אז נראה מה קרה מה שקרה. הצדיק רבי יצחק אייזיק ז"ל, שמובא מאיתו בחיי מורן, גם הוא היה מאנשי המגיד ז"ל, והיה עוסק במסע ומתן בעסק חילוף מטבע.
פעם אחת ראה רבנו זל וכולי, כמו שקראנו עד עכשיו, כמובן בחיי מאורן, אין שם, ופירוש המילות, ואהבה מה דאהבה, קרה מה שקרה, מובא שם, שמעתי קצת, אומר רבי אברהם בן רבי נחמן מטולצ'ין, מאבי, הרי נכפרת משכבו, כי בבואו לרבנו זל, הלהיב רבנו את לבבו לעבודת השם יתברך, כלבת אש ממש, וציווה עליו הנהגות מיוחדות כפי שורש נשמתו. והנהגה אחת ציווה עליו שהייתה כבדה וקשה מכולם, היינו שנה תמימה לא לדבר עם שום אדם, אפילו מילה אחת. זולת עם המגיד זה, המגיד זה הרב שלו, רק עם הרב שלך תדבר, אבל עם אף בן אדם לא לדבר שנה, זאת הנהגה שרבנו נתן לרבי יצחק אייזיק. הכך נסע לביתו. רבי יצחק, כשהגיע לביתו, הפריש עצמו מעסקי העולם, זה לא לדבר שנה, זה צריך בן אדם לסגור את עצמו באיזשהו מקום, לסגור את עצמו. הפריש את עצמו מעסקי העולם, זאת אומרת הוא היה עובד במחליף מטבעות, פרש מהכל, ולא דיבר עם שום אדם כמו שציווה עליו רבנו. ומיקומו עד שרבו לישון, לא משהו שפתיו מתורה ותפילה. ומיד נתעורר עליו מריבות ורדיפות גדולות מאוד מכל בני ביתו, בפרט מחותנו ואשתו, מה קרה לבן אדם, משתגע, והתחילו לדבר בביטויים כמעט קירות חרב ממש, כינו אותו בשם יוצא מהדעת, ועוד קרצה בכינויים כאלה. זה באמת מפתיע, פתאום בן אדם לא מדבר, וגם לא מסביר למה הוא לא מדבר, הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול להסביר למה הוא לא מדבר, שרבנו ציווה עליו. סתם שותק, אז התחילו לדקור אותו, משוגע וכו'. ורבנו זל הביט ברוח קודשו את גודל מרירות לבבו מדבריהם הרעים, ונתיירה מאוד מהמת זה. רבנו ככה פתאום, הוא יושב בבית ו... קלט מה הולך אצלו בבית אצל רבי יצחק, מיד קרא בזריזות לאחד מאנשיו וציווה לו שיזכור בעבורו תכף ומיד עגלה לטירוויצה, לנסוע למקום שהוא גר שם, רבי יצחק, אצל חותנו, היה גר בבית חותנו. ורץ לשם במהירות והגיע לשם בלילה רבנו, והעמיד את עצמו עם העגלה אצל בית חותנו של רבי יצחק אייזיק זל, שישב עמו ביחד, והקיש על הדלת שיפתחו לו, ונכנס לשם, ביסה חותנו את עיניו, וירב, הנה רבנו זל בא לביתו, והתפלא והשתומם מאוד, כי לא ידע מה זה ועל מה זה. ורבי יצחק זל היה בחדרו, וקרא אז קריאת שמע שלפני השינה, בכוח גדול, בדבקות עצום ונפלא. ורבנו זל שמע, ולא רצה להיכנס לחדרו להתראות בפניו, כדי לא לבלבל אותו והפסיקהו באמצע קריאתו. בתוך כך, התחיל רבנו זל להוכיח את חותנו, על דרכו הרע, על שהוא מייסר את חתנו בייסורים, כאלה, כנל, וגם שאל אותו רבנו זל, הלא בבוקר, כשאתה מניח תפילין, ובידך אתה מקריך את עצמך, קושר את עצמך ברצועות של אור,

לאבא של אשתו, של רבי יצחק. היינו כמקוון ממש, כך אמא גם אמרי פיהו האלה, שיר יאמר על חתנו שהוא יוצא מהדעת, עד שעושה רצון הבורא יתברך, כפי תעלומות דרכיו, אשר יודיענו על ידי עבדיו הנאמנים. ועוד כיוצא בדברים כאלה, דבר דיבר והוכיחו עד שהתחרט מאוד חתנו על זה, וקיבל על עצמו לבל יוסיף עוד לייסר את החתן שלו מהיום ההוא, ואללה. ואחרי שגמר רבי יצחק אייזיק זל את קריאת השמע, נתראה בפניו רבנו והתמלא מאוד לבבו בגילה ושמחה עד שיחיה אותו ממש. ובבוקר השכים רבנו ונסע לדרכו. אין פה המשך. כן. כן. בבוקר השכים רבנו זל ושב לביתו. כאן זה אהבה, מה זה אהבה. כן, אז מה שהיה פה איתו, אחרי שהוא שמע את התורה הזאת, רבי יצחק אייזיק, וסיפר את זה לרבנו, רבנו הסתובב, עזב אותו, ואחרי זה הוא נפטר. למה? אין לי מושג. מה הוא שמע ומה קרה פה בכל הסיפור. אמר המעתיק, שמעתי שפעם אחת היו מקוננים ומצטערים אנשי שלומנו לפני רבנו זל מאוד על פטירת רבי יצחק אייזיק ענן. וניחם אותם רבנו והשיב להם, אבל עכשיו יש לנו את רבי נתן.

ידידנו יקר, הרב אייל אהרון, קיבלתי את ההודעה שלך. מקווה שתשב מאחורי המיקרופון בקרוב.

שין י"ד, אומר רבי נתן, שמעתי בשמו שאמר, הפחות שבאנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול מאוד, כמו של עכשיו. אשמתה. אמר, המפורסמים התקרבו גם כן אליו. למי? הפחות שבאנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול מאוד, והמפורסמים של הדור גם כן התקרבו לפחות שבאנשי, התקרבו אליו. זה דבר משהו, מה שרבנו מכין פה, זה משהו להפוך את העולם, להפוך את כל היוצרות. גדולי הדור התקרבו לפחות שבאנשי. בטח שיעשה השמטה מזה רבי נתן, אוי ואבוי אם היו שומעים את זה אז. אמר, המפורסמים התקרבו גם כן אליו, וצריך להם המון הרבה. למה? בשביל לשחד אותם, שיקרבו אותו, שיקרבו אותם. והם פינת גרים גרורים שנתגיירו מחמת גזירת שמד. מה זה? גרים גרורים זה בגמרא, עבודה זרה ג', שמתגיירים אליהם ואין ישראל מקבלים אותם. זאת אומרת, הם דוחפים את עצמם. הם מתקרבים, הגרים גרורים האלה מתקרבים לישראל לא בגלל שגירו אותם, אלא הם דוחפים את עצמם בגלל שהם רואים את הגודל, את הגדלות של עם ישראל. אז רבנו פה ממשיל אותם ככה. אותם גדולים של הדור התקרבו לאיש הפחות שבאנשי, כמו הגרים גורים, זאת אומרת, הם התחפו את עצמם, וצריך להם ממון הרבה. ממון הרבה לקנות אותם, לשחד אותם, לא יודע, לפתות אותם. ויקנה מאוד את המקורבים אליו. מכל שכן את מי שזוכה להושיט לו יד. היינו, שרבנו זן מושיט לו יד למקרבו. כן, אותם גדולים, הם יקנו מאוד את אלה שמקורבים לרבנו, וכל שכן את מי שזוכה להושיט לו, שרבנו זוכה להושיט לו יד, למישהו מתלמידיו שיש לו אליו אהבה מיוחדת, כגון אלה שמוסרים נפש על רבנו. אני אוהב חסיד מתוגן, אמר רבנו. חסיד מתוגן שזה הוא הולך באש ובמים בשביל רבנו. אמר רבנו, כן, זה עדיין באשמתה, תצייר לעצמך הגדול שבדור של עכשיו, לסוף בוודאי יעמוד אצל הפתח ויקנה מאוד את המקורבים אליי. מכל שכן מי שזוכה להושיט לו אש למעלה השן, היינו לולקה. כן, מי שזוכר, זה לא כל אחד יבוא לרב ולקלוט המקטרת. זה רק מי שיש לו את הזכות. אז הוא אמר, תצייר לעצמך, הגדול שבדור של עכשיו, כך, מי שהכי גדול, יעמוד בפתח ויסתכל על המקורבים שלי, ויקנה בהם מאוד. כל שכן הוא יקנה את זה שמדליק לי את המקטרת, שהוא יותר קרוב. כשאני אהיה זקן כמו רבי ברוך, אשב בבית של זהב, של כסף בוודאי, אם לא זהב, אז בבית של כסף. כן, זה כוונה, לאו דווקא שהבית יהיה מצופה כסף, אבל בכבוד וגדולה,

שלום, שלום לכולם, לכל המזינים היקרים, בכל אתר ואתר, בין בארץ ובין בחול. אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. שמעתם פעם על דף היומי בעשר דקות? אז הנה, אתם מוזמנים לעבור איתנו דף היומי בעשר דקות. תהיו מוכנים, עד השם יתברך, שנזכה שהתוכנית תהיה לתועלת מרובה לכולם, ונזכה לעוד דף של גמרא שילך איתנו לנעד ולנצח נצחים, אמן כן יהי רצון. גם אם אין לך גמרא ביד, רק עצם ההקשבה ולהחזיק ראש ולשמוע ולהתרכז, זכית עוד כמה מושגים ביהדות, ועוד כמה שקלו וטריות, וכמה דברים יפים ונפלאים לראות את עומק עוצם התענוג של לימוד תורה. אז זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות. שתבח שמו.

0: עכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: סיפרנו אתמול שרבנו התנהג בקטנות. כל הנסיעה רבנו התנהג בקטנות. ממש בלי זה הוא לא יכול להגיע לארץ ישראל, בלי הקטנות הזאת. וארץ ישראל צריך להגיע בקטנות בקטנות. בהשם טוב שלא בא בקטנות בקטנות, רבנו אומר, לא יכול להגיע לקטנות בקטנות. אז הוא לא יכול להגיע לארץ ישראל, הוא לא יכול להגיע לארץ ישראל. אבל שם טוב ראה שהוא צריך לפגוש את אור החיים הקדוש, ואז תהיה הגאולה. אז הוא רצה להגיע לארץ ישראל, וכמו סיפרנו שהבעל שם טוב, בסופו של דבר, היה בטורקיה, ואחרי זה היה להם את הסיפור שהם חזרו, מטורקיה, ובדרך הם שברו אותם, הבעל שם טוב, את הבת שלו, את הנשמה, הם היו בשבי, סיפור שלם שנוהגים לספר בשביעי של פסח, אבל יש לי פעם אחת לספר. שאנחנו בנסיעה של רבנו לארץ ישראל, שרבנו אמר שזהו מוסר את הנפש, מאמא להגיע לארץ ישראל. אז באותו זמן היה מלחמה של נפוליון הצרפתי, הוא נלחם באנגליה, בטורקיה, שבע קואליציות ניסו להפיל אותו, שבע קואליציות שהתחברו עמים, להילחם בו, לא הצליחו בסוף, בסוף הוא נפל. כל פעם, חלק התחברו לקואליציה בסופו של דבר נפוליון הוא כבש את חיפה, כבש את יפו, הגיע לאקו, ובאקו הוא לא הצליח. מצרים הוא כבש. הגיע לאקו, ומאקו הוא כבר שם לא הצליח, וחזר רבנו אותו זמן היה בחזור דרך אקו, וזמן בחזור של רבנו נראה מה שהלך שם איזה מלחמה מערבים, סיפור רציני. אבל אז באותו העת הייתה מלחמה של הצרפת, שהלך הצרפת לארץ התוגר, טורקיה. הוא בא לקבוש את טורקיה עכשיו, למצרים, לארץ ישראל, וכיוצא כמפורסם, וכאשר נשמע לאנשי איסטנבול שהמלחמה מתעוררת, והצרפת הולך ובא על הים, אזי לא רצו קהילה קדישה של איסטנבול להניח שום יהודי לצאת מקיר העיר וחוצה לפרוס על הים. לא נתנו לאף אחד לצאת מהעיר. רבנו עכשיו בטורקיה, רוצה לנסוע לארץ ישראל. ורבנו זיכרונו לברכה לא השגיח את זה, ורצה להפקיר עצמו ואמר לאיש היה עם עתידה, אני רוצה לסכן את עצמי אפילו בסכנות גדולות ועצומות, אך את נפשך אני רוצה להפקיר. רבנו אמר, תקשיב, אני מוסר נפש, אתה תחזור, קח כסף על הוצאות, תחזור הביתה. ואני אסע לבדי באלם ואסתר מאנשי איסטנבול, כי את עצמי אני מפקיר, כי הרבן אמר, אני ככה אתחמק מאנשי איסטנבול, ואני אסע לארץ ישראל, אתה רוצה, אתה תחזור. והאיש נען בזה ואמר, במקום אשר יהיה שם אדוני, אם למוות, אם לחיים, שם יהיה עבדך, ואשר תלך, ילך גם כן. אמר רבנו, אני בא איתך, ואיש וממיים. והשם ידבר ברחמה ומסיבות מתהפך, וסיבת ברחמה שאחר יום או יומיים נשמע, היות שיושב שם באיסטנבול חכם הגדול מירושלים, היה חכם גדול מירושלים, שקיבץ עליה נדבות עבור עניי ירושלים, כל שנה שם משולח, אם אני לא טועה, זה היה אחד מחכמי גלנטי, אחד מהצדיקים משפחת גלנטי, אם אני לא טועה, זה היה, הוא לא זוכר, פה הייתי במשך ספר, גם, אבל פלאג'י היה שם, אבל אני גלנטי. אבל אני חושב שחד מהתמנו בארץ ישראל. אני חושב שאחד מהרבני גלנטי הוא היה משולח לשם, והוא פתאום אמר שבדעתו התעכב שם עוד שנה אחת, הוא משהו בכלל לשנה. פתאום נתעורר ואמר, אנשי הסתבל תדעו, שנתגלה לי שאני מוכרח מיד לנסוע לירושלים, כי אני רואה שהימים השמישים ובאים להסתלק מן העולם, ואתה אל תראו את העם הפרנציוז, אל תפרדו מהצרפתים, ואין לכם לדאוג, אין לכם לדאוג עבור ישראל שילכו לשם, כי בוודאי לא יונה להם שום עיזק, כי כבר נרשם מקום קבורתי בירושלים. אותו חכם מארץ ישראל, חכם ספרדי שהיה בטורקיה, אמר, תתגלה מהשמיים שאני מוכרח לנסוע לירושלים, שם מקום קבורתי, מי שרוצה להצטרף אליי, אל תדאגו, לא יקרה לכם שום דבר. ומיד שמעו לדבריו, והלכו וסחרו מיד ספינה גדולה והרחיזו, מי שרוצה ללך על הספינה ילך, והלכו הרבה אנשים ונשים וטף, אין מאשר ספרד, אין מאשר אשכנז, ונסע רבנו גם כן על הספינה הזו לארץ הכל. עכשיו, קדוש ברוך הוא זימן את החכם הזה מארץ ישראל, והבטיח שלא יקרה שום דבר, כי מקום קבורתו בירושלים, הוא צריך להגיע לירושלים. ודיבר רבנו עם החכם מירושלים, שיקח אותו לירושלים, כי אמר שאינו רוצה להיות לא בצפת ולא בדבריה, וכן עם תיקוסות ביניהם. בסופו של דבר, חושב שרבנו לא היה בירושלים. אבל הוא ביקש ממנו להיות דווקא בירושלים ולא במקומות אחרים. ולחתם על הים, היה רוח שרה גדולה מאוד, והייתה הספינה בסכנה גדולה, יעלו שמיים, ירדו תאומות, ולא היה עוד בלב איש מהם להינצל מן המיטה, והיו צועקים כולם אל השם. והייתה לילה אחד כמו יום הכיפורים ממש, שהכל בוכים, מתוודים, מבקשים כפרה נפשם, ואמרו סליחות, ושאר דברי תפילות ותחנונים. רבנו היה יושב רבנו שום היה לא צימא פה. והתחילו כמה אנשים לומר לו, מפני מה אתה שותק בעצרה כזאת, ולא אישית. הייתה שם אישה רבנית, חותים, הם נקראו, חותים, שהייתה מלומדת, ובכתה וצעקה כל הלילה, רבנית. התחילה גם כן לומר לרבנו, מפני מה הוא דומם, וכמדומה שקילל אותה. ואמר לה, הלוואי הייתם שותקים גם אתם. היה טוב לפניכם, אם תשתקו, תשתקי זה יותר טוב. ובזאת יבחנו, אם אתם תשתקו, ישתוק היה מעליכם גם, ולמדתי בשקט, גם היה לי בשקט. וכן היה, ופסקו מלצעוק ושתקו, ועד מיד כשיר היום, יקם שרה לדממה ויחשו גליהם ומסתור. הים שקט. ואחר יום או יומיים, נשארה הספינה בלי מים שירועים לשתייה. כי פסקו את זה למים של שתייה שהיה על הספינה, ולא נשאר להם כמקלי אחד שמים סרוכים ואחורים ותולעים מרחשים בהם. לא נשאר מה לשתות, כל הספינה. ואלו המים חילקו לאנשי הספינה במידה, לאיש, אקי אחד, כל אחד מעט. והייתה להם סכנה גדולה מהצימאון יותר מכל הסכנות. ואזי התפללו אנשים ונשים וטף מקירות ליבם, ותורר עוד הפעם רוח שערה, והביא הספינה אחר שני מעט לעט לארץ הקודש. אחרי 48 שעות, הרוח שערה בית הספינה ליפו. ורצה רבנו לרד שם מהספינה, ללכת עם החכם ספרדים מירושלים, ומעט השם הייתה סיבה ולא הניחו הישמעאלים שיכנס לשם, ראו את רבנו עם הפאות, ראו אותו עם ה... הוא לא דומה לאנשי הספרדים, הוא לא דומה לאנשי ארץ ישראל, פחדו שעכשיו במלחמה עם הצרפתים הוא בא לרגל, וכל הפיוסים, בקשות שתנו רבנו להיכנס לארץ ישראל, אין כניסה, לא תנו רבנו להיכנס. והייתה בדעת הקפיטן להתעכב שם הספינה, להיות עומד לפוש איזה ימים, ואז היה שני ימים לפני ראש השנה. הספינה לא יכלה לעמוד שם בחמת גלי הים שרצו להופחר, שהתחיל גלי ים, והשנה לא יכלה להישאר ביפו. ולא ראי שום עצה ותחבולה לזה, והיה דבר לפלא גדול בעיני הקפיטן, ושאל מה זה ועל מה זה? למה הספינה לא יכולה לעמוד שם ביפו? והשיבו החכמים של הספרדים, שקבלה בידם איש מפי איש, שבזה המקום נשלח יונה בן אמיתי הנביא. ביפו יש מקום ששם זרקו את יונה לים. ולא יכלה הספינה לעמוד שם אותו הלילה, והוכחו לזוז עם הספינה משם, והלכו משם ובאו בערב ליל סחור ברית לעיר הקודש חיפה. ליל סחור ברית זה לילה של סליחות, ערב ראש השנה. ערב ראש השנה.
2: עיר
1: הקודש חיפה?
2: בטח, מה?
1: כן, עיר הקודש. פה כתוב.
2: זה
1: עיר הקודש חיפה. הם הגיעו ליל סחור ברית, מה זה ליל סחור ברית? אצל אשכנזים אומרים סליחות בערב ראש השנה בלילה. בחצות, זה נקרא סחור ברית, כי יש איזה פיור שנקרא סחור ברית, לילה מאוד קדוש. אז הם הגיעו לחיפה בערב ראש השנה, ובעמדו אצל הר הכרמל כנגד מערת אליהו. ובאשמורת הבוקר אמרו כולם סליחו בשמחה גדולה, ואחר כך התפעלו תפילת שחרית, אחר כך הלכו כולם לעיר הקודש חיפה, אנשים, נשים וטף, הרבנו נכנס שם לבית כנסת, אני לא זוכר את השם של הבית כנסת, עד היום הוא נמצא, ועכשיו הוא נחרב, לא נחרב לגמרי, אבל הערבים נכנסו בפנים, לא זוכר את שם הבית כנסת, הוא נמצא דיום בחיפה. ואז נכנס רבנו הקדוש זיכרונו לברכה לארץ הקדושה, הוא בא אל המקום אשר נחשף אליו, והשתוקק אליו בהשתוקקות וכיסופים וגעגועים גדולים מאוד מאוד, ומסר נפשו אלפים ורבות פעמים בשביל זה, והשליך נפשו מנגד עבור זה. וגודל עוצם השמחה שהיה לו באותו רגע, שנכנס ועמד על אדמת הקודש, אי אפשר לשאר במוח. אילו כל הימים דיו לא יספיקו לבאר אפס קצה מזה, כי תכף הוא מיד השיג מה שהשיג, כי אמר שתכף שהלך 400 בארץ ישראל, פעל מיד מה שרצה להספיק לרבנו. ואחר חצות היום, הלכו למקווה. אחר כך לבית הכנסת, נתמאמרו עד הלילה, כשבא רבנו זכרונו לברכה אל האכסניה שלו, היה לו שמחה גדולה ועצומה עד מאוד, ובכל רגע ורגע אמר לאיש היה איתו, אשריך שזכית לקח להיות עם מכאן, מציבה לו לקרות ולהזכיר לפניו מהצטל כל הנרשמים שם, הביאו לו רבנו צטל, פלקים. דיינו כל הנלווים אליו שנתנו לו צטל משמותיהם, ואכלו שם סעודת הלילה של ראש השנה, והכל בשמחה גדולה עד אחר הסעודה. עד ששכבו שם לישון לבוקר הלכו לבית הכנסת, ואחר שבאו לבית הכנסת נורר בו דאגה ואליהם נשבר מאוד בלי ערך, ולא דיבר מאומה עם שום בני אדם. אחרת רבנו נכנס, אנחנו לא אוהב לו כתוב, נורר בו דאגה ואליהם נשבר. מה זה היה? ממשך הוא נראה איזה, כשהבנו רצה לפעול משהו, אז היה נכנס לרצינות כזאת, ועד שהיה מבטא לגזרה או משהו רצה לפעול. טוב, נמשיך בהמשך. ותכף אחר ראש השנה, היה רצון רבנו, עוד קטע, לחזור תכף לביתו. מיד רבנו רצה לחזור, ולא היה רוצה לנסוע כלל לשום מקום, לא לצפת, לא לטבריה. אך האיש שהיה איתו, רבי יצחק, היה כוספו חזק מאוד לזון עיניו במקומות ארץ ישראל, רצה קברי צדיקים, ירושלים. הוא בא אל רבנו ואמר לו שיש לו שיירה ללך עמם לטבריה. אמר רבנו, יש פה עכשיו שיירה, חמורים, לנסוע לטבריה. והשיב לו, יש לך כיסופים לטבריה? נסוף להגיע לטבריה? לך סחור חמורים. ועשה כן, נתן להם הדרוף, הדרוף זה דמי מקדמה. בחזירתו, מהבעל החמורים, אמר לו, תכף, רבנו אמר לו, שכרת חמורים? השיב לו, אין. אמר לו, רבנו, תכף ומיד, לך תגלך ותיקח מהם הדרוף, ואם לא ירצו להחזיר לך, תניח לאיבוד. רבנו אמר לו, לך תביא את המקדמה מהם, ואם לא מחזירים לך, תוותר על המקדמה. כי אני לא רוצה ללכת לשם. ואחר שתי שעות או שלוש שעות, נפל האיש שהיה עמו בחולשה גדולה, נהיה חולה אותו רבי יצחק. ואז נתן שבח והודעה להשם יתברך, שמנעו ללכת עם השיירה. אם היה חולה באמצע הדרך, אוי ואבוי מה שהיה. טוב, אחרי זה, יש את ההמשך שרבנו נסע לצפת, לטבריה, ונפגש עם הצדיקים. עכשיו, בעזרת השם, שיחות הרן. אני מהר? בעניין. שיחות הרן ממתת. בעניין קידוש השם שאמרו רבותינו זכרם לברכה. חז"ל אומרים, מעשה שהיה עם חנניה מישאל ועזריה, ממוכני צר שהוא עשה צלם, ובאו דיברו עליהם, שינו עליהם, דיברו נגד חנניה מישאל ועזריה, שרים של ממוכני צר. ובאו, ביקשו הם שהשתחוו. חז"ל אומרים, שאם היו, קבעו עליהם, שבקוד הם כבשן האש, חז"ל אומרים, אז הם עשו נפש, חז"ל אומרים שאם, היו אומרים להם, הוא אומרים, אנחנו נייסר אתכם, אם היו עובדים עבודה, משחבים לצלם, כך חז"ל אומרים במסר כתובות. אם היו אומרים להם, בואו נעשה לכם עכשיו עינויים, לא יודעים כמה זמן, לא יודעים, יענו אותם, היו משתחווים. כל העניין הזה של חז"ל אומרים, שלוש עבירות יהרג ואל יעבור. אחד מהם זה עבודה זרה.
2: דווקא שם, לא בשעת שם.
1: מה אומר במקום אחר, הרי הוא חי בהם לא שעמוד בהם, גם לא צריך להריג עליו. מה אומר בפרסיה שם, בפרסיה אדם צריך לראות את קדוש השם. פה לגביהם, ראיתי באיזה מקום שהם כותבים, שלא הייתה פה עבודה זרה ממש, ובחניה משלה זריה. כל אופן הם עשרו נפש, הגמרא אומרת שאם היו מייסרים אותם בייסורים, הם היו משתחווים לצלם, לפסל של נבוא נצר. אז רבנו אמר על זה, שאינו חיוב. כי אף על פי כן, יכול להיות שימצא אחד שיקדש השם אפילו אם יעשו לו כל הייסורים והקאות שבעולם. כמו שמספרים הדורות הסמוכים לפנינו כמה מיני עינויים, שסבלו הקדושים בשביל קידוש השם, אשר לערב, כמו רבנו אומר שראינו. אנשים שעינו אותם, עינו אותם, ובכל זאת מסרו נפש על קידוש השם. שיחה נון, רבנו מדבר על הדוקטורים, הרפואות. רבנו מאוד מאוד התנגד, להתעסק ברפואות שאף אחד לא עבודים מסיים אחד לשני. בעניין דוקטורים ורפואות, הרבה לדבר עמנו מאוד והיה מגנה מאוד בעניין רפואים ורפואות ודוקטורים, מזהיר מאוד מאוד וכל מי שרוצה לחוס על חייו, על חיי זרעו ובני ביתו שיתרחק עצמו מהם בתכלית הריחוק ולעשות חז ושלום ברפואות ודוקטורים. ואפילו מי שיש לו חולה בתוך ביתו, חז ושלום. ואפילו אם החולה חזק, חז ושלום, אף על פי כן ישליך על השם יעבור וישען באלוקיו לבד ואל יעסוק ברפואות ודוקטורים כלל. אפילו במקום שיש דוקטורים מופלגים, אף על פי כן אל יסמוך עליהם ואל ימסור חייו בידם. כי הם קרובים למיטה יותר מחיים, רחמנא ליצלן. ואפילו מי שהוא דוקטור גדול, אי אפשר לו להתכוון החולד והרפואה שייכת לו לפי מסגור בטבעו, כפי החולד שלו, כפי העד והזמן. רבנו אומר שמנהרת בפתאום הוראה, שאדם אחד שמביאים עליו מסורים חולאים לא על אף אחד, קבור, חז"ל אומרים שקבור זמן, תאריך, ועל ידי מה הוא התרפא. רבנו אומר, גם קבור מי הרופא. רבנו אומר, איך? רבנו אומר,
3: איך תודה, אבל מי הרופא?
1: בוא תראו

0: גדול מאוד, שיוחס עוד פדיון. כי באמת, אחר ההמתקה והפדיון, אז דייקה טוב לרפות החולה על ידי רפואות. כי אז דייקה, אחר הפדיון וההמתקה, יש רשות לרופא לרפות. אז אני אמרו, מכאן שהתנה רשות לרופא לרפות. מתי זה אחרי שנעשה פדיון? כן. כי אם באמת, אבנו שואל, איך יכול הרופא לחגור מותניו לרפות החולה על ידי רפואות וסמים? הלא, אינו יודע, הסם הצליח לרפואות אותו החולה. כי יש סמים הרבה שהם מסוגלים לרפואות החולת, אבל ודאי החולה אינו יכול להתרפק עם הידי סם פלוני המיוחד לרפואתו. למצוא בדיוק את התרופה המתאימה לאותו אדם, באותו מצב של החולי. בוא, כמה זמן המחלה שלו גם נמצאת אצלו? ושהתרופה תתאים, הרבה דברים יש גם רפואת עולה בצמחים, שכל צמח יש לו את הרפואה, וצריך לדעת מתי לחתוך את הצמח באיזה שלב בגידול שלו, שהוא מתאים לרפות את אותו אדם, באותו זמן של הריפוי שלו, סיפור. כמה אנשים גם דיוק את הרבה? תראה, מדי שהרפואה התאמן. מדי שהרפואה התאמן, וקודם כל כל הדברים המכניים, מכניים כמו שברים, דברים כזה יותר קטן. אבל רבנו בגדול הזהיר. הזהיר לא לגשת לרופאים, רבנו היה לו ניסיון עם הרופאים. אז אני משאיר לכם את ההסבר. אני קורא איתם בשיחה ביחד, משאיר לכם את ההסבר, כל אחד, עד רבה. עד רבה, כל אחד יסביר, ושוב, שאף אחד לא יזכה לרפואה, לא אוהב לאחד משפחתו. אז רבנו אמר פה צריך לעשות פדיון. מה זה פדיון? צריך לעשות פדיון. כי יש סמים הרבה שמסוגלים לרפואות החולת, אך בוודאי החולה לא יכול להתרפק עם ידי סם פלוני המיוחד לרפואתו, כפי שנגזר למעלה, כי כמו שאמרו חז"ל, שגוזרים למעלה שיתרפא ידי סם פלוני, איש פלוני ביום פלוני. ואם כן, איך הרופא יכול להכניס את עצמו לרפות? הלא, אני לא יודע הסם שנגזר למעלה. השאלה מובנה, מובנת השאלה, נכון? איך רופא יכול להיכנס לרפות והוא לא יודע מה גזרו מלמעלה, ומתי גזרו מלמעלה? אבל אחר ההמתקה והבדיון, אז יכול לרפות, כי מה שצריך להתרפא דווקא ידי סם פלוני ואיש פלוני, למה צריך דווקא של זמן מסוים? כי הוא מחמת מידת הדין, שכפי מידת הדין שנגזר שימשך החולת עד אותו הזמן ויום פלוני, אבל כן, בגלל שיש עליו דין, מקבלו שהוא בדין לא יתרפא עד זמן מסוים, רק הנגזר שלא יוכל להתרפות עם הידי סיבות אלו, דיינו סם פלוני ואיש פלוני. למה? כדי שימשך החולת עד יום פלוני. יש לו דין, קבעו זמן, הדין צריך להתקיים, לכן לא מזמין לו את הרופא, את הסם המתאים, רק אותו הזמן. אבל רבנו מביא פה, שברגע שעושים פדיון, מה קורה? מתבטל הדין. אם מתבטל הדין, לא צריך לחכות לזמן הזה שקבעו משמיים. קבעו לאותו אדם, לא עלינו להיות חולה עד תאריך מסוים, ויום מסוים, שעה מסוים, והתרפא על ידי סם מסוים ורופא מסוים. ברגע שנהיה המתקת הדינים, אז נפל הדין, אם נפל הדין, אז הרופא יכול לרפא. ואגב, אז
1: חולים?
0: לא. למה?
1: חולה.
0: אבל אנשים גם מדברים... אז בוא נסיים את התורה הזאת, רבנו אומר, נמצא שאי אפשר לרופא לרפות כמעט ידי פדיון, שצריך לפדיון תחילה להמתיק הדין, ואז די כאשר רשו לרופא לרפות, וזהו, ורפו ירפא מספר פדיון נפש, אם אתם תבואו את גימטריה פדיון נפש. כעיקר הרפואה על ידי פדיון די כאשר על ידי שממתיקים הדינים. וזהו, מכאן שניתנה התורה רשות לרופא לרפות, מה זה מכאן? מכאן ואילך, מאה שנעשה פדיון, אז ניתנה רשות לרופא לרפות, ככה רבנו מסביר. מה זה פדיון הבן? מי יכול לעשות פדיון נפש? רבנו אומר בתורה רשת דבר, שנבין כמה זה דבר חד בדרה, חד צדיק אחד בדור שמסוכה של פדיון נפש. למה זה כזה קשה? זאת אומרת רבנו שיש 24 מיני פדיונות כנגד 24 בתי דינים, כניס בשמיים 24 בתי דינים, וכנגד כל בית דין יש פדיון. כנגד כל בית דין ובית דין יש פדיון מיוחד להמתיק הדין שיש שם. על כן לפעמים אינו מועיל לפדיון שעושים, כי לא כל אחד ואחד יודע כל ה-24 פדיונות, ואפילו אם יודע אותם אינו עושה כולם. על כן כשאינו עושה הפדיון המיוחד לאותו הדין, על ידי זה אינו מועיל. אך דע שיש פדיון אחד שכולל את כל ה-24 בתי דינים, ויכול להמתיק כל ה-24 בתי דינים. וזה הפדיון צריך את רצון, שנת התגלות מצח הרצון, כמו בשבת במלחה של רבא דרבין, אך אפילו הצדיקים, לב כל אחד יודע זה הפדיון, ולא נמצא כמחד בדרה שידע זה הפדיון. זאת פדיון רבינו מה שיש אחד בדור, יודע לעשות פדיון בכל ה-24 בתי דינים. וזה מחמת

0: לא, אין סכנה חלילה שזה.
1: עונה, אגיד לך מה חסידי בת קול עושים, הרי מי יודע את הזמן? מי יודע על הסיפור? רבנו, הוא מגלה את זה בכלל, את הסיפור הזה שאף אחד לא יעשה פיניון, אני אומר לך שמה אף אחד לא יודע, כי יש אחד בדור, והוא מלמד אותנו מה יש, למה אף אחד לא יודע?
0: אני יכול להתקיע
1: את זה. מה שמה אנחנו עושים? מה שמה אנחנו עושים? בואו נסיים את זה, אגיד לך מה. רבנו אומר, הרבנו אומר שגם צדיקים לא יכולים לה... גם צדיקים, גם פעמים הוכחת פדיון, למה? תאבים למעלה לפדיון כזה, זה פדיון שחד בדרך יכול לעשות בשמיים, חכי לפדיון כזה, ולוקחים לפדיון הזה, משתמשים איתו למשהו אחר, כאר רבנו אומר, כי גם למעלה תאבים מאוד לפדיון כזה, כי לאו בכל פעם בא להם מלמד הפדיון כזה, שיוכל להמתיק כל ה-24 בתי דינים בבת אחת, ועל כן, כשבא להם זאת ההמתקה, ומשתמשים עם מה לצורך הדבר אחר, דענו שזה הפדיון וההמתקה, מה נעשה עם זה? נעשה עם זה גרים, כי כבר זמן שיש עקום בעולם, חרון, אף בעולם, שמתיקים הדין והחרון, אף, נמתק העקום ונעשים גרים, לוקחים את זה, את הפדיון הזה, עושים אותו גרים, כמו גם אנשים שמתגרים. וזה היה עבודת משה רבנו עליו השלום, כל ימי חיה וגם לאחר מותו, כי השתדל לקרב הערב רב רק כדי לעשות גרים, וגם במותו נגבר, איפה נגבר משה רבנו? מול בית פאור, שזה היה העבודה זרה, כדי להמתיק העקום, כדי שיהיה נעשים גרים, מה כל כך חשוב שיהיו גרים? מה אתה שגרים? שיתרו את גאיה כתוב, אמר, אתה ידעתי כגדול השם. בן אומר, כשיתרו יתגייר, יתגדל, יתקדל שמו, יתברך. כשבאדם כמה שיותר רחוק חוזר לקדוש ברוך הוא, שומע לי זה מפורסם שהיה אנטי הכל. חזר בתשובה. מה אתה עושה?
0: וואו,
1: זה שהיה כל כך רחוק חזר בתשובה, זה מגדיל ומפרט הקדוש ברוך הוא. נכון, נכון. נכון, נכון, כתוב שלא הולך לשכנע, אבל מצד אחד דברים נעשים. חברים לעשים פה, בתורת יוזן, רבינו אומר שפתאום הם מוצאים מספרים שלהם סתירה, הרבה גרים במפותח בספר של הקירות שלהם, בזמן עצרות או משהו, פתאום רואה סתירות, הוא מתחיל לחפש את היהדות, וזה בתשובה. זוב, לא ניקח גרים, אנשים שרחוקים, משה רבינו מתקרב את כולם, אדם שרחוק זה גם מפרט הקדוש ברוך הוא שהוא מתקרב לקדוש ברוך הוא. משה רבינו נקבע מול בית פאור כדי להמתיק לעקוב כדי שיהיה נעשו גרים, אבל כן, מתי משה רבינו מסתלק? שבת במנחה, מה אמרנו שבת במנחה שאז הוא עת רצון גדולה מאוד, שאז אפשר להמתיק את הפסוק פדיון. שאז הוא עת רצון כדי להמתיק כל ה-24 בתי דינים כדי לעשות גרים. כי כל עבודת משה להמתיק אחרון אף של העקום לרצון. ועל כן משה עומד בין שמד לרצון. מה זה משה עומד בין שמד לרצון? משה גימטריה 345. שמד כמה זה? שמד. 344. רצון כמה? 45. משה עומד בין שמד לרצון. משה ממתיק את הדינים. ממתיק את הדינים עומד בין השמד לרצון. כי מספר משה הוא ממוצע בין שמע למספר רצון, כי הוא עומד תמיד להמדיק השמעה והופכה לרצון. ועל כן מצאים במדרש, שרבי עזרא הגדול, רבי אליעזר הגדול גייר גרים, וזה מחמת שהיה גלגול בנו של משה, כי עליו נאמר בשם האחד אליעזר. מי רבי אליעזר הגדול? אליעזר? רבי אליעזר הגדול היה גלגול של בנו של משה. אני אראה. הוא לא זכה של בנו של משה.
0: הוא לא המשיך את הדבר.
2: למה אין איזה יחוס?
1: למה אנחנו מיוחסים? כי כולנו מיוחסים, כולנו כלולים נשמע משה רבינו, כולנו. כל הנשמות, כלולים נשמת הצדיק, כלולים בקדוש ברוך הוא. והכן בכוח זה גייר גרים וכן יתרו. מחמת שהיה חותן משה על ידי זה להתגייר, כמו שכתוב וישמע יתרו חותן משה, כי מחמת שהיה חותן משה זה גרם לו ששמע ולהתגייר. כי כל עבודת משה בחייו, ועכשיו לאחר מותו הוא רק לעשות גרים. היינו פה בקטע של הפדיון, ואמרנו לגבי הרשות הופיע לרפות, אני לא רואה את זה עכשיו, כולי דילגנו את הטעות. רבנו אמר, שנייה, רבנו אמר שמתי הזמן שהרופא יכול לרפות, בין דין לדין, אחרי שנמתק הדין, מיד נסגר עוד דין. נמתקים פה בעולם העשייה, עולם הטבע, כל הזמן אנחנו בין דינים. נמתק דין, נגזר עוד דין. אבל העבודה של הצדיק, כל הזמן להמתיק הדין. עכשיו, מה עושים חסידי ברסלב, הרי נוהגים, הרי ראש השנה, לעשות פדיון. אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים פדיון, אז אנחנו הולכים, עושים פדיון על דעת הצדיק, הולכים ללכים על דעת הצדיק, והוא עושה על דעת רבנו הקדוש, כאילו רבנו הקדוש עושה בעצמו. רבי, אנחנו לא יודעים, לא מסוגלים, רבנו כבר אמר פעם, תשכחו את עצמכם עליי, אני עושה הכל, רבנו אמר, תביאו את הלבנים, תטיל, ואני בונה את הבניינים. ככה אנחנו מתנהגים, עושים כפשוטו, ערב השנה, עושים פדיון נפש, וזה באמת מתקים הדינים, ועכשיו שזכים שלנו צדיק על אפשר לסמוך עליו. תוקפיים רחבות, מאוד מאוד, אחרי שהוא נפטר, ודאי, והוא בוודאי אחרי שהוא נפטר ממשיך, כמו שהיינו פה, שמשה רבינו, רבינו אמר פה שעד אחרי, גם אחרי פטירתו, הוא עוסק לתקן, להמתיק את הדינים, לעמוד מול בית פאור, מה זה דינים? מה עושה דינים? פאור, העבודה זרה, שירה זה דין. ואז שמצאים לקדוש ברוך הוא, נהיה דין. כלומר, אם אתה מאמין לקדוש ברוך הוא, אתה ממתין את הדין, אתה עולה לחסד. אם הוא חסד ורחמים, אם אתה נופל לפאור או לעבודה זרה, נכנסת לתוך דין. אדם שתוך זה לא קדוש ברוך הוא, למה ככה, למה ככה, בעצמות, הוא מדין. הוא לא יכול לדבר, לא יכול לחשוב, המוח שלו סתום, זה דין. אישה, צדיק, כל הזמן עוסק בלהמתין, אני לא קודם כל, תסמכו על כוחי, תסמכו על הכוח, אני מניח אתכם בדרך חדשה, אני מביא אתכם לתיקון שלכם, וכל מה צריך להתאים לספרים האלה, בחיות של כולנו, בחיות של כל המספרים השם, אבינו אמר שספרים האלה זה קצת הגמולה, אבינו אמר שהמשיח, זה באמת תורה של המדינה של יותר מורה, אנחנו זוכים, עכשיו ללמוד את תורה של המשיח, ורבי נתן אמר פעם, מן משיח, שמדיקו מן המשיח שלי ברגיל, אני ממש שיפיר את רבנו, הלך על התורה של רבנו ורצה להרגיש את הגאולה. אז אם נזכה, נזכה בזה תמיד, נזכה לגאולה השלמה, נזכה מאמין, נזכה.

לכל המאזינים היקרים, אתם נמצאים איתנו כאן ברדיו קול הנחל, הקול של רבנו הקדוש, הנחל נובע מקור חוכמה. מיד נעבור לשיעור עם הרב אברהם ציון, שיחות הר"ן כמובן. אז חזקו ואמצו, האזנה טובה והערבה לכולם.

0: תורה קס"ח, אומר רבנו, כשבא לאדם גדלות, סימן שיבוא לו צרה. מה המצב? קר לך? כשבא לאדם גדלות, סימן שיבוא לו צרה, חס ושלום. זה קשה ללמוד לזהות את זה, אבל בן אדם... זה עוד פעם עניינים של אימונים, להתאמן, שבן אדם מרגיש, הוא צריך להרגיש בלב שיש לו פתאום את ההרגשה הנעימה הזאת של גדלות, של כבוד. זאת הרגשה בלב. פתאום מרגיש, אני משהו. יש התרוממות של הלב. סימן שעוד מעט תבוא צרה, חס ושלום. תחזור בתשובה על המקום, ריבונו של עולם, סלח לי, באמת, אני יודע, כל הכבוד זה שלך, וזה דמיון, ואני לא בחרתי בהרגשה הזאת. פתאום בא לי, אני ביקשתי את הגדלות הזאת, פתאום להרגיש. זה, ברגע שאתה... מה, אם אתה בדרך כלל, אתה קרוב לשם, אתה ישר מדבר עם הכבוד, ריבונו של עולם, תראה, אני מרגיש פה, זה, ריבונו של עולם, אפשר להשתמש עם העצה של הבן איש חי, ריבונו של עולם, אני, הרי אני מבטל את החמץ קודם, הרי אני מבטל את ההרגשות האלה של הגדלות הזה כביטול החמץ, קודם חג הפסח, והרי זה בטל ובטל ואין לי בזה כלום, וכל הכבוד שבא אוטומטי כך אליך ריבונו שם, כי המלכות שלך היא והכבוד הוא שלך, ומרגע זה כבר לא אכפת לי כלל, שיבוא ילך, לא מעניין, מסרתי לקדוש ברוך הוא, ככה צריך להיות. אה? נקרא הפרדה, ארה רק אל תדרכו עליי.
1: יש מצב, גם בענת, הולך ללא כסדר, נכון? זה גבול. הולך ללא כסדר.
0: כן.
1: אבל לא הולך ללא כסדר, הוא קולט, אבל הוא מרגיש, מה זה לא גדלות? אפס אפסי הוא מרגיש בתוך עצמו. אבל בכל זאת הוא לא, הכל אצלו תקוע. זה גם גדלות אולי, זה שהוא...
0: תלוי איך אתה מרגיש, מה נגיד? כל אחד זה אצלו אישי. דבר עם השם גם על זה, אני בספק, ריבונו שלם, זה נקרא גדלות, לא נקרא גדלות. הכל זה, יש לך פתרון להכל. הדיבור עם השם פתרון להכל. זה כלי נפלא בכל מקום, תופס גם בעולם הבא. אתה בא לעולם הבא, רבנו אומר, אתה לא מכיר את העולם הבא בכלל. יש לך כתובת לאן ללכת, אתה בא שם, אתה רואה כל מיני בלגנים, מחבלים, רבנו אומר, יש שם מחבלים, קליפות, בלגן, בעולם הבא. איך תסתדר אם אתה לא רגיל לדבר עם השם בכל מקום?
2: זה כלי
0: שמנגן
2: בכל מקום.
0: כן. כמו שכתוב, כשבא לאדם גדלות, סימן שיבוא לו צרה, חס ושלום. כמו שכתוב במשלת את זין לפני שבר, גאון. וכן כשהוא שפל, סימן שיבוא לכבוד גדול. כמו שכתוב, לפני כבוד, ענווה. שפל, בן אדם מרגיש את עצמו. באה לו הרגשה כזאת של לב נשבר. לא עצבות רבנו אומר, עצבות זה סתרה אחרה. לב נשבר. ולא ענווה פסולה, רבנו אומר, אני לא שווה, אני כלום ניק, אני כלום, לא, זה ענווה פסולה, לא, ענווה באמת, השם אתה כל כך גדול, ואתה כל כך חסד עושה איתי, ואני לא עושה כלום, הכל אתה נותן לי, אז הוא מרגיש באדם לב נשבר, לב נשבר זה דבר נפלא, ורבנו אומר, שעה ביום לא יותר, כדי שלא יגיע לעצבות מזה, כי אפשר ליפול מלב נשבר לעצבות. קוף עין, כתוב בפסוק... מה?
2: אומר, לפני כבוד הנאווה, זה לא חייב שכבוד. שמקבל דעת, זה לא משהו.
0: אז רבנו אומר, שבא לאדם כבוד חדש, מה זה בא לאדם כבוד חדש? מינוי, פתאום מינו אותו, פתאום מתייחסים אליו בצורה אחרת, פתאום הוא נכנס לבית כנסת קמים, עד עכשיו לא קמו, פתאום משהו שלא רגיל. בא לאדם כבוד חדש, ידע. שבא לו נפש חדשה. זאת אומרת, הוא התעלה בעבודת השם, כשעולים בעבודת השם, עולים מדרגות, נפש רוח נשמה חיה יחידה של נפש, נפש רוח נשמה חיה יחידה של רוח, וכו' וכו', עד אינסוף מדרגות. זאת אומרת, שבא לו עכשיו נפש חדשה. והנפש חדשה מלובשת בכבוד, בכבוד של השם. אז הכבוד שהוא קיבל זה כבוד השם, שלא יקח את הכבוד לעצמו, שבא לו הכבוד. אלא ישר יאזן לזה לקדוש ברוך הוא, אבל סימן שבא לו נפש חדשה, עלה במדרגה.
2: עם הגדלות, זה דברים צורים ללב, זה לא כמו שאתה אומר, לא
3: פחשי חדשות. רגע, מה זה הגדלות? זה כבוד, זה גדלות, זה...
0: גדלות, שבן אדם חושב שהוא בלי השם, הוא החכם, והוא הממציא, והוא הגאון, ולא הקדוש ברוך הוא. וגם כשהוא מדבר עם אנשים, הוא מסתיר מהם את המלך. כמו שרבנו סיפר משל, אני אביא לך משל. רבנו אמר, אתה זוכר את המשל? היה איזה מלך שכבש מדינות מלא, אז הוא לא יכול לשלוט על כל המקומות, שלח את השרים שלו לשלוט בכל מיני מדינות, שהם ינהלו את המדינה, שלח איזה שר לאיזה מקום, ומדי פעם, כמה שנים, הוא הולך לבקר את המדינה, לראות איך מתנהל זה, הלך למלך לבקר את איזה מדינה, ואז עשו, איך קוראים לזה, חיילים, וכל אלה שעומדים לקבל פני המלך, וזה... עומדים במסדר וזה, והשר גם בא, עומד שם, והוא לוקח את המלך, מראה לו, מסתובב איתו, מראה לו, ואיפה שהם הולכים, המלך והשר, כולם משתחווים, כולם מכבדים, ובסדר, אז המלך חשב שמכבדים אותו, הוא המלך. באיזשהו קטע עמדו באיזה זווית, שהשר היה לבד והוא לבד, והוא רואה שכולם משתחווים לכיוון השר. אז המלך קלט, אתה עובד עליי. עבדת עליהם ככה, לא סיפרת עליהם שיש מלך? שיחקת אותה, אתה המלך? כל מה שאתה זה מצליח והכל תזכור את הקדוש ברוך הוא. במעשה י' ג' רבנו אמר, המלך נתן לבנות המלוכה בחייו. בחייו, למה רבנו מדגיש בחייו? זאת אומרת, תזכור, אני נותן לך את המלוכה, אבל אני נמצא בחיים שלך. זאת אומרת, אני המלך באמת, ברקע. נותן לך להיות מלך, אבל תזכור, המלך נמצא ברקע. לא מסר את המלוכה אחרי פטירתו, אלא בחייו. תמיד תזכור את הקדוש ברוך הוא. זה נקרא ענווה. רבנו אומר, ענווה זה שהוא זוכר את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. מקבל כבוד, משה רבנו, מביא את משה, בתור דוגמה רבנו. מלך יושב על כיסא מזהב. משה, והוא האיש ענף מכל האדם. איך ענף מכל האדם? אתה יושב ככה, וגם יש לך יציאות. אם יפתח השם עכשיו, עברה בריאה, יפתחת את פיה ויקבור אותם, וזה, מה, ככה מדבר ענף? כן, זה ענף. למה? זה לא אני, זה הקדוש ברוך הוא. זה נקרא ענף. אם הקדוש ברוך הוא כל הזמן הוא ענף, ולהפך, ענווה פסולה, נדמה לי תורה כ"ה, חלק ב', רבנו אומר, ענווה פסולה זה שהוא מרגיש את עצמו, אני כלומניק, זה גאווה. למה לא קיבל את הכבוד המתאים, אז הוא הולך עד למטה, מוריד את עצמו.

Boot ist dort voll. Bon, je m'entraîne à la fin.

0: כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב. אתם מכוונים, מקושרים, ברוך השם עדיין איתנו פה. ואנחנו רוצים להזמין אתכם, זאת השם ברך, לשיעור הבא, בתורת רבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, עם הרב ברוך זרובבל, המשך הזנה הרבה, לתולת מרובה וכל הישורות ולהתראות.
1: טוב, בעזרת השם. שלום וברכה לכולם. אנחנו כאן איתכם, רדיו ברסלב, שידור חי, תוכנית מיוחדת היום.
2: ובנ...

0: נאמן.
1: לומדים בספרים של רבנו הקדוש, הצדיק יסוד עולם. מה יש לנו לעשות בעולם הזה?
0: סוף אותנו.
1: כל העולם בתוך המסכים, התקשורת.
0: כבשים התור.
1: הכל שחור, חשוך, אנחנו פה. מתחברים לתכלית. אשריכם ישראל, כל מי שמחובר אלינו בארץ ובעולם. במקום שאדם חושב, שם כל האדם.

0: להלל ולשבח שדולת רוממות.
1: טוב, אז היום אנחנו בעזרת השם רוצים קצת ללמוד מהליקוטי הלכות של רבי נתן, על התכלית, על האמת, על מה שקורה פה בעולם הזה. רבי נתן ראה כבר את המציאות, רבנו כבר ידע מה הולך לקרות, מה שהיה הוא שיהיה, הכל רק מתלבש בצורות אחרות, בבחינות אחרות.
0: יחבוש פצענו וייסע.
1: אז אשרף כל מי שמחובר לצדיק האמת, לרבנו הקדוש, בזה העולם.

טוב, אז בעזרת השם בוא נקרא קצת מהליקוטי הלכות של רבי נתן, נראה מה אומר לנו. אז אומר רבי נתן, מי שרוצה להיות איש כשר באמת, לחשוב על תכליתו האמיתית, לקרב את עצמו לאנשי אמת תמימי דרך ההולכים בתורת השם באמת, כאשר קיבלו מצדיקי האמת שהיו לפנינו, אי אפשר לו לעמוד נגד כל הקמים עליו, כי אם על ידי מסירות נפש ממש. רבי נתן אומר שבן אדם רוצה את האמת בעולם הזה, אז כל העולם עכשיו קם עליו. מה פתאום אתה רוצה את האמת? מה פתאום אתה רוצה להתקרב לצדיקים האמיתיים? אז הבן אדם צריך ממש עזות הקדושה, מסירות נפש ממש. לא אבוש מפני המליגים, הלכה ראשונה בשולחן ערוך. אז כאן אמר, קל כנשר. האמת נהדרת, כי האמת נתבלבל מאוד, אומר רבי נתן. עד שאי אפשר לעמוד על האמת, אף אחד כבר לא יודע איפה האמת. כל אחד אומר האמת אצלו. כל אחד חושב שהוא מחזיק באמת, ושורש כל המחלוקות זה מהאמת הזאת, שכל אחד חושב שהאמת אצלו. אז קודם כל רבי נתן אומר שבן אדם צריך ממש מסירות נפש בשביל להתקרב לאמת, לגלות את האמת, להתקרב לצדיקים, להתקרב לאנשי אמת. צריך תמימות, צריך מסירות נפש, צריך עזות הקדושה. בן אדם צריך לרצות את זה. אבל המסירות נפש הזאת, אומר רבי נתן, זה מושרש אצל כל אחד מישראל. כל אחד יש לו חלק אלוק ממעל. כל אחד זה זרע מאברהם, יצחק ויעקב, שמסרו נפש על קידוש השם. אנחנו רואים שהרבה אנשים פשוטים וגסים, שהגיע הזמן מסרו נפשם על קידוש השם ממש. אנשים שלא ידעו כלום, אבל ברגע האמת מסרו את הנפש שלהם. אז אומר רבי נתן שבשביל לגלות האמת בזה העולם צריך מסירות נפש. וברוך השם, השם נתן לנו תורה, נתן לנו מצוות, נתן לנו צדיקים. הבן אדם רק צריך אמונה פשוטה. אמונה פשוטה, והוא צריך לדעת גם שבדרך יהיה הרבה קשיים, הרבה מכשולים, הרבה מרחיקים. כל העולם הזה מרחיק אותנו מהתכלית. כל התאוות, כל המרות, כל התקשורת, כל מבני האדם, עיקר המיניות מבני האדם, שהאדם עצמו, מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי. רבנו אומר בפירוש, בן אדם שרוצה להתקרב לשם יתברך, אחד היה אברהם, לא השגיח על כל בני העולם. לא מעניין אותו כלום. הוא ממשיך, הוא הולך. רואים בכל הסיפורי מעשיות של רבנו, מעבדת בת מלך, המשנה למלכות, אני מאמין שבוודאי יש, אני לא רואה, אני יש עליי מתקפות, מכשולים, נופל, קם, הולך. אבל אני מאמין שבוודאי יש. ממשיך. אפילו שבאו לו אנשים שלא בגדר אנושי כלל. אמרו לו, מה אתה מחפש? לאן אתה הולך? איזה בת מלך? מה אתה מדבר? לא, אני מאמין שבוודאי יש. ממשיך בתמימות, בפשיטות. בת מלך אמרה לו, הוא מאמין. הצדיק אמר לו, הוא מאמין. ורבי נתן אומר ששורש כל התורה הקדושה זה האמונה הקדושה. שורש כל התורה זה האמונה. מה זה כל העולם הזה? כל מצוותיך אמונה. בחבקוק ועמידה מלאכת. ורק על ידי האמונה אפשר לדעת ממנו יתברך. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה לכל אחד ולא מקרב כל אחד.
הוא בודק אותו, הוא רואה מותאמים, הוא ישר, מה הכוונות שלך, בוא נראה את הכוונות שלך. הבן אומר, אדם רוצה להיכנס בעבודת השם, הרים לו התרחקות. בוא נראה אם אתה באמת רציני, אם אתה מוכן לוותר על דברים, גם כשלא נוח לך, גם שלא כולם מוחאים לך כפיים, אתה ממשיך בדרך. גם שהכל נראה לך הפוך, אתה מאמין למה שהצדיקים אומרים. זה המבחן, המבחן זה האמונה, זה לא עכשיו כמה אתה יודע, כמה אתה למדן, כמה אתה צדיק. והרסתיך לי באמונה, הקדוש ברוך הוא אומר. והרסתיך לי באמונה וידעת את השם. אתה רוצה לדעת את השם? צריך אמונה, הקדוש ברוך הוא לא, הקדוש ברוך הוא אתה חונן לאדם דעת. לא כל מי שרוצה יבוא ויטול. אפשר ללמוד תורה, אפשר לעשות הרבה דברים. אבל להכיר את השם יתברך, שהשם יתברך עכשיו יגלה לך את האמת שלו, אתה רוצה לדעת את האמת? קודם כל בוא נראה כמה אתה מאמין, כמה אתה בפשיטות ותמימות. זה כל הבריאה כולה, בגין דשמודן, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? שיכירו אותו, שיאמינו בו. למה הוא ברא את כל האסתר הגדול הזה? נתן לבן אדם בחירה, למה? כל בשביל האמונה. אבל להכיר את השם, זה לא דבר פשוט, השם מתברך, זה מרומם על כל ברכה ותהילה. את מחשבה תפיסה בו כלל, מי יכול להשיג את השם מדברך? במיוחד שאנחנו מלובשים פה בגוף אחור כזה, עם יצרה, עם בלבולים, בעולם כזה, וכל אחד, כל אחד יודע בנפשו מה שקלקל, אומר רבי נתן. אבל אף על פי כן, השם מדברך מרחם עלינו, ומאיר לנו לכל אחד בדעת שלו, בכוח הצדיקי אמת, מי שיש לו רצון אמיתי, מי שמוסר נפש, מי שרוצה באמת, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר גם העיר לו, נותן לו לגלות את האמת שלו. אז זה העיקר, שהבן אדם יוחז את עצמו בשם יתברך, בתורה הקדושה, למרות כל מה שעובר עליו. למרות שהוא רואה שלפעמים הדברים הולכים הפוך, למרות שהדברים לא מסתדרים גם לפי רצונו, מה נעשה? זה העולם הזה. אז העיקר רבי נתן אומר שהבן אדם יוחז עצמו בצדיק, יוחז עצמו בשם יתברך, בתורה הקדושה. כי האור שיורד מלמעלה, זה אור פשוט. כל אחד מצייר אותו כפי התפיסת המוחין שלו. לא כל אחד יכול לצייר את האור לטובה. יש אנשים שהכלי מוחין שלהם לא מתוקנים, אז לא מציירים את האור לטובה. רואים את העולם כביכול שזה עולם אכזר, והתורה זה כולה דינים, והשני דבר זה רק עונשים. לא פשוט, גם בתוך הקדושה, גם כשהבן אדם כבר זוכה להתקרב, וזוכה, כמו שנאמר, להיות דתי, שומר תורה ומצוות, גם הוא יכול לצייר את האור לא לטובה. יכול לצייר את הקדוש ברוך הוא, כביכול עכשיו מלך אכזר חס ושלום, רואה את כל הרע שיש בעולם, ואומר, מה זה העולם של השם יתברך? אז אנחנו צריכים, דבר ראשון, קודם כל לשים את המשקפיים שהצדיקים נותנים לנו, לא לבחון את הדברים לפי העיניים שלנו, לא לפי מה שאנחנו חושבים, לא לפי מה שנראה לנו. בדרך כלל המציאות משדרת לנו הפוך ממה שהאמת. אנחנו לא בעולם האמת, אנחנו בעולם השקר.
אז אנחנו צריכים להאמין ש... שמה שהצדיקים אומרים, זה האמת. הם מכירים קצת יותר טוב מאיתנו את השם יתברך, זכו קצת, מסרו נפש. מסרו נפש על השם יתברך, אנחנו ראינו בתוכניות הקודמות, שאפילו המלאכים לא הכירו את האמת של השם יתברך. אמרו לו, אל תברא את הבן אדם, מה אתה בורא אותו, כי כולו מלא שקרים. גם הם לא ידעו שהשם יתברך רוצה לברוא בן אדם. רק הצדיקים שהתייגו בזה העולם ועברו מה שעברו, זכו להכיר את האמת של השם יתברך, והם מודיעים לנו את האמת עכשיו. מה שאתה רואה, הכל הפוך. אתה רואה התרחקות, זה כולה התקרבות. אתה רואה ירידה, זה לפני העלייה. אתה מרגיש את הרחוק, אתה קרוב. כל מה שאנחנו כביכול רואים, אז הכל הפוך, מה נעשה? אז בן אדם חייב להחזיק בתמימות, בפשיטות. רבי נתן אומר שצריך כל אחד להסתכל בנפשו שלא יצא מדרכי התמימות באמת. לחפש דרכיו בכל עת, לשמור נפשו מאוד, שלא יעטה אותו הבעל דבר מן האמת חס ושלום. שלא יהפוך לו אמת לשקר, עבירה למצווה. זה גרוע מן הכל. האדם יכול עכשיו לסמוך על חוכמתו, לסמוך על השכל שלו, והוא לא זוכר עכשיו שהוא כבר לא צדיק קדוש עכשיו, הוא יש לו עדיין תעבוד, והוא נמצא איפה שהוא נמצא. אפילו אם הוא למדן גדול, רבי נתן אומר. כן? אף על פי כן, אל תסמוך על עצמך. אתה לא יודע איפה עכשיו המוכין שלך נמצאים, ומה אתה, איך אתה מבין את הדברים. זה שאתה עכשיו יודע, ויש לך שכל, ואתה לומד, הכל טוב ויפה. אבל היצרה יכול... רבי נתן אומר להטות אותו באיזה נקודה אחת מדרך התמימות האמיתית, וזהו, מטה אותו מן הדרך. והוא עכשיו מכניס את השכל, ואומר, לא, זה לא צריך להיות ככה, אולי זה צריך להיות אחרת. זה לא נראה לי, זה כן נראה לי, ואז הוא יכול ללכת כבר לדרכים אחרות. אז בעניין הזה, קודם כל, רבי נתן אומר, אנחנו צריכים עזות לקדושה, צריכים מסירות נפש על האמת, והעיקר זה ללכת בתמימות, בפשיטות. רק ככה בן אדם יכול להמשיך, להצליח.

אז באמת זה לא פשוט למצוא את האמת, לחפש את האמת, להתקרב לשם יתברך. אז קודם כל מילה טובה לכל המאזינים שלנו, שכל אחד, אם הוא כבר נמצא פה והגיע כבר עד לכאן, עד לרבנו הקדוש, הסימן שהוא חיפש, שהוא רצה, שהיה לו כוונות אמיתיות, היה לו גם הרבה מסירות נפש. לא פשוט להתקרב לרבנו, לא פשוט להחזיק מעמד, אבל מי שאוחז בצדיק, אז רבנו הולך לפנינו, שמחו על כוחי הגדול. אז בטוח שכל מי שאיתנו עכשיו זה אחד שכל אחד ואחד, זה אנשים, אנשי אמת, שחיפשו את האמת וויתרו הרבה בחיים בשביל להגיע לאמת. והקדוש ברוך הוא גם הביא אותם עד לאמת. כי אומר רבי נתן שבדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. מה שהבן אדם רוצה בעולם הזה, הוליכו אותו. אתה רוצה כסף, יתנו לך כסף, תעבוד מהבוקר עד הלילה. אתה רוצה כבוד, יתנו לך את כל הכבוד של העולם. גם אם תהיה בבית שלך, אז בבית יתנו לך כבוד, ואתה תרדוף אחרי הכבוד, וכל החיים שלך תחיה בשביל הכבוד. אז בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. אז מי שרוצה את האמת, בבקשה, יתנו לו את האמת. אבל האמת היא גם לא פשוטה. יש מניעות, יש הרבה שקר בדרך, צריך לברר את האמת. אז קודם כל בן אדם צריך לרצות, ולא לעטות את עצמו, כי לפעמים הבן אדם יכול לעטות את עצמו. הוא בוחר אמת שמתאימה לו, לפי הנכויות שלו, לפי המצב שלו. אז הוא עכשיו החליט שזה האמת. בדרך כלל האמת היא לא מתאימה לרצונות שלנו. אנחנו, הרצונות שלנו לא מבוררים, והכוח המדמה שלנו לא מבורר. ובדרך כלל האמת לא מסתדרת תמיד על פי הרצונות שלנו, במיוחד שהשם בך רוצה אמונה מהבן אדם. מה אתה מחפש עכשיו, את הטובות והענאות שלך, או שאתה מאמין בי, אתה מאמין בי שאני עושה הכל לטובה, אף על פי שזה לא מסתדר לך בשכל? לא תמיד זה קל. לפעמים זה גם לא מתבטא דווקא בדברים גדולים, לפעמים בדברים קטנים של היום יום. אדם רוצה משהו ולא הולך לו כפי מה שהוא רוצה בענייני העולם הזה, כן? גם בעבודת השם, הוא עכשיו רוצה להיות צדיק, רוצה ללמוד, רוצה להתפלל כמו שצריך, ולא הולך לו. בטל רצונך מפני רצונו. אתה עשית את כל מה שאתה רוצה, אני עשיתי את כל מה שאני יכול. מכאן ועלה, זה השם יתברך מחליט מה יהיה איתי. אני העיקר מחזיק ברצון, מחזיק בלב שלי, מחזיק בתמימות ובפשיטות. לא יודע כלום, ממשיך, מה? אני יודע לבחון את הדברים, אני יודע מה יותר חשוב ממה, מה יותר טוב ממה, מה יהיה איתי, מה היה איתי, אין לי שום חשבונות. אז אומר רבי נתן שבאמת צריכים לצעוק ולזעוק הרבה לשם יתברך, שיוליך אותו בדרך הישר והאמת. זה לא עכשיו, אני עכשיו כוחי ועוצם ידי, אני יודע איפה האמת ואני אלך באמת. כמו שאנשים חושבים פה שהאמת אצלהם, לא התפללו, לא צעקו לשם, לא כלום, אני מצאתי את האמת. מצאתי את האמת בעולם הזה. הכסף זה האמת. מה זה האמת? הפוליטיקה, הדרך שלי. רבי נתן אומר שצריך לצעוק ולזעוק, יש פה בורא לעולם, יש פה בורא לעולם, והאמת שלו נסתרת מכל רעיון, וגם בקדושה אפשר לטעות באמת. בן אדם לא מתפלל וצועק וזועק להשם יתברך שהוליכו בדרך הישר, אולי יזכה להתקרב להשם יתברך כראוי.
זה מה שדוד המלך, מה זה דוד המלך? כל התהילים שלו צוהק, אדריכני בעמיתך, הורני השם דרכך, הלך בעמיתך, הורני השם את חוקיך. כל הזמן דוד המלך מבקש מהשם, תראה לי את הדרך, תציל אותי, צילני ממים רבים. מה זה מים רבים? כל המחשבות, כל הבלבולים, כל מה שקורה איתנו בעולם הזה. עדן אשית עצות בנפשי, תיתן לי עצה, מה אני אעשה, איך אני אעבור את היום הזה? צריך ישועה ורחמים להינצל מהשטף מים רבים של העולם הזה. באופן שיזכה האדם למה שיזכה, להגיע, שלא יתה את עצמו. רוב הטעויות של האנשים זה שהאנשים עצמם מתאים את עצמם. מכניסים את השכל שלהם, והם עכשיו יודעים איפה האמת, איפה הדרך, מה נכון, מה לא נכון. אז רבי נתן אומר, אם הבן אדם שומר את עצמו, שלא יהיה נוטה מדרכי התמימות, קודם כל תהיה תמים, הולך בתום ילך בטח, אל תלך אחרי החוכמות שלך ואחרי הבל הבלים עכשיו, ותאמין בעצמך, תהיה תמים, תאמין, הצדיקים אומרים משהו, זהו, אני מחזיק בזה, אני הולך בזה, אני מאמין בזה. אז הקדוש ברוך הוא זה אור פשוט, כל אחד מצייר את האור, איך שהוא רוצה, איך שהוא בוחר, איך שהכלים שלו, יש בחירה חופשית בעולם, הכל חופשי בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו, כך, מה שאתה רוצה. מה אתה רוצה, אנחנו ניתן לך, נוליך אותך בדרך, מה זה מוליכים אותו, עוד יעזרו לך. כל אחד מצייר את האור, איך שהוא רוצה. אז אומר רבי יונתן, בוודאי שצריכים לחפש דרכה ולחקור מאוד מאוד אחרי דרך הטוב הישר באמת לעמיתו. לא, בן אדם לא יכול עכשיו לשבת ולהגיד, אני כבר יודע את האמת, השתבח הבורא, אני כבר הגעתי לפסגה במנוחה ובנחלה. אני דתי, לומד, מתפלל, ברוך השם. השתבח הבורא, הכל נאה ומתוקן. יש כאלה שבכלל נולדו פה למציאות שהכל, הוא כבר נולד בחסידות, יש לו רבי, יש לו הכל, יש לו תורה, יש לו ספר. מה יש לו לחפש? הוא נחת ישר לגן עדן. אנחנו רואים שגם בתוך התורה, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה, הפוך. לא כל כך פשוט. אם הכלים שם לבן אדם לא מתוקנים, אז התורה יכולה להצטער לו ההפך. יכול להיות עם גאווה, יכול להיות הרבה דברים. זה לא רק העניין של ללמוד תורה. אז רבי נתן אומר, מי שרוצה לחוס על נפשו באמת, שלא יאבד את עולמו, צריך לחפש, לחקור מאוד אחר האמת, ולשוב אחרי השם יתברך. כי אולי מתא אותו דעתו, אולי הדעת שלו מתא אותו, זה לא הדברים אחרים, זה הוא מתא את עצמו. מחמת שלא זכה לצייר את האור, מחמת הכלים שלו, שלא בשלמות. כל זה מחמת גם בגם הברית. אז עיקר התיקון לכל זה, אומר רבי נתן, נשא את לבבינו אל כפיים אל בשמיים. זה הצעקה, התפילה, השיחה, התבודדות, זה מה שיכול לעזור לבן אדם. זה לצעוק הרבה לשם יתברך, במסירות נפש, אומר רבי נתן. שתבח הבורא.

טוב, את כל זה אי אפשר לזכות, אומר רבי נתן, כי אם בכוח הצדיקי אמת, שהם בחינת משה משיח, שעל ידם אנחנו מתקיימים בגלות הזאת. כי למה יש גלות, אומר רבי נתן? שכל אחד צריך להצטרף בתאוות, במידות של השבעים עקום. ורוב העולם לא עומד בזה, כי לא צועקים לשם ידברך. אז בגלל זה מתגבר הגלות כל כך. ועיקר התיקון זה על ידי צדיקי האמת, שזכו לעמוד בניסיון, בתכלית השלמות, שאין שלמות אחריו, עד שזכו למה שזכו, לכל השבעים פנים של התורה. והם ממשיכים בכל דור את האור של המשיח בעולם. זה עיקר העבודה של הצדיקים, להמשיך את האור של המשיח. רבנו אמר ש... ממני ועד משיח, לא יהיה חדש, מה שאני מגלה לכם, גם משיח יגלה. מה משיח יבוא לעשות בעולם? נשים רוצים משיח. ברוך שרוצים משיח, שיהיה ברוך השם, הכל טוב, ולא יהיה מלחמות, ולא יהיה רע. ונשב בשלווה, והכל יהיה טוב. אבל עיקר העניין של משיח זה לגלות דעת. לקרב אנשים להשם יתברך, להכיר להם את השם יתברך. אז רבנו כבר הכין את הכלים למשיח, כבר הביא את התורות שלו, הביא את הדרך שלו, הביא את התיקונים שלו. אז מי שרוצה עכשיו כבר לעשות הקדמה למה שיקרה שהמשיח יבוא, אז הוא יכול ללמוד את התורות של רבנו, ללכת בדרך שלו, בפשיטות, בתמימות. אשרי תמימי דרך, ההולכים לתורת השם. אז זה כל העניין, לברר את האמת מתוך השקר, מתוך הגלות הזאת, עכשיו, בעת הזאת. ואת זה אי אפשר לעשות, כי אם על ידי הצדיקים. רק הצדיק זכה להיכנס לפני ולפנים, להכיר את השם יתברך, להכיר את האמת שלו. והוא מודיע לכל אחד את הדרך שלו, את התיקון שלו, את הנקודות הטובות שלו. אז זה צריך להיות מקושר לצדיקים. זה העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, אומר רבי נתן.

כי אור העליון הפשוט היורד מלמעלה בכל עת, שמשם כל חיות האדם, אומר רבי נתן, אף על פי שהוא אור אחד פשוט בתכלית האחדות, אף על פי כן שיורד למטה, הוא נצטער לכל אחד לפי בחינתו, לפי דעתו, לפי הכלים שלו, ומתפשטים ומתפצלים ממנו דרכים ונתיבות הרבה לאין מספר, וזה גם בקדושה וגם להפך. כי גם בקדושה יש כמה וכמה דרכים ונתיבות, וכמובן גם בצד האחר שיש דרכים נבוכים ומקולקלים, אז בן אדם צריך לכוון בדעתו תמיד לדרך הישר באמת, לעטות לבבו אליו יתברך, שיצטער אור התורה לדרך האמת לפי הבחינה שלו, ואפילו בדרכי התורה, שלא יתה את עצמו לסור מן הדרך. אז כל אחד צריך לצעוק הרבה על זה, צריך להתפלל על זה, לבקש מהשם. זה מה שדוד המלך כל הזמן צעק, הורי עיני השם דרכיך, בכל דרך רדהו, שהאדם צריך לשים את ליבו בכל דרכיו, אם הוא בדרך הישר, אם הוא כוון לתכלית. אז אומר רבי נתן שלכל אדם יש כמה וכמה דרכים נתונים לפניו, יש לבן אדם את כוח הבחירה, כמו בגשמיות, שיש לכל אחד, כל אדם יש לו כמה דרכים, הוא צריך להחליט החלטות בחיים, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אני אלך לפה, אני אלך לשם. אז ככה גם ברוחניות. אז אם בן אדם רוצה עכשיו שהוא ידע באיזה דרך ללכת, ללכת בדרך הישר שמתאימה לו, כפי הבחינה שלו, כפי הערך שלו, לא כל הדרכים שווים לכל בן אדם. אז קודם כל הוא צריך להיות מחובר לצדיק האמת שהוא מוליך אותו בדרך. אבל רבי נתן אומר פה עוד דבר נפלא, שהוא צריך לשוב למקור השורש של כל הדרכים, לשוב להשם יתברך, לכוון את הדעת שלו להשם יתברך. זה העצה הכי גדולה. אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום, אני מבקש ממך ריבונו של עולם, תוליך אותי בדרך שלך, תוליך אותי בדרך האמת. זה השור של כל הדרכים, השם יתברך, האור פשוט שמשתלשל ממנו. לבקש דרך האמת לאמיתו, דרך ישרה. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. איך אנחנו שווים עד השם? שאנחנו מחוברים בדעת עם השם. מעלים את כל הדברים לשורשם. אני מאמין שהשם יתברך פה מנהל את העולם, הוא מחליט הכל, אני מתפלל אליו, אני מבקש ממנו, ואז ברוך השם, השם יתברך גם הוליך אותנו בדרך האמת, בדרך שמתאימה לנו. אבל צריכים את הישועות, את החסד מהשם יתברך, להתפלל, לצעוק על זה. כן, רבנו שם את כל העניין על ההתבודדות, שזה מעלה עליונה מן הכל. כי אי אפשר בלי השיחה עם השם והבקשה עם השם, אז זה לא פשוט לגלות את האמת בעולם הזה ולהחזיק מעמד, כן? שתבח הבורא.

אז אומר רבי נתן במכתב מעלים לתרופה, נקרא לכם את זה, חיזוק נפלא, על כל אדם לחפש ללא לאות וללא הפסקה אחר עבדתו. מה זה העבדות שלנו? המודעות שלנו להשם יתברך. ואפילו לא מצא עדיין שום דבר, בכל זאת מצא אוצר יקר, רק במאמץ שהשקיע בחיפוש. המאמץ עצמו שאנחנו משקיעים זה דבר יקר, זה אוצר יקר. כי מה נשאר לנו מהעולם הזה? מה נשאר לנו מהעולם הזה? רק המאמץ שהשקענו. אז תחליט כל בריאת כל אדם, כל אחד ואחד, אומר רבי נתן, היא לדעת את השם. זה הסיבה שהבן אדם בא לעולם הזה. הסיבה המרכזית לבוא האדם לעולם הזה זה להתגבר על מחסומים, להתמודד עם דלתות נחושת, בריחי ברזל, בחיפוש אחר השם. והדרך היחידה לפרוץ אותם, אומר רבי נתן, זה ברצון, בהרגה, בשאיפה. זה הכלים שרבנו נותן לנו. מה יש לנו חוץ מהרצון שלנו? אנחנו יכולים לקבוע פה משהו בעולם הזה? אז אומר רבי נתן, שעליך להתחזק בהתמדה כל ימי חייך, לרצות את השם, להתגעגע אליו, אל מבקשי האמת המוחלטת, עד שיזכה בידך לנפץ את כל המחסומים, לראות בנועם השם, שמזכה אותנו לראות בנועם השם. זה החיזוקים של רבי נתן, אין לנו שום דבר אחר חוץ מזה, מה אנחנו יכולים?

טוב, אז בעזרת השם אנחנו נתחיל מעכשיו לרצות, לבקש את השם, הורני השם עמיתך. שהשם יזכה אותנו בעזרת השם. שמחתי להיות כאן איתכם. כל הברכות לכולם.

ניצוצות אמת שדחו בכמה לילות קרים. אולי הגיע הזמן להפסיק להיות שבוי להסחות,

0: ועכשיו, הרב רמי פדלון, בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: על רגל אחת, תורה כף A, וסימן, נו?
2: כף חית.
1: כף חית?
2: כן.
1: קודם שחטאו אדם וחווה ועדיין לא נפגמה דעתם. היו אז יכולים להכיר את בוראם, התברך בפנימיות הדעת. ולא היו צריכים להתקרב לקדוש ברוך הוא להכירו על ידי לבושים, שהם על ידי המדמה בחינת אמונה. כי היום מכירים אותו התברך בדעת, עין בעין כמו שיהיה לעתיד, שתבח שמו. אתה מבין מה הולך פה כן? קודם החטא, אדם הראשון היה דעת שלמה, אדם וחווה. לא נפגמה דעתם. אז הוא אומר, לפני שפגם הדעת, יכולים היו להכיר את בורם בפנימיות הדעת. פנימיות הדעת, הכוונה הזה מדמה מזוכח. כאילו אין לך שום דבר שמפריע לך לראות אלקות. ולא צריכים להתקרב לקדוש ברוך הוא להכירו על ידי לבושים. מה זאת אומרת על ידי לבושים? כשהם פגמו בדעת, שנפגם הדעת של אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא הלביש אותם כותנות. זאת אומרת, אני שמתי לך עכשיו לבוש, אתה לא תראה אותי כמו שראית קודם. איזה רעיון, זה מה שמביא פה רבי נתן, ברבנו, בפניות הדעת, זאת אומרת, זה בלי לבושים. ומה זה הלבוש? אז מהתורה קפה את זה, אנחנו אומרים, הלבוש זה המדמה עכשיו. התלבש מדמה, ואין לנו אפשרות לראות מזוכח נקי. קודם כל, צריך עכשיו לתאר את המדמה, שהם על ידי המדמה בחינת אמונה. כי היום מכירים מדבר ודעת עין בעין. עכשיו אנחנו צריכים על ידי אמונה, שהמדמה יביא לנו דברים לראות, ואני צריך להאמין שזה או ככה או ככה. לפני כן, היו מכירים אותו, התברך בדעת עין בעין, לפני החטא. כמו שיהיה לעתיד. אז זה עכשיו מה שרבנו אומר, צריך להפשיט את הלבושים כל הזמן. אז עכשיו, אחרי שהתלבש על ידי מדמה לראות את העולם, אין לנו ברירה. אז עכשיו צריך, כשאתה מסתכל על משהו, מה לעשות? להוריד את הלבוש. זאת אומרת, להפשיט את הלבושים בשביל לראות את הפנימיות. אז זה נקרא פנימיות הדעת. אז הכל יישאר, יש פה הכל, הנה הכל עומד, עצים, עניינים, פרחים, עולם. למה העולם ראשון נעלם? כביכול לא רואים את הקדוש ברוך הוא, כי הוא מסתתר שם, אבל תוריד עכשיו את המסך הזה מהמוח. עין בעין. כפתת, מה שמכונה זוהמת הנחש, מה שהטיל הנחש באדם וחווה כמאמר רבותינו ז"ל, זה בלבול המדמה. זה הוא שם עליה. הכניס לנו עכשיו רעיונות, והמוח מתחיל להתבלבל. בלבול המדמה. זה מה שהוא שם. הטיל זוהמה. הזוהמה שלה זה שזרק לך כל מיני רעיונות ושכל, שיתן לך, יתמתם את המוח של האדם. בלבול המדמה. למד מהריח אין יניקה לכוח המדמה לחומריות. והוא עולה תכף אל המוח. לכן אין ברכה אחרונה על ריח, על הריח. אתה מבין מה רבנו מביא פה? רבי נתן? תראה איזה יופי עובד פה. הריח, זאת אומרת, לכוח המדמה זה חומר. אז הוא אומר, מהריח אין יניקה לכוח המדמה לחומריות בכלל. והוא עולה ישר אל המוח. אדם שמריח, כשאדם אוכל, זה עובר דרך כל מיני סינונים. בכבד, בעניינים, עושה סינונים.
2: עד שהוא מעלה למוח.
1: עד שהוא מעלה למוח, נקי. פה עולה ישר למוח. אז אין ברור המדמה. לכן אומר רבנו שם, על הריח אין ברכה אחרונה. על הריח. למה אין לו ברכה אחרונה שם? כי הברכה האחרונה זה, יש ברכה ראשונה שהאדם אוכל, נכנס לו לגוף, עושה עוד ברורים. גמרת ברורים, צריך לעשות איזה ברכה אחרונה. כי יש באמצע עוד ברורים, לתיקון האוכל, עדיין עד שהוא עולה למוח. ובריח, לא צריך לעבור את זה. אז הוא עולה ישר, אז הוא עושה רק ברכה אחת. ישר נהנת. לא צריך עוד שעניינים, ברורים וזה. פלא פלאות איך עובד המערכת הנפשית של האדם, עם הגופני, הכל מעניין. בשבת שליטת השכל, בכל שליטת כוח המדמה. שבת אנחנו ברמה אחרת, רמה רוחנית אחרת. הכל שובט, כל הדמיונות רגועים, כל המעשים גם. לת מלאכות אין, אז אתה עובד ישר עם השכל. בכל יש שליטת כוח המדמה. אתה עובד עם לת מלאכות עדיין. אז המדמה עדיין עסוק. עדיין שליטת כוח המדמה עובד שם, זה רמה אחרת. שבת זה שביטה, זה שכל אחר. זה צריכים להגיע שגם אמצע השבוע שלנו יראה ככה. כמו בשבת, נייך על המוכין, אתה חי בשלווה. למד בית, עיקר טעם מאכל נמשך מהטוב שבמאכל. עיקר הטעם של המאכל, תראה איזה יופי, נמשך מהטוב שבמאכל, מהניצוצות הקדושים בו. מה אומר פה הרב, ניצוצי השכל האלוקי שמתבטאים בטעם. שאתה רוצה למשוך ניצוץ עכשיו, אתה אומר ניצוץ, ניצוץ, אני מושך ניצוץ אלוקי. תראה איזה רעיון יש פה. עיקר הטעם, יש בו זה דבר טוב. מה טוב שם? הטוב זה השכל של הקדוש ברוך הוא ששם פה, ומתבטא לך בטעם. כשאתה מבין את זה, אז אתה אוכל משהו טוב, אתה אומר, מה אתה צריך? השתבח שמו, איזה דבר פלאי זה. אתה תאכל איזה משהו, תפוח, עניינים, תואם טעם. טעים לך, ואתה צריך להבין שזה שכל אלוקי פה. עכשיו, וכל התרחה שתורכים לתקן המאכל ולבררו מהפסולת, כדי להכניע הקליפה והפסולת הקודמת לפרי. זאת אומרת, כל עכשיו צריך לעשות ברורים, וכל מה שאתה עכשיו עובר ומתקן עניינים, אחרי חטא אדם הראשון בעצם, זה הכל נכנס צריך לעשות תיקונים עכשיו, לברר, כדי לאכול הפרי, היינו הפנימיות הטוב של המאכל. אז כל הבירורים שעושים לפני כל תיקון האכילה ועניינים, בשביל להגיע לבירור, לאכול את הפנימיות, את הטעם, את האימא, חשב של האוכל, את השכל האלוקי, שיחזור לך. וזה בא על ידי טעם. למד ג' מהאש של מעלה ברוחניות, נשתלשל האש של למטה. זאת אומרת, האש של למעלה ברוחניות, מה זה? השתלשלות האש זה גדולת הבורא, רבנו אמר. זאת אומרת שיש לו, אתה יודע מה זה קדוש, זה אש, אש אל גדול ונורא, אש אוכלה. קדוש ברוך הוא, מההשתלשלות האש רוחניות, נשתלשל אש למטה. למד ד', על ידי התגלות גדולת השם יתברך, כן, אנחנו יש לנו כלל, מה שאנחנו לא מבינים וקוראים, ועוד סיבוב, ולאט לאט, לאט לאט הכל עוד פאזל, הרב כותב שם פאזל, עוד איך אתה מחבר, מחבר, מחבר, מחבר, פתאום באה תמונה. אז כאן יש פה חיבורים של שכליים, לאט לאט, כל השכליים האלה, מה זה? כל פעם אתה שם, מה זה הפאזל הזה? טק. פתאום יש לך ציור על הקדוש ברוך הוא, ציור חדש, שכל חדש, מתבהר לך איזו תמונה חדשה על הקדוש ברוך הוא שלא ידעת עליה. מזדקך המוח. עד שאנחנו נצא בעזרת השם לרחוב, ואתה תראה רק אלקות. לא קורה לך את זה לפעמים? קורה. יש התבודדויות כאלה שאתה יורדים הלבושים, אתה מרגיש שאתה בעולם הבא.
2: חיבוק מכל מקום.
1: חיבוק, כן, משהו. אתה לא, אי אפשר להסביר את זה במילים, מי שאת הרגשות האלה. כל אחד לפן דמשאר בליבה. הרבה נאמר, אי אפשר להסביר. יש מרגישים את זה ככה, יום שלם, הולכים לזה, אי אפשר להרגיש יום שלם, רבינו צריך, אצלו זה היה מטה ולא מטה, כל הזמן זה. ויש, אנחנו מקבלים בניצוצות, אבל כשאתה מרגיש את הטעם הזה, אתה יודע לאן לשאוף, מה, ואדם מרגיש את הדבר הזה, זהו, הוא מבין שזה הדבר הכי טעים שהוא אכל בחיים. אבל מי שעושה הרבה התבודדות וחוזר לזה ומקפיד בזה, שניתן לנו שנחזור בתשובה שנעשה יותר, מגיע. מגיע, מגיע, זה... למד הלד, על ידי התגלות גדולת השם יתברך, יוצאת אש מלפניו. הנה, אמרנו, על ידי גדולת השם, זה האש. על ידי התגלות גדולת השם יתברך, יוצאת אש מלפניו, מלפני מי, הכוונה, אש ההתלהבות והשמחה, ושורף כל הדמיונות. שאדם עכשיו, הנה, זה האש שלמעלה, שאדם עכשיו עובד את השם, ורואה את גדולת הבורא, כל הזמן משתבח שמו, רואה את הגודל, מה זה הדבר הזה? מה נהיה לו? יוצאת אש מלפניו, הכוונה הוא נהיה התלהבות, זה האש. והשמחה ושורף את כל הדמיונות. אש ההתלהבות שלו, השמחה שלו, ואז מה שיש לו במדמה, כל הדמיונות התאהבות של העולם הזה, זה נהיה כלום. זה שורף, מוריד את זה. זה האש שצריך אדם, לכן הוא צריך להגביר אצלו את השמחה. לעשות מצוות, וזה שרבן אומר, עיקר לעשות את המצוות בשמחה. להיות בשמחה תמיד, בשמחת המצוות. ואז אתה מצליח להתמודד. עם כל הרעיונות. משה רבנו, אומר שם בקף א', שהוא היה צריך להשתמש עם מלאכי השמחה האלה נגד להכניע את העם. להוריד את הדמיונות שלהם. והוא היה צריך להשתמש במלאכים. בכוח השמחה שלו. למד ד', על ידי התגלות גדולת השם קראנו את זה. למד ה', על ידי התגלות גדולת הבורא, זה עוד אחד נקרא, שהם הגוונים, כל הציורים של פרטי המציאות, שהאדם הוא מתגלה אלינו, ובמיוחד כאשר מתגלה אלינו הידיעה שהקדוש ברוך הוא השורש שמשם משתלשל הממון, זה הגוונים העילאיים, זה הקדוש ברוך הוא משתלשל ממנו, אז משליחים הממון, כי מי פתי להשליח תענוג רוחני, השגת גדולת השם ולקח תענוג אב. יורד למעלה עכשיו ממון, וזה מי פתי שהוא חושב שעכשיו הוא נתפס בממון ולא בגוונים. את התענוג הרוחני, השגת גדולת השם הוא צריך לקבל מזה. בעזרת השם נעשה ונצליח, אמן ואמן.

שלום, שלום לכם מאזינים יקרים, מאזיני רדיו בסק עולי הנחל. אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית שמדברת על נקודות חשובות באמונה. התוכנית משודרת מאתר בזווית אחרת. אני מאמין שתתחזקו ונתחזק ביחד בת השם יתברך. המשך הזנה הרבה ושנזכה לחיזוק באמונה בזאת השם באמת. כל טוב ולהשתמע.

אני רוצה שנסתכל רגע על כפות הידיים שלנו. נסתכל על האור, על הקווים. אנחנו בטוחים שאלו אותן ידיים שהיו לנו לפני 10 שנים, שזה אותו גוף. אבל המדע הביולוגי חושף בפנינו עובדה שפשוט מרסקת את התפיסה שלנו את המציאות. הגוף שלנו הוא לא אובייקט מוצק, הוא נהר של חלקיקים. כל תא בגוף שלנו מת ומוחלף בחדש. תאי האור שלנו מוחלפים כל חודש, תאי הדם כל 4 חודשים. אפילו העצמות שלנו שנראות כמו בטון מתפרקות ונבנות מחדש לחלוטין כל 10 שנים. המשמעות הפיזיקלית היא מטלטלת. האדם שהיינו לפני עשור לא קיים יותר. אפילו לא אטום אחד מהגוף שלנו אז נמצא בגוף שלנו היום. פיזית, אנחנו יצורים חדשים לחלוטין. ופה מתחילה התעלומה הפסיכולוגית הכי גדולה שלנו. אם הגוף שלנו חדש לגמרי, איך זה שאנחנו סוחבים טראומות מלפני 20 שנה? איך זה שאנחנו כועסים על משהו שקרה בגיל ההתבגרות? אנחנו מחזיקים פחדים, אלבונות ותחושות של אנחנו לא מספיק טובים על אירועים שקרו למישהו אחר, לגוף שכבר מזמן הפך לאבק. אנחנו נותנים לרוחות רפאים של העבר שלנו לנהל את הגוף החדש שלנו בהווה. אנחנו מתעקשים להיות פסל בזמן שהביולוגיה צועקת לנו שאנחנו נהר. 2000 שנים לפני שהומצא המיקרוסקופ, היהדות בנתה את כל מערכת ההפעלה שלה על הפיזיקה הזאת. בתפילת שחרית אנחנו אומרים משפט שאנחנו ממלמלים בלי להבין את הגאונות הטכנולוגית שבו. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הבריאה היא לא אירוע היסטורי שקרה פעם. הבריאה קורית עכשיו, בכל שנייה. הנשמה שלנו היא לא רק דבר שנמצא בתוך הגוף. הנשמה שלנו היא השדה המגנטי שמחזיק את כל התאים האלה יחד. היא קוד המקור, היא התוכנה שכל יום מדפיסה לנו חומרה חדשה. ותהליך התשובה הוא לא רק סליחה על העבר. תשובה היא עדכון תוכנה. היא ההבנה שאם נשנה היום את המחשבה שלנו, את האני שלנו, הגוף שיבנה מחר בבוקר ייווצר לתוך מציאות חדשה לגמרי. אין עבר, יש רק את מה שאנחנו יוצרים ברגע זה. אמונה מהזווית הזאת היא הפסקת ההזדהות עם ההיסטוריה שלנו. זה להסתכל על כישלון ישן ולהגיד, זה קרה לאדם שכבר לא קיים. החלקיקים שלו התחלפו. אני פטור. זה להפסיק להגיד, ככה אנחנו, זה האופי שלנו. שום דבר לא קבוע בנו. אנחנו מיוצרים מחדש בכל נשימה. אז בפעם הבאה שהעבר קורה לנו, שהפחד הישן מנסה לשתק אותנו, שמישהו מזכיר לנו מי היינו פעם, אין להתווכח איתו. נסתכל על הידיים שלנו, נבין שהן חדשות מהניילונים. נשאיר את העבר לגוף הישן שמת, ונתחיל לחיות את היצירה החדשה שנולדה ממש הבוקר.

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב קול הנחל. סיפור חיי רבי נחמן מברסלב עם הרב אברהם ציון. האזנה הרבה.

אנו בתוכנית סיפור חיי רבנו, כאמור, מסיפור מיום לידתו עד יום פטירתו, סיפור שהתחלנו לספר לפני כ-8 חודשים. מי שלא שמע את ההתחלה יוכל להיכנס לאתר של שמחה, לרדיו, לשונית של הרדיו, יש שם שיעורים מוקלטים. אנחנו בשנת תקופ סמכתת, שנתיים לפני פטירתו של רבנו.

לחזור על הקטע שלמדנו בשבוע שעבר האחרון, להזכיר למי שהיה בתוכנית, איפה שהפסקנו, סמוך לראש חודש אלול, סיפרו לרבנו ז"ל שהרב קדוש מברדיצ'וב, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, נסע בכל הקיץ על הדרך והנחיק נדוד למדינת ווליהאי, שקוראים מולדוביה. ככה סיפרו לו לרבנו שרבי יצחק מברדיצ'וב עזב את ביתו ועשה סיבוב ארוך מאוד מעיר לעיר, מכפר לכפר, עד שהגיע למולדוביה, מה שלא היה דרכו לנסוע לשם. כששמע זאת רבנו אמר שיקראו לפניו את רבי יעקב בעל מגיע, סופר שהיה כותב תפילין ומזוזות, שקראו לו רבי יעקב. אחרי שסיפרו לרבנו על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אמר תזמינו אליי את הסופר, ואמר שהוא רוצה לבדוק את התפילין שלו רבנו אם הן לא פסולות, והבינו החסידים שיש לו כוונה בזה, לא ידעו מה הסיבה, מה הקשר בין רבי לוי יצחק מברדיצ'וב לבין לבדוק את התפילין שלו. אך רבי יעקב בעל המגיע הסופר לא היה בביתו, וסיפרו לרבנו ז"ל שהרב הקדוש מברדיצ'וב אסף שם הרבה ממון בנסיעה הזאת, בטיול הזה שהוא עשה, אסף הרבה ממון. ענה ואמר רבנו ז"ל, ניגון טוב מזה, ובפרט שהוא ניגון של ארץ ישראל, בוודאי טוב מזה, טוב יותר מהממון שהוא אסף, ניגון של ארץ ישראל. ואחר כך אמר רבנו ז"ל, בכלל אם היו לוקחים אדם בעל תאוות ממון שכל הזמן הראש שלו בלאסוף, אשר עליו דרשו חז"ל, בכל מאודיך יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, אם הוא גם במדרגה כזאת, יש אדם שאם יבוא לו שודד יגיד לו נפשך או ממונך, הוא יוותר על הממון, נפשו יותר חשובה לו. יש להפך, אמרו חז"ל, שעד שהוא יסכן את עצמו ויכול להיות שיפגעו בו, אבל על הכסף הוא לא יכול לוותר. אז הרבנו אומר, גם אחד כזה שהוא מוכן למסור נפשו בשביל הכסף, אם היו משמיעים לו את הניגון של ארץ ישראל, היה מתבטל אצלו כל התאוות ממון. לכן כשאמרו לו לרבנו שרבי לוי יצחק מברדיצ'וב אסף הרבה כסף, צדקות, בסיבוב הזה שהוא עשה, רבנו אמר, אבל ניגון יותר טוב מזה, ובפרט שהוא ניגון של ארץ ישראל, ניגון של האמונה הקדושה, ניגון של ביטחון בקדוש ברוך הוא, לשמוע את זה, זה הנאה יותר גדולה. כי יש לו, לניגון, כוח אלוקי כזה, עד אשר נתבטל לידו כל התענוגים שבעולם. וזה דבר פשוט, כשנותנים לאדם תענוג גבוה, הוא מוותר על כל התענוגים הקטנים.

יום ד' באלול, בא רבי יעקב בעלה מגיע לביתו, הסופר, וסיפרו לו שרבנו מחפש אותו. תכף הוא מיד רץ, הוא בא אל בית רבנו ז"ל, והיו שם הרבה מאנשי שלומנו, סביב רבנו אז, באותו מעמד. ואז רבנו אמר, אני ענב מכל המפורסמים, מכל הרבנים, מכל הגדולים, מכל הצדיקים, אני ענב יותר מכולם. כי כל אחד יש לו עבודתו. כל אחד יש לו איזו עבודה, יש לו איזה תפקיד, יש לו איזה מעמד. והמעמד הזה עושה אותו משהו. ואני ענב. אני כלום. היינו, כי אינם נחשבים אצלי כלל. כי מידת ענבה היא בלי להזיק עצמו לשום דבר. ולהיות בעיניו עין ואפס. הם כולם, כל הצדיקים של הדור, כולם נחשבים אצלי אפס. ואם הם אפס, ואני ענב של כולם, אז אני ענב כמו כולם. כל אחד מהם יש לו איזה ענבה, אבל יש לו איזה מעמד, יש לו איזה משהו, שהוא בו הוא משהו, לפי דעתו. אבל אני, איך שאני רואה אותם, את כולם, כולם אפס. אז אם כולם אפס, ואני הענב של כולם, זאת אומרת, יש לי את הענבה של כולם ביחד. כשאני אוסף את הענבה של כולם ביחד, זה הענבה שלי. מה זה הענבה שלהם? הענבה שלהם שהם כלום, הם אפס. אם הייתי מחזיק אותם למשהו, והייתי חושב שהם משהו, אז אני לא הענב. כי איך? אם כל הענבה של כולם ביחד אצלי, אז אני לא יכול להחזיק אותם למשהו. אם הם משהו, אז אין לי הענבה של כולם. אני חייב להחזיק אותם ככלומניק, כלום, כל אחד מהם. אז אני חושב שכולם אפס, מול הקדוש ברוך הוא, כמובן, בגדולת הבורא, כשרבנו הכיר את גדולת הבורא. זאת שיחה שקשה להבנה, אבל אני מקווה שאתם מבינים מה מתכוון רבנו. בהמשך אולי יתבהר יותר. אני ענב של כולם. זאת אומרת, הענבה של כולם אצלי. אספתי את הענבה של כולם אצלי, ואני ענב כמו כולם. אז כדי שאני אהיה ענב גדול, צריך שגם הם יהיו ענבים, שהם יהיו עין ואפס. זה מה שהוא אומר. כי אינם נחשבים אצלי כלל. כי מידת ענבה היא לבלי להזיק עצמו לשום דבר, ולהיות בעיניו עין ואפס. ומאחר שאינם נחשבים אצלי כלל, נמצא שאני הענב שלהם. פירוש, מכל המפורסמים אני הענב. זה עושה זאת וזה עושה זאת, כל אחד יש לו איזה מעמד, איזה תפקיד, ואני איני מחזיק מהם כלל. אני לא עושה מזה כלום. כאילו, אז מה אם אתה רב על קהילה? אז מה אם אתה יש לך תפקיד כזה? זה כלום. אז אתה אפס. נמצא שבצירוף כולם יש לי מידת הענבה ביניהם. כי אני ענב כמו כולם. וכולם אפס. אך את עצמי, את מי אני מחזיק יותר לעין? את עצמי או אותם? והייך קצת רבנו, ולא אמר כלום. והיה נראה בעיניו, היה נשמע מדבריו, שהוא מחזיק את עצמו לעין ואפס יותר מכולם. והמשיך רבנו ז"ל שיחתו הקדושה ואמר, וכן במשה רבנו אינו מיושב אצלי מה שכתוב בו שהיה ענב מאוד מכל האדם. ככה כתוב על משה בתורה. איך יכול להיות? איך שייך זאת? מאחר שכולם היו תלמידיו, איך היה ענב כנגדם? הרי עצם זה שהם תלמידים שלו והם באים אליו, אז כבר יש לו מעמד עליהם.
אז איך משה אומר שהוא ענב מכל האדם? התשובה היא כמו שאמרנו מקודם. אצלו הייתה הענבה של כולם. משה רבנו, אצלו התרכזה הענבה של כולם. וזה מה שכתוב, האיש משה ענב מכל האדם. הוא ענב מכל האדם, הוא ענב בגלל שהוא אסף את הענבה מכל האדם, של כולם, אצלו. אז כדי שהוא יהיה ענב, אז הוא צריך להחזיק את כולם לאפס. לענבים. זה מה שרבנו אמר, אני ענב של כולם. כולם אצלי אפס. לכן הם ענבים, כי הם אפס. ועכשיו אני אוסף, אצלי מרוכז, ענבה של כולם. והבן נתב עמקות הדברים, אומר רבי נתן, כי עמוק, עמוק הוא הדיבור הזה.

כך פנה רבנו ז"ל אל רבי יעקב הסופר ואמר לו שיבדוק את התפילין שלו. ותכף הוא מיד לקח את התפילין של רבנו ז"ל ופתחם ובדקם, והיו כשרים ויפים מאוד מאוד, כי היו מהכתב של הסופר הצדיק המפורסם מורנו הרב רבי אפרים ז"ל, ככה קראו לסופר שכתב את התפילין של רבנו. ואחרי שנגמור את הקטע הזה נחזור לספר מי זה היה הסופר הזה, יש עליו סיפור יפה. אז הוא בדק לו והתפילין היו בסדר גמור, והתפילין של אותו סופר רבי אפרים, הכתב שלו היה כתב שמאוד מתקיים לאורך זמן והיה נראה כחדש ממש. ואמר רבנו ז"ל שבשעה שסיפרו לו כי הרב הקדוש מברדיצ'וב נסע על הדרך, אז כל הלילה לא הייתי יכול לישון מזה, ועבר על מחשבתי דבר זה. כי באמת, אף שאמרתי שאני מחזיק מהם, הרי אמרתי שכולם אפס בעיניי, כל הצדיקים, כל המפורסמים, אבל פי כן הרב הקדוש מברדיצ'וב הוא גדול בעיניי מאוד, וכשגדול הוא מפורסם כזה, הוא הולך ומסתובב במדינה בשביל לאסוף כסף, זה בחינת פגם ההתפארות. למה? כי כתוב ישראל אשר בך התפאר, הקדוש ברוך הוא מתפאר, יש לו כבוד מכל אחד מישראל. אז אם מישהו מישראל נפל איזה נפילה, אם הוא נפל איזה נפילה, מישהו מישראל, הכבוד של מישהו נפל, עשה איזה דבר, אז הכבוד של הקדוש ברוך הוא נפל. לכן, כשרבי לוי יצחק מברדיצ'וב עשה את הסיבוב הזה, את הטיול הזה, ובדרך, כשאדם עושה סיבוב, אין לו את כל התנאים המתאימים לו לפי כבודו, כמו שהוא נמצא אצלו בבית ויש לו את כל התנאים, זה לישון במצב לא נעים ולאכול במצב לא נעים. בסיבוב הזה שהוא עשה, זה כבוד נפל לו, וכשנפל הכבוד לאדם כזה גדול, אז ההתפארות של הקדוש ברוך הוא נפלה. וההתפארות של הקדוש ברוך הוא זה התפילין, כמו שנאמר ישראל אשר בך התפאר, זה התפילין, כמו שאמרו חז"ל. אז אם התפארת של הקדוש ברוך הוא ירדה, הכבוד של הקדוש ברוך הוא ירד על ידי רבי לוי יצחק מברדיצ'וב שהסתובב, אז אמרתי אולי נפגם התפילין שלי, לכן ביקשתי שיבדקו לי את התפילין.

מי זה היה רבי אפרים סופר שכתב את התפילין של רבנו? רבי אפרים סופר היה צדיק גנוז מאוד, צדיק נסתר, והיה תמיד דבוק בו התברך בדבקות תורה ונפלאה מאוד, אש שלהבת ממש, צדיק גדול, והיה נחבא אל הכלים, ושום אדם לא ידע ממנו. והיה גר בעיירה קטנה שכולם היו סופרים, והזיקו אותו לבעל גאווה גדול, חס ושלום. כן, יצא לו שם כזה שביזו אותו כולם. למה? כי כשהיה כותב פרשיות של התפילין, הוא לקח מחירים משהו שאי אפשר לתאר את המחיר הזה, פי כמה וכמה מכל הסופרים. אז החזיקו אותו, כולם יצא לו שם שהוא בעל גאווה גדול, הוא חושב את עצמו מי הוא, שהוא לוקח מחירים כאלה לפרשיות שלו. ואף אחד לא רוצה לקנות אצלו פרשיות בגלל הדבר הזה. וידוע שרבנו זל הפליג מאוד, פרסם אותו מאוד, ואמר שלוואי שהיה לנו תפילין טובים מסופר הגון באמת לאמיתו, ולא מסתם סופר. ככה פעם אחת רבנו אמר. פעם אחת דיבר רבנו זל עם אנשי שלומנו, סיפר להם שיש איזה סופר אחד, והוא לא אמר להם מי זה, והוא צדיק גנוז מאוד מאוד, ואמר שהוא רוצה לנסוע עליו בעצמו. רבנו לקחת ממנו כמה זוגות תפילין, וכן רצה שהתלמידים שלו יישאו גם כן אליו לקחת, להזמין אצלו תפילין. אך אמר להם רבנו, אתם צריכים לנסוע עליו בחוכמה, עם שכל, באופן שלא יבין שבאתם בשביל תפילין, כדי שלא יהיה נלכד באיזה גאות שבאים אליו פתאום הרבה. על כן לא רצה רבנו זל לגלות בפירוש מי הוא זה, אותו סופר, ואיפה הוא גר. ורצה רבנו לנסוע אליו בעצמו, לקחת ממנו כמה זוגות תפילין, ואחר כך הוא יחלק את זה לתלמידים, אבל לא שהתלמידים עצמם ילכו לשם, שהם לא ידעו איך לגשת אליו, והם יכולים להפיל אותו לגאווה. אך לא הסתייע, לא יצא שרבנו זל ייסע אליו, וכן לא יצא הזדמנות שהוא יגלה להם מי הוא ואיפה הוא נמצא. ובתוך כך הסתלק למעלה, ואין איתנו יודע איה מקום כבודו של הסופר ההגון הזה באמת. ואנשי שלומנו מספרים, כן, הסתלק למעלה רבנו כבר, והוא לא הספיק לגלות להם מי הוא. ואנשי שלומנו מספרים, כשנתוודה הרב הקדוש המגיד מטרוויצה משיחת רבנו זל, כשהמגיד, שהיה אחד מהאדמו"רים, שהיה מתלמידי רבנו, ששמע שרבנו אמר את הדבר הזה, הוא לא היה באותה סיטואציה כשרבנו סיפר את זה, אבל סיפרו לו שככה רבנו אמר. אז הוא בא לרבנו והפציר ברבנו זל שיגלה לו מי זה הסופר הזה, כי הוא רוצה לקנות לעצמו תפילין שלו, ורבנו זל גילה לו בחייו, ואמר לו שיחוז דבר זה לסוד גדול ולא יגלה את זה לשום בריאה. וכך אמר לו רבנו זל, סע אל העיירה הקטנה הנ"ל, ושם תשאל איפה גר רבי אפרים סופר, ותדע שירצו לתחות אותך בכל מיני דיחויים. אתה רק תשאל מי זה, כולם יגידו לך, מה אתה נורמלי, מה יש לך לעשות אצל הבן אדם הזה? אך אתה תראה להתעקש שיגלו לך איפה הוא גר. וכן היה שנסע לעיירה הקטנה ובא לשם והתחיל לשאול אחרי רבי אפרים סופר איפה הוא גר. זה אומר לו שלא יודע, אף אחד לא רוצה, כאילו, אל תעזוב אותי מהבן אדם הזה, אני לא מתעסק איתו, לא אומר לך איפה הוא, אל תשאל אותי. וזה מתחיל לומר לו, ולמה הולכים ללכת אליו? יש סופרים יותר טובים ממנו. וזה אומר לו שהוא קל, סתם, בעל גאווה, איך אתה יכול להזמין אצלו? וכל אחד דחה אותו באיזה דיחויים. והוא התעקש, כי רבנו אמר לו, תתעקש. עד שמצא אחד שיראה לו את הדרך, ובא עד סוף העיירה, ושם בבית חצי חרוב, בית שבור, בתוך מרתף, שצריך לרדת כמה מדרגות בשביל להיכנס לבית הזה, שם הוא גר. וירד הרב הקדוש המגיד מטרוויצה את המדרגות ודפק על הדלת,
ושום בריאה לא ענתה. והייתה הדלת קצת פתוחה. וכשראה הרב הקדוש המגיד מטרוויצה שאף אחד אינו בא, לא פותחים לו את הדלת, נכנס לתוך החדר ודפק על השולחן קצת. פתאום יצא אדם מהחדר השני עם פניו אל הקיר ואחוריו אל המגיד, עם הגב אליו, לא עם הפנים אליו. שואל אותו ככה, מה רוצה יהודי? השיב לו המגיד, אני רוצה זוג תפילין. והתחיל רבי אפרים לדחותו. לא, מה פתאום? אני לא עושה, לא מוכר. למה באת עד אליי? אין עוד סופרים בעיר שהוצלחתם לבוא עד אליי? השיב לו המגיד, אף על פי כן, אני רוצה דווקא את הפרשיות, שאתם תכתבו לי את הפרשיות. והתחיל שוב רבי אפרים לדחותו. האם אינך יודע? כל הפרשיות של הסופרים עולה שני זהובים או שלושה. הפרשיות שלי עולות 10 זהובים, פי 3-4. השיב המגיד, אף על פי כן, אני רוצה דווקא את שלכם. אמר לו רבי אפרים, אחרי 3 ימים תחזרו לכאן, תביאו עמכם 10 זהובים ותקבלו את הפרשיות. וחזר אל חדרו, בלי אפילו להסתכל בפני המגיד, מי זה ומה זה, עם הפנים אל הקיר, הוא דיבר איתו. אחרי 3 ימים חזר הרב הקדוש המגיד מטרוויצה. עוד פעם דפק על הדלת ושום בריאה לא ענתה, והייתה הדלת קצת פתוחה, ונכנס ודפק על השולחן קצת, ויצא עוד פעם רבי אפרים סופר מהחדר השני עם פניו אל הקיר, ואחוריו אל המגיד ושאל, הבאתם 10 זהובים? השיב לו כן. תניח את זה לשולחן, והוא נכנס לחדר, הוציא את הפרשיות, הלך אל השולחן כשפניו אל הקיר, ואחוריו אל המגיד, שם את הפרשיות על השולחן, ונכנס לחדר שלו בחזרה, כשהוא לא ראה את פני המגיד. והיה דבר לפלא. ולקח המגיד את הפרשיות וחזר ונסע אל רבנו ז"ל, וכשבא אל רבנו ז"ל, הקדימו רבנו ז"ל על הפתח, ולקח ישר רבנו קפץ על הדלת, לקח את הפרשיות ונשק אותם, ושמם על ליבו ואמר, אלו פרשיות יקרות הן, יקרות מאוד, והפליג מאוד מאוד בשפחם. אחרי הסתלקות רבנו ז"ל סיפר זאת המגיד, את כל הסיפור הזה, ואז כבר לא היה חי גם רבי אפרים ז"ל, הסופר, כי נסתלק תכף ומיד אחרי הסתלקות רבנו ז"ל. ואנשי שלומנו מספרים שגם רבי נתן, תלמיד רבנו, ידע מהסופר הזה, רקיען שנסע פעם אחת עם רבנו ז"ל על הדרך, ולא היו לרבנו ז"ל אז התנית והתפילין שלו. כן, נסעו פעם אחת רבי נתן. מספרים פה עכשיו למה רבי נתן לא קנה תפילין, כי רבי נתן גם הכיר את הסופר הזה, רבנו גם לא גילה, ורבי נתן בכל זאת לא הלך לקנות אצלו. למה? כי פעם אחת הוא ורבנו נסעו על הדרך ורבנו לא לקח איתו תפילין, נסעו לנסיעה קצרה ובסוף היא התארכה ולנו ולא היה לו תפילין, אז הוא הניח את התפילין של רבי נתן על הראש, ובגלל הדבר הזה רבי נתן לא רצה לקנות שום תפילין שבעולם משום אדם, רק את התפילין שרבנו שם על הראש שלו. רבי נתן הייתה לו אהבה לרבנו שאין כמותה, ואמונת חכמים שאין כמותה בעולם.

אחר כך התחיל רבנו ז"ל לדבר מגדולתו ומגדולת מעלת אלו הזוכים להיות מקורבים אליו. ענה ואמר רבנו, מעלת אלו המקורבים אליי אין לשער ולספר כלל. אף שכבר נתפשטו דיבורים כאלה בין העולם, שהם מתפארים גם כן בדיבורים כאלה, יש הרבה צדיקים שאומרים את זה, שמי שקרוב אליהם זוכה למה שזוכה, אבל באמת אומר רבנו, אני אומר לכם באמת מכל הלב, המקורבים שלי, ההתקרבות לבד הוא דבר גדול מאוד. כי אף על פי שהוא בעצמו, דהיינו המקורב, אינו כלום, ואינו מתנהג בדרכי יושר כראוי, אף על פי כן, מאחר שהוא בתוך האנשים כאלו שהם מקורבים אליי, זה בעצמו מועיל לו מאוד. ובמשך הזמן יתעורר גם כן ויחזור בתשובה. הראו בעיניכם, אומר רבנו, אתם זוכים לשמוע דברים כאלה, ואפילו מנכם שומעים ומבינים את החידוש, רק אתם זוכים לעמוד כאן בעת שנתחדש חידוש כזה, גם כן אשרי לכם. מה רבנו אומר פה? אפילו אם אתם לא מבינים מה אני מדבר, עצם זה שאתם שומעים את המילים, אתם מקבלים את האור. הרי בתוך המילים יש את השפע הרוחני שרבנו מעביר. הרי יש שיחה לרבנו, אתם לא צריכים לעשות כלום, תביאו רק את האבנים ואת הטיט ואני אבנה לכם את הבניין. תביאו רק את האבנים והטיט, אני בונה לכם את הבניין, את הבניין הנצחי, את התשובה. וכי יש בכוחכם לעשות תשובה, אני עושה תשובה בשבילכם. יבוא יום, רבנו אומר, שיכירו את מעלתי וידעו מי אני. עכשיו, בדור שלו ובדור שלנו, עדיין לא יודעים את החידוש שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. היו הרבה חידושים, הרבה צדיקים, הרבה גדולי ישראל, אבל הפעם הקדוש ברוך הוא הפתיע. מי שיודע מי זה רבנו, הוא הוריד פה חידוש שאי אפשר לתאר. אז אומר להם רבנו, כל הסיפורים שספר רבנו זה לא בשביל להתגאות, פשוט מספר את האמת. אתם זוכים לשמוע דברים כאלה, אפילו מנכם שומעים ומבינים החידוש, רק אתם זוכים לעמוד כאן בעת שנתחדש חידוש כזה, גם כן אשרי לכם. מכל שכן שזוכים לשמוע ולהבין את החידוש שנתחדש. ואין צריך לומר, אם זוכים לשמוע חידוש כזה פעם אחת בשנה, ואפילו אם לא הייתם זוכים לשמוע חידוש כזה רק פעם אחת בשנה, גם כן די לכם. התורה של רבנו היא כל כך תמציתית, כל כך מרוכזת, קפסולה שבתוכה, המילים שלו, בתוכה יש את כל התיקון של האדם, את כל הכניסה לגן עדן. פעם אחת הוא אמר רבנו, הדיבור שלי זה לעכשיו ולעתיד לבוא ולימות המשיח ולעולם הבא ולחיים הנצחיים. דיבור שהוא ילך אתכם לנצח נצחים. כי אלמלא לא באתם לעלמה, אם לא באתם לעולם, רק לשמוע את זה, מה שאני אומר לכם עכשיו, זה גם היה די לכם. כמובן בזוהר הקדוש, הלשון הזה בשעה שרשב"י גילה איזה סוד, היה רגיל לומר רבי שמעון בר יוחאי, אלמלא לא באתם לאי עלמא, אם לא הייתם באים לעולם הזה, רק לשמוע את זה, גם היה שווה. אחר כך פנה רבנו ז"ל ואמר לרבי נתן, מעניין התפילין, שבשביל שהרב הקדוש מברדיצ'וב נוסע ומטולטל, הוא צריך לבדוק את התפילין שלו. ואמר רבנו ז"ל שגם בני אדם השומעים התורה של הצדיק האמת, ואינם מבינים אותה, לעתיד בעולם הבא יבינו.
כי העיקר בתורה שלו היא לנשמות שלנו. רבנו מדבר אל הנשמות, והנשמה היא נצחית, והיא הולכת עם זה לנצח נצחים. וכשנבוא לעולם הבא, תהיינה הנשמות שלנו בקיאות באותם התורות הגבוהות שרבנו אמר. ואחר כך נכנס רבנו ז"ל משיחה זו אל שיחת התחזקות, ואמר, אפילו כשמונחים בשפלות גדולה מאוד, כמו שעובר עלינו כל מיני משברים ונפילות, אף על פי כן צעקה בעל מה שנותנים, אף על פי שגם זה תכף מיד נפסק, גם זה אינו נאבד. אך, איי, שאדם מוציא מהפה גניחה, גם זה אצל הקדוש ברוך הוא דבר נפלא מאוד. ואפילו צעקה מבטן שאול, רבנו אומר, יש צעקה מתוך הלב, צעקה בלי קול, ואף אחד לא שומע אותה. גם כן אינה נאבדת. כמו שכתוב בזוהר על הפסוק, בסוג עליו אתה תשפחם, בתהילים פייטט, הפסוק הזה, שמה שאדם מנסה עצמו, הוא ממשיך עצמו לאיזה מדרגה, אף על פי שלא מגיע עליה, רק בעצם זה שהוא כוסף ורוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, רוצה להיות בסדר, רוצה לתקן את עצמו, אבל לא הולך, לא הולך, זה לא קל לעמוד מול הטבע. כוחות הטבע זה כוחות שמודבעים באדם משורש של דותו, בגנים שלו, מדורות קודמים, מגלגולים קודמים. קשה מאוד לשנות את הטבע, רבנו אומר, קשה מאוד. אז אתה רוצה ומשתדל ומצפה להיות בסדר, זה בעצמו נחשב אצל הקדוש ברוך הוא למשהו נפלא. וזה בעצמו שמתייגע ורודף להשיג ולגלות ולתפוס איזה קדושה, ישבחדי לב ויקרדי לב, זה השבח שלו והיקרות שלו.

שאדם קורא וחוזר וחוזר על דברי רבנו ושומע דברי רבנו, אם ירצה או לא ירצה, זה ייכנס לו בתוך המוח ויהפך להיות המהות שלו, והאדם יתחלף, יהיה אדם אחר. רק צריך להתנהג בנחת ובהדרגה, מעט מעט, בלי ריבוי אור, כי זה שם יקר מאוד, הדיבורים של רבנו, שם חיים, וזה בריכוז גבוה מאוד, שאם אדם, הכלים שלו עדיין לא בנויים, הוא יכול להינזק, לכן רבנו אומר, בהדרגה, מעט מעט, שהשכל שלו יתרגל לשמוע את הדיבורים האלה, כי דיבורים יכולים לשגע את הבן אדם. הוא ישמע דיבורים שיכולים להפוך לו את הראש לגמרי. אז הוא צריך לשמוע את זה לאט לאט, הדיבורים של רבנו, ועוד קצת ועוד קצת, ועל ידי זה בעצמו יוכל לזכות למה שיזכה, עד שיזכה לקיים הכל, ויהיה נכנס בשלום ויצא בשלום. והיל בלא בר, הדיבור הזה נכנס בשלום ויצא בשלום, זה דיבור של הגמרא. רבנו פה מזכיר את הדיבור של הגמרא. הגמרא אומרת, ארבעה נכנסו לפרדס. בן זומה, ארבע תנאים. בן זומה, רבי שמעון בן זומה, אלישה בן אבויה, רבי שמעון בן עזאי, ורבי עקיבא. ארבעה נכנסו לפרדס. בן זומה נכנס ולא יצא בשלום. הציץ ומת. בן עזאי הציץ ונפגע. השתגע. אלישה אחר, אלישה בן אבויה, כפר. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. רבנו פה אמר, אם תלכו בתורה שלי בנחת ובהדרגה, מעט מעט, תזכו למה שתזכו, ותוכלו להיכנס בשלום ולצאת בשלום. כי רבנו מביא אותנו למדרגות האלה. למדרגות הנפלאות שרבי עקיבא רצה להביא את תלמידיו, וקרה שם מה שקרה. רבנו אומר שבדרך שלו הוא יצליח להביא את המצב הזה, שתיכנס ותצא בשלום, כמו שזה מובא בליקוטי מורן חלק א' תורה נון א'. אמר רבי עקיבא, כשאתם מגיעים לאבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, שנאמר, דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי. שם רבנו מסביר איך אפשר להגיע למדרגות האלה, להשגות אלקות, להיכנס ולצאת בשלום בלי להיפגע. אשרי, המטה אוזן ודעתו אל דברים הקדושים האלה, הקלים והנעימים לעשותם, ואז יזכה למה שיזכה, בזה העולם עין לא ראתה.

חצי אלול. בא רבי יהודל אל רבנו ז"ל להיות כבר אצלו על ראש השנה. רבי יהודל זה אחד מהתלמידים של רבנו, שהייתה לו ישיבה של מקובלים. הוא היה ראש הישיבה, ומי שזוכר את הסיפור איך הוא עזב את דאצ'יב עם כל הישיבה ועבר לגור ליד רבנו. והייתה דרכו של רבי יהודל להיכנס בכל יום אל רבנו ז"ל ולדבר עמו. ורבנו ז"ל דיבר עמו הרבה כדרכו, וגילה לו רבנו ז"ל עניינים נוראים כפי מדרגתו, כי רבנו ז"ל דיבר עם כל אחד ממקורביו באופן אחר, כל אחד לפי מדרגתו הוא התאים לו. כמו שכתוב על הצדיק, איש אשר רוח בו, שיודע להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד, מתאים לו. זה מה שמשה רבנו ביקש לפני פטירתו מהקדוש ברוך הוא, שימנה אחריו מנהיג, איש אשר רוח בו, שיודע להלך נגד רוחו של כל אחד. זה נקרא מנהיג אמיתי, שיודע להיכנס לנעליים של כל אחד ולהרגיש את ההרגשות של כל אחד, ולתת את העצה המתאימה לכל אחד לפי עניינו ומדרגתו. וזה הרב רבי יהודל היה מתלמידיו המובהקים ביותר, כי היה בעל מדרגה גדול, והיה לו מוח ולב רחב בעבודת השם יתברך. פעם אחת סיפר לו רבנו ז"ל ממה שעבר עליו בעיר למברג. כן? שנה שעברה, בסיפור, רבנו נסע למברג, אחרי שקיבל את המחלה שממנה הסתלק, והזמין את אשתו לשם, שגם היא קיבלה את המחלה, שהיא נפטרה מזה. אז הוא היה שם תקופה ארוכה בעיר למברג, חצי שנה בערך. אז הוא עכשיו מספר לרבי יהודל מה עבר עליו שם. אז הוא סיפר לו שהוא בא, כשהוא היה שם בלמברג, בא אליו הרב הקדוש רבי צבי אריה מאליק לבקר אותו, ויצאו לחוץ ונסעו יחד אל איזה יער מחוץ לעיר, ודיברו יחד מכל הצדיקים, סיפרו על הצדיקים מה הייתה העבודה שלהם ומה התיקון שלהם. ונסע רבנו ז"ל עיניו למעלה וסיים לרב הקדוש, סיפר לרב הקדוש רבי צבי אריה מאליק. זה כל זה מספר רבנו לרבי יהודל, שהוא הרים את העיניים לשמיים ואמר לרבי צבי אריה מאליק שליווה אותו ליער, אבל מהו העניין שלי? זה אינו יודע שום אדם בעולם. אחר כך המשיך רבנו ז"ל בשיחתו הקדושה עם רבי יהודל ואמר לו, אספר לך מהי המחלה שלי. וגילה לו קצת רמזים וראשי פרקים מהתורה שאמר אחר כך בראש השנה, כן, תורה ה' בעקבותי מורן חלק ב', וששם בתורה רבנו אמר, זכות אבות לא תספיק לי בשביל רפואת החולת שלי. רק בדבר אחד בטחתי קצת, על שכמה אנשים החזרתי אותם למוטב והבאתי אותם למדרגות גדולות בעבודת השם יתברך. אז אני מקווה שזה יהיה לי הזכות. ענה ואמר רבי יהודל, אמת הדבר, כי ידעתי שבאמת אתם קירבתם אותנו ועשיתם אותנו צדיקים, וגם רבי נתן עוד יהיה צדיק. השיב לו רבנו ז"ל, מה אתה אומר? הוא יהיה צדיק? הוא כבר צדיק. עכשיו הוא צדיק, אני אומר לך, עכשיו הוא צדיק.

ידידי היקרים, מאזיני כל הנחל, תודה שהקשבתם לי 3 שעות. אני מודה לכם מאוד, בזכותכם הבנתי פה הרבה חידושים בהנהגה של רבנו, ובעיקר שצריך לעשות למען רבנו, להפיץ את תורתו. תשתדלו בקטנה, כל אחד בקטנה, אפילו אם תודיע לחבר שלך אחד שיש תורה של רבנו ואיזה מאמר של רבנו, או שתגיד לו שיחה של רבנו, או שתנווט אותו לאתר, אתר של שמחה, ששם יש המון שיעורים מרבנו, או שתמליץ לו לשמוע את השיעורי תורה ברדיו כל הנחל, ברדיו הזה, מה שאתה יכול תעשו למען רבנו, תפיץ ורבנו ישלם בעזרת השם בגדול. אני אברך את כולכם בעזרת השם, ששם ממלאים משאלות ליבכם לטובה. תזכו לכל הישועות שבעולם, כל אחד במה שהוא צריך, כעמך כולם צדיקים, רבונו של עולם, בניך כולם צדיקים. ישראל אשר בך את פער, אין בעולם עם כזה נפלא כמו שיש לך ריבונו של עולם. כולם קדושים, תאורים ונפלאים. ישמח ישראל בעושיו, קדוש ברוך הוא, אנחנו גם שמחים בך, שזכינו להיות הבנים שלך ריבונו של עולם. תשפיע ברכה והצלחה לבניך. תזכו למצוות, והשם יברך את כולם, נשתמע בשבוע הבא.

0: עכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: תורה קדושה אומרת, לכן אמור לבני ישראל, אני השם, הוצאתי אתכם את החצילות מצרים, ניצלתי אתכם מעבודתם, הגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם לי לעם, הייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני השם אלוהיכם, ומוציא אתכם מתחת צבאות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. הקדוש ברוך הוא מבטיח אל עם ישראל בארבע לשונות של גאולה, וכתוב אף על פי כן, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. למה נמצאים בקוצר רוח? מכיוון שלא שומעים אל משה, לא שומעים את כל הצדיק שמכניס בנו את האמונה כל הזמן, משריש בנו שנבין שאין מה להשיג ואין מה לרדוף, כי כל אדם יקבל מה שמגיע לו, וגם ההשתדלות זה בכאילו, הכל בעיתו יתברך. שלא שומעים את כל הצדיק נמצאים בקוצר רוח ואין זמן לכלום, כל הזמן נמצאים בלופ אחר לופ, יום אחרי יום. כמו שעם ישראל מצרים, פרו הטיל עליהם מיסים ארנוניות, הטיל עליהם הספקים להספיק, להביא ככה וככה לבנים בכל יום ויום, שיבנו את פתאום את רעמסס, שלח אותם לשדות, לאסוף תבן, לקושש קש לתבן, לבנות לבנים, לעמוד ביעדים. כך כל הזמן עם ישראל בלחץ, לא יכלו לשמוע אל משה, ומלך שלא שמעו אל משה, התגבר ביותר על קוצר רוח. זה היה גלות מצרים, שכל כך כל כך עמוקה, ממתת שערי תומה, עד שלא שומעים את כל הצדיק, נכנסים כבר בלופ הזה, בעצבות הזאת, ולא שומעים שהצדיק מבטיח, שהוא יגאל את עם ישראל, רק תקבלו את התורה שלי, רק תלמדו את התורה שלי. לכן אנחנו זכינו בחסד חינם, להיות תלמידי רבנו, ללמוד את התורה שלו. צריכים להמשיך בציווי הזה, שרבנו ציווה, בסיפורי מעשיות, מעשה מחיגר. רבנו אמר שמה, שאבא ציווה את בניו, שעיסוקם יהיה העיקר להשקות אילנות, להשקות אחרים בתורה הזאת. רבי נתן אמר פעם, העיקר יפוצו מעיינותיך החוצה, מהמעיינות האלו של רבנו הקדוש, לשפוך את זה החוצה, לשפוך תורה על אחרים. כבר שאדם יתאם מעט מהתורה, יראה שכיתוב שחרה, והתחיל לרדת ממנו הקוצר רוח. רבנו אמר פעם, משל, על בן מלך, שהיה חולה עד כדי כך שלא יכלו להכניס את התרופה לפיו, מלך לא יכל להתרפות, וניסו את כל הרופאים, את כל החכמים, והבן מצבו יידרדר, עד שהגיע החכם ואמר למלך, אני מכיל כמה אתה מוכן לשים על הרפואה של הבן שלך, והמלך אמר שמוכן לשים חצי מהמלכות, אז אמר לו, אני מכין תרופה, ושתעשה ממנה חביות, ותשפוך על הבן שלך, ואם ייכנס טיפה אחת לפיו, אז כבר הוא יהיה בריא, וככה היה. זה דבר שעם ישראל יזכו לטעום מהתורה של צדיק האמת, מהתורה של רבנו, אז יתחיל הגאולה לעם ישראל, יתחיל לרדת הקוצר רוח מעם ישראל, כי התורה של רבנו הקדוש של הצדיק האמת, שזכה לבוא לארץ ישראל, זכה לקדושת ארץ ישראל, זכה לערך הפיים, היא מחיה נפשות ממש, את הערך הפיים של רבנו מכניס בנו, את הסבלנות, את הביטחון בקדוש ברוך הוא, פשוט מחיה מתים ממש, מחיה את החיים שמהלכים כמתים, שכל היום נמצאים במרוץ, בעצבות, בלהשיג ולהשיג ולהשיג, יום אחרי יום, רגע אחרי רגע, לא נגמר. לכן כמה צריכים להשתדל ללכת עם הציווי הזה, של יפוץ בנותך החוצה, כמו שרבי נתן אמר, בטרחה, בכיסופים, ממון, להחיות בזה את עם ישראל. תורה קדושה אומרת, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, ידעתם כי אני השם. הרב חזקאל אברמסקי, זכר צדיק לברכה, היה אומר, שבלי התורה הקדושה, אדם לא יכול להגיע להכרה הזאת, שלדעתם כי אני השם אלוהיכם, כמו שורים בפרשת וירא, שהנה הקדוש ברוך הוא אומר, והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים, ועדיין לא כתוב ידעתם כי אני השם, עדיין אתם לא מכירים בזה שאני השם, אז ויצלתי אתכם מעבודתם, עדיין זה לא מספיק לכם להכיר אותי, ואחר מכן וגאלתי אתכם, ועדיין אתם לא יודעים כי אני השם, אבל בהמשך, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, מתי? במתן תורה. שיכנס לכם התורה הקדושה, תבינו שאני השם, כי רבנו אומר שהתורה היא שמה של הקדוש ברוך הוא, כמו שרוצים לקרוא את אדם אחד, קוראים אותו בשמו, והשם שלו זה המהות שלו. כשאתה קורא אותו בשמו, אז הוא בא אליך. כך כשרוצים לקרוא את הקדוש ברוך הוא, קוראים אותו בשמו, מה שמותיו של הקדוש ברוך הוא זה התורה הקדושה. אתה יודע, התורה הקדושה אדם זוכה, לדעת כי אני השם, וזה מה שכתוב לאחר מכן. והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. ונתתי אותו לכם, מורשה, אני השם. אומר בעל התורים, שהמילה מורשה כתובה פעמיים בתורה, אחת בפרשת וערה, ונתתי אותו לכם מורשה, והשנייה היא פרשת וזאת הברכה, תורה ציוון עלינו משה מורשה, ללמדנו שבזכות התורה ירשו את הארץ, כמו שכתוב, היתן להם ארצות גויים, בעבור ישמרו חוקה ותורותיו ינצורו. אנחנו רוצים לזכור לארץ ישראל, לסלק את אויבינו מפה, אויבינו שנמצאים כצינים בעינינו. חייבים שיהיה תורה בעם ישראל, כי התורה מגינה ומצילה, כי התורה היא שמותיו של השם יתברך. כשקוראים בתורה, כשיש תורה, יש הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא איתנו. ורבנו מגלה לנו שכשיש חידושי תורה, שזוכים להוריד אותם בתפילות מהקדוש ברוך הוא, אז נבראים מלאכים שנכנסים בלב אדום לעזור לעם ישראל, לנצח את האויבים, נכנס בליבם, לעזור לעם ישראל, לנצח את אויבינו, או על כל פנים להכניס מורך בלבבם, שלא יתעסקו ולא יזיקו לעם ישראל. לכן כמה אנחנו צריכים, בעזרת השם, להשתדל, לפי צאתו רבנו בעולם, שרבנו אמר, והעיקר זכרו תורת משה, רבנו הקדוש מביא אותנו לקיום תורת משה, רבנו מביא אותנו לדבקות בקדוש ברוך הוא, לקבלת התורה בשמחה, להרגיש שהתורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, וחי בהם, לחיות בתורה, לחיות בשמחה בתורה, ומדע השם שנזכה להפיץ את תורת רבנו בעולם, ונזכה לקבל את האור הזה, ועדי זה נזכה לגאולה השלמה, ולשבת בטח בארצנו, אמן, כן יהי רצון.

אמר רבי שמעון בן לקיש, פנחס הוא אליהו. ויש מחלוקת בגמרא, מאיזה שבט הוא היה. יש אומרים, בני בניה של לאה, או משבט גד, או משבט לוי, והוא היה כהן. ויש אומרים, מבני בניה של רחל. פעם אחת נחלקו רבותינו בדבר, אלו אומרים משל גד, ואלו אומרים משל בנימין. באליהו הנביא ועמד לפניהם, אמר להם, רבותינו, מה אתם נחלקים? מבני בניה של רחל אני. אז אם פנחס הוא אליהו בפנחס משבט לוי, היה כהן, איך הוא מבני בניה של רחל? אומר לנו רב לוי יצחק ברדיצ'וב, זכותו תגן עלינו בסופי קדושת לוי, שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, שבאמת אליהו פנחס. הוא מסביר שצריכים לדעת, אם אדם רואה שעוברים איזה עבירה, ותכף הוא כועס, הוא מקנה קנאת השם צבאות, אז חד ושלום מעורר דינים על ישראל. אבל פנחס, אף על פי שקנה קנאת השם צבאות, אף על פי כן הוא לא היה מעורר דינים על ישראל. רק הפוך, הוא עורר חסדים גדולים, והיה מליץ, מליץ טוב עליהם, כמו שאומרת הגמרא, שבא וחבל בקרקע את זמרי ואת כוזבי, ואמר לפעם ריבונו של עולם, על אלו יפלו כבדלת אלף מישראל. הוא מסביר, וזה מה שכתוב, פנחס בן אלעזר ושיב את חמתי, מעל בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם. מה זה בתוכם? שהוא היה בתוך עם ישראל, איתם ביחד, הוא היה מעורר עליהם חסדים, דן אותם לכף זכות. כמו שאומר רבנו בספר מעשיות, מעשה י"ב, שהיה למלך מליץ, שהיינו דברן ובעל לשון ומליצה, שהיה יכול לדבר ולהמליץ, דברי צחות, נפלאים מאוד, שירות ותשבחות למלך, שהוא היה מעלה חסדים, לא מעורר דין על עם ישראל, מעלה חסדים, כמו שאומר רבנו בלקוטי מורה, תורת עניין, תורה חטא, נרדין נתן רחו שהצדיק שמוכח את ישראל ומעלה את רחם הטוב. זה שהוא מקנה כנעד השם צבאות, הוא לא מעורר דינים, אלא מעורר חסדים. והקדוש ברוך הוא חפט בזה, והוא רוצה שיתפעלו וילמדו זכות על בניו, כמו שראינו בחטא העגל, אחר שעם ישראל חטו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני חלי, משה רבנו הבין מזה, מה פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לי, אני חלי, מה אני החזקתי בו, וכי הייתי יוחס בו, אלא שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אתפלל, אני אלמד זכות על עם ישראל. וכמו שראינו עם אליהו הנביא, כשעם ישראל עבדו לבעל, עבדו עבודה זרה, ואליהו הרג נביאי הבעל, אחרי זה איזבל רצה להרוג אותו, אז הוא ברח. הקדוש ברוך הוא בא ואמר לו, מה לך פה אליהו? מה אתה כל כך כועס? ענה לו אליהו הנביא, כנו קינאתי להשם אלוהי צבאות, כי עזו בריתך בני ישראל, נזבחותיך הרסו, ונביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי. אומר המדרש, היה לו שיאמר לפניו, ריבונו של עולם, אין בניך, בני אברהם, יצחק ויעקב, שעשו לך רצונך בעולמך. והוא לא עשה כן, אלא אמר כנו קינאתי, והקדוש ברוך הוא מנסה שוב, הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע ממנו דברים טובים על עם ישראל, אחרי הקדוש ברוך הוא לדבר עם עוד דברים שתנחומים, אמר, כשהרע תיתן תורה לישראל, לא ירדו עם אלה מלאכי השרת שרצו בטובתן, שנאמר, צבעמה את הבער, ואחר הרעש אש. אומר המדרש, המתינו 3 שעות, ושוב אמר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו, מה לך פה אליהו? אליהו הנביא עדיין, הוא עמד בדברים הראשונים, ואמר, כנו קינאתי, הקדוש ברוך הוא, רומז לאליהו בדברי תנחומים, אל תיכעס על עם ישראל. גם מלאכי השרת ירדו ורצו בטובתם. ואפילו שאתה מקנא לי, והקינה שלך אמיתית, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה שתעורר דינים על עם ישראל, אני רוצה שתרחם על בניי, שתרחם עליהם ישראל, תדון אותם עם כף זכות. כביכול אומר לו הקדוש ברוך הוא, בתחנונים, בדברי תנחומים, אני רוצה, אני צריך שאתה תלמד על עם ישראל זכות. אני צריך שהרחמנות תעבור ממך אליהו הנביא, מפה, מלמטה. אליהו הנביא חזר שוב על דבריו, כנו קינאתי להשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, מזבחותיך הרסו, ונביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי. חזר על אותם דברים. ואז אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואת אלישע תמשך לנביא תחתיך. ומה שבדעתך אין אתה יכול לעשות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לעולם אתה מקנה, קינאת בשיטים על גילוי עריות, הזכיר לו הקדוש ברוך הוא, גם שקינאת, שם שקינאת על גילוי עריות, שהרגת את זמרי ואת כוזבי, שם התפללת על עם ישראל ברחמים ותחנונים, דנת אותם לקו זכות, אבל פה לא עשית את זה, אליהו הנביא, אמרת כנו קינאתי להשם אלוקי צבאות. באמת הקדוש ברוך הוא חפץ שהתפללו ולמדו זכות על בניו, כמו שאמרו חז"ל, מימי עוזיהו מלך יהודה נתנבאו 4 נביאים זקנים, והושע בן בארי היה זקן שבכולם, והקדוש ברוך הוא היה צופה בכולם, מי שהוא מבקש רחמים על בניו, ומי שאינו מבקש רחמים עליהם,
הקדוש ברוך הוא חיכה שדברו טוב על עם ישראל, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, ראה לישראל מה חטאים הם עושים. אז הושע אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל העולם כולו שלך הוא, תביא עם אחר תחתיהם. במקום להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בניך הם, בני בחוניך, בני אברהם, יצחק ויעקב, שעשו רצונך בעולם, גלגל עליהם מידת רחמך ורחם עליהם וכל עוונותיהם, אלא הפוך, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם שלך תביא עם אחר תחתיהם. אז באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, מה אעשה לאותו בשר ודם הזקן, מה אעשה להושע? אז אמר לו, אני אומר לו, לך קח לך אשת זנונים ויהיו לך בנים זנונים ממנה, ואחרי כן אני אומר לו, לך בדו לעצמך ממנה, שאם יוכל להוציאה ולגרשה ולשלחה, אף אני אשלח את ישראל מעל פני האדמה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תיקח לך אישה. אז וילך ויקח את גומר בדבליים, ואחרי שנולדו לו שני בנים מבת אחת, אמר הקדוש ברוך הוא להושע, הושע מפני מה למדת ממשה רבך, כשדיברתי עמו פירש מן האישה, מפני מה אתה דר עם האישה, בדול עצמך מן האישה, תתגרש ממנה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, איך אני יכול להוציאה ולגרשה, שכבר יש לי בנים ממנה, אני לא יכול. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה שנשאת אשת זנונים, בניך הם בני זנונים, ואתה יודע אם אותם בנים ממך, או עם משל אחרים, אתה אומר שאתה לא יכול לא להוציאה, אתה לא יכול לגרש אותה, בגלל שיש לך בנים ממנה. מכל שכבני ישראל הללו שהם חביביי, בני חביביי, בני אברהם, יצחק ויעקב, הם מחמישה קניינים שקניתי בעולמי, כתוב שהתורה קניין אחד, שמיים וארץ קניין אחד, אברהם קניין אחד, בית המקדש קניין אחד, ישראל קניין אחד, ואתה אמרת אביריהם באומה אחרת, איך אני יכול לשלחם מעל פניי? כיוון שידע הושע שחטא, התחיל לבקש רחמים על עצמו, אמר לו הקדוש ברוך הוא הושע, עד שאתה מבקש רחמים על עצמך, בקש רחמים על ישראל, שגזרת אליהם שלוש גזרות בעבורך, חזור ומרפא אותן שלוש גזרות מישראל. אז הושע הבין את הרמז מהקדוש ברוך הוא, זה שהוא הולך עם קינת השם צבאות זה דבר נכון, אבל מצד שני אתה צריך להתפלל לבקש רחמים ולמד זכות על עם ישראל. אז מיד עמד הושע וביקש רחמים עליהם וביטל הגזרות, והתחיל לברך את ישראל שנאמר, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא ימד ולא יספר, ובמקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. רואים מכל זה איך הקדוש ברוך הוא עומד לצדיקים שהוא חפץ באהבה ובחסד מטבע הטוב להטיב, הוא רוצה שלמדו זכות על עם ישראל, לא להניש אותם, כי לא אכפות זממות המת, כי משיבו מדרכה וחיה. הקדוש ברוך הוא רוצה רק חסד, רק אהבה, שנלמד ונראה לגדולת עם ישראל בניו. ובזה נבין פירוש הנפלא של רבי ליבצור מברדיצ'וב, וכשאליהו הנביא ראה שחכמינו הקדושים חולקים הם מבני בניה של רחל ומבני בניה של לאה, והוא כהן, הוא בא ואמר להם, מבני בניה של רחל אני. אומר רב לוי יצחק, אין מחלוקת ביניהם, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, כי באמת זה שאני אליהו אני מבני בניה של רחל. כי מתי בזמן שהוא קניין השם צבאות בא אליו נשמה מרחל, שצבא רחל כתוב ותקנה רחל באחותה, שהיה לה מידת מלכות, מידת נקמה, מידת קנאה, לקנא קנאת השם צבאות, כמו שראינו בהמשך שהיא גנבה את התרפים מלבן. וזה מבני בניה של רחל אני, זה שאני אליהו, כי יש לי נשמה יתרה, נשמה שהתעברה בי של רחל, לכן הוא אמר מבני בניה של רחל אני. באמת פנחס, הוא היה כהן, כהן זה מידת החסד, ויחד עם זה שהוא קנא קנאת השם צבאות, שהוא קנא על שנפלו לאריות, הוא עורר עליהם מידת החסד. לכן מצד אחד הוא היה כהן, מצד אחד הוא היה פנחס, היה משבט לוי, מצד שני מבני בניה של רחל, כי התלבשה בו נשמת רחל, מידת רחל, שלקנות קנאת השם צבאות. ולכן הוא זכה לשני ברכות, הנה נותן לו את בריתי שלום, בגלל שהוא קנה קנאת השם צבאות. ביחד עם זה גם ברית כהונת עולם, בגלל שהוא היה בתוכם, בתוך בני ישראל, ולא היה מופרד מהם, והיה מעורר עליהם חסדים. וחיפר עליהם כמו מידת הכהן, מידת החסד, שזה רצון השם יתברך שהתפללו על עם ישראל ורחמים, שיעוררו על עם ישראל רחמים וחסדים, ורק ללמד זכות על עם ישראל, כמו שאמר רבנו בתורה רשב"י ב', שעדי שדנים את ישראל לקו זכות, עדי שדנים את האדם לקו זכות, באמת מעלים אותו לקו זכות.

תורה קדושה בפרשת שמיני, בסיום הפרשה התורה אומרת, את תשקצו את נפשותיכם בכל אשר את השורץ ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם. כי אני אדוני אלוהיכם והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני וכולי, כי אני אדוני המעלה אתכם אל מצרים להיות לכם לאלוהים והייתם קדושים כי קדוש אני. התורה מצווה שאנחנו נשקץ את נפשותינו באכילה של שקצים ורמסים, בואו נטמא את עצמנו באכילה הזאת. כי אם אתם מטמאים בהם בארץ, אף אני מטמא אתכם בעולם הבא בישיבה של מעלה. חכמים הקדושים אומרים, אל תקרב ונטמאתם אלא ונטמאתם, שהאכילה של מאכל אסור מטמטמת את הלב. אדם לא יכול להבין מה זה עולם הבא, מה זה שעשוע עולם הבא, הדבקות בקדוש ברוך הוא, כי הלב שלו מטמטם המאכלות האסורות. וכי עיקר האדם הוא צריך לזכות להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא, והאכילה אסורה מרחיקה אותו מזה. אדם צריך לזכור, כמו שהתורה אומרת פה, כי אני אדוני אלוהיכם. לזכור את הקדוש ברוך הוא, ואומר רש"י, כשם שאני קדוש, אני השם אלוהיכם, כך והתקדשתם, קדשו עצמכם למטה. ואז אדם זוכר, והייתם קדושים לפניי, שאני אקדש אתכם למעלה ולעולם הבא. אדם שזוכה, שהוא נשמר עם האכלות אסורות, ברוך הוא מקדש אותו ושומר אותו. עד כדי כך חשוב העניין הזה, רש"י אומר, כי אני השם המעלה אתכם, תן דבר רבי ישמעאל, אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים, אלא בשביל שמתמעיל בשרצים ומצרים וכנעניים דיים. כל שיצאו מהגלות העיקר, אפילו עם דבר אחד, בשביל דבר אחד שלא מתמעיל כמו הגויים במאכלות אסורות, כבר דיים, כבר דיינו. כל כך חשוב העניין הזה של המאכלות אסורות, כי רבנו פליג מאוד בעניין של אכילה בקדושה. אכילה בקדושה אם אדם אוכל מאכלות כשרים, לא מאכלות אסורות, ואכילתו בעצמה היא בקדושה. כי רבנו אומר בלקוטי מוהר"ן, תורה סמך ב', דע שעל ידי אכילתם של ישראל נעשה איחוד קודשא בריך הוא שכינתא אפין באפין. נעשה איחוד קודשא בריך הוא שכינתא בפנים בפנים, כי אדם ברגע שהוא לוקח את האוכל והאוכל הוא כשר, והוא מברך ומודה לקדוש ברוך הוא לפני האכילה, והוא יודע ומכריז, הנה זה האוכל הזה הקדוש ברוך הוא ברא אותו, הניסוצות שיש באוכל הזה, הטעם הטוב שיש באוכל הזה, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, והוא מודה לקדוש ברוך הוא בזה, הוא עושה איחוד קודשא בריך הוא שכינתא. אם שכינתא זה הדברים, הקדוש ברוך הוא אישרה שכינתו בעולם הזה, גילה את עצמו דרכם בעולם הזה. כל כך חשוב העניין שהאכילה בקדושה, ובפרט באכילת שבת, שאדם זוכה להתענג בשבת קודש, ולזכור שכל ההתענגות בשבת קודש וכל האכילה, כי ככה ציווה השם, כי השבת קודש בה מגלים את אחדות השם בעולם, כשיש להם עשה השם את השמיים ואת הארץ, יום השביעי שבת ואי נפש, ואז עושים איחוד קודשא בריך הוא שכינתא, זה השם שנזכה, שאכילתנו תמיד תהיה בקדושה, נזכה לעבוד באכילת שבת, כי כל אכילת שבת כולה קודש, ונזכה שיתגלה לנו הדעת הקדוש הזה, שכל השכינתא, כל המציאות, זה שכינת הקדוש ברוך הוא בעולם, נזכה למעלה הארץ זהה את השם, כמה לים מכסים, אמן, כן יהי רצון.

ואז בתש קוף צדיק A החלה התנגדות עזה רבי נתן מחסידי ברסלב, עד כדי כך שבסופו של דבר קלו את רבי נתן לבית הסוהר על לא עוול בכפו. אחרי שהשתחרר הוא התחיל להיות בורח מעיר לעיר באוקראינה, ורק בפסח, סמוך לפסח, חזר לביתו לברסלב, ושוב וגילו אותו מברסלב ונהיה אסיר בנמרוב. ככה המשיכו הרדיפות, ממש ממש רדיפות, כדי שרצו לפגע בנפשותם של חסידי ברסלב. ככה שלוש שנים רבי נתן נרדף מתף קוף צדיק A עד תף קוף צדיק ח', עבר סבל נורא, ועד כדי כך שהאפיקורסים שהכירו את רבי נתן, שהיו דוקטור בר ולנדו, שהם קוראים למלכות, אמרו לרבי נתן, בואו נסיים את המחלוקת הזאת, אנחנו נטפל בהם, הם היו מקורבים לשלטונות. רבי נתן לא רצה ללכת מתפילה, ככה המשיך והמשיך לסבול שלוש שנים קשות, עד שנפטר רמי סברן, שהוא היה ראש המחלוקת. ואז בתף קופצת דקטג, בתחילת השנה, נחלשה המחלוקת, ואז רבי נתן חזר לברסלב. ואז בחסדי השם, כשחלפה סכנה, התחילו התלמידים שוב לבוא ולשמוע תורה מרבי נתן. רבי נתן המשיך להפיץ התורה של רבנו ולהילחם המשכילים שהיו בדור הזה, והמשכילים שהיו בדור ההוא כל כך פחדו מהתורה של רבנו שאסרו את ההדפסה של הספרים של רבנו. אז רבי נתן היה צריך ללכת ללמברג, ללבוב, שהיה תחת שלטון אוסטרי, ושם להדפיס את הספרים של רבנו. כך היה. אותו זמן היה מקורב לרבי נתן, רבי נחמן מטולשין. כל הזמן היה צמוד אליו. ובתף רש, רבי נתן היה אמור, רצה לנסוע ללמברג בשביל ההדפסה, ואז הצטרף לרבי נחמן מטולשין, ואז הם הגיעו לרבי מקוצק. והשראות הרבי מקוצק, משוחח איתו כמה שעות, אמר עליו, על רבי נתן, ראיתי מצח מהיר תחת כובע פשוט. כך הוא אמר רבי נתן. מסופר רבי נתן שכל כך הקפיד בעניין חינוך הבנים, שפעם אחת הבן שלו לא רצה ללכת בשבת לבית הכנסת, בגלל שלא היה לו כובע ראוי ללבישה, ורבי נתן כבר היה לו עניות אז. ואמר לו, אני מבין את הצער שיש לי ממך, שיש לך. ודאי אתה מבין את הצער שיש לי ממך מהעקשנות שלא הלכת לבית המדרש מחמת הכובע, ואז ביקש ממנו שתשתפר ושלך לבית המדרש, לא ימנע את עצמו משטות כזאת. ככה ביקש מהבן שלו, כל כך הקפיד על החינוך ילדים, ומסופר שרבי נתן כל הזמן הקפיד לקום בחצות. וכשבניו היו קטנים, הוא ממתין להם שיחזרו מהמלמד, מהתלמוד תורה, ולמד איתם ביחד, ואחר איתם ביחד, כדי שבחרו ברכת המזון. כך הוא נהג רבי נתן בחינוך הילדים. ובעניין לידת בניו של רבי נתן, רבי נתן 10 שנים לא היו ילדים. פעם רבה על רבנו אמר לו, כשישיה לו ילדים, צריך להביא על פדיון. אז רבנו אמר לו שיביא לו כיסאות. שיביא לו פדיון, אז רבי נתן הלך והביא לרבנו 6 כיסאות, ואז רבי נתן זכה שנולדו לו 5 בנים ובת. והספר עלים לתרופה שרבי נתן כתב, מכתבים שלו, רובם נכתבו בבנו יצחק, שרבי נתן חיזק אותו כל הזמן, התחזק בעבודת השם. זה היו הילדים של רבי נתן. בראש השנה תפרש-A, אותה שנה שרבי נתן נסתלק, הוא מגיע לראש השנה לאומן עם כל החסידים, וכבר אז בהתנהגות שלו ראו קצת שינוי מה שהיה מתנהג כל שנה. קודם ראשית הוא סירב לומר תורה, ובראש השנה הוא רקד הרבה בהתלהבות עצומה, ושלאחר הסתלקותו רבי נפתלי אמר שבריקוד שלו כבר הבחנתי שהוא רוקד ריקוד של פרידה. ככה אמר רבי נפתלי לריקוד של רבי נתן היה בראש השנה. ולאחר ראש השנה רבי נתן לא חזר לביתו אלא עשה את יום הכיפורים באומן. ואז מסופר שלפני פטירת רבי נתן
חלם שני חלומות. בחלומו הוא רואה את רבנו מגיע לקראתו עם עוד מישהו. רבי נתן מספר לרבנו כל מה שעובר עליו. ורבנו אומר לרבי נתן, עם הספרים שלך טוב עשית. וזה שהיה ליד רבנו עניין בראשו ואמר, אכן כן, טוב מאוד עשית. שאל אותו רבי נתן, מי זה האיש? ישיב לו רבנו, זה היה משה רבנו. ובחלום השני, הוא ראה את רבנו אוחז בספר הנשרף. רבי נתן ביקש מרבנו שימן איתו מזה הספר. ישיב לו רבנו, עבור זה, אינך כבר צריך לבוא אליי. ועל החלום הזה, רבי נתן אמר לאנשיו, מפחד אני מהחלום הזה. זה היה רמז להסתלקות שלו, של רבי נתן. ובליל שבת קודש, פרשת מקץ, זה היה שבת האחרונה לימי חייו של רבי נתן. אז הוא סיפר את החלום הזה, על שרבנו אמר לו, על הספר הנשרף. רבי נתן אמר את התורה, אחד לרבי שמעון, התורה שמדברת על עצות ומעט חכמים, ועל פסד הספרים, בעיקר השלמות, כשהנשמה עולה למעלה, שתישאר גם למטה. ורבי נתן היה בשמחה עצומה מאוד. ועד בליל שבת הוא אמר תורה למנורה, הוא רקד בעצמו. ודיבר על העבודה של יום הכיפורים. ואז בסעודה שלישית הוא אמר תורה לפרשת מקץ. ואז רבי נתן אמר, עשה לך רב וקנה לך חבר. הוא אמר, עשה לך רב, אם אתה לא יודע מי הרד, תקנה לך חבר, שהחבר יהיה הקולמוס, העת. זה רבי נתן שזכה לכתוב כל כך הרבה את כל הליקוטי הלכות, שזה בגודל של השס. ועשה את ההבדלה במוצאי שבת, בבחייה גדולה, ובאמצע הלילה הוא נחלש. ואז מאותו מוצאי שבת התחילה החולשה של רבי נתן. וביום השני, הגיע אליו רבי זאב לובסקה, ורבי נתן דיבר איתו עניין של גדולת ראש השנה של רבנו. ואז רבי נתן בלילה אמר תיקון חצות, ואחרי זה שב וכתב, כהלכה משכין בית השלחין. וכשבא אליו רבי מאיר יהודה, אמר רבי נתן, אפילו אם יהיה האדם בעל עבירה גרועה ביותר, העיקר הוא מחזיק עצמו ברבי כזה, ורבנו הקדוש, הוא בוודאי עשה תשובה, בוודאי יהיה לו תיקון. ואז יום שלישי, רביעי הוא נחלש עוד, וביום רביעי הוא אומר לאנה שהעיקר שלכם יהיה הדפסה של הספרים. עד שהגיע ערב שבת קודש, עשרה בטבת. ואז רבי נתן אמר פתאום לעולם, לאנשים שהיו סביבו, שלוש צרות היה בטבת, שאלו אותם מה הצרות והם לא זכו. ואמרו בעצמו, דבר ראשון שבעשרה בטבת נפטר עזרא הסופר. דבר השני נכתבה התורה היוונית. דבר השלישי נבקעה העיר. ואז אמר רבי נתן, נו, כשעזרא הסופר נפטר והרוע והפסול מתגברים כל כך כמו היום, לאלפים רובבות, רק אני מקווה שדף אחד מספרי רבנו יהיה תיקון על הכל. ובכן אני מצווה אתכם שתעסקו בהדפסת הספרים, שתהיו חזקים בעניין זה בממון, ברצון ובטרחה. ואז רבי נתן אמר לרבי נחמן מטולשין, תלמידו המובהק, לכו אל יוסף, אשר אמר לכם תעשו, העיקר להתקשר לצדיקים. וציווה אחר כך ללכת לאנה, שהלכת למקווה. כשחזרו מהמקווה, התגברה החולה של רבי נתן עוד יותר, ויותר הוא לא דיבר. רק אמר, יברכה, וברכת המפיל, חנו הרבה לסלוח, ומקדש השבת, וברוך אתה בקודש, אחד. ואז אחר הדקה נר של שבת קודש, עלתה נשמתו רבי נתן נפטר. מסופר שחברו הטוב רבי נתן, רבי נפתלי מנמרוב, הוא היה באומן באותו זמן, לא יכל להגיע אליו בבשורה פטירתו של רבי נתן. בחלום שלו בליל שבת, הוא רואה את רבי נתן רץ, שואל אותו לאן אתה רץ? ואז הוא אמר לו שהוא רץ ישר לרבנו. ואז רבי נפתלי הבין שרבי נתן נפטר, ואז הוא הודיע לחסידים באומן כבר בשבת שרבי נתן נפטר. ומוצא שבת קברו אותו, וגם המתנגדים באו ללוויה שלו, ורבי נתן ביקש שיפטרו אותו בכניסה לבית העלמין.
שם היה מעבירים את הנפטרים. רבי נתן אמר, כל נפטר שיעבירו דרך הקבר שלי, יעשה לטובה. רבי נתן אמר, כידוע, לתלמידים שלא יבואו לקברו, מפני שהוא תמיד יהיה אצל ציון רבנו. אף על פי כן, חסידי ברסלב נוהגים, בסיבוב של קברי צדיקים שעושים, לנסוע לרבי נתן, שזה מרחק כשעה וחצי מאומן, ולהתפלל לקברו, זכותו תגן עלינו. רבי נתן שציווה את שהעיקר שיפוץ מהמתח החוצה, הוא בעצמו זכה לקיים את זה, וישנו את הליקוטי הלכות, שמי שזוכה ללמוד בהם עורך, כל הספר כולו התחזקות, שזה מה שהיה רבי נתן, שכל הזמן היה בהתחזקות ומחזק אחרים, ומסופר לרבי נתן, פעם נתקע לו עצם בגרון במהלך הסעודה, ולא יכל אז לעשות שום דבר, גם לא להתפעל להשם שיוציא לו את העצם. אז הורים את הראש למעלה, ככה בהרגל לקדוש ברוך הוא, ואז יצא העצם, ואז אמר רבי נתן, אם לא יכולים להתפלל, על כל פנים יחשוף להשם יתברך, כמו שכתוב, רוצה השם את יראיו ומאחלים לחסדו, ומי שלא יכול להתפלל, שיעשה את מה שיכול למעני. ורבי נתן כל כך חיזק את העניין של התפילה וההתבודדות, חיזק את העניין הזה שמי שרוצה לקיים את דבר רבנו הוא צריך שלו כל המתבודדות ולימוד פוסקים, וגם זכה לחזק בניו, בפרט את רבי יצחק שהיה ממונה על הדואר, ורבי נתן היה מחזק אותו.

שלום וברכה לכל מאזיני כל הנחל היקרים והאהובים. כעת אנו עוברים להאזין לתוכניתו המיוחדת והמאלפת של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש בחוכמתו של רבנו. המשך יום נעים והצלחה מרובה בכל העניינים. האזנה נעימה. ולא ידעו

0: האזינו לשיחה מאת הרב עופר גיסין, מתוך אתר נקודה טובה, ברסלב, תל אביב.
1: טוב, אז אנחנו נמצאים בעצם בסיום הסיפור, פעם העשירית, שאנחנו קוראים את הסיפור, מדברים עליו. בעצם הפעם שעברה גמרנו לקרוא את הסיפור, ונשאר לנו עוד דף אחד בסוף הסיפור, שבו רבי נתן מביא את השיחה שרבי נחמן אמר אחרי שהוא סיפר את הסיפור. ועל זה נדבר היום, ככה כדי גם לסכם את כל המעשה מבעל תפילה. בעמוד האחרון של החוברת שיש לכם, בעמוד 14, יש את כל השיחה ומה שרבי נתן כתב על הסיפור הזה בתוך ספר סיפורי מעשיות. מבואר בפסוק שיש לקדוש ברוך הוא תנור במקום זה, והאש הוא שם במקום אחר, רחוק מן התנור. כמו שכתוב, נאום השם אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים. ועיין שם כל הקפיטל הנעל, כלומר כל הפרק ההוא בתנך, פרק בישעיהו, פרק למד א', שמדבר מעניין כל המעשה. הוי היורדים מצרים לעזרה ועל סוסים ישענו, ומצרים אדם ולא אל וסוסיהם בשר ולא רוח, כך אומר הפסוק. היינו בחינת המדינה שסמכו עליה, המדינה של השירות שהם יושיעו אותם, כי לפי טעותם סברו שהם כולם אלוהות וסוסיהם הם מלאכים, כמבואר לאל בתוך המעשה העין שם. וזה שסיים הפסוק, ומצרים אדם ולא אל וסוסיהם בשר וכולו והבן. והוא מביא עוד פסוק מהפרק הזה, והשם יתה ידו וקשל עוזר ונפל לעזור, ויחדיו כולם נכליון. היינו בחינת היד, כי על היד ראו ששניהם יהיו נכלים, העוזר והעזור. הבעל תפילה הגיע למדינה של בעלי הממון, הם פחדו מאוד מהגיבור ואמרו לו שהם הולכים לאיזה מעצמה שגם היא מדינה של עשירות, רק הם כל כך עשירים שהם כולם אלילים והסוסים שלהם מלאכים, והם יצילו אותם. אז הבעל תפילה צחק מהם ואמר, זה לא יקרה, אתם בני אדם והם בני אדם, והם בעצם, גם אתם וגם הם, כולכם טיפלו לפני הגיבור. אמרו לו, מאיפה אתה יודע? ואז הוא אמר להם, אני הייתי חלק מצוות של מלך, שהייתה שם יד פלאית שהיא מעין מפת העולמות התלת ממדית, שבמפה הזאת היה את כל מה שהיה, הווה ויהיה בכל הממדים של המקום והזמן, ושם במפה הזאת ראיתי את זה. אז זה הכל פה בעצם סוג שלצורך העניין בסיטואציה הזאת הבעל תפילה הוא הנביא שאומר להם, ונפל עוזר וקשל עזור, גם אתם שאתם רוצים להיעזר בהם וגם אלה שאתם חושבים שיעזרו לכם, כולכם טיפלו. וממשיך שם עוד פסוק ואומר, כאשר יהגה האריה והכפיר על תרפו אשר יקרא עליו מלוא רואים, כציפורים עפות וכולו, תכף נקרא את כל הפרק, היינו בחינת האריה הנעל והציפורים הנעל, היין היטב לאל בתוך המעשה והבן. ועוד פסוק שם בפרק, כי ביום ההוא אם עשו איש אלילי כספו ואלילי זהבו, ונפל אשור בחרב, בחרב לא איש, ונס לו מפני חרב, וסלעו ממגור יעבור. זה בחינת השלושה כוחות של החרב הנעל, ונפל ונס, זה בחינת שני הכוחות הראשונים, וסלעו ממגור יעבור, זה בחינת החולי הדר, שחולף ועובר חוזקו וכוחו ממנו, כי סלעו פירושו חוזקו. זה הכוח השלישי של החרב, ואין היטב ואבן. החרב מככבת בסיפור הזה. החרב הזאת זה חרב שתולה באוויר העולם, חרב מסתורית, שעל ידי הדרך של החרב הזאת המלך לימד את הגיבור מאיפה יהיה לו כזה כוח, הכנעה שהוא יכול להכניע את כל העולם. ומבואר בסיפור של החרב הזאת, הפלאית הזאת, יש שלושה כוחות. כוח ראשון, יש לחרב שתי פיות וחוד. אז פה אחד של החרב מפיל את כל, מבריח, סליחה, את כל המפקדים של האויב. מבריח אותם, הם בורחים, זה נקרא נס. חרב, הכוח השני, אלה שנשארו מפיל אותם. ואלה שנשארו בכוח השלישי, הוא גורם להם חולי שכל הבשר שלהם נמס, כן? נשק בלתי קונבנציונלי. הכל כתוב בפסוקים. אחר כל זה, סיים הפסוק, נאום השם אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים, היינו התנור והאש ראה והבט והאבן, כי בקפיטל הזה, בפרק הזה, מבואר כל המעשה הנ"ל, כל זה דברי רבנו, זיכרונו לברכה, אומר לנו רבי נתן, זה מה ששמענו מרבי נחמן, כאשר הוא סיפר את המעשה. וכך אמר רבנו, זיכרונו לברכה, בפירוש, שכל המעשה כולה מראש ועד סוף, היא רמוזה כולה בתוך פרק ישעיהו, פרק למד א'. ואמר שכל הדברים של המעשה, כולם יכולים למצוא במקראות וכיוצא. כגון ותימתם את ציפוי פסיל כספך ואת עפודת מסכת זהביך, תזרם כמו דבה צא תאמר לו, שזה פרק לפני כן. וכמו שכתוב בפרק ב' בישעיהו, ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו, וכולו לחפור פירות וכולו לבוא בנקרות הצורים, שזה מתואר בסוף הסיפור, שהם חפרו לעצמם קברים ורצו לקבור את עצמם באדמה, מרוב הסירחון שהם הרגישו מעצמם מתאוות הממון שלהם. כמובן במעשה הנעל, כי הממון הוא מסריח כמו צועה ממש, כמו שכתוב, תזרים כמו דבה צא תאמר לו. וכן כיוצא בזה יכולים למצוא את כל דברי המעשה הנעל במקראות, כלומר בפסוקים שונים בנביאים, בתנ"ך. אבל עיקר המעשה כולה נאמרה על הקפיטל הנעל, זאת אומרת במיוחד על ישעיהו פרק למד א', כי שם היא מבוארת ומרומזת כולה. אבל אין איתנו יודע עד מה, כי אמא שגילנו בפירוש. היינו כל המבואר לאל, כמה רמזים מהפסוקים. אבל שאר ענייני המעשה לא זכינו להשיג איך היא מרומזת בקפיטל הנעל. אבל אמר בפירוש שכל המעשה כולה מרומזת שם סדר המלך עם אנשיו, מרומזת שם, סדר המלך עם אנשיו. הוא כך, הבעל תפילה עם הגיבור, הממונה על האוצרות והחכם, המליץ והאוהב נאמן, הבת מלכה עם בנה, המלך והמלכה. כך הוא הסידור שלהם. והם בחינת עולם התיקון, והם עשרה דברים, כי יש עשר דמויות, כמו שהוא אומר פה, ולא נחשבו כסדר. היינו שלא נחשבו אלו עשרה, כפי הסדר המבואר בספרי קבלה, אבל יש דברים בגו. זה עוד דבר שאמר רבי נחמן בשיחה אחרי שהוא אמר. יש עשר דמויות, שיש פה את הרשימה שלהם. כל אחד מהם הוא קשור עם השני. כמו שהוא מסביר פה, הבעל תפילה קשור עם הגיבור, הממונה על האוצרות, עם החכם, המליץ, עם האוהב נאמן, הבת מלכה עם בנה והמלך והמלכה. הם מרמזים, אומר רבי נחמן, לעשרה דברים שרומזים בתורת הקבלה לעולם התיקון, לעניינים מאוד מאוד גבוהים. רק הסדר שהם מופיעים בסיפור, זה לא בדיוק לפי הסדר שיש בספרי קבלה, ויש בזה כוונה. פה רבי נחמן בעצם בא ונתן פתח לפירוש הסיפור, שהסיפור הזה מתאר את עולם התיקון. והזכרתי את זה בשיחות הקודמות, בהתחלה. כל תורת הקבלה, במיוחד של הארי הקדוש, רבנו יצחק לורי אשכנזי, שהוא היה אבי המקובלים, גדול המקובלים, כל התורה שלו על פי ספר הזוהר, מה שהוא גילה לפני כ-500 שנה, 400 שנה, הוא מתאר מצב של שבירה ותיקון. אלה שני המושגים היסודיים בכל תורת הנסתר היהודית. שלפני בריאת העולם היה מושג של שבירת הכלים. ומזה יצא שהעולם הזה כפי שהוא נברא, הוא מחוסר תיקון, הוא לא מושלם. וכל העניין של העולם הזה כפי שהוא נברא, שהוא נברא כדי לתקן אותו. והמין האנושי, האדם, הוא נבחר לתקן את העולם, על ידי זה שהוא עושה את רצון הבורא בתורה ומצוות ומעשים טובים, על ידי שהוא חי חיים של ערך, על ידי שהוא חי חיים של משמעות, הוא מתקן את העולם, הוא מאפשר לעולם במשמעות הכי מרחבה שיש, לא העולם כמו שאנחנו מכירים אותו לצורך העניין העולם שלנו על פני כדור הארץ, וגם לא העולם עם כל הגלקסיות ואת כל היקום, שזה הכל העולם הגשמי, אלא כל העולם הגשמי עם כל העולמות הרוחניים שנמצאים בו, הכל תלוי במעשה האדם, המין האנושי, ועל ידי שהוא מתקן אותם, הוא מביא את כל העולם או את כל העולמות אל המצב המושלם שבו הם היו צריכים להיות עוד לפני הבריאה. וזה המושג הזה שמשתמשים בו כל כך הרבה ונהיה מאוד פופולרי בשנים האחרונות, המושג הזה מתורת הקבלה שנקרא תיקון. גם הסיפור הזה מדבר על שבירה ותיקון. השבירה זה הרוח שערה הגדולה שבאה ובלבלה את כל העולם, הפכה ממדבר יישוב, מיישוב מדבר, מיבשה לים, מים ליבשה, ובארמון המלך היא חטפה את התינוק המופלא של בת המלך. ואחרי שמשפחת המלך רצה לחפש את התינוק והארמון התרוקן, חזרו אנשי המלך לארמון, ראו שהארמון ריק והתפזרו להם בעולם, ופתאום נהיה עולם שבור, עולם יתום, עולם בלי מלך, עולם בלי בית המלך. ורבי נחמן מדגיש בסיפור, לא נגרם שום נזק בבית המלך, בארמון המלך. בשאר העולם הרוח שרה עשתה שינויים אדירים. בארמון המלך היא לא יכולה לעשות שום שינוי, אבל הוא נהיה ריק. זה מצב של שבירה. ואז כל אנשי העולם מחפשים למנות לעצמם מלך חדש, ולצורך העניין הם קודם כל רוצים לברר מה התכלית של העולם, מה מערכת הערכים והמוסר והאמונות שעל פי הם יבחרו את המלך החדש, ואז הם נחלקים לעשר כתות, שכל כת בוחרת לעצמה דרך אחרת, והם בוחרים לעצמם את המלכים הכי לא מתאימים, וכל כת וכת יש בה פגמים, מי יותר ומי פחות, זה עולם בשבירה. והסיפור, כשאנחנו מתחילים לקרוא אותו, מתחיל מהנקודה הזאת, ואז מתחיל תהליך של תיקון, שבדרכים מופלאות על ידי שבעל תפילה רוצה להחזיר למוטב את כת בעלי הממון, שהם הקבוצה הכי גרועה מכל הקבוצות. והגיבור מאיים עליהם. הבעל תפילה נפגש עם הגיבור, ואז לאט לאט אנשי המלך מוצאים אחד את השני, מתברר שבלי שאף אחד ידע אחד מהשני, לאט לאט הם נהיו המלכים של הכתות, הם מתקבצים ביחד, מוצאים את המלך, חוזרים לארמון המלך, והכל בא למקומו בשלום. זה התהליך של התיקון. באומנות המודרנית, בחשיבה המודרנית, בפילוסופיה, עד לא מזמן, עיקר העיסוק בחברה המערבית היה העיסוק בשבירה. מפני שלא האמינו שיכול להיות תיקון. ולכן העיסוק היה לדשדש ולבחוש בתוך השבירה. השבירה האישית, השבירה הכללית האנושית. לצייר את הכאב, את המצוקה, את הלבטים, את השבירה. לצייר אותו, לעשות עליו סרטים, לכתוב עליו ספרים, וסתם להיכנס ממנו לדיכאון, וכמובן לחפש דרכים לברוח ממנו, לא לתקן אותו, אלא לברוח ממנו על ידי אלכוהול או סמים או מה שלא יהיה. אבל בשנים האחרונות נהיה עידן חדש בעולם המערבי, עידן רוחני. ובעידן הרוחני אנשים התחילו לגלות את האמונה בזה שאפשר גם לתקן, ומתחילים לחפש דרכי תיקון, דרכי הבראה, דרכי החלמה. אחרי שהתעסקו המון עם החלישות, עם החולשה האנושית, מחפשים עכשיו דרך להעצמה האנושית. לקבל כוח מחדש, להאמין מחדש, לרפא מחדש. ובדרכים מופלאות זה חוזר באמת אל האמת, כפי שאנחנו מאמינים בה. ורבי נחמן אמר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. זה דבר עמוק מאוד מאוד. שזאת הבעיה המרכזית, וכפי שדיברנו גם בשיחות על הסיפור הזה, חזרתי כמה פעמים על הנקודה הזאת, על הנקודה של עמלק. שכל העניין של עמלק, עמלק בגימטרי הספק. שהאדם המערבי מובנה אצלו באישיות כתוצאה מכל מיני דברים שבכל דבר מטילים ספק. אולי לא. והפתרון והרפואה של זה, זה לגלות בתוך עצמי את נקודת הפשיטות והתמימות הנאיבית, הראשונית, הפרימיטיבית, במובן החיובי, של אולי כן. כי מי שהולך על אולי לא, הוא מאבד את התקווה, הוא מאבד את האמונה. הוא לא מאמין כבר בשום דבר. קודם כל הוא לא מאמין בעצמו, ואחרי זה כמובן, אם הוא לא מאמין בעצמו, הוא לא מאמין באף אחד. הוא לא אוהב את עצמו, הוא שונא את עצמו, אז במילה הוא שונא גם אחרים. וזאת הנקודה שרבי נחמן אומר לנו בעצם, אתה בבעיה, אתה מאמין שאפשר לקלקל. מה זה? אתה מומחה בלהסביר איך אפשר לקלקל. אבל אתה לא מאמין שאפשר לתקן, וזה לא הגיוני. מפני שבעולם הזה, אם תתבונן בגוף שלך, לקחת סכין בלי כוונה, נחתכת חתך קטן. תסתכל על האצבע שלך איזה שעה, שעתיים, יום, יומיים. מה אתה רואה? אתה רואה שבגוף שלך באופן טבעי ובכל הגופות והגופים של כל הנבראים יש תהליך ריפוי עצמי שהגוף יודע לתקן קלקול. כשקר לך, יש לך צמרמורת, הגוף עושה פעולה שתחמם אותו. שחם לך, הגוף מזיע, הוא עושה פעולה שתקרר אותו. שמשהו לא טוב בנשימה, אתה משתעל או מתעטש, זה הכל, יש לזה סיבה. יש פה מנגנון מופלא שהוא יודע להתקלקל, אבל הוא יודע גם לתקן את עצמו. במכשירים שאנחנו ממציאים, אין דבר כזה. אנחנו לא יודעים להמציא דבר שיודע להתקלקל ויודע לתקן את עצמו, מתוך עצמו על ידי המשאבים של עצמו. אבל בטבע, בחי ובצומח, יש תהליך שנכון, הכל יכול להתקלקל, לחלות, להיפגע, אבל הכל גם יכול להתקן. אבל אתה מתעקש להסתכל על העולם, על החיים ועל עצמך במושגים טכניים, מכניים, כמו מכונה. נכון, מכונות יודעות להתקלקל, אבל הן לא יודעות איך לתקן את עצמה מתוך עצמה. צריך לבוא כוח חיצוני שיתקן אותו. אבל אם תלמד להסתכל על החיים באופן של חיים, אז אתה תרפא, אומר רבי נחמן, מהצרה והבעיה מספר אחת שלך, שאתה מאמין שאפשר לקלקל, או כמה שאתה מאמין. אתה הכי מאמין פנאטי בעולם בזה שאפשר לקלקל, אבל אתה לא מאמין בכלל שאפשר לתקן. אבל אומר רבי נחמן, אל ייאוש, גם את זה אפשר לתקן. האמונה שאפשר לתקן נמצאת בתוך עצמך, אתה רק צריך לגלות אותה. אתה לא צריך לסגל לעצמך מערכת אמונות חדשה, ללכת לאיזה סמינר או איזה סדנה או לאיזה מקום שישטפו לך את המוח. אתה לא צריך ללמוד בעל פה איזה מערכות של אמונות של מישהו אחר, שום דבר. זה הכל נמצא בתוך עצמך, ואתה פשוט צריך לגלות את זה. והאמת שאתה יכול לגלות את זה בלי עזרה מאף אדם בעולם, מאף ספר בעולם, משום דבר בעולם. אבל אם זה קשה, אז לא נורא, אפשר להיעזר באחרים. אבל הכוח של האמונה הזאת נמצאת בתוך עצמך. ואומר רבי נחמן, זאת הבעיה שלך. שאתה חי באופן בלתי הגיוני. כי אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אתה חייב להאמין שגם אפשר לתקן. למה אתה חייב? איפה הלוגיקה פה? מה ההיגיון? מאוד מאוד פשוט. כדי להאמין שדבר יכול להתקלקל, צריך להאמין שיש סדר מסוים שהוא המצב האופטימלי. מה שאנחנו קוראים בסדר. מה נשמע? בסדר. איך היה? היה בסדר. איך התנהגתי? לא היית בסדר. מה זה בסדר ולא בסדר? לפי איזה סדר זה בסדר? לפי איזה סדר זה לא בסדר? ואנחנו מדברים ואומרים את הביטוי הזה, שהוא נמצא בהרבה שפות, לאו דווקא בעברית שאנחנו מדברים. וכל אחד מאיתנו מבין אחד את השני. אני לא צריך להגדיר שמישהו בא אומר לי איך היה, אני אומר לו בסדר, הוא לא אומר רגע, לפי איזה סדר, תגדיר לי את הסדר. לא, זה בסדר, הוא מבין אותי. אנחנו מאמינים שיש מצב אופטימלי של שלמות, שזה נקרא בסדר. כך סדר הדברים צריך להיות. וכשמשהו מפריע לסדר הזה, משהו סוטה מהסדר הזה, זה נקרא קלקול. זאת אומרת שבעומק האמונה בקלקול יש אמונה עמוקה של הדברים, יש סדר משלהם ויש לדברים את הסדר המושלם שלהם. איך אומרים? מלמעלה. שיש איזה מצב שמפריע לאנשים, אומרים זה לא בסדר, זה לא צריך להיות ככה. צריך להיות ככה? מה זה כוונה צריך? לפי מי? לפי האמת. יש סדר ויש מי שטבע וקבע את הסדר. וכשזה מתקלקל, זאת אומרת, זה לא לפי הכוונה, זה לא היה צריך להיות ככה. כי כוונת הדברים וכוונת בריאת העולם וכוונת השתלשלות האירועים בעולם, יש בה משמעות, היא לא מחוסרת משמעות, היא לא מכנית. היא לא חומרית, אלא הכוונה שהכל צריך להיות טוב ונעים ושלב ובריא, וכל הסופרלטיבים שאתם יכולים למצוא. וברגע שזה לא קורה, מפריע לי, זה נקרא מקולקל. אומר רבי נחמן, אתה מאמין שיכולים לתקן, לקלקל. בעומק האמונה שאפשר לקלקל, עומדת האמונה העמוקה של הדברים יש סדר וכוונה ושלמות משל עצמם. אז אם אנחנו כבר בשטח הזה, אומר רבי נחמן, ובאופן מיסטי, בלי שחשבת על זה אולי אף פעם, אבל אם תתבונן, תראה שכשאתה מאמין שיכולים לקלקל, אתה מאמין שהדברים יכולים לסתות מהסדר האמיתי, המתוכנן שלהם, אומר רבי נחמן, בוא נפתח רגע את הנושא הזה. מה זה לא הסדר האמיתי? מי קובע את האמת? מה זאת אומרת הסדר המתוכנן? מי מתכנן? מי קובע? לא חשבת על זה ולא נעים להודות בזה, אבל אי שם בתוך הלב, כן, אני מאמין שיש מי שקבע את סדר הדברים ומי שמנהל את הדברים. והוא טוב והוא רחום וחנון וככה צריך להתנהל, אבל זה לא קורה. אומר רבי נחמן, נו, אם אתה כבר מאמין בו, תאמין שכמו שהוא יודע לתת לדברים להתקלקל, הוא גם יודע לתקן. כלומר, אם תחפור ותעיין ותבין לאשור את עומק העניין של האמונה שיש בך שדברים יכולים להתקלקל, אז אתה מיד תוכל גם לגלות בתוך עצמך את האמונה שדברים יכולים להסתדר. ולכן נקודת המוצא של כל העולמות מרגע בריאתם על פי תורת הקבלה, מעבר לכל המושגים, שהכל יצא לדרך מתוך מצב של שבירה. בלי להיכנס לזה, זה צריך ללמוד קבלה בשביל להבין מה קרה ואיך קרה ולמה קרה וכו' וכו' וכל המושגים, וזה לא משנה. הכל התחיל במצב של שבירה. אבל הכל התחיל במצב כזה שאם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן, ולכן כל הדינמיקה של הבריאה על כל המישורים של הגשמיים והרוחניים על פי תורת הקבלה, על פי תורת הנסתר העברית, היא שהכל מונע על ידי תקווה כל הזמן. שבירה הולך אל תיקון, לא שבירה ונפלנו על הקרשים על הפנים בנוקאוט, לא. וזאת התורה שרבי נחמן מעביר בכל מיני צורות ודרכים, בשיחות, במאמרים, בפתגמים, בתורות עמוקות, בסיפורי מעשיות. זה המסר שהוא מביא לעולם, הוא הנחמן של העולם, הוא בא לנחם את בני האדם ולגלות להם שעד כמה שהכאב, המצוקה והאיסורים עמוקים ונוראים וקשים, והשבירה באמת קשה. אומר, אני לא בא להבטיח לך שום מוקוס פקוסים ושום קסמים, אני רוצה ללמד אותך חיים מתוך אמונה בתיקון. וכפי שאמרנו כמה פעמים, רבי נחמן אומר, החיים מורכבים מקשיים וקושיות. אני לא יכול לבטל את הקשיים ואני לא יכול לענות לך על כל הקושיות. אני רוצה ללמד אותך איך חיים עם קשיים וקושיות. אפשר לחיות עם קשיים וקושיות. וכל התפיסה הפרימיטיבית והילדותית, את האלוקים, גם על ידי אנשים שהם לא מאמינים, מסתכלים בחוץ על הדת, וגם על ידי דתיים רבים וטובים. התפיסה הילדותית הזאת, שכאילו יש פה איזה מין קופסה עם כפתורים, עם פטנטים, איך לבטל קשיים, איך לבטל קושיות, זה שטויות והבלים. ורבי נחמן יש לו שיחות מאוד מאוד נועזות, בתוך קונטקסט שמשהו היה, היה רב, אדמור, חסידי, לפני 200 וכך וכך שנים. שיחות מאוד נועזות, שאומר לא, הקשיים ימשיכו והקושיות אינן ניתנות לפתרון, והעולם מלא ספקות ומצוקות ולבטים. כן, זה המצב. ועם זה אפשר לחיות. אמר לי רופא אחד שכשהוא התחיל ללמוד רפואה, הוא האמין שכל אדם צריך להיות בריא ויכול להיות בריא, ואז אחרי שהוא התחיל לטפל באנשים, התחיל לקבל אנשים, קופת חולים בקליניקה, הוא גילה שאין בן אדם אחד בעולם שהוא לא חולה. לכאורה יש פה איזו בעיה מאוד רצינית, לא? לכאורה, הבני האדם צריכים להיות בריאים באופן כללי, ופה ושם מקרים של מחלות וסטטיסטיקה. אז זה ככה נראה, כי באמת רק מיעוט האנשים מאושפזים בבית חולים לצורך העניין, כן? או מטופלים בטיפולים קשים. אבל האמת שכל אדם שיכנס לבדיקה אצל רופא, יש לו איזושהי בעיה בריאותית. אז איפה הבריא? שהוא המודל. אומרים, הנה, אתה רואה, זה המודל, עכשיו אתה יחסית למודל, אתה בבעיה. ובסוף יוצא שהרופאים, בכל מיני תחומים שכולנו מכירים אותם, שבאים לבדוק אותך, לתת איזה מדדים מסוימים למצב של הבריאות שלך, משווים אותך כל הזמן לאיזה מדד וירטואלי. לא למדד אמיתי של בני אדם, כי אין כאלה בני אדם. אלא לפי איזשהו משהו וירטואלי שקבעו. אני לא אומר שזה לא נכון או משהו כזה. אבל יוצא מצב שכולם חולים. זאת אומרת, הכל בקלקול. יש מצבים כאלה בבריאה. ושלא לדבר על תחום הנפש. שכל בן אדם שיחשף לאיזה ניתוח אישיותי, פסיכולוגי, אין אחד שלא צריך להיות בטיפול פסיכולוגי. במיוחד מהדור שלנו, בתקופה שלנו. הסגנון של החברה שאנחנו חיים. אז איפה הבריא, הפסיכולוג שמטפל בי, הוא בריא? לא. גם הפסיכולוגים הולכים לפסיכולוגים. אז מה קורה פה? רבי נחמן אומר, יש מצב של קלקול, יש מצב של שבירה. אל תנסה להגיע לפתרונות מזויפים של תיקון. תדע לחיות עם זה, ותגלה בתוך עצמך את האמונה העמוקה בתיקון. ויש סוג של תיקון שיבוא רק לעתיד לבוא. הביטוי היהודי הכל כך מפורסם, העולם הבא. מה זה הבא? העולם הבא, מה הכוונה? שהוא עומד לבוא? או הבא במובן של הבא בתור, הבא אחריו? העולם הבא. יש עליו אחר כך יותר עליון, יותר גדול. חז"ל אומרים, היום על פי ההלכה, כשאדם שומע בשורות רעות לא עלינו ולא עליכם, צריך לברך ברוך דיין האמת. וכאשר הוא שומע בשורות טובות, הוא צריך לברך ברוך הטוב והמיטיב. ככה זה ההלכה וככה נוהגים גם. אומרים חז"ל, לעתיד לבוא, יברכו על הכל הטוב האמיתי. אז יגלו שגם הרע הוא טוב. אבל זה רק לעתיד לבוא. היום אי אפשר לזייף מצב כזה. לא אדם באופן פרטי ולא קבוצה. אי אפשר לזייף מצב שבו קורה דבר רע ואני אחשוב שהוא טוב. אני יכול להאמין שהוא טוב, אבל אני לא יכול להרגיש שהוא טוב. יש הבדל מאוד גדול. אז התורה מכירה בזה, כן. לפעמים קורים דברים שהם קשים. אז אתה אומר, דיין האמת. דנת אותי, אני סובל, אבל אני מאמין שהדין שלך הוא דין אמת. לא קרה פה תקלה, שום דבר לא יצא משליטה. אבל אני, קשה לי לקבל את זה, נו, מה תעשה? לא מסוגל לקבל את הצרות, את הקשיים, וזאת התפילה. התפילה זה מצב שאדם עומד מול הבורא ואומר לו, תשמע, אני מאמין שאתה עשית, עושה ותעשה את כל המעשים, והכל בשליטתך. אבל אני חייב להגיד לך שלא מוצא חן בעיניי. מצב העניינים לא מוצא חן בעיניי. ולכן אני פונה אליך בתור בעל השליטה, ואני מבקש ממך שתשנה את זה. וחז"ל תיארו את מצב התפילה כמצב של התנצחות בין האדם לבורא. והם אמרו שהקדוש ברוך הוא שמח בהתנצחות הזאת. כתוב בתהילים למנצח שיר מזמור הרבה פעמים. אומרים חז"ל, דורשים את זה, אומרים בשר ודם, אדם, כאשר מנצחים אותו, הוא עצוב. אף אחד לא אוהב להיות מנוצח. הקדוש ברוך הוא, האדם מתנצח אותו בתפילה, הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו, כלומר הוא המנוצח ושמח. למנצח שיר מזמור, זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. ככה אמרו חז"ל, דרשו את הפתגם הזה. זה הכוח של התפילה. זה הדרך היחידה לתיקון. מתוך אמונה בתיקון, מתוך אמונה בקיומו של מתקן, אני מביע את חוסר זהות רצוני מהקלקול, ומנסה לשכנע, להשפיע, להתנצח עם המתקן הפוטנציאלי שיביא כבר את התיקון. אם ברמה הקטנטנה שלי, בחיים הקטנים שלי, שאיזו בעיה קטנה, תיפטר ותגיע לתיקון, ועד לתיקון העולמי הגדול. רבי נחמן מבאר לנו בסיפור מעשה מבעל תפילה שהקונצפט של הבריאה הוא שהכל מתחיל בשבירה מתוך אמונה ותקווה בתיקון, והתיקון מגיע. והוא מגיע בעיקר על ידי הדמות המרכזית בסיפור, והוא הבעל תפילה. מפני שהתפילה היא הנקודה, היא הכוח היהודי העתיק. חז"ל אומרים שבני ישראל היו במצרים, כתוב בתורה, ויזעקו, וישבעו, ויאנחו. אומרים חז"ל, תפסו אומנות אבותם בידם. ככה חז"ל מכנים, הרבה פעמים, במדרשים ובתלמודים, חז"ל מכנים את עבודת התפילה בתור אומנות אבותינו, לא אומנות, אלא אומנות. כלומר, אנחנו, בני ישראל, מומחים גדולים בתפילה. זאת העבודה שלנו. אנחנו אנשים מתפללים. והם דרשו על זה, על זה מה שיצחק אומר, שעשיו ויעקב, באים אליו לקבל את הברכות, אומר, הכל, כל יעקב, והידיים ידי עשיו. העניין של יעקב הוא מאופיין בכל שלו, בתפילה ובלימוד. עשיו, עשייה, ידיים. אומנות אבותינו, זה התפילה. רבי נחמן אומר, אם אפשר להגיד במשפט אחד, והוא אמר את זה במשפט אחד, הוא אמר פעם, כל העניין שלי זה תפילה. זאת אומרת, כל הספרים שלי שאתה קורא, כל מה שאתה שומע עליי, כל העניין, אתה רוצה להגדיר את כל העניין, מה העניין של רבי נחמן מברסלב? במילה אחת, אמר רבי נחמן, תפילה. רבי נחמן בא לגלות מחדש לאדם המודרני, זה לא משנה כרגע אם הוא חילוני או דתי, כי גם רוב ככל הדתיים והחרדים ומי שלא יהיה, איבדו מזמן את הרעננות והטריות והאמונה והחיות בעבודת התפילה. זה הדבר הכי קל ליפול ממנו. חז"ל אמרו על איזה פסוק, לא משנה כרגע, המדרש, הם אומרים כך, מהו הדבר שעומד ברומו של עולם, כלומר הכי חשוב, ובני אדם מזלזלים בו? אומרים חז"ל, זאת תפילה. כלומר, איבדו. רבי נחמן אומר, חבר'ה, בואו נחזור חזרה לתפילה. וזה הבעל תפילה שלנו, כוכב הסיפור. ככה מתחיל הסיפור. הסיפור מתחיל כמו שסרט מתחיל. ברוב הסיפורים אומרים לך, היו היה מלך במדינה אחת. ועל המלך היה ארמון. ובארמון היו לו את משפחתו, אשתו, ביתו ונכדו וחתנו ועוד שאר האנשים. ומתאר את כל האנשים. ביום אחד הייתה רוח שערה. כך אנחנו היינו מספרים את המעשה מבעל תפילה. רבי נחמן לא עושה את זה ככה. רבי נחמן מתחיל את הסיפור כמו שאנחנו רגילים היום מסרטי קולנוע. פתאום המצלמה נופלת באיזה נקודה, והרקע והסיפור מתבהר, אם זה מפי הגיבורים או על ידי כל מיני הקשרים בהמשך. ככה רבי נחמן מתחיל את הסיפור. וזה סיפור שמבחינה הזאת הוא בעייתי. אני, שאני מספר את הסיפור, כפי שחזרנו על זה הרבה פעמים בשבועות האחרונים, אז צריך קודם לתת הקדמה כדי שיבינו על מה מדברים. רבי נחמן מתחיל את הסיפור, חוץ לטבע, מעיין, עצי פירות, בעל תפילה, אישיות מדהימה, מורה רוחני גדול, יושב עם תלמידים שלו ומדריך אותם בעבודת התפילה ובעבודת השם. ממי הם ברחו? למה הם ברחו? למה הם עוסקים בזה? מה העניין בזה? למה כל כך רחוק? למה לבד? זה יתבהר לך בהמשך. אבל העבודה היא הבעל תפילה. ובסוף הסיפור, ככה מתחיל הסיפור, בסוף הסיפור, ממש במילים האחרונות שלו, ביקשו מבעל התפילה שילך ויתהר את כל העולם על ידי עבודת התפילה. ולכן עיקר עבודת התיקון, גם על פי הקבלה, זה בתפילות, בשלוש התפילות הסדורות ביום, שחרית, מנחה, ערבית, שיש לנו בכל יום חול, ועם תפילת מוסף, שנוספת בשבתות וימים טובים, מארבע תפילות, וביום כיפור מפעילים חמש תפילות. התפילות הסדורות לנו בסידור, שיש להם הלכות מסוימות ומנהגים מסוימים, בתורת הקבלה יש בהם כוונות עמוקות על פי תורת הקבלה שצריך לכוון, וזה עיקר עבודת התיקון. עד היום יש חבורות שברוך השם לא ידועות, לא מפורסמות, שלא כמו כל הקבלה המוסחרת. בירושלים בעיקר יש קבוצות של חכמי קבלה, ותיקים, אנשים גדולים, צנועים, שאף אחד לא יודע עליהם, שהם נקראים בז'רגון הקבלי המכוונים. התפילות שלהם לוקחות שעות על גבי שעות, והם מכוונים שם את כוונות הקבלה. ועל פי התפיסה של האנשים שמאמינים בתורת הנסתר ולומדים תורת הנסתר, האנשים האלה הם באמת עושים את העבודה המיסטית, האמיתית, הפנימית, בלי שאף אחד יודע עליהם. ויש כאלה אנשים. וחבורות. אבל עיקר התיקון זה על ידי עבודת התפילה. רבי נחמן בא לתת משהו אחר. הוא בא לתת משהו שיהיה שווה לכל נפש. לאו דווקא ליחידי סגולה שיכולים להזדקח ולהתקדש ולהיות מה שאנחנו מכנים שהם מקובלים. לא, רוב בני העולם הם לא מקובלים. מה זה רוב? יש מעט מקובלים שיהיו בריאים, אבל מה איתנו? בא רבנו הבעל שם טוב הקדוש, רבי ישראל בעל שם טוב, שעכשיו לפני כמה ימים בשבועות היה יום פטירתו ה-251, וגילה דרך חדשה לתרגם את סודות הקבלה לעבודה אישית פנימית שהיא שווה לכל נפש, לכל אדם, איש או אישה, ילד או זקן. ותלמידיו ותלמידי תלמידיו בזרמים שונים, אסכולות שונות, פיתחו את התורה שלו מאוד מאוד. אחד מהחשובים ביותר הוא נינו רבי נחמן. הבעל שם טוב היה אבא של סבתא שלו. רבי נחמן נולד בבית של הבעל שם טוב, גדל על פרקי תלמידי הבעל שם טוב. והוא גילה דרך חדשה, וממש כבר, כמו שאומרים, פרט את זה לפרוטות עם כסף מזומן על השולחן. עבודת התפילה, הוא אמר, בואו נחזור לעבודת התפילה המקורית, שהאדם מדבר במילים שלו, מהלב שלו, את המצב שלו, ונוסיף מעבר לחיוב ולעבודה של התפילות הסדורות להתפלל כל יום בזמנים המתאימים, במקומות המתאימים, בטקסט המתאים, מתוך הסידור, כל אדם ייחד לעצמו גם שעה ביום שבשעה הזאת הוא מתפלל את התפילה האישית שלו. הוא יכול לעשות את זה בכל זמן, בכל מקום, חוץ מאשר בשירותים, לדבר עם הבורא בשפה שלו, במילים שלו, בסלנג שלו, בסגנון שלו, ועל זה רבי נחמן קינה את זה התבודדות, ואמר התבודדות עם מעלה עליונה וגדולה מן הכל. ורוב ככל האנשים שמגלים 10-20 שנה האחרונות, בכזאת עוצמה מתגלה ומתפרסם העניין של רבי נחמן, אנשים כל כך רבים מוצאים בו, מי יותר, מי פחות, אבל מוצאים בו מורה דרך, מוצאים נחמה והדרכה בספרים שלו, רוב ככל האנשים זה העניין שמושך אותם את רבי נחמן. הנקודה הזאת של האישית, של התפילה, של ההתבודדות, של הדיבור. כי רבי נחמן הוא הבעל תפילה, והוא בא לגלות בעולם את זה, ודיברנו על זה קצת, היה איזה נקודה בסיפור, שהבעל תפילה מוצא גם כן קאט שהוא נהיה המלך שלהם. זה הקאט של הדתיים. ואני חושב שהראינו שם מאוד יפה, רמזים מאוד יפים, איך ממש רבי נחמן מתאר את התהליך של המחלוקת שהייתה עליו מצד כל מיני רבנים, וגם את מה שקורה בשנים האחרונות, איך שהדתיים גם כן מגלים את רבי נחמן, לא רק בתל אביב, לא רק החילונים, גם הדתיים מגלים את רבי נחמן מחדש. התפילה היא אמצעי התיקון מספר אחת, גם במושגים המקצועיים הפנימיים של תורת הקבלה, וגם במובן היותר רחב וברור של העניין, מה שקורה היום בעולם. זאת הדרך. וכל מי שקצת טעם מהטעם הזה, הגיע למדרגות גדולות, אבל היה חי כאדם לא מתפלל, בין חילוני שממש לא מתפלל, או דתי שכאילו מתפלל, הולך לבית כנסת 3 פעמים ביום, אבל הוא גם לא מתפלל. הוא היה אדם לא מתפלל, ופתאום הוא מגלה את התפילה. גם את התפילה הסדורה של שחרית מנחה ערבית, גם את התפילה של אמירת תהילים, וגם את התפילה האישית, את ההתבודדות. ברגע שהוא מגלה את זה, הוא רוצה לרוץ לספר לחבר'ה. בגלל שמדובר פה, בנקודת עוצמה וחוויה פנימית כל כך עצומה וכל כך זמינה שהיא כל כך נסתרת. כפי שהרבה פעמים בשיחות אני נותן את הדוגמה הזאת, כשאדם מאוד רוצה משהו, הוא אומר, נו, הלוואי, הלוואי, נו, הלוואי. ואז אתה אומר לו, תרחיב, תגיד את זה רגע ב-30 מילים, לא במילה. והוא לא יודע איך לדבר, הוא לא יודע איך לפרט את ההלוואי הזה, הוא רק מרגיש שיש לו בפנים תנועה נפשית חזקה מאוד שרוצה מאוד משהו ופונה אל מישהו שלא יודע מי, ויש לה צורך להוציא את זה במילים, וזהו. הלוואי, היו איש. נו, תפרט קצת, תסביר. לא יודע, כוח התפילה מנוון אצלו, אבל הוא קיים. זאת הנקודה, זה מאוד חשוב. הוא קיים בתוך הנפש, בתור אחד מכוחות הנפש. וכל אדם מכיר את זה. תעשה לו את התנועה, את ההצגה הזאת, אז זה, כן, כן, כן, נכון, כן. מכיר, מכיר. נו, לא הגיע הזמן לטפל באחד הכוחות המרכזיים והחשובים ביותר בנפש, שהוא כל כך מנוון? כשאתה בגיל 30 וכוח התפילה שלך הוא ברמה של בן 3, זה נשמע הגיוני. ואתה לא צריך לעשות שום דבר בשביל זה, פשוט להתחיל, כמו שאומרים, תתחיל לדבר, פתח את הפה. לא צריך שום מחנות לזה. לא צריך להצטרף לשום מועדון, לא צריך ללבוש בגדים של דתיים בשביל זה, לא צריך אפילו לשמור מצוות בשביל זה, לא צריך כלום. צריך פשוט לפתוח את הפה ולדבר, זה הכל. לבד, לבד, בלי שאף אחד ידע, אתה לא צריך להתבייש מאף אחד. תפוס פינה, דבר איתו. מה אני אדבר איתו? מה שאתה רוצה? באיזה שפה? איזה שאתה רוצה? על איזה נושא? איך שאתה רוצה? אין בזה חוקים. הקדוש ברוך הוא זה לא דתי, או רב, שאתה לא נעים וזה, צריך לדבר אליו, אתה יודע, כמו... לא, הוא לא דתי, הוא לא רב, אתה יכול לדבר איתו מה שאתה רוצה, ספר לו, הוא בקי בכל הדברים עד המילה האחרונה. ספר לו מה עובר עליך, דבר. וחוץ מהתיאור, תבקש, אתה מלא בקשות, אתה מלא רצונות, אתה מלא כיסופים וגעגועים להמון המון דברים, ביניהם נורא שטותיים וקטנים וטריוויאליים, ביניהם נורא גדולים וחשובים. את כולם אתה יכול לפרוס לפניו. ואם תרגיש שבכל זאת, אתה באמת פתחת את העניין, אתה מרגיש שזה טעם מופלא וזה מימד חדש בחיים, חבל על הזמן, אתה מרגיש שבכל זאת צריך להתמחות בזה יותר, צריך פה הדרכה. יש לי המון שאלות, יש, אתה בעל תפילה, יש ספרים, יש חיבורים שונים על התפילה, כמו שרבי נחמן מתאר פה במעשה. כי התפילה היא אמצעי התיקון מתוך השבירה. ברמה הכי אישית, הכי יומיומית, הכי פרטית. רבי נחמן אומר, אני תיארתי כאן בסיפור הזה את כל תהליך.

שהשפעת מידה אחת עוברת דרך מידה אחרת, שכשמתעכבת שם זאת ההשפעה, אזי נקראת על שם אותה המידה. היינו שהמידה ששם מתעכבת ההשפעה של מידה אחרת שעובד דרך שם, היא נקראת על שם אותה המידה שבא ממנה ההשפעה. ובשביל זה נשתנה כאן הסדר. זה דבר כמובן מאוד נעלם ונסתר וחידתי, אבל מה שכתוב במילים לפחות אפשר להסביר, שרבי נחמן אומר כך, אם אתה תקרא בספרים ותנסה לעשות לך טבלה של 10 הכוחות שיש בעולם על פי ספרי קבלה, ותנסה לעשות להם מקבילות ב10 הדמויות בסיפור, אתה תראה שזה לא הולך לפי הסדר. אבל הסיבה היא מפני שכשמידה אחת, כוח אחד, עובר בתוך כוח אחר ומקבל ממנו השפעה, אז כרגע הוא נקרא על שמו. דוגמה. אני אופר, אבל כשמי שואל מה קורה איתך, אומר לו אני שמח. רגע, אתה אופר, אתה לא שמח. לא, אבל עכשיו אני כל כולי נמצא בתוך השפעה של השמחה, ששם התואר שלי השתנה מהשם שלי, מהמהות שלי, לאדם שמח. זהו, אני שמח. או כועס, או עצוב. כאשר כלל המידות שלנו יש מידה אחת מכוחות הנפש שמתגברת ושולטת בנו לשנייה, דקה, שעה, יום או שנה, זה הופך להיות השם שלנו. אתה שואל מישהו, תגיד, מה שלום פלוני? הוא בדיכאון. חשבתי שהוא גר בתל אביב. לא, בתל אביב. הוא בבית שלו. אבל הוא בדיכאון, מפני שכרגע זה מה ששולט עליו, הוא כרגע עבר בתוך המידה הזאת והוא כולו נקרא על שמה. כך זה גם בכוחות הרוחניים, אומר רבי נחמן. ומה אפשר ללמוד מזה לענייננו, מעבר לכל העניינים בקבלה שאנחנו לא מדברים עליהם פה בכלל, גם מזה שאנחנו לא מכירים ולא יודעים ולא מבינים את זה, וגם שאנחנו קצת יודעים, גם לא שייך לדבר. מה שאפשר ללמוד מזה, כפי שגילו חכמי החסידות, האדם הוא אדם מתפעל, אדם מתופעל. המידות שלך שולטות בך. יש אנשים שמרגישים את זה, מאוד רגישים לעצמם, אז הם מרגישים כל הזמן את הטלטלה והעליות והירידות, בהתגברות של כוחות מסוימים בנפש, והאדם מטלטל כל הזמן, מה שאנחנו מכנים בשם מצבי רוח. כלומר, רוח האדם משנה מצבים. ומה שקובע אצל האדם בכל דבר, קובע את התפקוד שלו בכל נושא, זה המצב רוח שלו. אם מצב רוח טוב, הוא יכול לתפקד, הכל זורם, הכל בסדר. מצב רוח לא טוב, הוא לא מתפקד. ומפני שאותנו חינכו שהדבר הכי חשוב לאדם זה התפקוד שלו בכל מיני דברים, על זה הוא חי, על זה הוא ממוקד כל הזמן, לדאוג לתפקד נכון, או אם הוא לא מתפקד טוב, שאף אחד לא ישים לב. כי העיקר זה התפקוד. זה מה שקובע מי אני ומה אני, התפקוד שלי. כי אם אני כלומניק, ובשום דבר אני לא מתפקד כמו שצריך, אז אני שבור, אני לא שווה כלום. כי אנחנו חיים בתוך מדינת בעלי הממון. אם יש לי כך וכך, אז אני אדם. אם יש לי פחות, אז אני לא אדם, אני חיה. ואם יש לי יותר מזה, אני כבר נהיה אליל, אל, מלאך וכוכב, כמו שמתואר פה בסיפור. העיקר זה התפקוד. אז אוקיי. הצדיקים באים, נאנחים הנחה עמוקה, אומרים אוקיי, אני מבין, זה טבוע בך יותר מדי חזק, בואו נשאיר את זה כרגע ככה. שאתה חושב שהעיקר זה התפקוד. אתה שם לב כמה מצבי הרוח שלך משפיעים על התפקוד שלך? והם משפיעים אפילו על האפשרות שלך להסתיר את החוסר תפקוד שלך? אז יוצא מזה שעיקר תשומת הלב שלך צריכה להיות מונחת במצב רוח שלך, לא בתפקוד שלך. או מה שנקרא מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. כמו שרבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן בתורה כ"ד חלק שני, בתורה י', הוא אומר שהמצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. למה?

בגלל שהעיקר זה להנהיג את המוח כרצונו. לחיות את החיים שלך לפי הערכים שלך, המחשבות שלך, האמונות שלך. לשלוט בעצמך ובחיים שלך. נשמע טוב? כן, כולם רוצים את זה. אומר רבי נחמן, כשאדם בעצבות ומרה שחורה, הוא לא יכול להנהיג את המוח כרצונו, כי הוא שועבד לעצבות. ועל ידי שהוא שמח, הוא נהיה בן חורין, כי השמחה היא עולם החירות. ככה אומר רבי נחמן. אומר לכן, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, כדי שתוכל לתפקד. תדאג למצב רוח שלך. אז אתה אומר, לא, אני לא יכול. מתבחין. אני לא יכול להיות בשמחה. איך אפשר להיות בשמחה? אתה יודע מה עובר עליי? תראה מה קורה בעולם. נכון? אתה צודק, אומר רבי נחמן, ואומר שם חוזר 5 פעמים בתוך קטע של 20 שורות. צריך להכריח את עצמו מאוד בכל הכוחות להתגבר. אומר, יודע, שום סיבה להיות בשמחה. הוא אומר שם, מחמת פגעי ומקרי הזמן, האדם עלי איסורים ולא יכול להיות שמח. זה כתוב שם באותה תורה מפורסמת של מצווה גדולה בשמחה תמיד. רבי נחמן אומר לו, אני איתך, אחי. אי אפשר להיות בשמחה, אין סיבה להיות בשמחה. אבל אין ברירה, חייבים. אז צריך להתגבר, להכריח בכל הכוחות, להתאמץ. כן, אתה יודע כזה? כמו שאתה במצב רוח מאוד מאוד לא טוב, אבל אתה חייב לעשות משהו בעבודה. אז מה אתה עושה? אתה מתגבר על עצמך, אתה בולע את, את הקשיים, אתה מתגבר על עצמך, וחייבים תפקד. תשמע, אין ברירה, הצגה חייבת להימשך. אומר רבי נחמן, או, הבנת את הסוד? אין ברירה. אין ברירה. אין ברירה, לא חייבים לסחוב, לשרוד. לא, אין ברירה, חייבים להיות בשמחה. אפילו שאין שום סיבה. כי פגעי ומקרי הזמן הם קשים מאוד לאדם הפרטי ולחברה הכללית. אבל אין ברירה. כי אם לא תהיה בשמחה, אם המצב רוח שלך לא יהיה כמו שצריך במצב אופטימלי, אתה לא יכול לתפקד, ותפקוד זה חשוב. זאת הנקודה. ולכן, כשמידה אחת עוברת בתוך מידה אחרת, אומר פה רבי נחמן בלשון החידות של הקבלה, אז המידה נקראת על שם ההשפעה של המידה שמשפיעה עליה. כי כשאני עובר בתוך השמחה, אז אני נקרא שמח. זה הופך להיות השם שלי. וכשאני במצב ההפוך שלא נדע, אז אני נקרא עצוב. זה מה שאני נקרא. אני לא נקרא שמן או רזה או גבוה או נמוך, או לא המספר זהות שלי ולא השם שלי. אלא אומרים, הוא בדיכאון, או הוא בהי. כי כרגע זה המצב, אני מושפע מזה. אומר רבי נחמן, לכן השמות מתחלפים. ורבי נחמן אומר פה בסוגריים, למי שלומד קבלה, אני יודע שספרי קבלה בנויים באופן כזה, שהכל נראה כמו מתמטיקה כזה, וכל מיני טבלאות, והכל נורא מסודר, אל תלך שולל אחרי זה. כי זה בדיוק כמו העולם, כי הקבלה מגלה את סודות העולם והבריאה, וכמו שבבריאה הדברים כל כך דינמיים, וזורמים ומשתנים ומחליפים צורה ופושטים צורה, כך זה גם כאן. וגם יש עוד כמה עניינים בזה המבוארים לבקיאים היטב בספרים, כל זה אמר רבינו זיכרונה לברכה בפירוש. גם הבנתי מדבריו, שמרומז בזאת המעשה מיתת המלכים ותיקונם, שזה העניין של השבירה והתיקון בכתבי הארי בתורת הקבלה, ובין בבחינת החורבן ובין בבחינת התיקון לא נאמרו כסדר ה10 בחינות הנ"ל מחמת הטעמים והעניינים הנ"ל. כלומר שהם מקבלים השפעה, אז הם מחליפים שמות. הוא מסכם ומסיים רבי נתן ואומר, ועדיין הדברים סתומים וחתומים, כי סוד המעשה לא גילה כלל, רק העיר עינינו בפסוקים ועניינים הנ"ל, כדי שנדע שיש במעשה סודות נסתרים גדולים ונוראים מאוד, ואין איתנו יודע עד מה. אשרי מי שיזכה להבין קצת סודות המעשיות הללו, המבוארים בזה הספר, כי כולם עם חידושים נפלאים ונוראים מאוד מאוד. עמוק עמוק, מי ימצאנו? מה נאמר, מה נדבר, מי שמע כזאת, מי ראה כאלה, אומר רבי נתן התלמיד הנאמן. בעמוד 13 הבאתי את כל הפרק, ישעיהו פרק למד א', 9 פסוקים בלבד, זה פרק קצר מאוד, שעליו אמר רבי נחמן שכל הסיפור הזה הולך על הפרק הזה. ישעיהו הנביא אומר פה נבואה על מצב היסטורי מסוים שמתואר בספר מלכים ב' פרק י"ז,
שבו הושע בן אלה, מלך ישראל, רצה להפסיק להיות נשלט על ידי אשור, אז הוא פנה למצרים. ובזה הביא עליו חורבן גדול, ומלך אשור כבש את ממלכת ישראל, והגלה את עשרת השבטים לגלות ארוכה, שהם לא שבו ממנה עדיין, כולם נעלמו לנו, 10 שבטים מתוך 13 בעם ישראל נעלמו, לרוב עם ישראל. וחז"ל אומרים, יש כמה דעות, אבל יש דעות בחז"ל שהם גם לעולם לא יחזרו. זה הגלות והחורבן הנורא ביותר שקרה לעם ישראל מעולם. לא יכול להיות יותר גרוע. רוב עם ישראל הוגלה ונעלם בין האומות, כנראה לדעת רבים מחז"ל, לנצח. זה אפילו אי אפשר להגדיר את זה בתור שואה. זה משהו שאי אפשר להעלות על הדעת. והם שם, צאצאיהם, אחינו, מכל שבטי ישראל, חוץ משבט יהודה, בנימין ושבט לוי, אלה השבטים שאנחנו מכנים היום בשם עם ישראל, כולם נעלמו. 10 השבטים. זה חורבן נורא והיום. למה זה קרה? זה קרה כי מלך ישראל החליט במקום לסמוך ולהישען על הקדוש ברוך הוא שיעזור לו נגד אשור, הוא החליט לשים את מבטחו בממלכת מצרים. בגלל זה זה קרה, כמו שמתואר שם בפרק ארוך ודרמטי מאוד בתנ"ך, בספר מלכים ב', פרק י"ז. בא ישעיה הנביא ואומר לו בשם הקדוש ברוך הוא, הוי היורדים מצרים לעזרה, על סוסים ישענו, ויבטחו על רכב כרב, ועל פרשים כעצמו מאוד, ולא שעו על קדוש ישראל, ואת השם לא דרשו. נכון, למצרים יש הרבה סוסים, הרבה רכב, הרבה פרשים. מותר ללכת לחפש עזרה, אומרים המפרשים. מותר לאדם להשתמש בסיבות טבעיות כדי לחלץ את עצמו ממצבים. אבל אסור לו בשום אופן לחשוב שרק הסיבות הטבעיות עוזרות. על סוסים ישענו, מותר לרכב על סוסים. מותר להילחם על ידי שימוש בסוסים. הכל בסדר גמור, הטבע כאן כדי להשתמש בו, אבל יישען על הסוס? עכשיו אתה מאמין בסוס? הפסוק השני, וגם הוא חכם ויבא רע, ואת דבריו לא הסיר, וקם על בית מרעים ועל עזרת פועלי אבן. אותו אחד שפונה לעזרה אל מצרים, במובן הזה, בעצם זה שהוא הולך לחפש שם אצל הרעים ופועלי האבן עזרה, בזה הוא מביא רעה על עצמו. ומצרים אדם ולא אל, וסוסיהם בשר ולא רוח, והשם יתה ידו וקשל עוזר ונפל עזור, ויחדיו כולם נכליו. וכל מי שהיה בהתחלה, מההתחלה, שקראנו את כל הסיפור, מיד רואה פה את כל הרמזים, זה מה שהבעל תפילה אומר להם, יש שם את הסיפור עם הסוסים, אומר להם, אתם בני אדם והם בני אדם, הם לא אלילים, הם לא כלום, הסוסים שלהם לא מלאכים. כי כה אמר השם אליי, כאשר יהגה האריה והכפיר על תרפו אשר ייקרא עליו, מלוא הרועים, ומקולם לא יחת ומהמונם לא יענה, שזה בדיוק מה שתואר בסוף הסיפור, שהאריה מתנפל על הצאן והבהמות לטרוף אותם ושואג, והרועים מכים ומרעישים כדי להפחיד אותו, להבריח אותו, שלא יטרוף להם את הכבשים, אבל זה לא משפיע עליו, זה בדיוק מה שמתואר פה בפסוק. כן ירד השם צבאות לצבוע על הר ציון ועל גבעתה. כמו שהאריה ברגע המתאים לו מתנפל על תרפו וטורף אותו ושואג ולא שם לב לדפיקות ולרעש שמנסים להבריח אותו, כך הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא יחליט שהגיע הזמן לבוא ולגאול את עמו ואת ארצו, הוא יעשה את זה בלי קשר לנסיבות. כציפורים עפות כן יגן השם צבאות על ירושלים, גנון והציל פסוח ואימת. הנביא אומר, אתם עם קטן ומותקף, ואשור נראית מעצמה מפחידה בלתי מנוצחת,
והיא לא הראשונה בהיסטוריה, והיא גם לא האחרונה בהיסטוריה, שאתם עם קטן וחלש, ומולכם עומדים כוחות אדירים של אימפריות שנראות נצחיות ובלתי מנוצחות, ואפילו שאתם לומדים היסטוריה אחורה, ואתם אומרים, רגע, זה לא פעם ראשונה, כבר היה לנו כמה כאלה ב-2000 שנה האחרונות, לא כאלה אימפריות כאלה שנראו נצחיות, או חשבו בעצמם שהן נצחיות. אחרי זמן הם נעלמו, הם כאילו לא קיימים. איפה הרומאים? איפה היוונים? איפה כל העמים האדירים האלה, האימפריות האדירות האלה? מה נשאר מהם? קצת חפצים במוזיאונים וספרי היסטוריה. אז הנביאים אומרים לבני ישראל, כך גם אתה, בתקופתך. יש אימפריה כזאת, שאתה כלום לעומתה מסכן וחלש, אבל תזכור מה היה, תבין את הקונצפט. אל תפחד. יכול להיות שתסבול, הם יגרמו לך נזקים, אבל אל תיכנע להם בפחד, תאמין. ולמרות שלומדים היסטוריה ויודעים את כל הדוגמאות, זה לא עוזר. זה לאו דווקא במובן הזה, נגיד שהיום תגיד, אוקיי, מי האימפריה היום שכאילו אנחנו מפחדים מנה לצורך העניין? זה לא הנקודה בכלל. הכוונה, כל אחד בסיטואציה שבה הוא מסתכל, לקוחות כוחות רשע אדירים, חזקים ממני, עוצמתיים ממני, שאין לי שום אמצעים, אני לא יודע איך להילחם איתם, שאני מרגיש שהם משתלטים עליי, או על העם שלי, או על החברה שלי, או על הסביבה שלי, או על הבית שלי, ואני לא יודע מה לעשות. ואז אני מתייאש. מותר לצעוק, מותר להגיד שכואב, מותר להכל, אבל לא, אסור לפחד. כי יש על מי לסמוך ולבטוח, והוא הוכיח את עצמו ב-2000 ומשהו שנה האחרונות. כי אנחנו פה וכולם נעלמו. כציפורים עפות כן יגן השם צבאות על ירושלים, גנון והציל פסוח והמליט. ואז מגיע הנביא לפסוק השישי מתוך 9 ואומר, מה המסר? אומר, אוקיי, שמענו אותך, מה אתה רוצה? שובו לאשר העמיקו שרה בני ישראל. רש"י וכל המפרשים מסבירים כאן, זה פסוק סתום, קשה להבין מה רוצה להגיד פה מבחינת המבנה של המשפט. אומרים כך, בני ישראל, אתם העמקתם מחשבות והשקעתם הרבה מחשבה באיך לפתח את עזיבת הקדוש ברוך הוא והאמונה לכלל אומנות. העמיקו שרה. הם לא סתם שרו מהדרך, הם עשו את זה בסטייל גבוה. עשו את זה בצורה איכותית. זה לא סתם עוזבים וזהו. העמיקו חשיבה. בניתוץ האמונה, בניתוץ הקשר עם הקדוש ברוך הוא. שובו למה שעזבתם כל כך בהקפדה ובהעמקה. זהו מה שאומר הפסוק לפי המפרשים פה. כי ביום ההוא, ביום שהקדוש ברוך הוא יגיע ויתגלה בציון, לצבוע על הר ציון ועל גבעתה, שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם, ביום ההוא, אם אסון איש אלילי כספו ואלילי זהבו אשר עשו לכם ידיכם חטא. למה הכסף והזהב שלכם כל כך מסוכן ומלא נזקים? נזקים נפשיים. כי הוא נעשה בחטא. יש מושג של ממון כשר. אדם שחי חיים כשרים וטהורים, ועושה כסף טהור ונקי, הכסף הזה לא יכול להכשיל אותו ולהפיל אותו. וממון כזה הוא קודש קודשים. כתוב בתורה שיעקב אבינו, כאשר העביר את כל משפחתו את הנחל בדרך שהוא בורח עם נשיו וילדיו ורכושו לארץ ישראל מלבן, בלילה יעקב עובר את הנחל, אומרים חזל, למה הוא חזר? אומרים חזל, חזר אחרי פקים קטנים. פיצ'פקס. היה לו מחנה גדול, מאות אנשים, בהמות, רכוש. פירקו את המחנה, עברו את הנחל, הוא חזר לראות, אולי שכחו כל מיני דברים. מי שראה פעם מפרקים מעל צבאי, כן? פירקו את הכל, העלו את הכל למסעיות, אתה בא לשם, אתה יכול למצוא עוד צרות. כי תמיד שוכחים פה איזה פטיש, ושם איזה חפץ וכו' וכו'.
יעקב עבר את הנחל לבד בלילה בשביל